0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte vo svete hudby. Tak ako otvoril svoje dvere August, tak ich teraz otvára aj naša hitparáda. Tak poďte ďalej, vstúpte a ani sa nevyzúvajte. Dnes nás v hudobnej encyklopédii potešia skladby v podaní skupín Grateful Dead a Elán. Z vašich hudobných tipov som vybral Milana Krištofoviča s Dušanom Rúžičkom a Neila Diamonda. A o vaše hlasy zabojujú John Lennon, Katarína Knechtová, Peter Nať, Dalibor Janda alebo aj Joe Dassin. Bude to príjemná hodinka, to vám môžem sľúbiť. A hneď v úvode by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením knihou God, ktorú napísal Pavel Klusák, pani Beátu Kožiakovú, ktorá mi napísala zo Slovenska.

0: V roku 1981, teda pred 45 rokmi, vydala britsko-austrálska speváčka Olivia Newton-John svoj 12. štúdiový album. Dostal názov Physical. Titulnú pieseň z neho sme si práve zahrali na 10. mieste. Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov 8. augusta 2022 v Kalifornii. Som zvedavý, ako sa jej piesni Physical bude dariť v našej hitparáde. Teraz nám skupina IMT Smile pripomenie strýka z Lazov, ktorý mal na život najzdravší názor. 9. Čo ak?
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Text Vlada Krausa spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Jerome John Garcia sa narodil 1. augusta 1942 a zomrel 9. augusta 1995. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 84. narodeniny a počas budúceho týždňa uplynie 31 rokov od jeho úmrtia. Jerry Garcia sa vo svete hudby preslávil ako spevák skupiny Grateful Dead. Skupina vznikla v polovici 60. rokov v Palo Alto, nedaleko San Francisca, a je známa tým, že bola výnimočná. Experimentovala s rôznymi hudobnými štýlmi a žánrami a všetky pekne miešala vo svojej tvorbe. Slovami vinára vytvorila fantastické kuvé, ku ktorému sa aj dnes po rokoch mnohí radi vraciame. Skupina Grateful Dead vydala 13 štúdiových albumov a skvelé sú aj jej záznamy koncertov. V hudobnej encyklopédii si teraz pripomenieme Jerryho Garciu s skladbou Black Muddy River, ktorá sa objavila na predposlednom štúdiovom albume skupiny Grateful Dead In the Dark. Ten vyšiel v júli v roku 1987. Jerry Garcia by mal 1. augusta 84 rokov. Grateful Dead, Black Muddy River.

hudobnej encyklopédii sme si dnes zahrali Grateful Dead. Práve teraz sme si pripomenuli 84. výročie narodenia Jerryho Garciu zo skupiny Grateful Dead. A po skladbe Black Muddy River nás čaká Dalibor Janda. Z jeho debutového albumu nazvaného Hurricane si zahráme pieseň Snad sem si měl všímat víc. 8. miesto.

0: Dalibor Janda vydal svoj debutový album Hurikán presne pred 40 rokmi. Na 8. mieste máme v našej hitparáde pieseň Snad sem si měl všímat víc. Na albume Hurikán sa okrem tejto skladby objavili aj ďalšie veľké hity. Oheň, voda, vítr, Hráli sme Kličkovanou alebo Žít jako kaskadér. Tak to bolo naše 8. miesto a sedmičku dnes obsadí Katarína Knechtová. Jej novinka z tohto roka má názov Diaľky. Katarína Knechtová.
1: 7. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky naše, 7. miesto. Pozerám sa do mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk. Vždy mi ponúka veľa vašich hudobných tipov a dnes som sa rozhodol pre ten, ktorý mi poslali manželia Viktor a Ľubka. Prečítam z neho zo pár viet. Zdravíme vás, Ľuboš, počúvame vás na rôznych miestach, kde sa práve v nedeľu po 16. nachádzame. Momentálne sme v Liptovskom Mikuláši na vršku Nicovo. Je tu krásny výhľad, treba to zažiť. Často bývame v čase vysielania hitparády na ceste medzi Hainburgom a Račou a momentálne v Ploštíne pod Nízkymi Tatrami. Máme takýto návrh. Prosím, zaraďte do hitparády pieseň Pohľad z okna. Ďakujeme a pozdravujeme z Liptova. Poslucháč Viktor s manželkou Ľubkou. Tento mail som dostal asi tak pred mesiacom, ale to na kvalitu nasledujúcej pesničky nebude mať žiadny vplyv. Viktor a Ľubka, ďakujem za mail a srdečne vás pozdravujem. Nech ste kdekoľvek. Milan Krištofovič a Dušan Ružička. Pohľad z okna.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Viktora Ľubka pre nás všetkých vybrali pohľad z okna. Ďakujem. Tiež sa často pozerám z okna, kedy už budeme k sebe vnímavejší a pozornejší. V rubrike To je váš rytmus spievali Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Tak hneď tematicky nadviažem a na šiestom mieste nasadím Johna Lennona. Just like starting over.
1: Šieste miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, skladba zo slávneho albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v roku 1980. To bolo naše dnešné 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudobnú reláciu, ktorú zostavujeme už 10. rok spoločne. Ja pripravujem ponuku a vy miešate a dochucujete. Výsledok našej spolupráce býva niekedy presladený, inokedy pikantný a dnes to vnímam tak, že je fantasticky vyladený. My tu v štúdiu sme radi, že sme aj dnes spolu s vami. Pretože s rozhlasovými reláciami je to ako s priateľmi. Vyberáme si ich sami. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pripíšete aj svoj hudobný tip. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Dnes som z vašich hudobných tipov vybral ešte ten, ktorý mi poslal pán inžinier Ján Kristeľ z Dobrej Nivy. Je to skvelý výber. V závere našej hodinovky si zahráme Neila Diamonda, ktorý nám zaspieva hit Leonarda Cohena Susan. Teraz postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Až sa znova narodím, dúfam, že ešte bude existovať táto hitparáda.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, takúto peknú pesničku vytvorili v roku 1987 spoločne Peter Naď a Julo Kinček. Pred nami je ďalší zaujímavý slovenský text. Oblečieme si dresy.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár, ale aj básnik a scenárista Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje 72. narodeniny. Ako textár je známy predovšetkým ako autor mnohých slávnych textov, ktoré spieva skupina Elán. Pavol Jursa študoval na Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia a napriek tomu sa neskôr stal zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu v Slovenskom národnom divadle. Veľmi zaujímavý príbeh ho spája s Jožom Rážom. Zoznámili sa v roku 1973. Pavol Jursa chodil popri štúdiách na Vysokej škole tancovať do Lúčnice a jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa, Barbora. A Barbora sa potom stala manželkou Joža Ráža. Milé, Pavol Jursa je autorom textov skladieb, ktoré majú vo svojom repertoári skupiny Team, Metalinda, ale predovšetkým Elán. Tak napríklad text k piesni Čakám ťa láska napísal Pavol Jursa. Alebo Vašo Patejdl naspieval skladbu Ja viem s textom Pavla Jursu. My si zahráme slávne dresy. Aj k tejto piesni napísal text Pavol Jursa. Pred niekoľkými dňami mal tento náš textár 72 rokov. Elán, dresy.

0: Elán a slávne dresy. Táto skladba vznikla ešte v prvej polovici 80. rokov. A v roku 1992 sa objavila na kompilácii Legenda 1. Zahrali sme si ju pri príležitosti nedávnych 72. narodenín textára Pavla Jursu. Nedávno ma pán Marek Gašparovič z Trnavy upozornil na speváka, ktorého sme si už dlhšie v našej hitparáde nehrali. Joe Dassen nahral počas svojho krátkeho života, zomrel v auguste 1980 vo veku 41 rokov, veľa pekných pesničiek. Ja teraz na štvrtom mieste nasadím jeho čokoládovú buchtu parenú. Tu je Joe Dassen.
1: Štvrté miesto.

0: Joe Dassin a jeho Čokoládová buchta, naše štvrté miesto. Dal by som si. Dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka sa drží na trojke s Tajnosľubnou. Áno, už tretí týždeň máme v našej hitparáde tento duet z roku 2005. Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, Tajnosľub dá. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, ktoré medzi sebou inak nesúťažia, ale niektoré vydržia v našom rebríčku dlhšie a niektoré kratšie. A tie, ktoré vydržia 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj koncom roka. Môže sa to podariť aj Afrikovi Simonovi. 2. Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: bol Afrik Simon. Simon, čo mi to len pripomína? Á, v roku 1980 som ako dieťa sedel na koni, ktorý sa pripravoval na Veľkú Pardubickú. Volal sa Simon. Bol to outsider, ale vyhral. Po návrate z tábora som doma tú Veľkú Pardubickú pozeral v telke a Simon vyhral. Ja som bol taký šťastný, mal som vtedy 13 rokov a kôň, na ktorom ma povozili, vyhral a všetkých prekvapil. Tak to sa mi vybavilo niečo z detstva a teraz tá rekapitulácia. Na 10. mieste je Olivia Newton-John, Physical. 9. IMT Smile, Čo ak. 8. Dalibor Janda, Snad sem si mnel všímať víc. 7. Katarína Knechtová, Diaľky. 6. John Lennon, Just Like Starting Over. 5. Peter Nať, Až sa znova narodím. 4. Joe Dassen, Čokoládová buchta. 3. Gombitová žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanána. Z jednotky postupuje do výročnej hitparády Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem Evu Kostolániovú a jej verziu slávnej skladby El Condor Pasa, Zem dávnych lúk. A tým sme ukončili dnešnú prechádzku našou hudobnou záhradou. Teda takmer. Ešte tu mám jeden váš hudobný tip. Ďakujem vám za milú spoločnosť. Aj dnes sme za vami prišli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A prídeme aj na budúce. Tak mi pomôžte zostaviť ten budúcotýždňový rebríček a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa, na ktorú môžete písať, je chronicky známa, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. A teraz už vytiahnem z klobúka rozlúčkovú pieseň. Pán inžinier Ján Kristeľ z Dobrej Nivy má dcéru Zuzanu. A má ju veľmi rád, keďže vybral pieseň Susan od Leonarda Cohena. A vybral verziu, ktorú nahral Neil Diamond. Ďakujem. Tak to bude krásny záver dnešnej hitparády. Začiatok augusta podľa môjho gusta.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, teraz vám ponúkame nošu starších pesničiek s tromi interpretmi. Prvá bude spievať Nora Blahová, po nej skupina Middle of the Road a tretím v poradí je Pavel Novák. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Malá krížovka s modrou tajničkou je prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica. Nora Blahová ju naspievala v roku 1972, prakticky už na konci svojej aktívnej speváckej kariéry. Pretože zatvorením vtedajšieho divadla Tatra Revy, ktorého bola členkou, sa rozhodla s profesionálnym spievaním skončiť. Na spevácky vlak naskočila zase až tak povediac v 21. storočí. Jej repertoár sa skladal prevažne z ľúbivých piesní s chytlavým refrénom. Nasledujúca z dielne skladateľa Vojtecha Vika s textom Ladislava Šimona a s názvom Piesočná láska je však dôkazom, že Nora dokázala spievať aj swingové piesne.

Skupina Middle of the Road predávala v 70. rokoch svoje platne v miliónových nákladoch po celej Európe a populárna bola aj v latinskoamerických krajinách. Napriek tomu, že som o nej hovoril ako o škótskej skupine, v 1970. roku sa presťahovali do Talianska, kde sa ich ujal producent Giacomo Tosti a on aj vymyslel zvuk ich kapely a takisto názov Middle of the Road. Teraz si zahráme ešte dve ich piesne, Čerpi, čerpi, čip, čip a Samson a Dalila.

podivného spáča nahral Pavel Novák v roku 1968. Pieseň prevzal od skupiny Beach Boys, ktorá ju nahrala s názvom Sloop John B. a žala ňou úspechy od roku 1966. Avšak nebol to originál Plážových chlapcov, pretože aj oni ju prevzali. Ide totiž o starý americký tradicionál. Nasledujúca pieseň má názov Nádherná láska a poznáte ju aj v interpretácii Joseho Feliciana ako Kesará. Čo bude, bude.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Ale celkom na záver ešte jedna pieseň Pavla Nováka. Do počutia.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko bojuje s energetickou krízou, Slovensko ponúka pomoc. Maroko obvinilo z nedávnej migračnej krízy v španielskej Seute pašerákov aj dezinformácie. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Jeden mŕtvy, niekoľký zranený a neuveriteľné škody na prírode. Tatranci sú šokovaní. Vstup do Smokovcov je na nepoznanie. Na električkovej trati ležia stovky stromov, o cestách ani nehovoriac. Z lesov zostali iba vyholené pláne. V teréne sú už viac ako 24 hodín všetky záchranné zložky. Takáto je bilancia posledných 27 hodín v našich veľhorách, Vysokých Tatrách.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.

0: záveru, že pohraničníci nemôžu vyhostiť tých, ktorí do Ceuty priplávali, ale len tých, ktorí prekonali hraničnú prekážku. Pohraničníci preto nainštalovali v mori pri Ceute bariéru zbojí. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0, Komárno prehralo s Trnavou 1-2 a Michalovce so Žilinou 0-1. O výsledku až v nadstavenom čase rozhodol Fabian Bzdil.
1: Som veľmi rád, že sa udalo to strediť, takýto gól v tak dôležitom zápase. Sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách, dali sme rade sa prepnúť ten zápas i máme 3 body, i tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Teplota 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme na cesty na západnom Slovensku, sú pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary. Kompa Vojka nad Dunajom, Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Angern nepremáva a nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Začína sa pondelkový Rádio Budík, na celé západné Slovensko vám prajeme dobré ráno a dobrý štart do nového týždňa. Vstávame do 3. augusta, v kalendári je meno Jerguš, tak vám prajeme aj všetko najlepšie. No a dnes je výnimočný deň, Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov. 100 rokov sme s vami a sme s vami veľmi radi. A radi vám robíme aj tú dobrú rannú náladu, o chvíľu hráme Jana Ajs. Ale bude aj tento hit, toto je Robin Beck. A dnešný špeciálny Rádio Budík začíname s kapelou PH. Dobré ráno vám prajú Andrea Gernerová a Juraj Zváč.
3: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádio.

PH a Savage Garden na úvod pondelkového rádio Budíka. Dobré ráno vám prajeme a teplé je to ráno. Najchladnejšie je v Piešťanoch, je tam len 20 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky. Aj dnes bude mimoriadne teplo a lokálne bude aj dusno. Bude od 35 do 39 stupňov a slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 5 hodín 13 minút a teraz sľúbené, robím back.

0: 5 hodín 19 minút, prajeme vám dobré ráno a asi to poznáte aj vy. Pokojne si spíte pri otvorenom okne a zrazu hluk. No, je veľa vecí, ktoré nám prekážajú. Tento týždeň vám Eva Viteková povie, čo nemá rada v lete. A začneme hneď kosačkami.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Pozná to každý z nás, kto má záhradu či malý kúsok zeme. Tráva rastie ako divá a človek nič iné na záhrade nerobí, len kosí a kosí a kosí a kosí a kosí. Prvý patent na mechanickú kosačku na trávu, opísaný ako stroj na kosenie trávnikov, bol udelený 31. augusta 1830 inžinierovi Edwinovi Birdovi Buddingovi z Anglicka. Buddingov návrh bol založený na nástroji na rezanie kobercov. Bola to navijaková kosačka, ktorá mala sériu lopatiek umiestnených okolo valca. John Farabee, majiteľ zlievárne, prvýkrát vyrobil kosiace stroje na trávu, ktoré boli predávané v zoologickej záhrade v Londýne. V roku 1890 sa objavili kosačky na trávu poháňané parou. V roku 1902 vyrobila spoločnosť Ramsons prvú komerčne dostupnú kosačku poháňanú spaľovacím benzínovým motorom. V Spojených štátoch boli kosačky na trávu poháňané benzínom prvýkrát vyrobené v roku 1919 plukovníkom Edwinom Georgeom. No a tak kosíme ako diví.

0: Gloria Gaynor na prebratie takto v pondelok ráno, je 5 hodín 27 minút. Dnes nás čakajú opäť horúčavy, o počasí viac už o chvíľu, pôjdeme aj na cesty a aj si hráme, toto je IMT Smile.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
15: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
16: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
17: Prečo?
16: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
18: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty na západnom Slovensku. Sú pokojné aj takto presne o pol šiestej, tak ak niečo uvidíte, dajte nám vedieť.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5.34 je aktuálny čas, pozdravujeme teraz aj na Bratislavskú kolibu, konkrétne meteorologičku Janu Potankovú. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Tak aké je to ráno práve teraz na západnom Slovensku?
1: Máme momentálne jasno, prípadne len malú oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty v Holiči máme 20 stupňov, takisto aj v Senici. Na Bratislavskom letisku máme 22 stupňov, na Kolibe 23,5, Malý Javorník má 22,5 stupňa, Kaľva pri Senici 19,5, Bielý Kostol 18 stupňov, v Piešťanoch je 20, takisto aj na Mijave. V Trenčine 19, pri Vidzi 21 stupňov, v Kamanove 19, v Nitre 24, takisto hlási momentálne aj Žikava. V Leviciach je 25 stupňov, v Mužli 26, v Urbanove 23 a v Žihakci 24 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: Dnes nás čaká ďalší mimoriadne horúci deň však.
1: Áno, očakávame, že bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a len výnimočne sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Denná teplota dnes vystúpi na 35 až 39 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A bude tak potom aj v noci a zajtra?
1: Bude naďalej pokračovať toto veľmi teplé počasie, to znamená, že aj zajtra očakávame, že bude jasno až poloblačno, len výnimočne prehánky, prípadne búrky. Naďalej bude extrémne teplo, ohodnilo môže byť aj dusno, pričom veľmi teplo bude aj počas noci, kedy teplota bude klesať na hodnoty 25 až 19 stupňov Celzia a denná teplota bude stúpať ešte vyššie ako dnes na 36 až 41 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať slabý na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Hovorí Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme pekný pondelok.
1: Ďakujem, pekný deň, do počtia. Regina hrá hity.

ráno vám prajeme a hneď máme pre vás takto z rána aj otázku. Máte obľúbené hry? Hráte sa aj v dospelosti? No tak takejto príjemnej téme sa budeme venovať dnes celé ráno, tak pridajte sa a napíšte aj vy na náš Facebook. Dnes oslavujeme a sme štedrí, pre niekoho z vás máme víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.

0: 5 hodín 47 minút je aktuálne dobré ráno. V tomto letnom období ožívajú nielen detské ihriská, ale aj staré, možno už odložené hračky. Aj dospelí sa počas dovoleniek dokážu viac uvoľniť a hravo si užívať oddych. S vekom sa však akoby schopnosť hrať sa postupne vytrácala. Ako si teda aj v dospelosti nájsť hravé aktivity a dopriať si viac radosti? Beata Repíková zisťovala v uliciach Bratislavy, či sa ešte vieme vôbec hrať.
1: Ťažká otázka. Ako čo mi napadá, takže určite sa aspoň v mojom prípade tá hravosť vytráca, alebo teda samozrejme s tou dospelosťou prichádzajú rôzne výzvy a že kde v súčasnosti nejakým spôsobom nachádzam tú hravosť, tak čo mi napadá, sú také workshopy na sebarozvoj. Že tam rôzne aktivity, pri ktorých vlastne pracujeme s rôznymi témami, tak sú robené takou interaktívnou hravou formou, že ma to trocha vracia späť do toho detstva, teda do nejakého iného uhlu pohľadu.
2: Mám pocit, že tú hravosť znova musím nachádzať a musím sa vedome k nej vracať, lebo sklzávam do takej serióznosti dospelého života. Takže vždy, keď mám príležitosť, tak sa stretávam s kamarátmi a chodívam aj na rôzne sebarozvojové kurzy a workshopy a mnohé z tých aktivít zapájajú hravosť a veľmi si to užívam.
3: Myslím, že je to v podstate všeobecný znak, že deti sa viacej zabávajú, viacej tešia ako dospelí. Postupom času človek tak ako keby sa snaží tak byť viacej distinguovaný, možno sa hanbí proti tomu okoliu, že čo na to povedia, že keď on bude nejakým spôsobom vyčnievať zradu práve prejavmi tej svojej radosti. Ja myslím si, že to je veľká škoda, pretože to je taká naša životná energia.
4: Pre mňa kolektív je veľmi dôležitý, aby som mal kamarátov a ten sociálny život, aby som sa mal s kým hrať.
0: A čo vy? Máte sa s kým hrať? Aká je vaša obľúbená hra? Dajte nám vedieť na náš Facebook a pre jedného z vás máme špeciálnu cenu. Dnes oslavujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu a sme naozaj štedrí. Ak sa zapojíte na Facebooku do našej ranej témy, možno práve vy získate víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: V rozhlase pôsobí už 50 rokov. Stála pri zrode legendárnych relácií, prinášala odvážne témy aj rozhovory s ľuďmi, ktorí menili svet. Možno to znie paradoxne, ale dnes si Janka Blejová vôbec po prvý raz sadne do kresla pre hostí. Počas špeciálneho vysielania k storočnici rozhlasu si zaspomína na svoje prvé kroky do vtedajšieho československého rozhlasu. Počúvajte po 12.30.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do slovenských záplavových systémov. Prvé tisícky ľudí, ktorí utiekli pred požiarmi na juhozápade Francúzska, sa môžu postupne vracať domov. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová.
1: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Rozbeh, roznožka, áno. Veľmi vysoká roznožka. Ondrej pokračuje v jazde. Ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške nad ľadom. Isto dopad na nohy. Rýchla pirueta pod dvojitom axli. Nastavuje konie. Ondrej Nepela je olympijským víťazom 1972. Sapporo.
1: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Do slovenských záblahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
4: Odovzdávame záblahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
5: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
2: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov. Teherán vyhlásil, že ak dosiahnu dohodu o trase,

0: oblasti okolo mesta Bordeaux. Volejbalisti Poľska triumfovali v Lige národov. Vo finále záverečného turnaja v Číne zdolali Američanov 3-2 a obhájili minuloročný titul. Ako prví dosiahli v mužskej súťaži 3 prvenstva. Úvodné získali v roku 2023. Historický bronz si vybojovalo Slovinsko vďaka víťazstvu v súboji o tretie miesto nad Japonskom 3-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno. 34 až 39 na Orave, v Liptove, na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Pozdravujeme na cesty na západnom Slovensku aj po 6. Sú stále pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak ak niečo uvidíte, dajte nám vedieť.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Dnes oslavuje Slovenský rozhlas 100 rokov a oslavovať budeme celý deň. Slovenský rozhlas bol počas toho s vami pri všetkých dôležitých udalostiach našej histórie a tieto udalosti si budeme aj pripomínať každú hodinu v našich správach. Práve 3. augusta v roku 1926 sa začalo s pravidelným rozhlasovým vysielaním na Slovensku. Tak rozhlas vám hrá už celé storočie a my sa vás dnes pýtame na vaše hry. Aká je tá vaša obľúbená? Dajte nám vedieť na Facebooku.
3: Rád by som.
1: Hráme vám aj výborné hity, už o chvíľu Lukáš Adamec. V pondelok ráno máme pre vás aj takúto klasiku, toto je George Michael. A začíname s ďalšou legendou, Rick Astley, práve teraz.

0: 6 hodín, 8 minút je aktuálny čas a v našom kalendári si dnes pripomenieme katolíckeho biskupa, hudobného skladateľa a herca.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 3. augusta v roku 1925 sa narodil rímskokatolícky biskup Dominik Tod.
3: Mariánska úcta v našom národe má korene v prvej evangelizácii. Už pred príchodom svätého Cyrila a Metoda pôsobili u nás mnísi z Írska a zo susednej Franskej ríše.
2: Z archívu Slovenského rozhlasu sme si pripomenuli hlas Dominika Tóta. Za biskupa bol Dominik Tód vysvetený v roku 1990 a jeho život bol niekoľko desaťročí úzko spojený s Trnavou, zomrel v roku 2015. A teraz trochu hudby. Autorom, teda skladateľom tejto dýchovej skladby, Dubnická kapela, je dirigent a skladateľ Gejza Pribela. Narodil sa 3. augusta v roku 1929. Takmer celý život pôsobil v Trenčíne. Napísal vyše 30 skladieb pre dýchové hudby a pri ich komponovaní vychádzal zo slovenského hudobného folklóru. Zomrel v roku 2014.
4: Jedno vám zlatá moja poviem. Nikdy som nechcel byť zlý. Nikdy. Skôr užitočný. A velice som chcel, aby ma chválili. To som mal najradšej.
2: Hlas z tejto ukážky patril hercovi Milanovi Kišovi. Narodil sa 3. augusta v roku 1934. Divadelný a filmový herec Milan Kiš bol známy z filmov a seriálov ako napríklad Nevera po slovensky či Tisícročná včela. Zomrel v roku 2007.
5: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

Lukáš Adamec v Rádiu Regina, prajeme vám dobré ráno a dnes sa vás pýtame, či sa hráte hry aj v dospelosti a aká je vaša obľúbená hra. Píšete nám na Facebooku a drvivá väčšina z vás sa hrá, čo je super. Hrá sa aj Soňa, píše, že rada a často. Martina píše, že jednoznačne áno. Aj Zuzka píše, hrá sa s dcérou, ale tá ju vraj vždy nabije. No tak v tejto téme samozrejme pokračujeme celé ráno. Napíšte nám aj vy na náš Facebook a teraz si zahráme Modern Talking. Je 6 hodín a 14 minút. Dobré ráno vám.

0: Dobré ráno prajeme na západ krajiny, počúvate Rádio Regina. O niečo viac ako týždeň sa v anglickom Birminghame konajú atletické majstrovstvá Európy. Slovensko posiela druhú najväčšiu výpravu v histórii. Ema Zapletalová je najväčšou favoritkou na zlato. Ak by sa vo svojej primárnej disciplíne triumfovala, zariadila by pre Slovensko iba druhý titul v ére samostatnosti. O výnimočnej Slovenke sa s atletickým odborníkom Alfonzom Jukom porozprával Martin Balážik.
1: Pán Juk, v roku 2018 pri debute v Berlíne ani potom o 4 roky neskôr v Mníchove Ema nepostúpila s rozbehov, teraz je ale v úplne inej pozícii. Čo môžeme od nej očakávať?
2: Dôležité je, čo vlastne sama ona od seba očakáva a viete, že má svoje ciele, ktoré sú evidentné a jednoznačné a z tej pozície, ktorú má, tie ciele nemôžu byť iné ako myslieť na medailový stupeň a pravdepodobne teda aj na ten najvyšší.
1: Ona je, povedal by som, taký zjav v našej atletike. Naposledy, čo si pamätám, tak také oslnivé výkony podával Maťo Tot v roku 2016 na olympijských hrách v Riu a v tom období. Čím je ona taká výnimočná?
2: Áno, je to naozaj niečo výnimočné, že na Slovensku máme niekoho, kto je svetová jednotka v atletickej disciplíne a to je jedno v akej, či chôdzi, aj keď povedzme na 400 metrov prekážok sme boli dosiaľ zvyknutí, že tam boli Američanky aj z Karibiku prekážkárky, ale samozrejme aj Európanky, lebo je to aj technická disciplína, takže Európanky sa presadzujú, čo napokon potvrdzuje Femke Bolová ako európska rekordérka. Ale v každom prípade je výnimočná Ema tým, že je nezlomná a drží sa všetkého, čo treba, aby dosiahla úspech.
1: Kde by mohli byť jej limity? Čo sa týka možno časov.
2: Nikto nechce hovoriť o limitoch, ani atleti samotní, ani svetoví rekordéri, ktorí prekonávajú hranice ľudských možností, takže myslím si, že v atletike sa poctivou prácou, tréningom dá dosiahnuť všetko možné a nikto si nechce dávať žiadne limity, ale už to, ako sa zlepšila v tomto roku na druhú najlepšiu Európanku histórie na 400 metrov prekážok, je obrovské jednak ocenenie jej práce aj jej trénera, všetkých, ktorí sú okolo nej a samozrejme aj jej schopnosti a vieme, že sú tam rezervy, čo sa týka najmä krokového rytmu a celého toho sklbenia jej úžasnej rýchlosti a rýchlosti vo vytrvalosti, ktorú má s prekonávaním prekážok, takže istotne vzhľadom na toto sú tam možnosti celkom logicky a oprávnene na ďalšie zlepšenia.
1: V čom to je? Je to v trénerovi, v jej genetike, v jej prístupe, že sa dokáže naozaj, lebo teraz tento rok spravila obrovský skok.
2: Musíme hovoriť aj o tom vlaňajšom roku, kde vlastne tak povediac nie z nuly, ale možno z mínusovej pozície sa dostala až na medailový stupeň na majstrovstvách sveta, čo bolo výnimočné, nečakané, prekvapujúce, ale o to radostnejšie a je to istotne súhrn viacerých okolností, ale možno na prvé miesto by som dal tú jej nezlomnosť a snahu niečo dokázať a tomu podriadiť všetko vo svojom živote a samozrejme aj veľká dávka talentu, ktorú ukazovala už ako juniorka.

0: Sľúbený George Michael v rádiu Regina. Prajeme vám dobré ráno, je 6 hodín 28 minút. Letne si budeme hrať a čaká nás dnes poriadne horúci deň až do 39 stupňov. O počasí viac o chvíľu.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
3: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
4: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
2: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v meskej pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
5: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šeďa a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už dnes o 10.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Aj po pol siedmej sme s vami na cestách, ktoré sú zatiaľ pokojné, tak pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Anger nepremáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom tiež nepremáva.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 35 minút je aktuálny čas a opäť pozdravujeme meteorologičku Janu Potankovú. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Ako je aktuálne na západnom Slovensku?
1: V týchto chvíľach máme na území západného Slovenska jasno až polooblačno, len ojedinelá oblačnosť o trošičku viacej, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 21 stupňov, v Senici 21,5, na Bratislavskom letisku 23 stupňov, na Kolíbe 24, Malý Javorník má momentálne 23 stupňov, Kráľova pri Senci 20,5, Bielý Kostol 20, v Piešťanoch je 21 stupňov, na Miave 20, rovnako hlasia aj Trenčín, v Prievidzi máme 22 stupňov, v Kamanovej 20,5, v Nitre 22, v Žikave 24, rovnako aj v Leviciach, v Mužli je momentálne 26 stupňov, v Urbanove 23 a v Žiharci 24 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Dnes je pred nami ďalší mimoriadne horúci deň však.
1: Áno, svedčí o tom aj nočná teplota, ktorú máme za sebou, respektíve noc, ktorú máme za sebou, pretože v niektorých lokalitách podunajskej nižiny bola tá nočná teplota naozaj veľmi vysoká. Pre príklad môžeme povedať napríklad, že v Mužli dosiahla hodnotu 24,9 stupňov Celzia, takisto aj v Lontove a dokonca v Kamenici nad Hronom máme zaznamenanú túto hodnotu na úrovni 25,8 stupňov Celzia, čo sú naozaj veľmi, veľmi vysoké hodnoty nočnej teploty vzduchu. No a takisto mimoriadne teplý deň nás očakáva, respektíve čaká. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, len vynimočne sa očakávajú zrážky. No a denná teplota dnes vystúpi na 35 až 39 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A zajtra ešte teplejšie?
1: Zajtra ešte teplejšie, žiaľ. Naďalej bude veľmi podobný charakter počasia, jasno až poloblačno, len ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Opäť očakávame aj veľmi teplú noc, kedy teplota bude klesať na 25 až 19 stupňov Celzia, len v dolinách Trenčianskeho kraja bude ojedinele chladnejšie, okolo 17 stupňov, a denná teplota vystúpi na 36 až 41 stupňov Celzia. Naďalej k tomu bude fúkať slabý vietor na juhozápade cez deň, juhovýchodný až južný, do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný pondelok prajeme.
1: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: 6 hodín 40 minút. Bratislavu navštívilo od začiatku roka viac než pol milióna návštevníkov. To je takmer o 2,5% viac ako v roku 2019, ktorý bol doteraz rekordný. Ak chcete byť aj vy turistom v našom hlavnom meste, tak máme pre vás dobré rady.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Áno, tak do nášho hlavného mesta prichádzajú ľudia z celého sveta. Mnoho návštevníkov si však tvoria aj domáci Slováci, ktorí tu majú príbuzných a chcú s nimi mesto spoznávať. Vymyslieť zaujímavý aj cenovo prístupný program nebýval jednoduché. A tak sa Hana Michalčíková radila s turistickou sprievodkyňou Helenou Navrátilovou. Čím začať?
2: Ja by som v prvom rade zašla do Bratislavského centra informácií na Klobučníckej ulici. Tam sú pracovničky, ktoré vám poradia. No a zároveň Bratislava má aj tzv. Bratislavskú kartu, čo je veľmi výhodné. Tomu vám dajú aj takú malú knižku, kde si môžete pozrieť, čo všetko môžete v rámci Bratislavskej karty navštíviť. No a takým základom je to, že o 2. hodine po obede robia bezplatné prehliadky v stredu mesta.
3: Tá prehliadka je zrejme s turistickým erudovaným sprievodcom.
2: Áno, a majú veľký register jazykov, takže není problém, keď aj Japonec príde a chce prehliadku mesta, tak v rámci tej bratislavskej karty mu zoženú sprievodcu v japončine.
3: O čo je najväčší záujem?
2: Tak oni hlavne chcú poznať vnútornú časť mesta, ktorá v minulosti bola teda ohraničená hradbami, a v rámci toho pamiatky hlavne druhej polovice 18. storočia, paláce, niektoré z galérií, muzeí, ktoré v rámci tohoto môžu tiež bezplatne navštíviť. Najväčší záujem je o staré mesto plus Dunajské nábrežie. Dunaj je taký snad najväčší fenomén toho všetkého.
0: Zajtra si povieme, ktoré krásne miesta hlavného mesta a jeho okolia by ste určite nemali vynechať.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina. Počas letných prázdnin ožívajú ihriská, ale aj hračky a svet detskej fantázie. Hravosť však nemusí zostať iba detskou záležitosťou. Sú aj povolania, v ktorých sa človek môže k detskému svetu vracať každý deň. Patria medzi nich aj herci či bábkoherci, ktorí si svoje povolanie vybrali možno aj preto, že im umožňuje stále v sebe objavovať hravosť. Beata Repíková sa o tom rozpráva s divadelnou pedagogičkou a bábkoherečkou Ivanou Peňušíkovou.
1: Myslím si, že babkarina podnecuje, podporuje a rozvíja v človeku hravosť, ktorú máme v detstve. Väčšinou babkari sú takí hravejší. Je tam tento rozmer, ktorý nemajú všetci ľudia a práve to mňa fascinuje na babkovom divadle.
2: Na prvý pohľad môže pôsobiť vážne a sústredenie, no zdanie niekedy klame. Aj za vážnou tvárou sa môže ukrývať veľká dávka hravosti a práve tá môže byť v niektorých povolaniach tou najväčšou výhodou.
1: No, ja síce pôsobím veľmi vážne, ale ja som veľmi hravá a práve snažím sa to nejakým spôsobom vložiť do svojej práce.
2: Hravosť nemusí znamenať iba hru. Je to schopnosť pozerať sa na veci inak, skúšať nové možnosti a byť zvedavý na to, čo všetko sa dá objaviť. Aj obyčajný predmet tak môže dostať úplne nový význam.
1: Viete, hravosť, človek má pocit, že hravosť je hranie sa. Nie, je to takéto hľadanie. To je to, že sa s niečím hráme, tak ako sa hráme s textami, stále hľadáme nejaké nové možnosti, takisto sa môžeme hrať s materiálom, tu nás bábkami. To je to, že nezoberiem niečo do ruky a hotovo, ale mám ten VR a môžem si s ním nájsť rôzne možnosti, čo s ním urobím. Čo to bude, či to bude nejaká zástupná rekvizita, alebo tu bude nejaká bábka. Stále niečo hľadám. Niečo nové, čo by som ešte mohla vymyslieť. Toto asi by som povedala, že je tá hravosť.
0: Dnes sa vás pýtame, či sa hráte aj v dospelosti a ak áno, aká je vaša obľúbená hra. Dajte nám vedieť na náš Facebook a pre jedného z vás máme výbornú cenu. Dnes oslavujeme, Slovenský rozhlas má 100 rokov a aj preto sme naozaj štedrí. Máme pre vás víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: hotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí vládni lídri vítajú rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Opierajú sa aj o nedávne rozhodnutie Ústavného súdu v Poľsku. V opozícii sú názory rôzne. Dnes sa majú začať vyjednávania medzi USA a Iránom, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Irán už podľa neho predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Slovenský rozhlas vysiela pre vás už 100 rokov. Dobré ráno želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD víta rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ústava definuje manželstvo jednoznačne ako zväzok muža a ženy. Opozícia je v otázke uznávania homosexuálnych manželstiev rozdelená.
2: Pred časom sa poľský pár, ktorý sa zosobášil v zahraničí, obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vtedy rozhodol, že členský štát je povinný uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Homosexuálne manželstvá nejakým spôsobom demografickú krízu nevyriešia, že? Tak preto nemôže byť manželstvom. Z tohto pohľadu sme pripravení ísť do diskusí, sporov a debatovať o tom, ako by sa to malo urobiť.
2: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa súd vtedy svojím rozhodnutím prekročil kompetencie.
4: A v základujúcich zmluvách sa povedal, že rodinné právo zostáva doma. Tak prečo nám ho idete meniť? Čiže tá otázka je veľmi jednoduchá. A preto len apelujem, aby sa Babelo ústavné súdy nestiahli, tak ako sa nestiahol ústavný súd poľský a jednoducho odvážne povedal, počkajte, toto je naša kompetencia.
2: Mária Kolíková z SAS koncom júla v diskusnej relácii TV JOJ povedala, že páry rovnakého pohlavia si zaslúžia právne istoty.
5: Nikto vlastne netlačí na žiadnu krajinu, že to musí byť rovno manželstvo, ale musí existovať nejaký register, kde sa tieto vzťahy berú do úvahy a sú evidované. No tak keď u nás máme len register manželstiev, tak iný priestor tu nie je a o tom naozaj ako v rámci toho európskeho práva nie je žiadne debaty.
2: Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že štát je pripravený sa v danej veci súdiť, pokým to bude možné. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Dnes sa opäť začnú vyjednávania medzi USA a Iránom, povedal to americký prezident Donald Trump bez toho, aby poskytol detaily. Zároveň vyhlásil, že Irán predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Teherán potvrdil, že jeho vyjednávania s Ománom sú v záverečnej fáze.
6: Prezident Donald Trump na palube Air Force One tvrdil, že na poslednú chvíľu zrušený útok proti Iránu by bol najväčší od skončenia druhej svetovej vojny. Boli sme pripravení, ale spojenci ma požiadali, aby som ho odvolal. Uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že dospeli k dohode o Hormuzskom prielive a nasledovať bude dohoda o jadrovom programe. Prezident Trump prezradil, že kľúčovú úlohu pri jeho rozhodnutí odložiť útok zohrala Saudská Arábia. Povedali mi, že preferujú dohodu pred útokom. Nikdy neviete, kam útoky

0: 4%, čo je historické minimum. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov a zároveň bude rešpektovať práva oboch strán a chrániť ich národné záujmy a bezpečnosť. Zatiaľ nie je potrebné nariadiť obmedzenie spotreby elektrickej energie pre veľkých priemyselných odberateľov v Maďarsku, vyhlásil po rokovaní krízovej pracovnej skupiny premiér Péter Maďar. Zdôraznil, že dôvodom je dobrovoľné zníženie spotreby, ku ktorému pristúpilo viac ako 300 spoločností.
2: Doteraz fabriky dobrovoľne znížili spotrebu spolu o 400 MW. Péter Maďar dúfa, že sa k týmto, podľa neho zodpovedným firmám, pripojí ďalších 270 spoločností.
3: K významnému zníženiu spotreby sa zaviazali aj mnohé štátne podniky a samosprávy. Maďarské železnice napríklad v pondelok a v útorok nevypravia medzi 17. a 22. žiadny nákladný vlak.
2: Popri šetrení elektrickou energiou vyzval predseda maďarskej vlády aj na šetrenie pitnou vodou. Aj v tomto prípade je to ale zatiaľ len odporúčanie. Situácia sa ale môže zmeniť. V krajine už totiž sú aj obce, ktoré sú pre nízke hladiny vôd odkázané na cisterny s pitnou vodou. Podľa meteorológov ešte nedosiahli teploty v Maďarsku svoje maximum. V stredu a vo štvrtok očakávajú až 42 stupňov Celzia. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré muselo pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD doplňa, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme s ich sieťou prepojenia.
4: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
5: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
6: Stručne zo sveta.
7: Marocké ministerstvo vnútra večer poprvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta a oznámilo, že o život prišlo 11 migrantov. Španielsko tvrdí, že obetí je najmenej 72 a Marocké združenie pre ľudské práva informovalo o takmer 130 obetiach a desiatkách nezvestných. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nemajú pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov prvé tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departmente Giron v oblasti okolo mesta Bordeaux. Prelesný požiar pri meste Spokane v americkom štáte Washington museli domovie opustiť asi 60 tisíc ľudí. Plamene zničili asi 600 budov.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Berlínska komunita LGBT plus usporiadala pietnu spomienku na obete útoku autom, ktorý spáchal 21-ročný Abdul Balut. Zabil pritom ženu z Poľska a zranil najmenej 30 ľudí. Islamista vrazil dodávkou do ľudí nedaleko Brandenburskej brány pred koncom večerného programu tradičného pochodu Christopher Street Day CSD na podporu práv komunity LGBT plus.
8: Pietnú spomienku zorganizovalo Združenie Queer Diversity Berlin Brandenburg a organizátori pochodu Christopher Street Day na mieste, kde terorista vrazil do davu ľudí v parku Tiergarten. Spomienkovej akcie sa zúčastnilo asi 1000 ľudí, medzi ktorými bol aj starosta Berlína Kai Wegner, politici krajinskej vlády a viacerí aktivisti mimovládnych organizácií. Naše stanovisko sa nemení, odmietame všetky formy násilia. Pravicové či religiózne ideológie majú za cieľ utlačať queer ľudí, vyhlásila na zhromaždení Julia Miozga, členka vedenia berlínskeho pochodu Christopher Street Day. Zároveň pripomenula, že treba odmietnúť akýkoľvek pokus zneužiť tento čin na podnecovanie nenávisti voči moslimom Rumunom alebo ľuďom určitého pôvodu. Teroristický útok odsúdili aj nemecký kancelár Friedrich Merz, prezident Frank-Walter Steinmeier,

0: a ďalší vysokí predstavitelia Nemecka, ktorí označili takýto násilný čin za snahu rozdeliť spoločnosť a podnecovať ľudí k nenávisti. Útočníka zastrelila na úteku nemecká polícia na druhý deň v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Celý minulý týždeň sme vám v Rádiožurnále prinášali informácie, ktoré sa viažú k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta pred 100 rokmi začala vysielať bratislavská odbočka Rádiožurnálu z provizorného štúdia na Vajanského nábreží. Dnešná podoba Rádiožurnálu vznikla 5. marca 1990. Stal sa hlavnou spravodajskou reláciou Slovenského rozhlasu a tak ako vtedy, aj teraz ho vysielajú ľudia, ktorí chcú prinášať overené a objektívne informácie. Pripomeňme si preto začiatok a hovorme aj o dnešku.
3: Prvým šéfom Rádiožurnálu bol Ivan Miatan. Jeho hlas bol prvým, ktorý poslucháči počuli.
4: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Prvým moderátorom bol Bohuš Geci. Vždy tvrdil, že poslaním Rádiožurnálu sú nestranné informácie.
5: To bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
3: Bolo to základné pravidlo, ktoré sa tým Rádiožurnálu od začiatku usiloval dodržiavať. Jedným zo služobne najstarších členov rádiožurnálového tímu je Anna Šipošová z redakcie Medzinárodného života.
6: Robím to preto, lebo je to kreatívne, je to dynamické, ale vie to byť niekedy aj veľmi pokojné, emotívne, veľa pritom cestujeme, prinášame, znie to ako klišé, ale naozaj príbehy odvšadiaľ, človek sa dostane na neuveriteľné miesta.
3: Marta Výbošteková prináša informácie zo stredného Slovenska o tom, ako ľudia žijú, aké majú starosti, ale aj radosti.
7: Vždy nás poteší, keď sa aj vďaka našej reportáži podarí vyriešiť problém, na ktorý poukážeme.
3: Jednou z najmladších redaktoriek domáceho spravodajstva je Kamila Chomová.
8: Každý deň zisťujem nové informácie, každý deň sa niečo naučím a potom to môžem posunúť poslucháčom.
3: Rádiožurnál prešiel dlhú cestu. Od písacích strojov, vysielacích pásov, nahrávania cez telefóny až k počítačom a internetu. To, čo ostáva, je viera v silu nestrannej informácie. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nike Ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
10: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
9: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2. Kapitán Martin Šimko.
11: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať. Pre toľkými ľuďmi na novom štadióne veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas, ale sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý, podľa mňa výkon. Máme na čom stávať, mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
9: Zuzana Michaličková je prvou slovenskou víťazkou svetového pohára v triatlone. Naša pretekárka triumfovala včera v brazílskom Rio de Janeiro, keď najrýchlejšie zvládla 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a záverečný 5-kilometrový beh.
12: Je to moje prvé víťazstvo a prvé pódium na svetovom pohári, takže ma to veľmi teší a teší ma, že som prepísala históriu Slovensku a potrebujem ešte čas na spracovanie toho celého, čo sa stalo. Je to veľmi emotívne pre mňa.
9: Margareta Vráblová skončila 21. a Ivana Kuriačková 26. Na cyklistických pretekoch okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš v celkovom poradí druhé miesto. Za víťazným Belgičanom Van Aertom zaostal o 21 sekúnd. Ivan Švarný sa zo slovenskej hokejovej ligy presúva do českej. Stal sa asistentom v Litvínove, kde pred 20 rokmi hrával. V predchádzajúcej sezóne sa ako asistent tešil v Nitre z majstrovského titulu. Program tenisového turnaja VTA 1000 v Toronte narušil dáž. Zápas prvého kola našej Rebeky Šramkovej s Anou Blinkovovou sa nehral a preložený je na dnešný deň.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš bude informovať o pravidlách rovnakých platov pre mužov a ženy, ktoré začínajú fungovať v praxi. Obnovia sa vyjednávania medzi USA a Iránom po opätovných minulomesačných vzájomných útokoch. Vo Venezuele sa začnú rokovania o politickej transformácii krajiny medzi predstaviteľmi vlády a opozície.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, 34 až 39 na Orave v Liptove na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť ďakujú tvorcovia dnešného ranného vydania Rádiožurnálu, vedúci vydania Tomáš Šandor a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Nenechajte si uísť ani mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorou vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po poli jednej v Rádiu Slovensko. Želáme vám príjemný deň.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
13: Zelená vlna. Aj po 7 sme s vami na cestách a hlásite už dve kolóny. V Bratislave na Vajnorskej pri cestároch smerom do centra čakáte 10 minút a na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca 5 minút. Inak vám prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
13: Pondelkový Rádio Budík počúvate na západnom Slovensku, prajeme vám dobré ráno a dnešok je pre nás naozaj špeciálny. Oslavujeme 100 rokov a oslavovať môžete aj vy. Dnes ráno máme pre niekoho z vás víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Tak dajte nám vedieť na Facebooku, či sa hráte aj v dospelosti a aké hry máte radi. Na vonách Rádia Regina aj slovenská speváčka Ema Drobná. V Rádiu Budíku máme pre vás aj novinku Slamky a Kristýna. A po 7 aj legendárny hit Take On Me. Sú s vami Andrea Gernerová a Juraj Zváč.

0: 7 hodín 22 minút je presný čas, teploty nám už pomaly stúpajú, ale ak chcete, ešte sa dá byť v záhrade. Najteplejšie je aktuálne v Bratislave, je tu 25 stupňov. No a makať do záhrady ideme teraz aj my.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Filip Zbojek vyštudoval Vysokú školu múzických umení a jeho partnerka Lucia Galová sociálne a ekonomické vedy. Život im však do cesty priniesol farmárčenie, ktoré ich aktuálne aj naplno živí. Na ich farme v Bratislave pestujú organicky a remeselne, no organizujú i rôzne pestovateľské kurzy. Pokiaľ im prídete dobrovoľne pomôcť aj vy, môžete si odniesť na oplátku ovocie a zeleninu a to nie je všetko, pretože pri práci v záhrade sa zlepšuje aj naša kondícia. Filip má preto pre nás v krátko a jasne slovo fit farming.
2: No to je výmysel. Keď to nazvem technicky, že voľnočasová aktivita, kde bratislavčania si môžu ísť zamakať na farmu, za čo dostanú potom zeleninu, takže robia niečo pre svoje telo, zároveň ešte aj čo zvyka stravovania, je to proste win-win-win a funguje nám to na farme.
3: Takže nemakaj vo fitku, ale radšej v záhone?
2: No začalo to doslova zúfalosťou, keď sme vedeli, že potrebujeme veľa pomocníkov, tak sme si vymysleli, prišla veta doslova, že vymeň fitko za farmu. Toto sme napísali na Facebook a normálne sa nám začala budovať farma sama. Jednoducho každý deň 80 ľudí tam prichádzalo a pomáhali a vďaka tomu sme vybudovali farmu.
3: Aké partie svalov človek vie precvičiť pri farmárčení?
2: No človek spozná také svaly, ktoré ani nevedel, že ich má, hlavne keď čupí, tak to človek je prekvapený, že čo všetko v tom tele má a nepracoval s tým. O, a potom samozrejme ďalšia vec sú ruky, ktoré hrubnú ako hrošia koža a vlastne človek prechádza takými fázami. Najprv má problém so svalmi, potom prídu kĺby a potom prídu kadejaké kostrče a podobne, ale vlastne má to taký vývoj, takže aj upozorňujeme na ľudí, že treba si prejsť touto fázou a potom už človek je vhodný do prírody.

0: Ema Drobná v Rádiu Regina. Toto sme mali pre vás na ranú pohodu na západnom Slovensku. Je 7 hodín 27 minút. Počúvajte pondelkový Rádio Budík. Aj Lambáda bude už o chvíľu, hneď po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: V rozhlase pôsobí už 50 rokov. Stála pri zrode legendárnych relácií, prinášala odvážne témy aj rozhovory s ľuďmi, ktorí menili svet. Možno to znie paradoxne, ale dnes si Janka Blejová vôbec po prvý raz sadne do kresla pre hostí. Počas špeciálneho vysielania k storočnici rozhlasu si zaspomína na svoje prvé kroky do vtedajšieho československého rozhlasu. Počúvajte po 12.30.
3: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
4: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
3: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazili dve autá s kamiónom. Úsek je ťažko prejazdný v jednom pruhu. Nehoda je pred Čelpicami smerom z Trnavy. Jeden pruh je blokovaný, počkajte si 10 minút v oboch smeroch. A nehoda je aj v klesaní z horského priechodu Havran smerom do Radošiny v neprehľadnej zákrute. Prechádzate striedavo. Kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej pri cestároch smerom do centra. Počkajte si 10 minút a na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca 5 minút. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno.

0: Tento letný hit sa naozaj hodí k dnešnému ránu. Na západnom Slovensku teploty už stúpajú, aktuálne od 20 stupňov v Trenčíne po 25 v hlavnom meste. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, výnimočne prehánky alebo búrky, bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Bude od 35 do 39 stupňov a slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. O tom, ako bude v noci a zajtra, hovorí teraz meteorologička Jana Potanková.
1: Bude naďalej pokračovať toto veľmi teplé počasie, to znamená, že aj zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno, len výnimočne prehánky, prípadne búrky. Naďalej bude extrémne teplo, ohodnele môže byť aj dusno, pričom veľmi teplo bude aj počas noci, kedy teplota bude klesať na hodnoty 25 až 19 stupňov Celzia a denná teplota bude stúpať ešte vyššie ako dnes na 36 až 41 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať slabý, na juhozápade juhovýchodný až južný vietor do 25 km/h.

0: 7 hodín, 43 minúty aktuálne, prajeme vám dobré pondelkové ráno. Sme síce v polovici prázdnin, ale učiť sa oplatí vždy. Tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú vzdelávať aj v produktívnom veku.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Slovensko sa v ostatnom období objavuje žiaľ na nelichotivých miestach, čo sa týka štatistík v rámci Európskej únie. Ako je to s počtom vzdelávajúcich sa u nás v porovnaní s priemerom Európskej únie? Hovorí dlhoročná školiteľka, lektorka a projektová manažérka Marta Jendeková.
3: Dlho to bolo presne takto, že sme boli na jednom z posledných miest v rámci Európskej únie. Potom sa zmenila trošku metodológia štatistiky a poskočili sme, lebo sme si mohli uvedomiť, že aj rôzne neformálne vzdelávacie aktivity a aj trebárs BOZP, na ktoré v rámci práce musíme chodiť, že aj to sú isté formy vzdelávania, takže sme poskočili.
2: Ale stále to môže byť lepšie.
3: Stále to môže byť lepšie a lepšie by mohlo byť to, že budeme sa vzdelávať nie na takýchto krátkých vzdelávacích príležitostiach, ako je napríklad BOZP, ale že budeme absolvovať aj trošku dlhšie kurzy a školenia, pretože keď máme viac hodín k dispozícii, tak samozrejme si vieme osvojiť hlbšie nejaké informácie alebo naučiť sa nejakú zručnosť. Proste zvládneme tak kompletnejšie to nové učivo, tak povediať.

0: Počúvate Rádio Regina. Psychológovia hovoria, že schopnosť hrať sa, objavovať nové veci a zachovávať si zvedavosť prospieva našej psychike v každom veku. V dospelosti sa však hravosť na hravosť často zabúdame, no ale práve hra môže priniesť do života viac radosti, uvoľnenia a tvorivosti. O tom, prečo je hravosť dôležitá aj v dospelosti, prečo ju postupne strácame a ako ju môžeme znovu objaviť, sa Beata Repíková rozpráva s psychológom a psychoterapeutom Ľudovítom Dobšovičom.
1: Ja si myslím, že by mala mať hravosť v živote dospelých veľké miesto, pretože život tak, ako ho musíme žiť, nás núti veľmi racionálne pristupovať k veciam a riešiť svoj život a vtedy nie je akoby čas na hravosť.
2: Čím viac zo života ubúda spontánnosti, tým viac sa môže stať život jednotvárnym a menej skutočným.
1: Čím viacej vážnosti v živote, tým menej hravosti. Čím viacej hravosti, tým menej vážnosti. Nájsť taký ten stred, nevšetko brať príliš vážne, je veľmi výhodná vec.
2: Ako si môžeme hravosť v dospelosti postupne budovať a vniesť ju späť do svojho každodenného života?
1: Zámerne sa k tomu vystaviť, že keď už pociťujem, že ten život je stereotypný alebo taký, že len vážne žijeme a vytráca sa takáto pohoda, taká sloboda, takže ju tam zámerne začne vnášať a tá hravosť môže mať podobu, že teda každý večer sa pôjdeme prejsť, budeme sa spolu rozprávať, pôjdeme do lesa, idem čosi robiť nejakú zmenu. A to je kus náma ísť, ako v rozpore s hravosťou.
2: Aký typ človeka si dokáže aj v dospelosti najlepšie zachovať hravosť?
1: To, čo teda pozorujem, čím viac boli ľudia kontrolovaní a čím viac ich rodičia nejakým spôsobom sledovali, tak tým menej hravosti títo ľudia majú. Sa naučili všade, čo si hrozí a samozrejme, keď ja som stále v stehu, tak potom nie je čas na takú nejakú spontánnu hravosť.
0: A vidno, že aj vy ste hraví. Na našom Facebooku drvivá väčšina píše, že sa hrá. Tak napríklad Barbara píše, že miluje hry. V detstve sa hrala s bábikami, mala rada naháňačku, skrývačku a aj spoločenské hry. Aj Zuzka píše, no už hráme. Tešila som sa na toto obdobie, keď budú deti dostatočne veľké, aby sme sa hrali. Spolu hrávame obľúbené človeče, ale aj karty, pexeso a šach. No, jeden z vás, ktorý sa svojim názorom zapojíte do otázky na dnes, získa víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Kto si túto cenu odnesie, si povieme už o hodinku.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: Poďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k stému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už dnes o 10.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Regionálne autobusy sa po 7 rokoch vracajú na most v Seredi. Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, výnimočne búrky a 35 až 39 stupňov. Na Slovensku vysiela rozhlas už 100 rokov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Vážení přátelé, voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Poslyšte zvukový záběr, jaký ještě nikdy nebyl vysílán na vlnách rozhlasu. Poslyšte hlas prvního astronauta, sovětského majora Jurije Alexandroviče Gagarina, natočený na zvukový pás těsně před tím, než jeho kosmická loď bezpečně přistála. Z kratičkého záběru jsou srozumitelná jenom dvě slova. Vás vraščájo z domoj. Vracím se domů.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Po 7 rokoch sa regionálne autobusy vracajú na zrekonštruovaný most v Seredi. Končí sa obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú zaviedli po uzavretí mosta v roku 2019 pre autobusovú a nákladnú dopravu, informoval úrad Trnavského samosprávneho kraja. Autobusy dopravcu Arriva Trnava sa vracajú na pôvodnú trasu cez Sereď. Dolnú Stredu bude naďalej obsluhovať dopravca SAD Dunajská Streda. Slávnostné otvorenie mosta je plánované na poludne. V obci Očová v okrese Zvolenca v nedeľu zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. Pokračuje Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
3: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
1: Podľa starostu Očovej Petra Sámeľa sa lietadlo zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho aeroklubu Očova a ani o ich pilota. Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno včera odhalil neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Oznámenie o náleze prijali policajti z obvodného oddelenia policajného zboru Bátorove Kosihy. Hodnovernosť oznámenia policajná hliadka preverila a následne potvrdila. Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. Prítomný bol pyrotechnik aj výjazdová skupina z kriminalisticko-expertízneho ústavu policajného prezídia. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nike Ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
4: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
1: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2, hovorí kapitán Martin Šimko.
5: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať pre toľkými ľuďmi na novom štadióne, veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas sme sa nejak rozoberali hráčov, ale konečne v dôsledku nebol zlý, podľa mňa výkon, máme na čom stávať.

0: Plošiny v neprehľadnej zákrute prechádzate striedavo. Kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej pri cestároch smerom do centra, čakáte 10 minút a na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca 5 minút. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Hráte sa hry aj v dospelosti? Aká je vaša obľúbená hra? Toto sa vás pýtame dnes ráno v Rádio Budíku a podľa toho, čo píšete, tak väčšina z vás hrá naozaj rada. Aj Lenka sa hrá, aj Miriam, Katka hrá rada karty, Mária zasa Pexeso alebo Človeče s celou rodinou. Alenka píše, áno, hrávame sa s deťmi pravidelne, hlavne keď je vonku zlé počasie a aj počas prázdnin. Tak dajte nám vedieť aj vy. Aj keď my si hráme veľké hity, už o chvíľu Peter Juhás. V Rádiu Budíku máme pre vás aj Lauru Pausini. A takto na úvod Celebration oslavujeme aj my, sme 100 rokov s vami. Dobré ráno. Počúvať.

0: Na rannú pohodu aj Peter Bič projekt Dobré ráno.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Leto v malom meste, takto nazval seriál na tento týždeň Michal Hercek. Ak máte chuť, poďte s nami na Považie do mestečka Nemšová. Dopravný prostriedok necháme na vás, ale na dnešný deň by sme navrhli bicykel. Aké je nemšovské leto? No najprv odpoveď tamojšieho primátora Miloša Mojta.
2: Tak horúce ako všade na Slovensku, ale myslím si, že leto je tu také, ako by malo byť. Je to obdobie určené na relax, na zábavu, na kultúru a rôzne kultúrne podujatia, ktoré z toho celého roka, si 12 mesiacov, ich je najviac nakumulovaných práve na obdobie júl-august.
3: Iný prívlastok dal tomuto letu prednosta mestského úradu v Nemšovej Rudolf Kúkel.
4: No, teraz väčšinou pracovné, lebo leto prináša aj veľkú stavebnú činnosť.
3: S Petrom Dobešom z miestnej akčnej skupiny Vršatec sme na časti vážskej cyklotrasy prechádzajúcej Nemšovou. Na nej môžete počítať kilometre, ale aj bufety.
5: Vybrali sme do toho projektu 11 bufetov, ktorých môžete zbierať nejaké razítka a získavať ceny. Sú tam odpočívadlá, detské ihriska, je tam vyžitie, každý sa vyznačuje niečím, no a my vždycky ten bufet propagujeme tým najlepším, čo má. Každý sa snaží robiť nejakú akciu, tak aby sa nekrižovali. Za ten rok nám tu prejde až 1 000 000 cyklistov.
3: Nohy unavené cyklistikou si oddýchnú na suchom knajpovom chodníku v areáli Nemšovského kúpaliska. Tu sa môžete poprechádzať po bambusových tyčiach, dreve, kameňoch či piesku. Približuje prednosta Rudolf Kúkel.
4: Veľmi šetrne boli stromy upravené, aby sa popodne dalo chodiť. S tým, že sme stromy zachovali, tak máme prirodzené tienenie a knajpov chodník vznikol hlavne pre cyklistov.
3: Vážska cyklotrasa spája Trenčiansky hrad s Moravou. Čo vás na nej čaká pri Nemšovej, povie primátor mesta Miloš Mojto. Po ňom prednosta Rudolf Kúkel.
2: Hneď za Nemšovou zbadajú pozostatky vlastne tých vojnových stavieb, čo ich nemecké vojska budovali na zabránenie tankových presunov. Táto cyklotrasa zase poskytuje veľmi krásne zátišie pod horou.
4: Je tu počuť češtinu, je to vidieť, že tá cyklotrasa sa stala spojnicou medzi tou Moravou a tým Slovenskom.
3: Na cyklotrase bola už z rána aj Romana z českého Hradca Králové.
6: My jsme dostali tip od cyklistů na cyklostezku Bevlavu. Sjíždíme takhle vždycky po částech úseky té Bevlavy a vlastně dojeli jsme včera až do Trenčína. A tím, že jsme karavanem, tak prostě potřebujeme vždycky někde se zastavit a jedeme na jednu a na druhou stranu. Takže my vlastně tu Bevlavu máme sjetou z obou stran.
3: Cyklotrasa je podle prednostu Rudolfa Kúkela v letě mimoriadně frekventovaná.
4: Pomohlo aj to, že na tejto trase sa nám podarilo obnoviť jeden z podstatných mostov, my to voláme, že Lávka v Nemšovej, ktorú nám veľká voda, dalo by sa povedať, pred 6 rokmi poškodila. A v lete priemerný prejazd mostom je tak okolo 2000 ľudí.
0: Nemšová so svojím okolím má čo ponúknuť aj turistom. Zajtra sa porozprávame s českými karavanistami, ktorí sa tu zastavili.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Dobré ráno. Aktuálne je už na viacerých miestach na západnom Slovensku 26 stupňov. Áno, tak tieto dni nám dávajú poriadne zabrať. Viete ale, ako spoznať, že už nejde len o obyčajnú únavu z tepla, ale o prehriate organizmu a čo v takej chvíli robiť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Horúčavy nám tento rok skutočne dávajú zabrať. Čo robiť, aby sa naše telo neprehrialo, nám povie doktorka Michaela Elejány.
3: Najdôležitejšie je dostať sa niekam do tieňa, do chladku a niekde, kde teda je menej stupňov, hej? To znamená niekam donútra, do domu, do nejakej budovy, pretože to prehriatie, prichádza to veľmi rýchlo, nebadane a je to inak jedna z najčastejších letných nástrah a najviac opomínaných, viete? Ľudia na to nemyslia. My sa zabudneme napiť, zabudneme sa pri nejakej možno alebo možno pri nejakej voľnočasovej aktivite. Ste vonku, užívate si vodu, alebo možno aj nie. Stačí len trebárs, mamička sa zabudne s dieťaťom na detskom ihrisku. Je veľmi dôležité, aby mali vždy tekutiny ľudia so sebou. Proste teraz je ten trend, viete, niekto sa na to hnevá. Ja som sa stretla so staršími ročníkmi, ktorí povedali, čo toto je za generácia, že nosíme všade so sebou fľašky.
4: Že kedy to nebolo.
3: Áno, nosíme všade fľaše. Oni to vidia, či tie plastové, alebo také tie, viete, sú už dneska rôzne, akoby na vodu fľaše, ale ja hovorím, že to je správna vec, lebo ľudia nikdy nevieme, kde sa akoby zdržíme a čo sa môže udiať. Berte už len obyčajná cesta autom, už len po Bratislave, keď beriete. Vy neviete, čo sa kde ustretne, kde sa ustretnete, v akej dopravnej situácii.
4: Presne tak.
3: A teraz ste v aute, ešte sama ako tak vydržíte ako dospelá osoba, ale máte so sebou dieťa a už je problém. To dieťa veľmi rýchlo vysmedne, áno, lebo je to taký menší organizmus a oni teda majú veľkú potrebu piť, takže treba mať vždy tekutinu.

0: Dara Rollins a Nebo, peklo, raj v rádiu Regina. Je 8 hodín 28 minút. O chvíľu pôjdeme opäť na cesty, na ktorých hlásite nehody aj kolóny, a potom aj tento hit. Toto je Stevie Wonder.
1: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite za Šelpicami smerom na Trnavu, pre Mauku riadi polícia, počkajte si 30 minút. Na R1 za Nitrou smerom do Serede sa v pravom pruhu zrazilo auto s kamiónom, vidíte to na 10 minút. Kolóny sú v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu, v opravovanom úseku čakáte 10 minút, bola tam nehoda. V opačnom smere NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina. Kolóna je aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, čakáte 10 minút. V Bratislave na Vajnorskej pri Cestároch smerom do centra tiež 10 minút, na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca 5 minút a o niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky ďalších 5 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: 8 hodín 34 minút je aktuálny čas. Zapozdravujeme teraz aj meteorológa Marcela Macka. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Tak teploty už stúpajú. Ako je aktuálne na západnom Slovensku?
1: Áno, teplota vzduchu nám stúpa, prevažuje väčšinou slnečná obloha, na jasno až polooblačno, trošku viac oblačnosti je v niektorých okresoch na juhovýchode, konkrétne na juhovýchod Podunajskej nížiny, tam je lokálne oblačno. Zrážky nepozorujeme, no a tie maxima už teraz v najteplejších lokalitách sú na úrovni 30 stupňov. Ak sa pozrieme konkrétnejšie na jednotlivé hodnoty v rámci západného Slovenska, tak aktuálne máme napríklad na Záhorí, Holiči 24 stupňov, Kuchyňa pri Malackách 25 stupňov, v Bratislave na letisku už takmer 28, na Kolíbe 27 stupňov, Malý Javorník má aktuálne 25 stupňov Celzia, ďalej Trenčín 24, Piešťany 25 stupňov, Nitra 28 stupňov, Levice majú tiež 28 stupňov Celzia, Dunajská Streda 27, no a najteplejšie je na juhovýchode Podunajskej nížiny, kde Hurbanovo má už viac ako 28 stupňov a Kamenica nad Hronom takmer 30 stupňov Celzia.
0: Dnes je teda pred nami ďalší mimoriadne horúci deň však.
1: Áno, dnešok bude mimoriadne teplý, na západe Slovenska väčšinou slnečný, bude prevažovať jasná až polooblačná obloha, len prechodne môže byť miestami oblačnosť zväčšená. Prehánky, prípadne búrky očakávame len výnimočne, takže veľmi malá šanca. A teplota vzduchu v rámci západného Slovenska bude v intervale 35 až 39 stupňov, pričom bude fúkať slabý, postupne miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajeme vám ešte pekný pondelok.
1: Do počutia.

0: Dobré ráno vám prajeme na západ krajiny, počúvate pondelkový Rádio Budík. Život nemusí byť iba o povinnostiach a výkone. Niekedy stačí zvedavosť, chuť skúšať niečo nové a dovoliť si trochu spontánnosti. Aj v dospelosti môžeme objavovať svet podobne ako deti. Dokážeme si však ešte zachovať zvedavosť, bezprostrednosť a schopnosť tešiť sa z obyčajných vecí. Beata Repíková sa na to pýtala ľudí v uliciach Bratislavy.
1: Ako čo mi napadá, takže určite sa aspoň v mojom prípade tá hravosť vytráca, alebo teda samozrejme s tou dospelosťou prichádzajú rôzne výzvy a že kde v súčasnosti nejakým spôsobom nachádzam tú hravosť, tak čo mi napadá, sú také workshopy na seba rozvoj. Tak sú robené takou interaktívnou hravou formou.
2: Mám pocit, že tú hravosť znova musím nachádzať a musím sa vedome k nej vracať, lebo sklzávam do takej serióznosti dospelého života. Takže vždy, keď mám príležitosť, tak sa stretávam s kamarátmi a chodívam aj na rôzne sebarozvojové kurzy a workshopy a mnohé z tých aktivít zapájajú hravosť a veľmi si to užívam.
3: Je to v podstate všeobecný znak, že deti sa viacej zabávajú, viacej tešia ako dospelí. Postupom času človek tak ako keby sa snaží tak byť viacej distinguovaný, možno sa hanbí proti tomu okoliu, že čo na to povedia, že keď on bude nejakým spôsobom vyčnievať zradu práve prejavmi tej svojej radosti. Ja myslím si, že to je veľká škoda, pretože to je taká naša životná energia.
4: Sú aj povolania, ktoré človeku umožňujú zostať v kontakte s detským svetom. Divadelná pedagogička a bábko herečka Ivana Beňušíková.
5: Babkarina podnecuje, podporuje a rozvíja v človeku hravosť. A práve to mňa fascinuje na bábkovom divadle.
4: Aj za vážnou tvárou sa môže ukrývať veľká dávka hravosti. Tá môže byť v niektorých povolaniach tou najväčšou výhodou.
5: Sice pôsobím veľmi vážne, ale ja som veľmi hravá a práve snažím sa to nejakým spôsobom vložiť do svojej práce.
4: Hravosť je to schopnosť pozerať sa na veci inak.
5: Je to takéto hľadanie, to, že nezoberiem niečo do ruky a hotovo, mám ten VR a môžem si s ním nájsť, čo s ním urobím, čo to bude, či to bude nejaká zástupná rekvizita, alebo to bude nejaká bábka.
4: Hravosť nie je opakom dospelosti, ale spôsobom, ako si ju spríjemniť a navyše pomáha duševnému zdraviu. Psychológ a psychoterapeut Ľudovít Dobšovič.
6: Čím viacej vážnosti v živote, tým menej hravosti. Čím viacej hravosti, tým menej vážnosti. Nájsť taký ten stred, nevšetko brať príliš vážne, je veľmi výhodná vec.
4: Ako si môžeme hravosť v dospelosti postupne budovať a vniesť ju späť do svojho každodenného života?
6: Zámerne sa k tomu vystaviť, že keď už pociťujem, že ten život je stereotypný alebo taký, že len vážne, takže ju tam zámerne začnem vnášať a tá hravosť môže mať podobu, že teda každý večer sa pôjdeme prejsť, budeme sa spolu rozprávať, pôjdeme do lesa, idem čosi robiť nejakú zmenu. A to je kus náma ísť, ako v rozpore s hravosťou.
4: Aký typ človeka si dokáže aj v dospelosti najlepšie zachovať hravosť?
6: Čím viac boli ľudia kontrolovaní a čím viac ich rodičia nejakým spôsobom sledovali, tak tým menej hravosti títo ľudia majú.
0: My sme sa vás dnes ráno pýtali, či sa hráte aj v dospelosti a aké hry máte najradšej. Napísala nám aj Zuzka, niekedy sa hráme aj s deťmi mojej sesternice, ale zapájame sa viacerí, aj mladší, aj starší. Moje obľúbené je Pexeso, hráme sa aj Scrabble, Človeče, potom aj kvízy, v lete sme viac v záhrade a hráme futbal alebo basketbal. No, my dnes oslavujeme 100 rokov a aj preto sme dnes ráno mali výbornú odmenu a Zuzka, pre vás máme aj dobrú správu. Vyhrávate víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeloch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste pondelkový Rádio Budík a dnes oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Ale viac o tom nám už povie Richard Čimeky. Dobré ráno.
2: Pekné ráno. A dnes som si vlastne aj v aute uvedomil, keď som aj počúval naše rádio, ale aj iné rádia slovenského rozhlasu. Musím sa priznať, pretože predsa tých 100 rokov je taká oslava, spomienka, že vlastne sme o 30 rokov starší ako naša sestra.
1: A, televízia, hej.
2: Takže my dnes oslavíme tak, ako sa patrí, pretože začíname síce o 9:00 už naše predpoludne, ale po 10:00 sa presunieme o 11 poschodí, alebo možno 12, keď to je na 0. minus 1. poschodí, do Galérie Slovenského rozhlasu. Tam totiž pre verejnosť, pre vás všetkých, ktorí nás počúvate, otvárame aj výstavu, ktorá sa aj volá 100/70, čiže k dvom výročiam týchto verejnoprávnych médií. Takže o 10:00 je tam pre každého niečo, dokonca aj pre rodiny s deťmi. My tam budeme mať aj Martina Jurča, ktorý už je na mieste. Viac ale nepovieme teraz, až po 9:00. Zostaňte s nami.
1: Tak toto všetko dnes predpoludním s Richardom a pridáme ešte dve mená. Dnes ráno s vami boli Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Majte sa dobre.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Čo nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cezhraničný projekt v Komárne zvýši odolnosť regiónu voči extrémom počasia. Trnava pomáha obyvateľom a návštevníkom mesta uniknúť vysokým teplotám. Na západnom Slovensku bude jasno až poloblačno, výnimočne búrky a 35 až 39 stupňov. Pripomíname si 100 rokov rozhlasového vysielania. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
0: 100 rokov správ, storočí s vami. Slovenský rozhlas.
1: V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave včera podvečer otvorili výstavu, ktorou si STVR pripomína 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Verejnosti ju sprístupnia dnes, v deň storočnice rozhlasového vysielania a prístupná bude do 3. novembra. Výstava je rozdelená do troch tematických celkov. Svet rozhlasového vysielania chronologicky prevedie návštevníkov vznikom rádia a rozhlasového vysielania na Slovensku. Priblíži históriu budovy, pyramídy, doplnenú desiatkami historických rozhlasových prijímačov a ďalšej techniky. Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Naznačil to premiér Robert Fico po minulotýžňovej návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov v Bratislave. William Karas z KDH hovorí o sabotáži.
3: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
1: Robert Kaliňák zo Smeru SD reagoval, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
4: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
1: Dodal, že projekt zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Cezhraničný projekt v Komárne zvýši odolnosť regiónu voči extrémom počasia, to prostredníctvom moderných vodozádržných opatrení a udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Projekt realizuje spoločnosť Vodárne a kanalizácie mesta Komárno. Vedúcim partnerom je maďarská obec Naďkováči. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projektová časť je zameraná na lokality Nezábudková, Čajakova a Bažantia v Komárne. Tie patria medzi najproblematickejšie územia mesta z hľadiska odvodnenia dažďových vôd. V maďarskej obci Naďkováči vybudujú retenčnú nádrž s objemom približne 15 000 kubických metrov. Opatrenia realizované na oboch stranách hranice prispejú k efektívnejšiemu riadeniu povodňových rizík a lepšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou. Pretrvávajúce vysoké teploty a sucho trápia aj obyvateľov návštevníkov Trnavy. Podobne ako Bratislava, aj krajské mesto sa preto snaží situáciu aspoň čiastočne riešiť a spríjemniť im tieto dni, informuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
5: Okrem mestských kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán, ktoré zlepšujú lokálnu mikroklímu, ponúka mesto Trnava aj ďalšie možnosti, ako sa schladiť a uniknúť terajším vysokým teplotám. Otvárame halu s ľadovou plochou na mestskom zimnom štadióne pre verejnosť.
1: Vstup na ľadovú plochu nie je povolený, pretože tam trénujú hokejové kluby.
5: Každý deň vrátane víkendov si tu medzi 10. a 19. hodinou môžete posedieť v hľadisku a prečkať tie najväčšie horúčavy. Vstup je spredu od Hlbokej ulice a prosíme, aby návštevníci zatvárali za sebou všetky dvere, aby znútra neunikal chlad.

0: Ani 10 minút. Máme v Bratislave na hlavných ťahoch kolóny krátke 5 až 10 minútové na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu a je to v opravovanom úseku. 15 na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, 10 na Vajnorskej takisto pri Cestároch smerom do centra a na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky je to len 5 minút. Tak šťastnú cestu a zostaňte s nami.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Je krátko po 9. Teraz vás na západné Slovensko pozdravujú Alla Kováčová a Richard Šimegi. Je 3. augusta, tak nepovedal som nič nové, ale prenesme sa do roku 1926. Pravidelné rozhlasové vysielanie z Bratislavy začala bratislavská pobočka rádiožurnálu práve v tento deň presne pred 100 rokmi. Bola vybavená káblovým spojením s Brnom a Prahou, ale dokonca prvé rozhlasové vysielanie na Slovensku odznelo do éteru ešte predtým v roku 1925, ale nebolo to zo západu, bolo to z východu, z okolia Košíc, bolo to prvé skúšobné rozhlasové vysielanie. A vy už tušíte, že dnešné predpoludne bude venované práve storočnici, teda stovke rozhlasu o 10. ale priamo z výstavy. Čiže už teraz vás pozývame, príďte do obrátenej pyramídy, presne o 10. tam bude zaujímavý program, množstvo hostí, legendy žijúce, ale pripomenieme si teraz do 10. dokonca aj jednu nežijúcu legendu. Možno tušíte, keď poviem, že to bol legendárny športový komentátor. A predstavte si, takto vyšlo, zomrel práve na výročie rozhlasu 3. augusta.
1: Predpoludnie s rádiom

0: Buža Fall in Love. Ja si prepožičiam aj názov tejto pesničky, pretože naozaj rozhlas, tak to je, dá sa povedať, zamilovať sa na celý život. A možno aj Martin bude prekvapený, keď poviem, že ja o tom viem, že 30 rokov takmer, alebo cca 30 rokov je zamilovaný práve nie do tejto inštitúcie, ale práve do tejto práce a je to vlastne aj práca snov pre neho. Martin, počujeme sa, ty sa ale nenachádzaš v štúdiu, musím povedať, že si niekde úplne inde.
1: Áno, ale som stále v rozhlasovej pyramíde v našej budove Slovenského rozhlasu, len v našom rozhlasovom atriu, ktoré ináč za bežných okolností, teda nie v čase výročí, je rozhlasovou galériou, ale teraz je to skutočne veľká výstava k spomínaným výročiam, teda z tému výročiu od začiatku rozhlasového vysielania a 70. výročiu od začiatku televízneho vysielania. No a tých 30 rokov, myslím, že ak by sme to aj so s tými študentskými časmi nejak prepojili, tak to už myslím, že toľko aj vychádza, pretože minule som pozeral v archíve, som našiel jednu reláciu, v ktorej účinkujem ešte tesne pred maturitou s pánom Alim Brezovským, takže môže to byť tak tých 30 rokov už.
0: Čiže do stovky, ty a ja som tu 35 rokov, čiže o 5 rokov viac, ale to je v podstate už nezanedbateľné, nie je to podstatné dnes. Do tej stovky ešte máme čo robiť, máme ďaleko. Dnes mimochodom aj budete počuť našu kolegyňu, ktorá 50 rokov svojho života a svojej kariéry venovala práve rozhlasu, to bude po 12:30. Prezradíme viac neskôr. Čiže Martin, čo nás čaká na výstave, ktorú otvárame už o 10.
1: No, podľa toho, ako som pozerala aj na internete, tak máme veľa takých zvedavcov, ktorí už čakajú na tú 10. hodinu, aby prišli prví sa na to všetko pozrieť. Ale čo tu vidím teraz vlastne, odkiaľ budeš ty od 10. vysielať? Napríklad televízne kostýmy z televíznych hier a televíznych inscenácií, ktoré sa pripravovali v rámci televíznej produkcie. Napríklad tu kúsok odo mňa stojí Štúr, respektíve jeho kostým Ľudovita Štúra. Taktiež spomeňme rozhlasovú techniku. Je tu rôzne, sú tu rôzne gramofóny alebo rôzne typy prístrojov, ktoré slúžili na záznam zvuku. A dokonca som sa pýtal včera, že ktorý z tých prístrojov je najstarší. Vraj je to telegraf, ktorý sa našiel tesne pred tým finišom tej výstavy a podarilo sa ho z Mlynskej doliny priniesť aj sem. Samozrejme, všetky tie exponáty majú svoje popisky, takže treba si vyhradiť trošku viac času, aby sme si všetko prečítali, pretože tu veľmi veľa panelov s fotografiami, desiatky, stovky mien, názvy, ukážky televíznych relácií. Takže myslím, že najlepšie je to vidieť a toto má byť zároveň taká pozvanka pre poslucháčov, aby sem prišli k nám do pyramídy.
0: Toľko Martin Jurčo naživo z galérie. My sme ešte stále v štúdiu, ale o 10. ako aj Martin spomínal, sa presunieme práve dole. Našimi hostiami budú naozaj legendy, našťastie môžem povedať žijúce legendy, televízna stálica, ktorá je na ceste do Bratislavy, teda šťastnú cestu, aby sa aj nič nestalo dovtedy. Alena Heribanová bude našim hosťom, našou hostkou. Potom dokonca aj legenda, tak som ho nazval, na čo bol prekvapený. Ja som povedal, je to úplne prirodzené, viac ako 30 rokov takisto zasvetil tejto práci za mikrofónom moderátor Roman Bomboš a Martin Šeďo, to je zase hlas, ktorý nezameniteľne patrí už viac ako 30 rokov. Teraz si uvedomím, že vlastne všetci sú viac ako 30 rokov tu. Tak Martin Šeďo bude našim hosťom tesne v závere alebo vo finále tejto relácie a ja sa ho opýtam takú triviálnu otázku, že aká je príprava na taký športový prenos, pretože komentovať niečo také, predstavujem si to, že je to vždy improvizácia, síce aj pripravená, ale vždy vás môže niečo prekvapiť alebo zaskočiť. Tak zostaňte s nami, ešte v priebehu tejto hodiny sa dozviete viac.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: História ľudstva má aj svoje temné stránky, obsahuje udalosti, ktoré vyvolávajú smutné spomienky, často nepochopenie či nesúhlas. A k takým udalostiam patrí aj holokaust. Pri diskusiách práve o holokauste sa téma týka najmä židovského obyvateľstva a to holokaust vlastne zasiahol naozaj výrazne. Nešlo o jedinú skupinu obyvateľstva. Práve včera sme si tak pripomenuli aj smutné výročie, o ktorom viac zistila Jana Obrancová.
1: 2. august je už od roku 2015 stanovený ako pamätný deň genocídy Rómov a Sintov. Dôvod vysvetľuje Martin Korčok z Múzea holokaustu v Seredi.
2: Kvôli udalostiam v tábore Auschwitz-Birkenau. V roku 1944 vtedy bol za jednu noc vyvraždený väzni rómsky v tomto tábore a prvé odhady boli v počte 2700, ale vieme, že neskoršie výskumy ukázali, že ich bolo veľa viac. Teraz evidujú viac ako 4000 obetí tejto noci.
1: Rómovia boli skupinou obyvateľstva, ktorá bola v čase slovenského štátu obmedzovaná a prenasledovaná, a to postupne už od roku 1940, doplňa historik Matej Baránek.
3: Boli diskriminovaní na základe rasy, na základe ich pôvodu, boli prenasledovaní rôznym spôsobom, zakázali im ich spôsob života, takisto teda sa dostávali do pracovných táborov a v konečnom dôsledku potom po vypuknutí Slovenského národného povstania dochádzalo ich priame fyzickej likvidácii na rôznych miestach, čo tie najznámejšie sú samozrejme Kremnička a Nemecká.
1: Podľa Martina Korčoka je však takýchto miest oveľa viac.
2: Napríklad vo Zvolene bolo zavraždených niekoľko Rómov priamo so Židmi na židovskom cintoríne. Aj sú tam pochovaní a je tam pamätník, rovnako napríklad Čierny Balok. A po novembri 1944 sa na Slovensku zriadil aj tábor, vyslovene pre rómske obyvateľstvo v Dubnici nad Váhom a aj tam bolo niekoľko desiatok obetí, ktorí boli zavraždení.
1: A to obzvlášť krutým spôsobom. Časť z nich bola popravená zastrelením, no časť bola pochovaná zaživa.
2: Tento dátum, ale nielen tento dátum, celú túto historickú udalosť je dôležité si pripomínať z viacerých dôvodov. V prvom rade hovoríme o udalosti, o ktorej sa dlhé roky mlčalo. Len v posledných rokoch sa o tom začína rozprávať. Nenájdete ju v učebných textoch, nenájdete o tom žiadne zmienky, v podstate ani nikde inde. A my vieme, že pokiaľ mlčíme a pokiaľ sa neozývame, tak niektoré dejinné udalosti sa môžu zopakovať.
1: Aj preto si v Seredi, ako aj na iných miestach, každoročne pripomínajú pamätný deň genocídy Rómov a Sintov. Inak tomu nebolo ani tento rok. Historik Matej Baránek vraví, že takéto pripomienky majú svoj význam a dodáva.
3: Hovoríme o tých dôsledkoch, kam môže viesť nenávisť a kam môžu viesť práve opatrenia takýchto nedemokratických režimov, ktoré úzko súvisia s tým, že určité skupiny obyvateľstva prichádzajú o svoje základné ľudské občianske práva a možno na začiatku to začína nejakými slovnými útokmi, propagandou v dobovej tlači a v konečnom dôsledku to môže končiť tým, že sú priamo fyzicky likvidovaní rôznym spôsobom.
0: Medzi prenasledované skupiny počas holokaustu patrili aj Rómovia. Pamätný deň ich genocídy pripomína, že mnohí zomierali krutým spôsobom a bezdôvodne, a to aj na našom území.
4: Rádio Regina.

0: hodín, 30 minút, bude pol desiatej. My sa pozrieme aj na cesty a ak dobre počítam, už necelých 30 minút nás delí od otvorenia výstavy a prístupnosti tejto výstavy práve vám, všetkým poslucháčom Rádia Regina. Hovorím o výstave venovanej storočnici rozhlasu a 70. výročiu Slovenskej televízie.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: V rozhlase pôsobí už 50 rokov. Stála pri zrode legendárnych relácií, prinášala odvážne témy aj rozhovory s ľuďmi, ktorí menili svet. Možno to znie paradoxne, ale dnes si Janka Blejová vôbec po prvý raz sadne do kresla pre hostí. Počas špeciálneho vysielania k storočnici rozhlasu si zaspomína na svoje prvé kroky do vtedajšieho československého rozhlasu. Počúvajte po 12.30.
3: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
4: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
3: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
5: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty a pozrieme sa, ako to aktuálne vyzerá práve teraz po pol desiatej. Počúvate zelenú vlnu. Tak nehoda bola na R1 za Nitrou smerom do Serede. V pravom prúhu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Je tam 10-minútové zdržanie. Máme ešte aj dve kolóny, takisto 10-minútové zdržanie v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, aj na Vajnorskej v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Počuli ste už o slovíčku enrichment, tak s týmto pojmom dlhodobo pracujú v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach a tam vyrábajú rôzne prvky, ktoré majú skvalitniť životné prostredie tamojších zvierat. Čo to vlastne enrichment znamená a ako súvisia s tým hasičské hadice? Tak na to sa Igor Roško opýtal vedúcej odboru marketingu a vzdelávania Andrej Klasovej.
2: Enrichment znamená skvalitnenie života zvierat v zoologickej záhrade a ide o to, že keď sú zvieratá vo voľnej prírode, tak nepríde žiadny pán ošetrovateľ, žiadna milá teta, ktorá im položí krmivo niekde do lesa, čiže musia si potravu hľadať, musia si ju nejakým spôsobom získať, musia vynaložiť nejakú tú energiu. Čo v zoologickej záhrade je celkom problém, keďže sú v nejakom uzavretom priestore, aj keď ten priestor je adekvátny, ale snažíme sa, aby neprijímali tú potravu len z daných misiek.
3: Aj preto zoo nedávno zverejnila na sociálnych sieťach výzvu, že príjmu použité a už nepotrebné hasičské hadice. Z nich následne vyrábajú rôzne predmety.
2: Sú to také hamaky, tak ako ležadlo, siete, sú to rôzne napríklad kocky prázdne, ktorá sa spraví kocka, v hore má napríklad otvor, kde vieme dať rôznu mrkvu, meso, s pilinami napríklad rôznu mrkvičku, kde si zviera môže to otvoriť a môže to vydolovať nejako, že to nedostane normálne v miske, ale musí vynaložiť nejakú energiu na to, aby to krmivo dostali. Robí sa rôzne také ako vrkoče, si to vieme predstaviť, kde sa dajú napchať rôzne halusky, ohryz napríklad, konáre s listami.
3: Enrichmentové prvky niekedy majú zvieratám pripomínať ich prirodzené životné prostredie. Nie je to však pravidlom, čo potvrdzuje zoologička Nina Mokrá.
4: Ide skôr o nejaké obohatenie toho času, ktoré to zviera trávi v tom výbehu. To znamená, že enrichment môže byť napríklad pachový, hej, že trebárs použijeme pach nejakého kopytníka preto, aby v podstate malo leu nejaké podnety, alebo napríklad pre veľké mačkovité šelmy využívame aj srst z iných zvierat, napríklad sťavy, čo tak najmä stimuluje pachové vnemy.
3: Zábavkou alebo hlavolamom pre zvierata tak môžu byť rôzne materiály. Takéto predmety, napríklad pre surikaty, pracovníci zoo v minulosti vyrábali na 3D tlačiarni. Hovorkyňa zoo Andrea Klasová.
2: Enrichmentovým prvkom môže byť takmer čokoľvek, ale niekedy napríklad enrichmentovým prvkom môže byť aj nejaká stará voňavka nastriekaná na kmeň pre mačkovité šelmy. Nie je to nič na výrobu, len je to iný pach v tej danej expozícii, kde žije to dané zviera. Čiže netreba si predstavovať, že na to treba Nobelovú cenu niečo vyrobiť napríklad. Sú to veľmi jednoduché veci a hlavne tam ide o to, aby zviera porozmýšľalo, ako sa k danej potrave dostane, ale respektíve kde ju nájde, že musí prehľadať napríklad celý ten výbeh. Takže sú to aj jednoduché veci a dá sa to spraviť fakt absolútne z čohokoľvek.
1: A obľúbeným enrichmentom počas takýchto horúcich dní aj zmrazená strava. Ide vlastne o zmrazené ovocie s vodou, ktoré doplňa stravu zvierat a zároveň ich aj osvieži.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
5: Láska, viera, nádej.

0: Teraz si pripomenieme rozhlasového športového redaktora, ktorý zomrel presne 3. augusta v roku 2003 a patrí nepochybne medzi rozhlasové legendy. Narodil sa 26. novembra v roku 1922. Jeho nezameniteľný spôsob práce s rozhlasovým mikrofónom nám priblíži Michal Hercek.
1: Gabo Zelenaj šport nielen komentoval, ale ho aj aktívne robil. Venoval sa atletike, basketbalu a bol slovenský dorastenecký rekordér v behu 60 metrov cez prekážky. Krátko hral aj ako brankár prvú československú hokejovú ligu. Jeho rozhlasová kariéra sa začala v roku 1946. Už z detstva mal aj herecké skúsenosti, čo sa pri jeho komentovaní veru prejavovalo. Neraz to bola veľká dráma. Jeho svojský štýl sme mnohí obdivovali, no našli sa aj takí, čo mali výhrady.
2: Niektorí ste sa na mňa hnevali, keď som povedal, že trávička je zelená, sú tam fľaky, je tam diera a tam je taká diera, tá diera je okrúhla, tá je hĺbšia, tá je menšia, tam v tej tráve vidím, že akurát jatelinka vyrástla, no ako vyrástla, no vyrástla tam. Má bielu hlavičku a teraz sa kýve naľavo, napravo, naľavo, napravo, kýve sa. Ako by sa chcela uhnúť nohám futbalistu, ktorý beží. Aby ste sa zlostili, čo ten zelený nepovie, kde je lobda, či padol gól, lebo nie. Ja som pre nich hovoril, aby oni si vedeli predstaviť ten maličký obrázok. A keď týchto obrázkov som urobil 10, 20, 100, oni si urobili veľkú mozaiku.
1: V nasledujúcej ukážke vychrli Gabo Zelenaj za 18,5 sekundy vyše 50 slov. Ide o reportáž z mája 1969, finále pohára víťazov pohárov Slovan Barcelona.
3: Utočíme, my máme príležitosť poslednú minútu. Špešiano Čapkovič sa vidí po putovém území v poslednej sekunde. No bude páliť, páli a nad hornej Brunovom za poslanú čiaru Baut. Nic sa nestalo, vedieme pomere 3-2. Spokojne, spokojne, spokojne. Teraz už treba vydržať. Hodiny ukážu 46. minútu. Tak už hráme v tomto predpustiť 93 minút, 94. minútu. Predlžuje rozhodca.
1: Pripomeňme si aj jeho komentovanie Spartakiády z roku 1980. Gabo Zelenaj totiž vedel opisovať dianie aj vtedy, keď sa nič nedialo.
4: Nikomu sa nechce odísť stadiaľto z letenskej pláne. Každý je na mieste. Je dokonca jeden holub, ktorého vypustili medzi tými tisícmi. Neodíde, neodlieta. Tak ide z jednej strany na druhú. Zo začiatku z prievodu na koniec a obzerá sa z vrchu a povedal si, domov mám čas. Zrejme, je tu spolu s nami.
1: Reportovať na spôsob Gaba Zelenaja už asi nebude nikto. Čo však pri tejto práci nesmie chýbať?
5: V našom povolaní to musí byť hĺbka, dobre, hlboko, hlboko, hlboko až do tých základov, aby celá tá reportáž, to čo sa vraví, na čom si stálo, na čom si ohromne pevnom. A tá prax vás poučuje, že pokiaľ nedostanete sa tak hlboko, že stojíte pevne tam, kde si, hlboko v zemi, na zemi, takže to nemôže byť dobre.

na vysokom brale, tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Počúvate Reginu Západ a po 10. sa už presuniem do rozhlasového atria, to znamená do priestorov obrátenej pyramídy, kde je naša galéria a tam je otvorená výstava, ktorá je venovaná dvom významným výročiam a o tých hovoríme. 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Zostaňte s nami.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dielničiari dokončili opravu obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. V Trenčine sprístupnili príváhu obnovené alúvium Orechovského potoka. Na Slovensku je jasno až polooblačno cez deň 32 až 49 stupňov. Pred 100 rokmi sa na Slovensku začalo prvé rozhlasové vysielanie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získava jednu z najcennejších trofejí na svete. Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma. Vyhrali sme 3-2.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Robert Kaliňák zo Smeru SD podporuje rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Pripomína, že naša ústava definuje manželstvo jednoznačne ako zväzok muža a ženy.
3: Homosexuálne manželstva nejakým spôsobom demografickú krízu nevyriešia, že? Tak preto nemôže byť manželstvom. Z tohto pohľadu sme pripravení ísť do diskusí, sporov a debatovať o tom, ako by sa to malo urobiť.
1: Pred časom sa poľský pár zosobášený v zahraničí obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Ten rozhodol, že členský štát je povinný uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia. Podľa Roberta Kaliňáka je Slovensko pripravené sa v danej veci súdiť, pokiaľ to bude možné. Podľa Williama Karasa z KDH súd vtedy svojim rozhodnutím prekročil kompetencie.
4: A v základujúcich zmluvách sa povedal, že rodinné právo zostáva doma. Tak prečo nám ho idete meniť? Čiže tá otázka je veľmi jednoduchá. A preto len apelujem, aby sa zbabelo ústavné súdy nestiahli, tak ako sa nestiahol ústavný súd poľský a jednoducho odvážne povedal, počkajte, toto je naša kompetencia.
1: Národná diaľničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidník s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už obchvat k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení. Diaľničiari začali opravovať obchvat Svidníka 9. júla. Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo podľa Národnej diaľničnej spoločnosti zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Možnosti na oddych, pohyb a kontakt s prírodou v blízkosti rieky Váh ponúka obnovené alúvium Orechovského potoka v Trenčíne. Prírodný park vznikol na ploche 26 000 štvorcových metrov, ktorú mesto odkúpilo do svojho vlastníctva a mohlo sa tak uchádzať o eurofondové prostriedky. Revitalizácia alúvia rešpektovala jedinečný charakter lužného lesa. Viac ako 100 pôvodných stromov prešlo odborným ošetrením a pribudlo 78 nových drevín. Srdcom parku je rozsiahla kvetinová lúka. Doplňa hlavný architekt mesta Martin Beďač.
5: Toto územie som ja osobne pokladal za poklad, len bolo absolútne nevyužívané, lebo do ňo nevedol prístup. Bola to de facto slepá ulica, veľmi ďaleko z Lárskej ulice, preto sa ľudia nechodili. Jeho potenciál bol ale od začiatku obrovský, lebo to najcennejšie, čo potrebujeme, to, že kvalitný priestor, to ten tu bol, hej, a my sme ho už vlastne iba dotvarovali krajinársky, alebo teda my architekti a potom realizátor.
1: Investíciu financovala radnica vďaka programu Slovensko. Prírodný park podobného charakteru má dnes Trenčín na Brezine, ale obnovené alúvium je rýchlejšie prístupné z centra mesta a v blízkej budúcnosti z pripravovaného Fiesta Mosta. Na Slovensku je jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov, slabý miestami najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a kolóny v Bratislave, pozrime sa na cesty. V Košiciach na zjazde z Alejovej smerom na voz VSS pri Záhradníctve sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. 10 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, v Bratislave na Vajnorskej v opravovanom úseku smerom do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca a cestári pracujú aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime, tu sa zdržíte tiež 10 minút. Radar vás nameria v Bučanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, pred Handlovou smerom z Prievidze, pred Plešivcom smerom z Rožňavy a aj na D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: nás nebudú kritizovať.
1: To je výborné. A Roman správne aj poznamenal na začiatok, pozývame vás do obrátenej pyramídy na výstavu, ktorá je venovaná storočnici rozhlasu. A teda ten rozhlas je 30 rokov starší od tej svojej peknej sestry, ktorá je samozrejme už dávno farebná od Slovenskej televízie.
0: Ale súrodenci vychádzajú veľmi dobre a to je dôležité.
1: A dokonca 3. sa narodili. 3. augusta rozhlas a 3. novembra televízia.
0: A tak je lemovaná aj výstava týmito dátumami, pretože dnes ju oficiálne teda otvárame aj našim tvojim vysielaním a 3. novembra potom bude ten záverečný deň a vtedy sa začínajú práve oslavy pripomenutia 70 našej mladšej sestry Slovenskej televízie.
1: Vy už tušíte, kto bude našim hosťom. Označil som ho ako legendu, aj sa zasmial, ale myslím to vážne. Moderátorská legenda Roman Bomboš, televízna stálica, televízna legenda. Myslím, že ešte v 70. rokoch bola prvýkrát na obrazovke Alena Heribanová, keď povieme Anieli strážny, to je iba jedna z mnohých relácií. Martin Šeďo je zase neoddeliteľná súčasť komentovaného rozhlasového spravodajstva. To sú naši hostia. No a zdravie vás odtiaľ Ala Kováčová, Roman Androvič, od mikrofónu Richard Šimegi.
0: Inak, keby tu bola Alenka už teraz, ako hlásateľka televízna, by nás vlastne mohla aj ohlásiť do éteru a bolo by to absolútne autentické.
1: Alenka, ak nás počuje niekde z auta, na budúce to napravíme. Zostaňte s nami. Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Počúvate živé vysielanie Slovenského rozhlasu a

0: Rádia Regina špeciálne. A my sme s Romanom Bobošom aj zabudli pozdraviť, si predstav, samozrejme, aký by to bol región, keby sme sa my nerozšírili až na východ. Takže a dokonca aj Košickú Reginu pozdravujeme, našich poslucháčov a poslucháčky.
1: Kolegyne nás boli pozrieť včera, keď bola otváraná výstava, tak z Košickej Reginy kolegyne prišli, takže tie už to absolvovali. Pozdravujeme samozrejme celé Slovensko, lebo rozhlas vysiela na celom našom území.
0: A ty si v podstate doma nielen Košický zlatý program, ale iné relácie aj v Košiciach. Nie?
1: No, je to a samozrejme treba pripomenúť aj to, že keď hovoríme o stovke rozhlasu, tak ešte predtým práve Haniska pri Košiciach bol ten prvý moment, kedy sa do éteru vyslal prvý signál, to bolo v decembri 1925. Košice sú výborné v tom, že ten región je prispôsobený tomu, že ten signál sa môže voľne šíriť. Nie sú tam žiadne vysokánske kopce a vtedy dostali dokonca naši predkovia aj prvý honorár, pretože ten signál prvý, ktorý vyslali z Košic, z Hanisky, počul nejaký poľský grof a ten bol tak nadšený z toho, čo počul, dokonca mu aj hudbu pustili, že poslal do Hanisky koč plný klobás a tlačenky, takže aj za takýto honorár sa kedysi pracovalo v rozhlase.
0: A to by nám dobre aj teraz padlo. Nič také to nie je, samozrejme.
1: Tak čakáme, že niekto príde.
0: Ešte máte čas do 12. Podobne. A keďže hovorím o nejakom napečenom, máš ty nejakú preferenciu? Ja si vždy pýtam 3 druhy štrúdly.
1: Nie sme žiadne babovky, je nám to jedno.
0: S Romanom Bombošom tu sedíme a spomíname vlastne, ale nie je to len o spomienkach, je to aj o takej tej dobe nedávnej, pretože aj ty si sa spolupodielal ešte s ďalšími kolegami práve na kreovaní tejto výstavy. Čiže my sme mali pokryté také tie roky minulé, ale povedzme tie posledné 2 dekády nie však.
1: To nie, a najmä teda bolo to prvé také stretnutie, kedy sme ešte vôbec netušili, ako to celé dopadne. Mali sme takú malú bojovú poradu. Prišiel Peter Foldvári, ktorý to vlastne celé vymyslel a hovorí, že chlapci, poďme spraviť výstavu takú, ktorá by spájala rozhlas a televíziu. Tak sme dali hlavy dokopy. Máme vynikajúceho galeristu Ferka Lojeva, ktorý bol takisto prítomný, Radomeša, ktorý má skúsenosti napríklad s výstavou Mekyho Šbírku na Bratislavskom hrade alebo v Košiciach, takisto hovoril, že chlapci, chcelo by to architekta. A takto postupne prichádzali tie informácie, až sa nakoniec z tej malej výstavky pripomínacej rodil veľký koncept, kde nás to absolútne prerastlo. Začalo by do toho zaangažovaných veľmi veľa ľudí, nadšencov. Ale tak, ako si spomínal, chýbalo tých posledných 20 rozhlasových rokov. Spojili sme sa s ďalšou našou rozhlasovou kolegyňou, s Majkou Grebeňovou, ktorá začala mapovať tie posledné dekády. Získavali sme vďaka Peťovi Bachanovi a nášmu bohatému rozhlasovému a televíznemu archívu nádherné fotografie. A tak sme doplnili tú históriu až do súčasnosti. Samozrejme, že sme to poprepletali aj ďalšími vecami. Igor Zacharšev našej rozhlasovej techniky podonášal a daroval vlastne na toto obdobie tie neskutočné štúdre, na ktorých sme kedysi aj my vysielali, čo si teraz ľudia, ktorí počúvajú cez mobil rozhlasové vysielanie, ani nevedia predstaviť. A takto vznikla pestrá paleta histórie a nádherná mozaika toho všetkého, čo vzniká, alebo čo všetko je potrebné, kým vznikne televízne a rozhlasové vysielanie. A okrem toho, keďže aj televízia a rozhlas sú o veľkých emóciách, tak sú to spomienkové fotografie na tie legendy, na tých hercov. A je to veľmi dôležité vidieť tých našich predkov, pretože ani televízia, ani rozhlas nevznikli teraz, nevznikli v lani, nevznikli v posledných rokoch. Sme tu 170 rokov a preto je dôležité pripomínať si aj tie veľké osobnosti, ktoré stali na začiatku a možno v čase, keď to ani nebolo príliš pohodlné. Spomíname 60. roky, 68. Keď naši kolegovia v rozhlase aj v televízii vysielali pod hlavňami tankov. Kto vie, ako by sme sa zachovali? My teraz sa nám ľahko hovorí, keď naozaj na nás nič nemierí a vonku nepočuť výstrely a vtedy museli za takýchto podmienok pracovať. A toto všetko tu nájdete. S Ivanou Vilgovou a s kolegami z RSI sme spravili audiotext k výstave, kde sme k jednotlivým panelom popísali, čo vidia návštevníci. Dali sme tam dokonca aj dobové archívne zvuky z rozhlasového vysielania. A myslím si, že ten, kto príde a kto sa prejde, tak za tých pár minút prejde naozaj tou storočnicou a získa aj tú atmosféru, pretože sú tu kostýmy z fundusu televízneho, ktoré ako keby dotvárali, ilustrovali tú dobu. A keď sa spomína o vysielanie 30. rokov, tak tu máme aj kostýmy z 30. rokov a vieme si zasa predstaviť, čo ľudia vtedy v tom čase nosili. Takže všetko so všetkým naozaj interaktívne súvisí.
0: A teraz ja som ťa veľmi pozorne počúval a som si vlastne zrekapituloval napríklad aj moje začiatky, možno aj tvoje začiatky. Naozaj na tých pásoch sme vysielali a stalo sa, že celá relácia sa nám v rukách rozpadla napríklad na tom páse.
1: Čo rozpadla, kolegyňa prišla, jej syn cez leto lebo však všetci sme mali škôlku a vyrastali sme naše deti v rozhlase. A kolegynin syn zobral popoludnejšie vysielanie, ktoré bolo namotané na páse a začal ten pás kotúľať po celej chodbe 20 minút pred začiatkom popoludnejšieho vysielania. A keďže nebudem menovať Majka Abrahamová, zobrala ten pás a namotávala ho na tú stredovú kotúľku a stihla to asi 2 minúty pred začiatkom. Odvysielalo sa to popoludne.
0: Tak to boli stavy infarktové, to si nevie nikto predstaviť.
1: No adrenalín nášmu vysielaniu patrí, takže je to v pohode.
0: Alebo moje prvé začiatky, keď som robil anketu na ulici, trvalo mi to asi 3 hodiny, potom ďalšie, keďže tá nahrávka mala 3 hodiny, 3 hodiny sa to prehrávalo, potom sa to 3 hodiny strihalo a potom som bol pyšný na to, že som 12 alebo 15 sekúnd v rozhlase počul z tých 3
1: hodín. To krásne veci. A keď si uvedomíš, lebo kedysi sme strihali ručne, boli nožnice, bola lepiaca páska, koľko dobrých rozhovorov skončilo v koši.
0: Presne tak. A to si ľudia aj hovoria, o čom títo dvaja starí tu rozprávajú. Ty si vlastne v rozhlase viac ako 30 rokov.
1: 95. 15. mája bol ten prvý deň, ale ty si tiež už dosť dlho tu, aby si si pamätal aj lepiacu pásku.
0: Dokonca tak nie je to, ako samozrejme 35 rokov, ale v rozhlase som začal už tesne po revolúcii prvý obrovský konkurs. Predstav si tu v týchto priestoroch aj naši poslucháči, keď si predstavia, keď aj táto výstava bude plná, 400-500 ľudí sedelo stálo na chodbách a čakalo 3-4 hodiny, kedy sa dostanú na rado povedia dve vety, alebo tri vety, a tam bola špeciálna komisia, kde napríklad Jarmila Hargašová sedela a podobný ďalší. Dnes už tiež legendárne hlasy, ktorí vlastne posudzovali na základe tých niekoľkých viet, či sa hodíš alebo nehodíš za ten mikrofón.
1: No, ale mali dobrý tip, takže už si tu naozaj dosť dlho a celkovo je to veľmi dôležité. Tak je dôležité, aby tí, ktorí kreujú rozhlasové vysielania, myslím, že to platí až do súčasnosti, mali cit pre poslucháča, aby nezabudli, že na tej druhej strane niekto je. A naozaj, a to rád ešte raz zdôrazním pri tej našej stovke, aby sme nikdy nezabudli na to, že my nie sme na začiatku, ale že sme pokračovatelia a že možno, keď sa bude oslavovať 200 ročnica, tak niekto si naladí aj toto vysielanie z archívu a povie si, o čom tí chlapci v roku 2026 rozprávali.
0: Keď sa povie tvoje meno, Roman Bomboš, mnohí vlastne s tebou celé, dá sa povedať, roky alebo 10 ročia aj viacej vstávali, čiže aj o tom sa rozprávame dnes. Našim hosťom naživo je Roman Bomboš. Neskôr príde aj Alena Haribanová, Martin Šeďo a mnohí ďalší. Dokonca budeme počuť iba z nahrávky, ale predsa sa to podarilo Martinovi Jurčovi, jedného človeka, ktorý je takou dušou, výtvarnou dušou mnohých tých legendárnych televíznych postavičiek. Ty si mal nejakého obľúbeného? Kuko alebo Drobček?
1: Ja som ako každý začínal na Danculovi, ktorý sa potom tak vytratil po emigrácii vtedy predstaviteľa. No a vyrastali sme na Slniečko, na Rukavičke, to si pamätám dodnes, Ruky rukaté, ktoré boli veľmi také až príliš možno autentické, lebo bol jeden diel, kde hovorili, ako sa deti nemajú hrať s nožnicami a Dorotka sa volala, tuším, tá hlavná postavička si vypichla skoro oko nožnicami. Ja doteraz si dávam taký pozor, to všetko som si z toho detstva preniesol. Tie Ruky rukaté ma naučili naozaj dávať si veľký pozor pri strihaní nožnicami. Ale nie, je veľmi dôležité, že sa nám tieto veci s tým spájajú, že ten edukačný rozmer, či už televízia alebo rozhlasové, prostredníctvom postavičiek, prostredníctvom rôznych maskotov alebo iných pomôcok, ktoré máme, rekvizít, je to veľmi dôležité, pretože tá pamäťová stopa zostáva a každý z nás si to môže k niečomu prirovnať a na niečo si spomenúť. A keď spomíname výstavu, je veľmi dôležité, že sa tu môžete dotknúť tých starých prístrojov, že vám možno tie rádia, ktoré sú tu, pripomenú tie, ktoré ste mali aj vy doma, na ktorých ste počúvali vysielanie. Ešte jednou vetou pripomeniem, ty si spomínal, že som dlhé roky vysielal To dobré ráno napríklad v rozhlase. Ja si pamätám, keď som ako malý chlapec raňajkoval, mama robila raňajky a z rádia som počúval ranné vysielanie Slovenského rozhlasu. Rozmýšľal som, ako sa tí ľudia dostali do tej malej krabičky a potom som to ráno robil viac ako 20 rokov. Bol som ja v tej krabičke a zase som špekuloval nad tým, že teraz nejakí iní chlapci raňajkujú, mami im robia raňajky a možno sú to naši budúci kolegovia. Čiže ten kolobeh je prirodzený a tešíme sa na to, čo rozhlas tej ďalšej stovke prinesie a televízia takisto.
0: Zostaňte s nami a pozývame vás do bratenej pyramídy na živé vysielanie Rádia Regina Západ, ale vysielame aj na východ. Pekné predpoludnie.

0: letné Rádio Regina. Počúvate letné Rádio Regina a Rádio Regina Západ pozdravuje aj našich poslucháčov a poslucháčky na východe, pretože vysielame aj na východné Slovensko. A ja sa priznám, musím to napraviť, dávno som nebol na východe v Košici a je to nádherné mesto. A vlastne aj tie Košice si ty už spomínal ako také prvé skúšobné vysielanie, ale pamätáš si aj teda možno koho alebo, a sedím s Romanom Bomošom, by som to pripomenul, koho alebo čo prvý zvuk, možno pesničku alebo zážitok, udalosť, ktorú ty si počul práve z rozhlasového éteru?
1: To je samozrejme viazané na tej pamäťové stopy. Pesničky si pamätáme, na ktorých sme vyrastli. Inak keď sme pri Košice, ešte jedna vec, tam treba spomenúť výraznú osobnosť Janka Borodáča, barda slovenského herectva, ktorý bol jeden z tých prvých hercov, ktorých poslali do Košic, aby rozvíjali aj košické vysielanie. Bolo to veľmi dôležité, aby to nebolo len Bratislavu centrické v rámci rozhlasového vysielania, ale aby boli zapojené aj ďalšie regióny Slovenska. A Košice v tomto zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj strategickú, pretože tam bolo veľmi veľa maďarských rozhlasových staníc a potrebovali vtedy aj predstavitelia štátnej moci hneď od začiatku, aby bola slovenčina ako jazyk, ktorý sa dostáva cez éter. No a čo sa týka pesničiek, tak ja si pamätám, že keď sme robili také nahrávky k storočnici a pýtali sme sa viacerí našich hudobníkov, že čo si pamätajú, tak Janka Kiršnerová hovorila, že ona celý život stávala so Žbírkom. Takže Meky Žbírka bol jeden z tých, alebo kapela Modus. Pamätáme si prvé líry, keď Marika Gombitová vyhrala v 78. so Študentskou láskou. To bola pesnička, ktorá sa vtedy tiež často hrávala. Aj v tomto treba podčiarknúť ten význam slovenského rozhlasu, pretože bez neho by asi nebola slovenská populárna hudba, dať aj relácie a množstvo ďalších osobností, ktoré ich tvorili, pán Zelenaj, legendárny Ferohora, ktorý robil fantastické relácie. Mnohí hudobníci doteraz, a keď spomínam Mekyho Žbírku, tak ten až do konca života mal takú zásadu, že keď mu vyšla nová pesnička, tak ju vždy premiérovo odpremiéroval a prišiel o nej porozprávať práve do rozhlasového vysielania. Bral to ako svoju takú určitú povinnosť alebo takú poctu a hold tomu, že rozhlas mu pomohol pri začiatku jeho tvorby. Ešte v pôvodnej budove na Jakubovom námestí dnešnom v rozhlase vo veľkých štúdiách vznikol prvý rokový album slovenský Zvonky zvonte, o ktorom sme sa takisto s Palim Hamelom rozprávali, ako sa nahrával. Čiže naozaj sme boli pri tých dôležitých medzníkoch a možno si to mnohí ani neuvedomujeme, ale rozhlas tvorí tú časť nášho života. Mnohí si pamätáme zvučky, to pískajúce dobré ráno, alebo maratón, keď spomíname Košice, a rozhlasové hry, kde boli fantastické výkony pána Machatu. Dodnes si spomínam na pána Krivosudského a na jeho kantervilské strašidlo. Keď som sa bál a schoval som sa pod perinu, keď som počúval túto rozhlasovú hru. Vyrastali sme na rozhlasových hrách pre mládež. Jedna z prvých relácií, kde sa začala vysielať západná hudba na modrej vlne, alebo Pozor zákruta. Pamätáme si všetci, ktorí sme si vtedy nahrávali tie hity, ktoré sa nemali možnosť k nám dostať inak.
0: Dobre, a
1: že druhá pesnička v zákrute bola vždy zahraničný hit.
0: To si ja spomínam, ako je to možno, že stále...
1: Depeš som si takto nahral prvýkrát.
0: Ty si bol vlastne Depešák, nie metalista, a takisto Depešák. A my sme sa vlastne zoznamili ešte vo vtedajšom Rock FM rádiu, ktoré tiež plus minus súviselo potom aj neskôr.
1: Určite áno.
0: So slovenským rozhlasom, a vlastne bolo to rádio, ktoré aj v podstate, dá sa povedať, predbehlo svoju dobu, ale ty, keď si vybavíš to prvé vysielanie, alebo vtedy v tých časoch, keď už si možno, že mieril do toho rozhlasu za mikrofón, bol niekto, kto bol tvojim vzorom. Ja si pamätám Soňu Klamovú.
1: Ja si pamätám tie mnohé hlasy, ale napríklad mňa fascinoval športový redaktor, komentátor Gabo Zelené, ktorého ste mali pred chvíľočkou aj vo vašom vysielaní. Ja si pamätám, že keď som ako chlapec na sídlisku sme hrávali futbalové a hokejové zápasy, tak ja som ich aj komentoval. Problém bol, že som ich aj hral, aj komentoval, čiže som bol najviac zadýchaný a ťažko som to urozprával, ale snažil som sa mať tú kadenciu Gaba Zelenaja, ktorý opísal všetko na svete. Teraz, keď robím aj podcasty k storočnici rozhlasovej, tak som sa dostal k mnohým nahrávkám, nielen k tomu Nepelovi, ktorého komentoval krasokorčulovanie, keď Ondrej Nepela získal zlato na olympiáde, ale mnohí možno nevedia, že pán Zelenaj komentoval dokonca šach. No komentuj šach tak, aby bol dynamický. Teraz ťahá biely, potom čierny, biely, biely. Kto sa dostane na ktorú pozíciu?
0: Ale vidíš, toto bol perfektný tréning. Vlastne už človek sa takto trénoval, každý sme mali niečo
1: vizualizácia, také. Lebo my nahrádzame tie oči, my nahrádzame ten priestor, ktorý ľudia nevidia a snažíme sa sprostredkovať tú emóciu. Je to veľmi dôležité a treba byť popisný tak, aby to pochopili aj tí, ktorí tam nie sú, nie len my, lebo my by sme teraz mohli povedať, že sedíme na výstave. Ale keď povieme, Richard, že my teraz sedíme na výstave a je tu veľa ľudí, ktorí sa na nás pozerajú, že sa na nás prišli pozrieť aj bývalí kolegovia, medelskí manželia prišli, dokonca Joka aj robila dlhý čas niektoré z vysielaní, aj Boris Borivoj, ktoré sme spolu robili, že sú tu tie figuriny spomínané, že sú tu ďalšie rekvizity, že máme aj stream facebookový, už zrazu je ten rozmer iný, že už sme tými očami tých poslucháčov trošku.
0: Presne tak, rozmýšľam, ako ťa zastaviť, ale si nezastaviteľný.
1: Vypnúť rádio.
0: Áno, alebo ten istič, ale teraz vážne, že vlastne ja som zistil, že to musí byť v človeku a hovorím, že dajte prístor tomu, kto naozaj to chce robiť a kto to bude robiť s láskou, s nasadením a bude to robiť dlhodobo.
1: Ale vždy je treba mať na pamäti aj jednu vec a teraz ja si to nemusím dovoliť ako respondent, ale ako moderátor by som to urobil a ty to robíš tiež, že vždy netreba zabudnúť na to, že my sme iba sprostredkovatelia, že ten druhý, ktorý príde a ktorý hovorí, prišiel preto, pretože má nejakú informáciu podať a my sme posúvači deja a to je dôležité, aby ten deň bol zaujímavý a aby sme sa aj my niečo dozvedeli, pretože máš to určite aj ty, aj mnohí moji kolegovia, rozhlas má aj veľmi významnú edukačnú úlohu a aj nás v živote veľmi veľa naučil a veľa nám do života dal a to je veľmi dôležité.
0: A najmä, keď už hovoríme aj o tých moderných technológiách, pretože ja som si tiež pozrel tie staré mixážne pulty, dokonca som bol prekvapený, že taký ten prvý mixážny pult alebo niečo také sa vôbec nepodobá na to, čo to vlastne robil, akú funkciu spĺňal, že vlastne vďaka novým technológiám aj rádia Slovenského rozhlasu sú aj v kvalite DAB Digital, čiže digitálne rádio a môžem odporučiť každému, najmä ak má v aute takéto rádio, je to neporovnateľný zážitok, čo sa týka kvality a vôbec celého zážitku z toho počúvania rozhlasového vysielania.
1: Ale ešte riešie úžasné, že napriek tomuto všetkému, že sme sa aj miniaturizovali, že nás v tejto chvíli možno niekto počúva v mobilnom telefóne alebo akýmkoľvek spôsobom, tak jedna vec sa nezmenila a to je tá, že rozhlas je stále tým médium, ktoré sa nám prihovára, že rádio, ktoré pred 100 rokmi začínalo ako technologický zázrak, je dnes stále každodenný spoločník a technológie sa síce menia, ale tá sila ľudského hlasu a to, že sme tu a teraz ten živý okamih aktuálny, tak to sa nezmenilo a to je najdôležitejšie.
0: Ďakujeme pekne, to bol Roman Bomboš, všetko dobré do ďalšej stovky.
1: Stretneme sa v roku 2126, verím, že budeme v dobrej forme. Ďakujem veľmi pekne, rozhlasu všetko naj a poslucháčom takisto.
0: Aj my ďakujeme, 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku, 70 rokov televízneho vysielania, tak sa volá aj tematická výstava a niektorí už prichádzajú sem na túto výstavu, my vás pozývame, je nainštalovaná až do 3. novembra symbolicky, teda v deň výročia slovenskej televízie alebo televízneho vysielania tu na Slovensku. V obrátenej pyramíde, ešte raz, keď prídete do hlavného vestibulu, tak po ľavej strane je galéria Slovenského rozhlasu. My sa budeme tešiť aj na ďalších respondentov. Tentokrát ale zajdeme, dá sa povedať, do tej televíznej do zákulisia, áno, pretože my sme navštívili jedného muža, ktorý stojí za mnohými postavičkami, na ktoré si pamätáme ako deti. Zostaňte s nami.
2: Rádio Regina. Váš najbližší

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Poďte aj vy na výstavu k storočiu rozhlasu a 70. výročiu Slovenskej televízie. Nájdeme tu celú sekciu venovanú televíznym a rozhlasovým rozprávkom a postavičkám. A myslím, že neoslovujeme iba deti, ale aj tých skôr narodených, pretože v jednej z vitrín nájdeme napríklad televíznu bábkovú rodinu. Drobčeka, Kuka, Raťafáka Plachtu, Filmárika, Filmušku, ale aj ďalšie postavičky, na ktoré si určite spomínate. Už aj s Romanom Bomošom sme o tom hovorili. Autormi a výrobcami viacerých týchto postavičiek je aj viacero výtvarníkov, napríklad Peter Cigán alebo Anton Duša, no a jeho syn sa volá Miroslav, ten pokračoval v úspešnej práci svojho otca a vymyslel naozaj viacero návrhov a realizácií bábok, najmä do televíznych inscenácií pre deti. Tak napríklad také postavičky Pá a Pí sú z jeho autorskej dielne. Martin Jurčo sa už Miroslava Dušu opýtal aj na to, ako vlastne začínal.
1: My sme mali doma dielňu, kde sa tie bábky vyrábali pre slovenskú televíziu. A my ako deti, traja synovia, sme museli pomáhať. Že decka hrali futbal na ulici a my sme kašírovali, alebo malovali, alebo brúsili. No a tým sme sa ale zároveň aj naučili tie veci robiť.
2: Keď sa začal vysielať Drobček, alebo teda malý televízny kolotoč, vy ste mali zhruba 10 rokov. Boli ste asi ako dieťa pri jeho výrobe v otcovej dielni?
1: Áno. Potom po čase, keď sa vlastne obnovoval Drobček, ho zverili mne a už som ho potom odtedy robieval ja.
2: Tá tradícia Dušovcov pokračovala, pokiaľ ide o ponuku z výroby televízie.
1: Áno, už počas tej strednej školy som pomáhal rôznym ľuďom vyrábať bábky, napríklad s pánom Cigánom som robil, alebo pre režiséra Geržu Petra bábky do relácie Slniečko na rukavičkách.
2: My máme pred sebou jeden z výtvarných návrhov, ten je asi z konca 70. rokov. Vychádza to tak, že ste boli asi študent ešte, alebo už skončený, ale je tam napísané Dancúľ, názov tej postavičky už bol daný.
1: Toto je vlastne ten schválený výtvarný návrh, podľa ktorého už potom som to vyrobil.
2: Malo to byť nejaké písmeno, alebo zviera to nie je, človek to nie je?
1: Práve ten pán režisér, Lajcha sa volal, čo potom emigroval a preto vlastne zrušili túto figuru. Chcel mať bábku, ktorá je všetkým. Čiže vám to pripomína písmeno, ale ona vedela spraviť písmeno, vedela byť naležato, vedela sa takto zohnúť. Proste mala byť všetkým. A vodilo sa to typom divadla, že čierne divadlo.
2: Potom prišli ďalšie postavičky v tých programoch aj takých publicistických pre deti. Raťafák Plachta, Kuko, bol Harvepíno, Slniečko na rukavičke spomínané, bol Prasiatko a Medvedík v rámci tej relácie.
1: Sa vyrábali rôzne repliky, takže určite prešlo mojimi rukami a mojou dielňou a autorské. Až potom neskôr seriál Pá a Pí. To bol taký večerničkový 52-dielný seriál, ktorý bol tak úspešný, že potom ešte sa dotočilo ďalších, myslím, 25 dielov.
2: Tam všetci poznáme tie dve mačky, nejaký mozog ľudstva?
1: Áno, to bol ako keby počítač. V dobách, kedy sme to my robili, tak najvýkonnejší počítač bolo Atari. Tak vyzerá aj tá grafika vlastne v tom seriáli, tak trošku dneska smiešne, ale na tú dobu sa dalo, sme urobili. No,
2: no a ten seriál bol mimoriadne úspešný aj vďaka Marike Gombitovej, ktorá spievala Karel Gott, dokonca aj česky, keďže hudbu napísal Karel Svoboda. Vy ste dostali zákazku, že to je scenár a urobíte k tomu ten vizuál, alebo vy ste mali možnosť do toho tvorivo zasahovať?
1: Bolo to presne naopak, že bol vypísaný konkurs na túto spoluprácu s Goldfilmom. Tí, čo sa prihlásili, dostali scenár a urobili k tomu výtvar, no, že asi ako by vyzerali tie postavy, asi aké prostredie a tak ďalej a tak ďalej. A čo bolo vtipné, že tento konkurs bol honorovaný, preto sa ho zúčastňovali aj významní výtvarníci. Ja som sa to dozvedel na poslednú chvíľu a ja ako študent, áno, to som bol študent posledného ročníku a študent s prázdnymi kapsami. Čiže to som si nemohol dať ujsť takúto akciu, ale tým, že som nemal ten scenár, tak som si to musel vymysleť. Že asi ako by sa chovali k sebe tie bábky, aké prostredie a tak ďalej. A všetko som to nakreslil, zabalil do ruličky a bežal som s tým do toho štúdia, kde som to odovzdal. Poďte dnu. Išiel som dnu. To odkiaľ máte tieto nápady? Lebo ja som to formou komiksu kreslil, že jak sa budú k sebe chovať a tak. To som si tak, že však vy ste nám to vymysleli, ako to bude fungovať celé. Že my sme nevedeli, čo s tými postavičkami vlastne to, ten, tie vzťahy. A už, jak sa voláte, a už to išlo, a už to bolo moje.
0: Tak toľko Miroslav Duša jeho slova a ešte len pripomenieme, že jeho otec Anton Duša bol významným bábkarským technológom a výtvarníkom, pracoval predovšetkým v bábkových divadlách v Košiciach a Banskej Bystrici. Ako počujete, áno, zvuk je trošku iný, vysielame z galérie Slovenského rozhlasu, kde vás pozývame aj v týchto chvíľach na výstavu, ktorú sme práve otvorili, výstava venovaná dvom výročiam 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Počúvate nás naživo z priestorov Atria, z priestorov Galérie Slovenského rozhlasu a na výstave 100 rokov Slovenského rozhlasu a 70 rokov televízneho vysielania tu na Slovensku. Ja i môj kolega, ktorého sme dnes už mnohokrát spomínali, takisto viac ako 30 rokov za mikrofónom, keď rátame aj tie študentské časy, Martin Jurčo, ale tentokrát sa, Martin, mám taký pocit, si sa presunul do svojich detských čias, alebo si niekde, kde sa venujeme detskému divákovi či poslucháčovi?
2: Áno, no ten samotný to oddelenie sa volá detský svet alebo detská zóna. Nájdeme tam skutočne všeličo, napríklad detské rozprávkové postavičky, teda tie bábkové, ktoré boli súčasťou vysielania v 70-tych, 80-tych rokoch a neskôr. Už sme spomínali aj v našom vysielaní, že to bol Dancúľ, že to bol Drobček, ktorý 20 rokov bol na televíznych obrazovkách. Bolo vyrobených niekoľko kusov toho Drobčeka, lebo všetky deti ho chceli chytať, keď sa nakrúcalo. Máme tu napríklad aj Kuka, máme tu aj toho pre niekoho aj obávaného Raťafáka Plachtu. A máme tu aj niektoré postavičky, ktoré ani ja nepoznám, pretože asi zrejme na obrazovke boli krátko, ale máme tu veľa panelov s informáciami, takže si môžeme prečítať napríklad aj to, že ten Dancúľ bol súčasťou televízneho vysielania niekedy na konci 70-tych rokov. V tejto detskej zóne nájdeme aj veľmi veľa takých tých už známych, takých tých makiet, kde samotné dieťa môže prísť, môže sa odfotiť napríklad takého Maťka a Kubka. Na jedného z návštevníkov tu máme aj. Povedz mi, ako sa voláš?
3: Volám sa Matej.
2: A čo ťa zaujalo? Lebo pozerám, že veľmi sa ťa nechcelo odísť, takže ešte sa asi vrátiš.
3: Páčilo sa mi tu Morzeovky, to nahrávanie, detský svet a jednu vec, to, čo tam je vystavené, mám, a to je ten kufrík. Ten mám na sladkosti.
2: A ešte zaujímavá súčasť detského sveta, je to možno aj svet dospelých, je samotná televízna kamera, cez grafický program, kde sa vidíme vlastne v televíznej grafike. Neviem, či si to vyskúšal?
3: Nie, nevyskúšal.
2: No ale tak zrejme asi ťa to ešte čaká, takže zrejme asi ešte zostaneš na výstave chvíľku, tak myslím, že môže si to ešte vychutnávať. No a pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré tu nájdeme, všetko sprevádzajú ukážky z rôznych televíznych animovaných bábkových programov, ktoré sú nám veľmi dobre známe, povedzme také Pápy alebo Mačo a Klinček a mnohé ďalšie. A k tomu počujeme aj skladby z týchto mnohých rozprávok a televíznych relácií pre deti, povedzme známú pesničku Pápy v podaní Mariky Gombitovej alebo Večerníček o budíkoch, ktorej pesnička ide veľmi do ucha a podobne. No nebudem asi hovoriť o všetkom, pretože treba prísť a treba si to vyskúšať, vypočuť, jednoducho zažiť.
1: Presne tak. Martin Jurčo zostáva v týchto priestoroch, pretože aj po 11. sa s nami spojí a uvidíme, kde ho vlastne nájdeme. Detský svet, presne ako avizoval, predstavuje aj súčasť vysielania rozhlasu a televízie, teda tvorbu pre deti. Ten tu nájdete. Je tu svet rozhlasového vysielania, aj tie posledné roky, posledných 10 alebo 20 rokov, svet televízie, napríklad cez technológiu virtuálneho štúdia, starého televízneho štúdia a ďalších artefaktov, ale aj cez množstvo informácií a fotografií, ktoré všetky mapujú bohatú televíznu tvorbu. A môžem avizovať aj to, že v tej ďalšej hodine sa budeme tešiť na našich ďalších vzácnych hostí, televíznu legendu a stálicu Alenu Heribanovú a športového komentátora Martina Šeďa. Počúvate vysielanie, ktoré naživo vysielame z Galérie Slovenského rozhlasu.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. Na Slovensku je jasná až polooblačno cez deň 32 až 39 stupňov. Rozhlas vysiela na Slovensku už 100 rokov. Pri mikrofóne je Otto Gerner.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
4: Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. Potom několika tisícové shromáždění zaspívalo státní hymnu, kterou oficiální část studentského pochodu skončila. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.
0: 100 rokov zpráv, 100 ročí s vámi. Slovenský rozhlas.
3: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Českej republiky. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je trvalou zásadnou prioritou generálneho prokurátora.
3: Prípad sa údajne týka bývalého poslanca, ktorý v minulosti pôsobil v hnutí Slovensko. Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Podľa vicepremiéra Roberta Kaliňáka Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
6: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka, proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiéra, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
3: Reaguje podpredseda opozičného KDH William Karas.
7: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú. Máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní. Dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
3: Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. V závere minulého týždňa bolo nedaleko obce Vernár 8. ročník tradičného ručného kosenia. Ide o najväčšiu dobrovoľníckú akciu roka, ktorú organizuje Správa Národného parku Slovenský raj. Na ručnom kosení sa zúčastnilo viac ako 100 koscov a spolu takmer 125 ľudí. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v Taliansku sa naši reprezentanti umiestnili na predposlednej 15. priečke. Účinkovanie ukončili víťazstvom nad bulharskými rovesníkmi 74-72. Nič to už nezmenilo na tom, že vypadli z elitnej kategórie do B divízie, do ktorej zostúpili posledné 3 týmy šampionátu, hovorí tréner Danilo Rakočevič.
8: Víťazstvo, ktoré tiež niečo znamená, aby sme neskončili poslední. Celkovo by som povedal, že presne problémy, ktoré sme mali v príprave, sa ukázali aj tu. Myslím si, že najväčší problém bola naša koncentrácia, nejaká individuálna zodpovednosť. Nevedeli sme sa chytiť do nejakého plánu B. Treba sa s tým vysporiadať a ísť ďalej a namotivovať sa do nejakých ďalších súbojov.
3: Na Slovensku je jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Na Hornom Spíši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý miestami najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Poprade a kolóna v Bardejove, pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne si postojíte na vjazde do Bardejova zo Zborova aj z Komárova pri cestároch 20 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na moste VSE smerom k Optime, na vjazde do Giraltoviec smerom zo Soboša a aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch. Pozor si dajte v Bratislave vo výjazde na prístavný smerom z Bajkalskej, blokuje tam odstavené auto jazdný pruh. No a rada hlásite na vjazde do Dolných Salíp z Galanty. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Aj krátko po 11. pekné predpoludnie za všetkých vás z obrátenej pyramídy tu z Galérie Slovenského rozhlasu z výstavy venovanej dvom výročiam pozdravuje Richard Šimigy, ale samozrejme našich spolupracovníkov, redaktorov aj zvukových majstrov je viac. O tých v závere tohto programu. Jedinečný príbeh rozhlasu a televízie naozaj na jednom mieste, takto by sa dalo výstižne hovoriť o tejto výstave. Tá je ešte raz nainštalovaná.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Sme na výstave venovanej storočiu rozhlasu a 70 rokov televízneho vysielania a na tejto výstave nájdete mnohé tematické celky alebo zamerania, napríklad svet rozhlasového vysielania, pochopiteľne. Napríklad tam nájdete úplnú chronológiu, ako vzniklo rádio, približíme vám rozhlasové vysielanie a samozrejme aj všetko to, čo k tomu patrí. Napríklad také rádioprijímače, alebo aj to, ako sa vtedy vlastne ako vyzeral mixážny pult a všetko to, čo ste videli. Detský svet, ktorý predstavuje súčasť vysielania a samozrejme aj svet televízie. Tu na výstave je aj Martin Jurčo. Martin, prvé dojmy, alebo to, čo teba zaujalo. Ja viem, že je to ťažké možno z tohto pohľadu, ale predsa len je tu toho naozaj veľa.
2: No, ja som vstupoval pred chvíľkou z toho detského sveta a tam je naozaj veľmi pekné, že je tam okrem tých samotných bábok všetkých, ktoré poznáme z tých detských, aj či už rozprávok alebo takých tých publicistických relácií, môžeme povedať, je tam veľmi veľa informácií o ďalších reláciách, ktoré v podstate si dnes už ani nemôžeme pamätať a občas sa niekde vyskytnú, povedzme v relácii Noc v archíve. Uh-huh. A aj tu pri nás je veľmi veľa panelov s množstvom informácií, takže mnohokrát to vyzerá len tak, že je to len panel s fotkami, ale naozaj mená, roky, priam encyklopedické.
1: Tu už keď hovoríme, pozerám Karol Čálik, František Kovár, Anna Javorková, alebo napríklad Dušan Jamrich, všetko známe, Zuzana Kocúriková, Milan Kňažko, všetko známe hlasy, ktoré vlastne každý z nich tým rozhlasom prešiel.
2: A musíme spomenúť, ak teda doteraz ste to nespomínali, napríklad s Romanom Bombošom, Emila Fila, významného rozhlasového herca a dramaturga, ktorého hlas je súčasťou asi

0: Všetkých relácií a všetkých teda, myslím, rozhlasových hier pre mládež, ktorý mal špecifické zafarbenie hlasu, síce bol dospelý, ale výrazovo nahral a vedel veľmi pekne zobraziť cez ten rozhlasový éter tej svojej postavy, najmä chlapcov.
1: Ty sa ešte o chvíľku prejdeš aj na výstave, aj na nejaké iné miesta, ale pre teba osobne, keď som spomínal, ani sa mi to nechcel overiť vekovo, akože 30 rokov si spätý s rozhlasom, tie začiatky a prvé dojmy, keď sa povie rozhlas, pamätáš si ty na to, čo si prvé počul, koho si počul, alebo si možno aj predstavil, čo keď ja raz by som mohol byť tiež za mikrofónom a rozprávať z tej skrinky?
0: No u nás, my kupovali sme časopis, respektíve taký programový týždenník Rozhlas, takže to bol asi zrejme ten začiatok úplný a cez ten programový týždenník to prešlo k vysielaniu, keď už som vedel teda, čo počúvam. Tak to boli napríklad, spomínam si tie predpoludňaše zábavníky sobotné, ale najmä tá rozhlasová hra pre mládež, myslím, že to bola, ktorá sa vysielala v sobotu popoludní, alebo pre staršie deti, tak sa to myslím nejak volalo.
1: S Martinom Milčom sa ešte po výstave prejdeme a našou hostkou bude ešte túto hodinu aj televízna hlásateľka a legendárna ikona slovenskej televízie Alena Hribanová.

0: letná pohoda s Rádiom Regina.
1: A letná pohoda, dokonca teraz som si uvedomil, že sa tu dá aj príjemne schladiť dnes, keď má byť možno 38 stupňov Celzia. A tu v našom improvizovanom štúdiu je opäť Martin Jurčo, ktorý si pozval aj hostia a dá sa povedať, ja to len tak naznačím, ty určite dokončíš, že aj vďaka nemu sme tu a vidíme alebo počujeme to, čo vidíme a počujeme.
2: Áno, presne tak, je to autor výstavy a koordinátor celého toho života pred výstavového Peter Feldvári, vítajte tu, vlastne doma ste.
3: Pretože
2: môžeme povedať, že v týchto priestoroch ste strávili niekoľko týždňov pri tých prípravách. Tieto panely, ktoré tu máme s fotkami, to sa vybralo z archívu a popísalo sa, ale tie trojrozmerné exponáty, asi to bol najväčší problém, aby ten návštevník, pre neho to bolo trošku také zaujímavejšie. Z akých zdrojov ste čerpali? Mali ste nejaké zoznamy, čo všetko je k dispozícii? Čo stalo na začiatku?
3: Chvíľu som sa cítil ako archeológ, že som chodil po inštitúcii, aj kolegovia by vedeli povedať, že toto sa mi páči, toto zoberiem, takže naozaj veľa takýchto exponátov sme naozaj našli, či v kanceláriách u kolegov, napríklad stará technika, neviem, u pana Zachara, nám tie staré kotúčáky a podobne, ale určite teda veľmi dôležitou a najväčšou časťou je práve zbierka zo Slovenského technického múzea Košic, kde to sú vlastne všetky tie staré rádia.
2: Historické príjimače.
3: Presne tak, historické staré príjimače, plus je tam vlastne z našej zbierky zo Slovenského rozhlasu. To je vlastne akože taká prvá veľmi úvodná časť celej tej expozície. A potom určite teda musím spomenúť, lebo teraz práve sedíme v tej časti, v tej televíznej, máme krásny výhľad na všetky kostýmy, to sú kostýmy vlastne z televízneho fundusu, pretože náš televízny fundus obsahuje viac ako 60 000 kostýmov a doplnkov a asi 100 000 rekvizit. Takže snaha, presne ste to vystihli, bolo v tom, že ukázať do toho priestoru, vyťahnuť, pretože rozhlas a televízia je nejaký signál, že čo tu dáme, keď chceme odprezentovať, dáme tu kopec monitorov a ľudia to budú nejakým spôsobom sledovať, nie, poďme dať niečo hmatateľné a myslím si, že práve všetky tie, aj tie rekvizity, aj tie kostýmy nádherne doplňajú celý ten, to, čo vlastne ten rozhľad a televízia roky tým ľuďom prináša.
2: My sme už viackrát dnes spomínali ten detský svet, ktorý je v podstate zatvorený, je napísané vstúpte, dieťa s rodičom alebo ten návštevník vstúpi a každý, najmä generácie 40-tníkov, tak tí sú hneď prekvapení, pretože Kuko Drobček, Raťafak Plachta a ďalší kamaráti, tak s tým žili v podstate. Možno tí mladší až tak nie, občas sa nejaká repríza ukáže, ale myslím, že tí 40-tníci najlepšie reagujú na to.
3: Tak išiel som podľa seba, lebo naozaj, čak som presne ten 40-tník a pamätám si toho Kuka presne z tých čias, že som sa ponáhľal domov, aby sme ho mohli pozerať a dobre ste aj ten môj zámer ste vlastne vystihli, že je to schované. To znamená, vstupujeme do detského sveta a zrazu na tých ľudí príde ten detský svet, zrazu sú tam tie postavičky, chceli sme vlastne vytvoriť aj týmto takú tú atmosféru toho detského sveta. No.
2: Je v televízii nejaký, povedzme, ako je fundus kostýmov, nejaký fundus tých postavičiek, ktoré hrali v jednotlivých detských inscenáciách, či už bábkové postavičky a iné ďalšie?
3: Toto bolo práve, že na tomto najzaujímavejšie, pretože tieto postavičky už u nás práve, že nie sú a určite musím aj z tohto miesta vlastne sa poďakovať Múzeum babkárskych kultúr a hračiek z hradu Modrý kameň, ktoré nám vlastne zapožičali aj Raťafáka Plachtu, aj Kuka a majú množstvo ďalších iných proste bábok a postavičiek, takže určite ľudia sa radi môžu ísť aj tam pozrieť. A títo nám vlastne v podstate ich vypožičali pre potreby výstavy.
2: Keby sa posluchači pýtali prečo, tak ako to pán Duša povedal, myslím aj v tom rozhovore, mnohé teda tieto relácie vznikali aj v iných štúdiách, napríklad v Zlíne alebo v Ostrave, takže tam tá babka v podstate pri tej výrobe zostala a napriek tým spoločenským zmenám a tým, že aj tie podniky žili iným životom už, tak potom vlastne v podstate ich tá doba niekde pohltila.
3: Presne tak, akože je to v nejakých súkromných zbierkach.
2: Niekto to má v obývačke možno.
3: Asi tak.
2: Ďakujem Petrovi Feldvárimu, samozrejme najlepšie je prísť a pozrieť sa, zažiť si to.
3: Presne tak, určite všetkých pozývame, v podstate musím povedať, od 3. augusta, od storočnice rozhlasu, po 3. november, 70. výročie televízie.
2: Ešte spomeňme tie časy, odkedy dokedy ste to, či ste to aj cez víkend?
3: Áno, výstava je otvorená každý deň od 10. do 18. hodiny.
2: Peter Feldvary, ďakujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: To bol aj Martin Jurčo. No a v našich priestoroch tu v galérii Slovenského rozhlasu sa nachádza aj televízna hlasateľka Alena Heribanová, ktorú teda nájdeme, kde konkrétne sa nachádza, a porozpráva nám aj o svojich začiatkoch, a práve sme si povedali vlastne aj o tom, že vlastne ešte predsa len jej chýba pár rokov, a to teraz počúvajte, k 50-ke v slovenskej televízii, to znamená k účinkovaniu a kariére vo verejnoprávnych médiách. Viac o chvíľku.

0: My sme váš najbližší svet a vysielame na západné Slovensko dnes aj na východné Slovensko. Poznáme ju nielen z talk show Anieli strážny, ktorá sa vysiela už 22 rokov, ale aj z ďalších programov, ktoré Slovenská televízia za tie 10 ročia odvysielala. Tak našou hostkou je teraz aj držiteľka Kryštálového krídla za celoživotný prínos Alena Heribanová. Vítajte, pekné predpoludne.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám krásne predpoludne všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu. Celý deň počúvam. Stonásobne vás pozdravujem.
0: 100 rokov, o 30 rokov vlastne rozhlas starší ako pekná, samozrejme farebná, dlhoročná farebná sestra, sestra televízia, viete, čo chcem povedať. Ale my poďme do Košíc, pretože na východné Slovensko, vám sa tam spája jedna spomienka práve s rozhlasovým vysielaním.
1: Presne tak, ja som dnes sledovala predpoludnejšie vysielanie, keď som tak varila, pripravovala veci pred odchodom. A tak som si všimla, že vysielate aj spomienky na maratón mieru, ktorý sa konal v roku 1961 so slávnym ABB Bikilom, olympijským víťazom. A mne sa to tak nejako vrátilo, ten čas, keď som bola prváčka. Začala som chodiť v Košiciach do prvej triedy, bývali sme tam vtedy. A keď som to videla, tak som povedala, poďme sa tam pozrieť, ja ho chcem vidieť. Tak sme vybehli do tých ulic, keďže sme bývali v centre a tam sa to všetko ešte dialo. Takže to je taká moja veľmi silná spomienka, na čo som si dnes tak zaspomínala. Som si povedala, že naozaj ten rozhlas je tu s nami tak veľmi dlho, že ja si spomínam úplne na tie začiatky ešte.
0: A máte nejakú obľúbenú rozhlasovú stanicu, ale na výber vám dávam len jednu z našich deviatich.
1: No mám ich niekoľko samozrejme, ale každý deň si veľmi rada vypočujem tak spravodajstvo Slovenskej televízie, ako aj spravodajstvo v rozhlase. Rádiožurnál, pretože to je to, čo robí rozhlas a televíziou dobrými.
0: Ale vy máte tú výhodu podobne ako aj ja, že vlastne ste mohli alebo aj počúvať napríklad rakúsky rozhlas ORF a teda inšpiráciu ale aj z televízie, však môžete aj tam čerpať.
1: Áno, dlhé roky som sledovala rakúsku televíziu, v podstate ešte aj z čias, keď u nás nebola televízia voľne dostupná, tak my v Bratislave sme mali tú možnosť, takže ORF bola moja inšpirácia. No a teraz to pozerám kvôli takej objektívnosti, takže rada si pozriem aj ARD, aj CDF, aj ORF a ORF pravidelne tiež.
0: A preto to vlastne aj spomínam, že vlastne tam naozaj sú tiež, dá sa povedať, stálice alebo legendy za rozhlasovým mikrofónom televíznym 10 ročia a vám sa to, dovolím si povedať, ako možno fakt jedinej moderátorke alebo aj bývalej televíznej hlasateľke podarilo, že viac ako 20 rokov máte vlastnú talk show, na obrazovke ste, to sa aj bojím povedať, hej, že aj po 60-ke, aj po 60-ke, že stále máte tú dobrú energiu.
1: No, je to pravda, že keď sme už spomínali tú rakúsku televíziu, tak jeden z prvých programov po Nežnej revolúcii bola taká veľká show, kde som sa stretla ako moderátorka s takým mojim rakúskym vzorom Verou Rusvorm, kde som ešte potom, po skončení relácie, debatovala, spomínali sme, čo ona robila, čo ja som robila, lebo sme sa ocitli spolu v tomto programe a bolo to veľmi príjemné. A potom počas môjho pôsobenia v Rakúsku sme sa stretávali s Ingrid Wendl, ktorá bola televíznou hlasateľkou a bývalou krasokorčuliarkou, ktorá sa zasa poznala s pani Hildou Múdrou a tá chodievala takisto k nám na Slovenský inštitút ako správna viedenčanka, si chodila zaspomínať. Takže toto všetko patrí mojim spomienkam a vlastne tomu, čo sme aj spomínali s týmto všetkým. A teraz sa vráťme k tej otázke.
0: Ale poďme asi úplne niekde inde, že vlastne toto si uvedomujem aj mnohí ďalší, že vy ste pokojne mohli vlastne v ORF vysielať, vy ste pokojne mohli aj v Rakúsku vlastne pôsobiť alebo natrvalo žiť, ale vlastne stále ste stali verná takmer 50 rokov Slovenskej televízie. Čím je to?
1: Ja milujem Slovensko, mám rada moju prácu a samozrejme Slovenská televízia po dlhé roky, ešte predtým Československá televízia, bolo médium, ktoré vždy ma pracovne, ale aj tak nejako duchovne naplňalo. Vždy som mala pocit vďaky, že tu môžem byť, aj obdivu k mojim starším kolegom, či už hereckým, moderátorským, alebo hlásateľským, ešte v tom čase redaktorským. Vždy som sa dobre cítila aj v spoločnosti. Isté, že niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie, zažila som aj ja pády a dosť bolestivé, ale som doživotný optimista, verím, teda doposiaľ. Tak som to všetko brala, že to zlo a dobro ide ruka v ruke, ako deň a noc, ako žijeme život duálny, takže som si z toho nerobila až takú ťažkú hlavu a vždy po tom páde som dokázala vstať a ísť ďalej, tak áno, Slovenská televízia je médium, ktoré dodnes mám rada, som za mnohé vďačná, čo sa mi v živote podarilo. podarilo.
0: V štúdiu sme s Alenou Heribanovou a vysielame vlastne odtiaľto naživo z galérie Slovenského rozhlasu a zostaňte s nami, pretože budeme sa aj ďalej rozprávať a ja viem o vás, že vy vlastne hlásatelia a hlásateľky, aj keď na obraze už nie ste, dá sa povedať, niekoľko dekád alebo desaťročia, stále ste jedna veľká rodina, to nemyslím iba Soni Millerovú a mnohé ďalšie, že si pomáhate, že sa stretávate, že máte možno aj facebookovú skupinu a tak ďalej a že práve aj toto je taká nostalgia, že nie je to len o tých spomienkach, ale sledujete súčasne, čo kto vlastne kde pôsobí, čo sa mu podarilo, možno aj trošku nepodarilo, že si pomáhate, čiže možno aj o takejto hlasateľskej rodinke budeme hovoriť ešte dnes s Alenou Heribanovou. Počúvate vysielanie priamo z galérie Slovenského rozhlasu dnes na západné aj východné Slovensko.

0: týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
1: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
0: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Štúdiu tu v obratenej pyramíde v priestoroch galérie sme s Alenou Heribanovou a spomíname aj na tie začiatky, ale buďme aj súčasní, nové technológie, jednoducho také tie posty alebo aktuálne, čo, kde sa deje, vy ste boli nedávno aj v Piešťanoch cez víkend, alebo, takže všetko ovládame len vďaka sociálnym sieťam a tam ste aj prepojení so všetkými hlásateľmi alebo hlásateľkami bývalými, už ja neviem, koľko ich vlastne bolo.
5: Áno, tvoríme takú skupinu verných, tých, ktorí sme si aj v minulosti veľmi pomáhali, stretávali sme sa, mali sme sa veľmi rádi, pomáhali sme si. A v istom období sme boli taký živočíšny, ohrozený druh, pretože sa už vedelo, že táto profesia končí. Takže to nás tak ešte viacej stmelilo. A potom nastali časy, keď sme sa rozbehli po zrušení tejto profesie, po rôznych iných médiách, aj po iných povolaniach. Niektorí sa vrátili k svojim pôvodným povolaniam a predtým robili hlasateľstvo ako externú činnosť. No ale dôležité je to, že sme sa stále vnímali, že existujeme, vedeli sme o sebe a v jeden moment sme sa rozhodli, že sa budeme zasa stretávať. My sme sa síce stretávali pri jednej charitatívnej akcii každoročne a boli sme pre jednu kozmetickú firmu spoločne, takže Adka Straková, Nora Beňačková, Hanka Rapantová a ja sme spolu aj naďalej spolupracovali. No a potom Sonička iniciovala také novoročné stretnutie pred pár rokmi a to nás dalo opäť dohromady, takže sme sa u nej stretli. No a odvtedy si píšeme každý deň, prajeme si dobré ráno, prajeme si dobrú noc, vieme jeden o druhom a keďže už sú aj medzi nami kolegyne, ktoré sú staršie, tak som veľmi rada, že sa tak navzájom aj kontrolujeme, aký je zdravotný stav, či niečo nepotrebujú, či sú v poriadku. A keď sa niektorá neozve, tak okamžite kontrolujeme, prečo.
4: Ale toto som
5: je, to,
4: aj,
5: je to také
4: ja
5: naozaj pekné.
4: Príjme prekvapený, pretože ľudia by si mysleli, že áno, tam je, viete, aj vtedy taká nevraživosť. Kto bude lepší, kto dlhšie vydrží na obrazovke, kto koho zavolajú na kultúrne podujatie, koho nie a tak ďalej. A dopadlo to úplne naopak, tak to je fascinujúce.
5: Áno, bolo to povolanie, ktoré samozrejme bolo v tomto ohľade dosť také, ako sme sa navzájom kontrolovali a aj sme sa snažili získať nejaké pozície, relácie a tak, ale bolo to vždy také zdravé, tá konkurencia. Uh-huh. A to si vážim. Je zbytočné hovoriť o tom, že sme sa milovali od začiatku a fandili sme si. To je pravda. Fandili sme si, ale taká bola tam taká malá kontrola vždy. Aha, tak ty máš to a ja mám zase to.
4: Taká dravosť, zvedavosť.
5: Taká dravosť, zvedavosť, ale na druhej strane to bola taká zdravá konkurencia, pretože sme sa navzájom ťahali jedna druhu. A vždy sme si všímali, že čo tá robí lepšie a čo by som aj ja mohla. Konzultovali sme spolu a to sa mi zdá, že je naozaj veľmi zdravé, dobré a to nás ťahalo vždy dopredu. A to tak nejako aj zostalo medzi nami, že sme sa mali rady, aj radi, teda, lebo sú tam dvaja muži. A že sa stretávame stále a spomíname, ale aj hovoríme o tom, ako žijeme teraz a čo jeden od druhého potrebuje, alebo čo si želáme navzájom spoločne a sme spolu.
4: Čo by ste poradili aj začínajúcim mladým dámam, ktoré chcú byť moderátorkami, ale majú na mysli naozaj možno veľkú slávu, to pozlátko a nevidia tú drinu pozadí. Na čo si dávať pozor na začiatku?
5: Ja by som im popriala najmä veľa odvahy. Veľa odvahy učiť sa, študovať, nebať sa ničoho a ak naozaj túžia byť moderátorkami a túžia byť erudovanými moderátorkami, ktoré aj vedia počúvať, nielen presadzovať samé seba a urobiť z hostia hviezdu, alebo prezentovať ho tak, aby bol zaujímavý pre poslucháčov, pre divákov, aby sa nikdy nevzdávali. To je jedno, či sú malé, veľké, či sa cítia krásne, alebo povedzme, že nie sú celkom spokojné so svojím vzhľadom. To je jedno. Dôležité je ísť dopredu, mať odvahu, veriť si a neustále na sebe pracovať. A určite ten cieľ dosiahnu.
4: Ale treba mať nejakého anjela strážneho. Kto je to vo vašom prípade?
5: No tak to v prvom rade. Ale myslím si, že každý jeden z nás dostal anjela strážneho pri svojom narodení. Tak ako to je vo veľkej knihe napísané, a tá kniha je naozaj stará niekoľko tisíc ročí. A anjeli sú medzi nami ešte z čias Sumerov, ktorí boli na počiatku podľa Zamarovského. Takže tých anjelov strážnych máme. Len verme, že ich máme opäť. Tá viera, odvaha, nádej, to sú veľmi dôležité komponenty nášho života. To je to, v čo naozaj musíme veriť.
4: A keď ste vy aj začínali, bol niekto moderátorka, moderátor, niekto hlásateľ, hlásateľka vašim veľkým vzorom? Alebo keď ste si povedali, a vtedy ste si povedali, a ja by som chcela raz byť takáto?
5: No už keď som sa rozhodla, že budem hlásateľkou, lebo to bolo veľmi také rýchle. Pôvodne som chcela učiť angličtinu, slovenčinu, to, čo som vyštudovala, ale nebolo to možné v tom čase, tak vtedy som sa veľmi tešila, že mojou tutorkou je Norika Beňačková, ktorú som mala veľmi rada, poznala som ju ešte z takých čias predtým, keď som tancovala, ona moderovala programy, my sme robievali takéto chmíži, sa tomu hovorilo, tak vzadu sme si zarábali prvé naše peniažky tancom, ako také tanečnice v pozadí v tých televíznych výrobách. Takže Noriku som poznala a bola som rada, že sa mi venuje. A vtedy som začala sledovať, ako ste aj spomínali, Rakúšanky, ako to robia. No a tak tam bola taká moja veľká, veľká osobnosť, ktoré som zhliadala, Ingrid Wendl alebo Chris Lohner, a mala som veľmi rada Jarku Košťovú. Jarka Košťová bola zjav, ktorý ma upútal, keď som bola ešte mladučka, keď som bola dieťa a keď som veľmi televízu nevnímala. Ale raz som sledovala Bratislavskú líru a videla som Jarku Košťovú s Dvořákom a vtedy som mala taký pocit, že toto je to, čo by som raz v budúcnosti chcela robiť. A potom som na to zabudla, lebo už som chcela robiť niečo iné. A keď sme sa stretli po rokoch, tak som opäť zacítila, že toto je žena, ktorá mi v živote dala úžasné duchovno, úžasnú nádej, že toto povolanie je výnimočné a ona tú výnimočnosť tomu povolaniu aj dala, keď ju vykonávala. Takže Jarka Košťová bola môj veľkým vzorom.
4: A ešte, žiaľ, na záver už len posledná otázka. Je niečo, čo by ešte Alena Erbenová chcela dosiahnuť? Alebo teda možno nejaký nesplnený sen? A si povedať, že nikdy nie je neskoro.
5: Ano, hovorí sa, že povedz mi, po čom túžiš. Povedz mi svoj cieľ a Pán Boh sa zasmeje. No, mám také tie krátkodobé ciele. Už nemám nejaké také dlhodobé, také tie výrazné, výnimočné, na ktorých by som dlho pracovala. Ja sa teším z každého dňa. A taká moja doživotná úloha teraz je, rob každý deň to, čo miluješ, čo máš rada. Teš sa z ľudí, ktorí sú okolo teba a jednoducho žij si svoj život každodenne.
4: A čo bolo to najviac, čo ste dostali niekde od niekoho, alebo zažili, alebo mali pocit takého neskutočného naplnenia? Teraz nemyslíme finančne, áno, najväčší možno honorár, alebo úspech, alebo potlesk, alebo kryštálové krídlo, podobné Slovenka roka. Niečo, čo ste si zapamätali, že vám až také zimomrievky prišli po tele, že to vám vlastne povedalo, že áno, toto má zmysel, chcem to ďalej robiť a naozaj teraz cítim taký pocit, že som si nemyslel, že také niečo zažijem.
5: Ja mám také šťastie v živote, že tento pocit zimomriavok mávam často. Že jednoducho nie je to to, že musím čakať roky rokúce, aby prišiel ten pocit, že wow, teraz som niečo dosiahla, držím v ruke nejakú cenu. Vôbec nie. Ja som sa tešila, keď sa mi narodili deti. Ja mám pocit zimomriavok, keď vidím krásnych ľudí na ulici, keď sa stretnem s niekým pri mojich hosťoch, ktorí veľmi zaujímavo rozprávajú o svojich životoch. A ja som šťastná, že ich osudy môžem približiť televíznym divákom prostredníctvom relácie. Keď mi prislúbi účinkovanie taký Jeremy Irons, alebo ja neviem, Omar Sharif, alebo Boris Diri, z toho som mala obrovskú radosť. Ale aj Zdeněk Svierák, majster Chudík, Milka Vašariová, mnohí ďalší. Takže to je také moje šťastie v živote, že sa rada teším a som otvorená každému pozitívnemu momentu, ktorý v živote stretnem.
4: Ja som mal teraz zimomrievky. Ďakujem veľmi pekne.
5: Ďakujem aj ja.
4: Lebo som potom to dlho túžil a som si vlastne uvedomil, že nikdy v živote som nerobil s vami rozhovor a nie to ešte naživo. Takže mne sa splnil sen. Ďakujem veľmi pekne.
5: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
4: Našou hostkou je Alena Erbenová, bola dnes naživo a vlastne vás tu uvidíme na paneloch niekde, keď ste sa videli. Možno áno, možno nie. Alena Erbenová takisto ako stálica televíznej obrazovky, ale počuli ste aj spomienky na povedzme prvé rozhlasové vysielanie alebo na vysielanie z Košíc. To je to to bol ten maratón mieru. Zostaňte s nami, pretože toto známe meno vystrieda ďalšie známe rozhlasové meno. Martin Šeďo bude s nami za mikrofónom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vysielame naživo z priestorov Atria Slovenského rozhlasu k výstave 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Nielen západné Slovensko, ale aj východné pozdravujeme. Našim hosťom je, môžem povedať, naozaj legenda rozhlasového športového komentovania. V rozhlase pracuje 33 rokov. Martin Šeďo je teraz za mikrofónom. Vítajte, pekné predpoludne.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: My sme hovorili, že budeme teda aj hovoriť o tom zákulisí, že sa vás opýtam takú triviálnu otázku, že aká je taká príprava na konkrétne komentovanie, keď idete na priamy prenos, nejaký športový zápas, pretože predstavujem si to, že áno, po 30 rokoch máte všetko v malíčku, ale neustále sa to mení, obsadenie tímov sa mení, tabuľky, poradie a tak ďalej, ale vlastne môžu prísť aj také nevyspytateľné situácie, že ako sa, alebo dá sa na to pripraviť?
2: No je pravda, že naozaj zdá sa, že tých 30 rokov alebo ešte aj viacej športovej reportáže je veľa a že človek už má všetko v maličku. Nie je to pravda. Človek sa učí naozaj od začiatku až do konca stále, aj v týchto dňoch sa mám čomu priučiť. A informácií ozaj tých stabilných je obmedzený počet a človek neustále zápasí s novými menami, s novými štruktúrami súťaží, s novými klubmi, pretože niektorý vypadne, niektorý sa vráti, s novým prostredím, s technickými vymoženosťami, je toho veľmi veľa. Ako by mala vyzerať tá príprava? Každý má svoj recept, niekto zvládne prípravu za 15 minút, niekto uprednostní povedzme aj hodinu, pretože ľudská pamäť je krehká, nedá sa na to spoliehať, že to, čo som si pamätal pred dvoma týždňami, teraz po ďalšom zápase toho istého tímu, že všetko zostalo po starom. Nie, čiže treba si to naštudovať. Niektoré veci je lepšie, keď sa človek priam aj troška naučí, pretože v danom okamihu, keď to treba povedať, nedá sa hľadať všetko na počítači alebo v papieroch.
1: Presne tak.
2: Takže musí reagovať okamžite, vtedy je dobre, keď to má v hlave a prosto ako prispôsobovať sa.
1: Mňa to fascinuje, že ako si vy dokážete zachovať a vaši kolegovia tú dynamiku v tom prejave, že jednoducho my možno by sme počuli nejaký taký okamih, teraz trošku zaváha, alebo hľada v hlave, čo by povedal konkrétne k tomu, ale vy sa z toho tak dostanete, že vlastne bežný človek vôbec nepostrehne, že premýšľate a vlastne takú tú espauzu alebo takú tú sekundu dve využijete na to, že opäť ako keby naplníte, poviem to, takú tú studnicu, tú pamäť a tá dynamika pokračuje bez prerušenia ďalej.
2: No tiež sa to tak možno niekedy zdá a my si uvedomujeme, že aha, teraz som 2 sekundy nič nepovedal, bože, aká diera vo vysielaní, že s tým niečo treba robiť na budúce a niekedy je dobré rozmýšľať a v úvodzovkách, aspoň ja som to tak robil niekedy, že ako keby som si reportoval na nečisto. Čo by si povedal teraz, keď toto sa stane? Zostane hráč ležať v strede ihriska, kým ho ošetrujú, treba niečo rozprávať. Nemôžem povedať, že tak, viete čo, zahrajme si pesničku.
1: A to môže trvať 4 minúty, 3? 30 sekúnd, ťažko povedať.
2: Áno, práve preto treba veľmi veľa vedieť. A ako to hovoril Rudo Gallo, jeden skutočný velikán, ozajstná legenda, bol on jeden z tých ozajstných legend, jedna z tých legend, tak on hovoril, redaktor má 10 krát viac vedieť, ako povie. To znamená, že musím mať tých informácií veľa a rozumne ich dávkovať. Stane sa potom, že po reportáži si človek povie, však som toto mal a toto mal a toto som chcel a hento som chcel a nestihol som, alebo nehodilo sa to tam. Nevadí, zúžitkujem na budúce.
1: Bol takým vzorom práve v tej dynamike a v tom, že vedel, čo má povedať, dokonca niekedy bol vtipný, ale niekedy možno nie, za to aj nenávideli celé generácie, napríklad Gabo Zelenaj. My sme si aj pripomenuli vlastne výročie úmrtia dnes.
2: No, Gabo Zelenaj samozrejme ďalšia nesmrteľná legenda rozhlasu. Ono, ich bolo veľa. Tých slávnych mien reportáži, nie všetci si pamätajú, treba Štefana Mašlonku. To bol prvý veľký rozhlasový slovenský športový reportér. V podstate Česi mali Jozefa Laufera a my sme mali Štefana Mašlonku, ktorý bol pri majstrovstvách sveta 1947 v hokeji v Prahe a prvý titul majstrov sveta pre Československo. A on bol jeden z tých, ktorí teda to poslucháčom približovali a nesmierne dobrú službu.
1: Ale vy ste mali šťastie, mali ste aj dobrý vzor, alebo skôr v ženskom rode hovorme.
2: Áno, ja som mal niekoľko tých dobrých vzorov. Teda, keď som prišiel do športovej redakcie Slovenského rozhlasu, tak mohol som bezprostredne vidieť, ako pracuje, ako nesmierne žije tým vysielaním pani Marienka Zavarská. To je neuveriteľné. To dnes už, bez toho, že by som chcel dehonestovať dnešnú dobu, tak už takého srdciára ťažko by som hľadal, a nie len v našej redakcii. No a potom, keď sa vrátil Stano Dudka, tak od neho sa človek veľmi veľa naučil, a on to vôbec nerobil nejakým spôsobom mentorovacím, že by toto a toto a odporúčala toto roba, tak toto roba, nie hento a nie tamto. On prosto bol sám sebou, a človek, ktorý chcel počúvať, chcel pozorovať, chcel sa pýtať, tak sa naučil.
1: V Rádiu Regina vlastne aj my vysielame priame prenosy, komentáre zo športových udalostí. Čiže čo všetko aj pokrývate práve tu na Regine?
2: My sme Rádiu Regina veľmi vďační, pretože vzhľadom na ten pretlak informácií a vôbec všetkého, čo poskytuje okruh Rádia Slovensko, tak tam už tých športových reportáží je menej, obmedzujú sa len na skutočne tie špičkové vrcholné podujatia. To sú majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sú každý rok. Potom nejaké vrcholné nadnárodné futbalové podujatie, ak sa tam Slovensko prebojuje. A potom sú to olympijské hry. Ale olympijské hry a reportáž počas olympijských hier, to je osobitná kapitola. Ale práve vďaka Rádiu Regina môžeme vysielať reportáže z ligových zápasov. Najmä teda hokejových, pretože hokej si svoje termíny stráži lepšie ako futbal. To znamená, že tam sa v jeden čas hrajú 4, 5, 6 zápasov. My môžeme byť pri tom, a to je tá skutočná reportáž a skutočný moderátor. Moderátor je človek, ktorý riadi živé vysielanie. Hej. Moderátor znamená spomaľovač. To znamená, že práve ten človek, ktorý teda sedí za tým mikrofónom, tak on rozhoduje, na ktorý štadión idem, ako dlho tam budem, a ja musím vedieť, prečo to robím.
1: Presne tak. A teda keď si Martin Šaďo má vybrať, alebo mohol by si vybrať, a ešte podľa neho, keby sa mohli ligy organizovať alebo teda hrať, čo je vaša srdcovka? Keď teda máte možnosť ísť niekam, je to teda skôr futbal, hokej, alebo vôbec aký štýl toho prenosu?
2: Jedna z otvorených otázok. Čo sa ľahšie reportuje? Futbal alebo hokej? Spýtajte sa x ľudí, každý vám povie niečo iné. Ja predovšetkým sa zameriavam na futbal, ale boli časy, i keď to bolo dávno, možno tak 25 rokov dozadu, pomaly 20-25, že som robil aj hokej niekoľko sezón. Bolo také preklenovacie obdobie. Na všetko si treba zvyknúť. A dá sa povedať, že je tak troška ideálne, keď človek pravidelne sleduje nejaký tím, tak už tam nemusí špekulovať, kto to je, ako to je, už viem. Ten vyzerá tak, to je vysoký blondín, ten beží takto, ten beží inak, ten prosto sa pohybuje v tom priestore a tak ďalej, čiže človek si lepšie takéto veci zapamätá. Ale aj futbal, aj hokej majú nenapodobiteľné a nezabudnutelné čáro.
1: Vy vlastne to vizuálne, čo sa deje, dokážete preniesť do toho iba audio formátu?
2: Áno, ja som hovoril aj hovorím. Ja nie som žiaden športový odborník. Keby som bol športovým odborníkom, tak ako to má byť, tak som trénerom prvej triedy. Ja som len fanúšik, ktorý sa iným fanúšikom snaží sprostredkovať to, čo ja vidím a on nie. To znamená, mal by som mu to popisovať tak, aby on si to vedel predstaviť. Čiže mal by som povedať, kde v danom okamihu sa nachádza tá lopta, nie iba to, kto ju má pod kontrolou. Aj toto, aby som to plasticky vedel približiť, či sa akcia odohráva naľavo, či sa odohráva napravo, vytvoriť predstavu.
1: Táto diagnóza už vám vydržala viac ako 30 rokov, mne 35.
2: Zhodou okolností práve včera som začal 34. rok svojho účinkovania.
1: Blahoželám.
2: V rozhlase, áno, niektorí blahoželajú, niektorí kondolujú, ale svojím spôsobom, ako je to dobré. Boli ťažké dni, ťažké týždne, mesiace, aj ťažké roky pri tejto práci, ale som rád, že som mal možnosť to absolvovať.
1: A vy vidíte, posluchači, nie, že už obraciam ďalší list, že sa lúčim s Martinom Šaďom. My dvaja sme ešte takí mladé, pretože po 12.30 priestor v Rádiu Regina Západ dostane naša kolegyňa, vy asi vidíte, alebo tušíte, o kom budeme hovoriť, tá v týchto dňoch, alebo neviem, či 1. augusta oslavila 50 rokov v rozhlase za mikrofónom, Janka Blejová, a je to dokonca jej prvý rozhovor, a toto sa nepodarilo doteraz nikomu, podarilo sa to Hanke Rapantovej, ktorá sa s ňou bude rozprávať, tak neviem ako vy, ja sa teším na tento rozhovor.
2: No, ja som strašne rád, že Janka je stále medzi nami, a kiež by ju prestali trápiť tie zdravotné problémy, s ktorými teda bojuje, ona ich teda znáša nesmierne statočne, a aby teda z tej druhej 50-ky odkrojila čo najviac.
1: Ja som jej chcel povedať, Janka, keby som ja robil s tebou rozhovor, my sa rozlúčime vetou, áno, 50 rokov, máš ešte ďalších 50, aby si rozhlas dobehla. A Janka je aj tá, ktorá nezabúda, ktorá vám na meniny pošla SMS-ku alebo zablahoželá. To znamená, je to inšpirácia, je to motivácia, je to veľký vzor. Určite počúvajte aj dnes o 12.30. Martin Šaďo bol našim hosťom, tak všetko dobré ešte do ďalších rokov. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja a celému vysielaniu Rádio Regina a celému rozhlasu Všetko dobré.
1: Športu zdar. A hovoríme o športe tesne pred 12. aj preto, že je súčasťou rádiožurnálu. Ešte naše mená. Pozdravujeme vás teda ešte raz aj na celé Slovensko. Zvukoví majstri Roman Androvič, Alla Kováčová, Marian Veselý, Roman Laščiak, od mikrofónu Richard Šimegi, ale aj Martin Jurčo. Našimi hostiami boli Roman Bomboš, Alena Heribanová a teraz Martin Šeďo. Príďte sa pozrieť na výstavu, ktorá je otvorená pre vás až do 3. novembra tu v galérii Slovenského rozhlasu.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie. Čakajú nás ďalšie mimoriadne horúčavy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú. Slovenský rozhlas je tu už 100 rokov. Pripravili sme pre vás mimoriadne vysielanie. Dobrý deň z obrátenej rozhlasovej pyramídy želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa údajne vracajú k rokovaciemu stolu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, ktorý predtým odvolal rozsiahly útok na blízkovýchodnú krajinu. Tvrdí, že o to požiadal Teherán aj ďalšie krajiny regiónu. Iránska strana to však poprela a odmieta aj to, že by aktuálne rokovala s Washingtonom. Potvrdila len, že je blízko k dohode s Ománom o novej námornej trase cez Hormuzský príliv.
2: Podrobnosti o prípadných rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom zatiaľ nie sú známe. Šéf Bieleho domu Donald Trump iba povedal, že by sa mali začať dnes popoludní a týkať by sa mali najmä iránskeho jadrového programu. Dodal tiež, že útok, ktorý napokon odvolal, by bol najväčším americkým vojenským úderom od skončenia druhej svetovej vojny.
3: Môžeme to urobiť kedykoľvek, ale nechceme zabíjať ľudí. Boli sme pripravení na útok, no spojenci ma požiadali o jeho zrušenie.
2: Podľa politológa Masarykovej univerzity v Brne Miroslava Mareša sú vyjadrenia Donalda Trumpa nejednoznačné a často si odporujú. Otázne podľa neho zostáva aj to, či sú Spojené štáty vôbec pripravené na rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu. Takéto odkazy podľa neho posilňujú pozíciu Teheránu aj protiamerické nálady vo svete.
4: Takéto nahráva súčasnému iránskemu vedení, i když je práve otázkou, kto je tým rozhodujúcim mocenským centrem v Iránu. I tam je sporné, s kým vlastne Spojené státy mají případně jednat a kdo jim schopen poskytnout nějaké záruky o tom, že nebude třeba pokračovat iránský jaderný program nebo že se trvale zpřístupní Hormuzský průliv.
2: Na rokování tlačí najmä krajiny Perského zálivu. Saudská Arábia, Katar a Spojené arabské emiráty sa obávajú, že ďalšia eskalácia by ohrozila región aj svetový obchod. Kľúčovým sprostredkovateľom je Omán, ktorý sa dlhodobo snaží udržiavať kontakty s oboma stranami konfliktu. Navyše iránsky hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagái odmietol tvrdenia Washingtonu o avizovanom rokovaní.
5: Naše rozhovory sú s Ománom a sú zamerané na bezpečnosť lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
2: Podľa Teheránu sa rozhovory s Ománom blížia k dohode. Finančné trhy už zareagovali aj na správy o možnom návrate k diplomácii medzi USA a Iránom. Ceny ropy mierne klesli. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie na starom kontinente. Chce tak posilniť technologickú suverenitu a plánuje zohľadniť aj fakt, že sú energeticky náročné. Odborníčka upozorňuje, že dátové centrá je potrebné budovať rozumne a s ohľadom na konkrétnu lokalitu.
6: Posledná výzva Európskej komisie na predkladanie ponúk počíta s investíciou 10 miliard eur do výstavby 7 gigatovární umelej inteligencie. V rámci balíka technologickej suverenity Euroblock chce podporiť rozvoj vyspelej AI v rámci vlastnej infraštruktúry, ktorá rešpektuje európske pravidlá aj hodnoty, povedala podpredsedníčka európskej exekutívy Hena Virkunenová.
7: Vytvárame väčší dopyt pre európske riešenia, čo zvýši dopyt po európskych dátových centrách, ako aj pre európske čipy.
6: Ako to robia za Atlantikom, pripomenul pre nemeckú verejnoprávnu CDF šéf spoločnosti Nextcloud Frank Karlišek.
8: Mnohí si neuvedomujú, že americké technologické spoločnosti vyrástli vďaka tomu, že štát vystupoval v úlohe kľúčového odberateľa. Presne to musíme robiť aj v Európe, využívať verejné prostriedky na podporu miestnej ekonomiky.
6: Minimálne 20 miliard eur by pri vzniku európskych gigatovární AI mali tvoriť súkromné investície. Spolu s európskou sieťou 19 továrnie umelej inteligencie by tak mali Európu posunúť bližšie k technologickým lídrom, Číne a Spojeným štátom. Dátové centra, ktorých kapacita by sa mala do 7 rokov strojnásobiť, sú však náročné na spotrebu energie, varuje riaditeľka Kempelenovho inštitútu Mária Bieliková.
9: Je veľmi dôležité, aby sme to robili, ale aby sme to robili rozumne, aby sme to robili v lokalitách, kde tá sieť ostane vyvážená.
6: V USA proti masívnej výstavbe dátových centier podporovanej administratívou Donalda Trumpa protestujú. Ľuďom sa okrem vysokej spotreby vody a elektriny nepáči, že sú aj hlučné, znečisťujú ovzdušie a môžu viesť k nárastu cien elektriny pre domácnosti. Výzva Európskej komisie sa končí v polovici novembra a budúci rok by mali byť známe spoločnosti, ktoré s podporou európskych prostriedkov vybudujú gigatovárne pre AI. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Situácia na Kube sa zhoršuje. Ostrov čelí vážnej energetickej kríze. V dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrického prúdu sa včera v tme ocitla tretina ostrova vrátane hlavného mesta. Okrem ropnej blokády od Spojených štátov kolaps spôsobuje aj zastaraná sieť elektrických rozvodov. Energetická kríza vážne ochromila zdravotníctvo, ktoré je na pokraji kolapsu už niekoľko mesiacov.
10: Kuba zápasí s nedostatkom palív v dôsledku amerického embarga od začiatku roka, keď USA zosadili hlavného spojenca Havany, venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Washington povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100 000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli. V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín. V iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní. Daimel Rodriguez z Havany hovorí, že situácia sa stáva neznesiteľnou.
11: Ľudia sú vyčerpaní, už to nevydržia. Už som si zvykol žiť bez svetla. Pochybujem, že naša elektrická sieť vôbec

0: užívania pôdy, dovozu liekov či distribúcie palív. Prezident Miguel Díaz-Canel však popiera, že by išlo o americké požiadavky.
1: Tieto zmeny nie sú zavedené na uspokojenie Spojených štátov, sú výsledkom suverénneho rozhodnutia Kuby. Nebudeme zavádzať dravý kapitalizmus, nedôjde k privatizácii zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry ani služieb strategického významu.
0: Vzťahy medzi Havanou a Washingtonom zostávajú napäté. Šéf kubanskej diplomacie Bruno Rodriguez koncom júna vyhlásil, že ani po viacmesačných rokovaniach so Spojenými štátmi nedošlo k pokroku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Španielská tajná služba minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Ceuty, ktorá leží na severoafrickom pobreží a kam minulý štvrtok vtrhlo 50 000 utečencov. Varovanie podľa tamojších médií žiadny dátum nespomínalo, ale upozorňovalo, že takáto možnosť je veľmi pravdepodobná. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Jeden človek zomrel a ďalší utrpel zranenia, keď ruské sily bombardovali okolie ukrajinského Záporožia. Ukrajinské útoky na ruskom anektovanom Kryme v noci zase zabili 3 ľudí a 2 zranili. Najväčší ruský online predajca Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na ďalší jeho sklad, keďže podľa Kieva pomáha v zásobovaní ruskej armády. Izrael vyjadril Bielemu domu svoje vážne obavy o bezpečnosť v súvislosti s navrhovanou dohodou o odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. Dohodu o odzbrojení a následnom stiahnutí sa Izraela z pásma Gazy oznámil v piatok americký prezident Donald Trump, podľa ktorého bude odzbrojenie Hamasu prebiehať súbežne s postupným stiahnutím izraelských síl. Izrael ale trvá na tom, že svoje jednotky stiahne, až keď Hamas odovzdá zbrane.
2: Počúvate Rádiožurnál.
4: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpovedajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú.
5: Nasledujúce 2 dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
6: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
5: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
7: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
5: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
8: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
5: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
4: Od dnes začína platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť. Viac povie Peter Madro.
9: Dobrý deň. Hlavným odkazom ministerstva práce je, že ak robíte prácu na rovnakej pozícii ako váš kolega, máte nárok na rovnaký plat. Minister Erik Tomáš priblížil, že zamestnanci môžu od dnes svojmu šéfovi zaklopať na dvere a opýtať sa na priemernú mzdu v danom

0: Pracovnej kategórii. Tie majú byť rozdelené podľa kritérií, ako sú zložitosť či namáhavosť práce. Veronika Čardy z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva dodáva, že za kontrolu zodpovedá inšpektorát práce. A minister zároveň vyzýva zamestnankyne, aby sa v prípade podozrenia na nespravodlivé odmeňovanie na inšpektorát obrátili, pričom pokuta za nedodržiavanie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 100 000 eur.
1: Peter, a kedy cítia zamestnanci túto zmenu?
0: Nebude to hneď. Aj táto zmena sa najskôr dotkne tých najväčších firiem. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík priblížil, že sa tak stane najskôr v roku 2028. Na záver dodám, že Konfederácia odborových zväzov pripomína, že Slovenka musí v priemere odpracovať o 14 dní v roku viac, aby zarobila to isté, čo jej mužský kolega. A to je odo mňa všetko a slovo vraciam späť do obrátenej pyramídy.
1: Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy konať v súvislosti s medializovaným prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Na prípad upozornila česká skupina lovcov predátorov, týkať sa má bývalého poslanca, ktorý v minulosti pôsobil v Hnutí Slovensko.
2: Malo ísť o 3 dievčatá z Česka, ktoré nemali ani 15 rokov. Písať si s nimi mal slovenský ex-politik. Neskončilo to však len pri tom. V rámci komunikácie im mal posielať aj intimné fotografie. Kauzu priniesla česká CNN Prima News. Jeho meno neuviedli, zverejnili len fotografiu so začiernenou časťou tváre, ktorá sa objavila v mobile 14-ročného dievčaťa. Miesto neho sedel na druhej strane obrazovky študent, ktorý písal diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch na internete. Prípadom sa už začal zaoberať generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pokračuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je trvalou zásadnou prioritou generálneho prokurátora.
2: Podľa doteraz medializovaných informácií má ísť o ex-poslanca vtedajšieho OĽaNO, dnes Hnutia Slovensko. Ten naše opakované telefonáty rušil a na SMS správy neodpovedal. Vo vyjadrení pre televíziu Joj sa odvolal na právo na súkromie. Hnutie sa od neho medzičasom dištancovalo s tým, že nikdy nebol jeho členom a už približne 2 roky s ním nespolupracuje. Vzhľadom na jeho miesto bydliska uvedené ešte na stránke Národnej rady sme sa s otázkami obrátili na príslušné krajské riaditeľstvo policajného zboru. Hovorkyňa Zlatica Antalová.
4: Polícii v rámci Trnavského kraja nebolo doposiaľ na útvar policajného zboru doručené písomné ani osobne podané oznámenie, ktorého znaky sú uvedené v žiadosti o stanovisko.
2: Reaguje aj hovorca policajného zboru Roman Hájek.
5: Po ďalšom procesnom postupe rozhodne generálna prokuratúra, ktorá posúdi svoju príslušnosť na vykonanie úkonov trestného konania alebo rozhodne o pridelení veci príslušnému orgánu.
2: Ohľadom tohto prípadu polícia ani nevedie komunikáciu s českými orgánmi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
7: Lodná doprava na Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno je od 12. do 14. hodiny pozastavená. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v rieke po poklese hladiny objavila. Od utorka zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Pripomenul to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú, keďže v útorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť. Pri súčasných tropických teplotách záchranári zaznamenávajú viacero výjazdov k pacientom s kolapsom, vyčerpaním či dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Odborníci radia pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku.
6: Stručne z regiónov.
8: Vlasta Cigánková a Sereď. Popoludní otvoria zrekonštruovaný most ponad železničnú trať. Skončí sa tak obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre havarijný stav mosta zaviedli pre autobusovú a nákladnú dopravu v roku 2019 a neskôr most úplne uzavreli. Autobusy sa vrátia na svoju pôvodnú trasu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
9: Počas uzávierky najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470 tisíc kilometrov navyše. Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta.
8: Úsek bude pre dopravu opäť spoplatnený diaľničnou známkou.
10: Lívia Dvorská, Liptovské Revúce. Obci sa konala tradičná súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek, v poradí už 28. ročník. Do súťaže sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské. Zakladateľom podujatia pre takmer 30 rokmi bol Pavol Baštigal, dnešný predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. Konštatoval, že v prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
11: Dakedy bolo aj 24-25 družstiev. Na rok a na rok to potom aj ubúdalo. No. Je teraz konkurencia, Turecka tam býva, potom Terchova zase začala, tak sa tak trochu posťahuje. Záleží aj od počasia.
10: Organizátori na podujati predali 700 porcií halušiek.
12: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Umelecký súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známymi folkloristami. Tí sa do regiónu pravidelne vracajú. Aktuálne tam odohrali svoje posledné vystúpenie v tejto sezóne, keďže na jeseň budú najmä v zahraničí. Generálny riaditeľ súboru Pavol Pilaš.
13: Lúčničiari tiež vedia, že toto boli kedysi dve obce, ktoré sa spojili a oni dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lučnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor. A odvtedy máme takú veľmi peknú družbu a veľmi radi sem chodíme.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Počas uplynulých dní a najmä dnes vám prinášame informácie, ktoré sa viažú k stému výročiu rozhlasového a k 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Časť toho môžete vidieť na výstave v galérii Slovenského rozhlasu. Pre verejnosť je otvorená od dnes v deň výročia rozhlasu a skončí sa 3. novembra v deň začiatku televízneho vysielania.
14: Prehliadka sa začína vo vstupnej hale, kde sú vystavené staré rádioprijímače. Ďalšie sú v galérii spolu s fotografiami, kostýmami, mobiliárom. Na paneloch je množstvo fotografií, ktoré dokumentujú udalosti ľudí. Na jednej je náš rozhlasový kolega Vlado Franc. V rozhlase začal pracovať pred viac ako polstoročím ako hudobný redaktor. Neskôr ako autor a moderátor relácie Túto hudbu mám rád.
15: V relácii sa vystredali stovky hostí a k koncom roka v októbri som vysielal 1000 reláciu v poradí a mojou hostkou v nej bola Marika Gombitová, takže bol to taký tiež mimoriadne vzácny host.
14: Na otvorenie výstavy prišiel aj Roman Bomboš, ktorý je v rozhlase 31 rokov a patrí k najznámejším rozhlasovým hlasom.
16: Je úžasné vidieť to na vlastné oči, pretože ja som si to uvedomoval, aj keď som bol za mikrofónom, že história sa nezačína nami, ale tá história sa začala oveľa skôr a teraz máme všetci názorne možnosť vidieť tých našich predchodcov.
14: Nechýbajú ani informácie o obrátenej pyramíde. V časti, ktorá sa venuje televíznemu vysielaniu, sú okrem informačných panelov kostýmy z rozprávok a filmov, mobiliár. Autor koncepcie Peter Feldvári hovorí, že vytvorili priestor aj pre deti.
17: Vytvorili sme minikino, kde sa premietajú večerničkové a aj rozhlasové rozprávky. Je tam veľká tvorivá zóna, môžu si kresliť. Pre deti sme tiež pripravili virtuálne štúdio so zeleným plátnom, kde sa stanú súčasťou správodajstva alebo športu.
14: Pre generálnu riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú je táto prehliadka stretnutím so známym i neznámym.
18: Množstvo informácií a príbehov, ktoré tu vidím, alebo ktoré som aj za poslednú dobu mala možnosť počuť, je pre mňa niečo nové. Dúfam, že aj na tejto výstave, keď sem niekto príde, tak si to bude vedieť odtiaľ to odniesť, alebo sem rozpamätá na históriu a na minulosť, čo s tým rozhlasom alebo televíziou zažil.
14: Výstavu dopĺňa audio sprievodca v 10 jazykoch. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli dnes do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mielby AIF, týmu z malej dedinky Halevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
20: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
19: S Belasimi cestovala aj čerstvá posila, 24-ročný krídelník Sulejman Kamara z Gambie, ktorý sa v minulej sezóne tešil z víťazstva v druhej španielskej lige v drese Racingu Santander. So Slovanom podpísal štvoročnú zmluvu, zatiaľ ale nie je dopísaný na súpisku. V prípade postupu do play-off by sa Slovan stretol s víťazom dvojzápasov zápasu arménsky Ararat a slovinské Celie. Futbalistom Komárna nevyšiel po 3 rokoch návrat do domáceho prostredia. Včera odohrali prvý zápas na novo zrekonštruovanom štadióne, ale pred 5000-ovou diváckou kulisou prehrali v Nike Lige s Trnavou 1-2. Kapitán Martin Šimko.
0: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať pred toľkými ľuďmi na novom štadióne. Veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas, ale sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý podľa mňa výkon. Máme na čom stávať, mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
19: Kľúčový podiel na druhom z dvoch vlastných Šmehilových gólov mal trnavský stredopoliar Roman Begala.
21: Vedeli sme, že bude vypredané nový štadión, takisto euforia u domácich, takže chceli sme sa čím skôr tomu prispôsobiť a myslím si, že to bol slušný zápas našej strany. Myslím, že ten prvý polčas sme dominovali, kde ten zápas sme možno mohli dať 1-2 góly a trošku to kľudník, bohužiaľ to im prišlo, ale chvála Bohu, sme to ubojovali a ten výsledok si myslím, že bol zaslúžený.
19: Prvé víťazstvo v novom ročníku Nike Ligy získala nielen Trnava, ale aj Žilina po triumfe v Michalovciach 1-0. No a doma sa tešila aj Dunajská Streda po výhre nad Banskou Bystricou 2-0. Nováčik súťaže je po 2 dueloch na poslednom mieste tabuľky, doplňa kapitán Robert Polievka.
22: Taká tá nováčikovská dansa asi s nami trošku ešte vezie a spor na penálta, ktorá samozrejme naša situácia, aké momentálne sme, tak celkom. Nám to na našej psychike nepomohlo a Dunajská opäť ukázala svoju kvalitu a výborné mužstvo a tá naša hra nestačila na to, aby sme tu niečo získali.
19: Spoločnú prípravu na ľade začalo dnes viacero hokejových klubov na čele s vicemajstrom z uplynulej sezóny Slovanom Bratislava. Okrem Belasích boli v akcii aj hráči Žiliny, Michalovie, Trenčína či Spišskej Novej Vsi. Kapitán Branislav Rapáč pre zdravotné problémy ukončil kariéru a presunul sa na post asistenta k novému trénerovi Čechovi Jakubovi Petrovi.
23: Už nejaký týždeň prešiel, odkedy sme nejako neoficiálne začali, dnes je oficiálny začiatok, takže už nejaké prvé dni mám za sebou, takže budem asi ešte potrebať nejaký čas, aby som to vyhodnotil, že aké to bude, ale zatiaľ to zaujímavé, každý deň je to niečo nové, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.
19: Na majstrovstvách sveta v hádzanej do 18 rokov v Rumunsku prehrali naše reprezentantky prvý zápas. Po 3 víťazstvách v základnej skupine podľahli v hlavnej časti turnaja Slovinsku o jediný gól 23-24. Kráľ cyklistickej sezóny, Slovinec Tadej Pogačar, sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a España, kde zatiaľ ešte nezískal celkový triumf. 5-krát vyhral Tour de France a pred 2 rokmi aj Giro d'Italia.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Španielska tajná služba tvrdí, že už minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Ceuty. Ministerstvo uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Generálna prokuratúra začala z úradnej povinnosti konať v súvislosti s prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Týkať sa má bývalého poslanca vtedajšieho hnutia OĽaNO. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien začína fungovať v praxi. Hoci legislatíva nadobudla účinnosť ešte v júni, do konca júla mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili štruktúry odmeňovania podľa nového zákona.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Popoludní jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno 31 až 39 stupňov. Slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Rádiožurnál.
1: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia vám želajú pekný, aj keď horúci deň, Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Zároveň vás pozývame počúvať aj mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorú vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po poli jednej v Rádiu Slovensko.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
7: 12 hodín 26 minút.
6: Zelená vlna.
24: Nehoda v Nitre, v Poprade aj v Prešove, pokračujeme s dopravou. Medzi Nitrou a Ríšňovcami skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Na viazde do Popradu zo Svitu na križovatke pri Tesku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Prešove na Čapajevovej pri futbalovom štadióne sa zrazili 2 autá, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, rovnako na viazde do Ružomberka z Hubovej Hubovej aj Zivachnovej a na vjazde do Bardejova zo Zborova. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch stratíte 20 minút, na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Ilavy približne na 160 km sa pri vozovke pasie Srna a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Banskej Bystrice na 131 km je odstavený kamión, kilometer pred ním je v ľavom pruhu otrhnutá pneumatika. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler Šport citrón alebo Šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Rádia Regina Západ.
1: Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov a naša dnešná hostka s ním takmer v ten istý deň oslavuje svoje vlastné veľké rozhlasové jubileum. 50 rokov práce za mikrofónom, v štúdiách, redakciách, archívoch, pri ľuďoch, v teréne a hlavne pri príbehoch tých ľudí. Janka Blejová je známy hlas, naša drahá kolegyňa rozhlasáčka, cez ktorú sa dá rozprávať nielen jej osobný príbeh, ale aj kus dejín slovenského rozhlasu. Jani, takto sme sa ešte my nikdy nestretli. My sa stretávame bežne v jednej kancelárii, ale za mikrofónom. A ešte vítaj.
2: Poprvýkrát, ďakujem za privítanie, sedím na inom mieste, ako som zvyknutá.
1: Áno, ty si sem prišla a povedala si, prvýkrát nesedím na svojom mieste, lebo áno, zvyčajne sedíš na tomto moderátorskom.
2: Musím sa s tým stotožniť, že som inde.
1: No tak dúfajme, že sa nám to spoločnými silami podarí. Nemáš to príliš v láske a hneď v úvode sa ospravedlňujeme všetkým tým, ktorým si rozhovor nechcela dať, alebo jednoducho z nejakého dôvodu si odmietla, ale my tvoji Reginiaci sme ťa zlomili. Musím povedať, že aj s Martinkou Švirlochovou, našou dramaturgičkou. Ako často sa tebe stávalo, že ti niekto nedal rozhovor?
2: Hanička, ja ten termín nedať, dať rozhovor nikdy nepoužívam a nechcem sa chváliť, ale nestalo sa mi, aby mi niekto ten rozhovor nedal. Iné je, keď idem do ulic nahrávať anketu. Tam sa ľudia aj otočia, prepačte, nie ja, nie, a prchajú predo mnou. Ale ľudia, s ktorými sa chcem zhovárať, ktorým sa vopred ohlásim, zhovárame sa, to nie je o daní rozhovoru a nedaní, ale o dôvere a empatii. A keď si spomenula už to, že som nedala nikomu rozhovor, musím povedať, že tento rozhovor je môj prvý za tých 50 rokov, čo niečo poviem aj o sebe, a je to preto, že mám dve kolegyne, Hanku Rapantovú a Martinku Švirlochovú, dramaturgičku a spolubývajúcu Hanku, ktoré by mohli mať vysokú školu empatie, preto som tu.
1: Veľmi pekne ti ďakujem za tieto slová, ale ja by som to otočila. Ja si myslím, že my popri tebe študujeme trošku tú empatiu.
2: Dosť komplimentov, poďme k veci.
1: Ty to tak pekne voláš, že sme spolubývajúce. A myslím si, že naše spoločné posledné 10 ročie toto rozhlasové je také naozaj, že sedíme spolu v jednej kancelárii. Ty si pamätáš všetkých svojich v úvodzovkách spolubývajúcich, respektíve vieš si automaticky vybaviť, v akej kancelárii, s kým si zdieľala priestor, aký to boli ľudia?
2: Koľko minút má táto naša
1: 25.
2: Spoveď? 25. Keby som ich všetkých vymenovala, tak sme tu ešte 100 rokov ďalších. Spomeniem si napríklad na Jara Filipa, Evu Halasovú, Kvetu Škvarkovú, Adelu Štrbkovú a spisovateľku kolegyňu Anitu Tešovičovú, rovnako na moju výbornú kamarátku Janu Segečovú a ešte spomeniem Milenu Čeganovú. Sú to ľudia, na ktorých si často spomínam, s ktorými sa v duchu dokonca aj zhováram, ktorých listočky mám poodkladané dodnes, napriek tomu, že mnohí z tých menovaných už nie sú medzi nami.
1: Samozrejme, ty nie si ani jediná, ktorá v rozhlase prežila väčšiu časť svojho života. Stretávaš ale stále na chodbách ľudí, ktorých si tu či na Zochovej pamätáš úplne od začiatku svojich rozhlasových čias?
2: Pravdu ti poviem, že nie. Tým nechcem povedať, koľko mám rokov, lebo väčšine o tom nechcem hovoriť. Ale posledný človek, s ktorým som sa od počiatku stretávala, bol Michal Tvarožek, ten bol so mnou úplne od tých mojich začiatkov a dnes je to Hanka Michalčíková, s ktorou som často chodila na tie v úvodzovkách nespisovne služobky. No a na jednej z nich, skoro pred tými 50 rokmi, som ju pomenovala Baška a toto meno, čo som veľmi rada, jej ostalo dodnes.
1: Čo si hovorila mladulinka Janka Blejová 1. augusta 1976, keď vstupovala do budovy Československého rozhlasu? Povedala si si, tak tu chcem prežiť celý svoj život, alebo čo tu ja len robím? Nedávno totiž bol našim hosťom Peťo Buček, tiež náš kolega, športový redaktor, ktorého do rozhlasu doviedla legendárna Marika Závarská. On hovoril, že po 3 dňoch chcel zutekať.
2: Skôr ako ti odpoviem na otázku, čo som si myslela, musím povedať, že si dodnes pamätám mini sukňu, v ktorej som vystupovala na Zochovej ulici po schodoch a išla som do kancelárie šéfredaktora a bola som nekonečne šťastná, lebo som vedela, že 1. augusta podpisujem už pracovnú zmluvu. Ja som totiž už počas strednej školy pracovala v takých závodných podnikových novinách, volalo sa to Drevársky priekopník. Potom to boli nejaký časopis, alebo čo to bolo, už si to nepamätám, kde som sa učila písať glosy, reportáže a úvahy. No a poprvýkrát som vstúpila na Zochovú ulicu do rozhlasu s našim pedagógom Jánom Sandom. To sme mali takú exkurziu a vtedy som si povedala, nechcem pracovať v žiadnych novinách, nechcem pracovať v televízii, chcem byť slobodná, chcem byť v rozhlase. Tú slobodu som myslela tak, že kým televizácii musia mať vedľa seba štáb, mne stačil jeden mikrofón a išla som kam som chcela. Aj do takých priestorov, kde by sa bežný smrťaník nedostal, napríklad do bane. Či som išla fárať do Handlovej alebo do Ostravy, všade boli iné tie fáracie vozíky a tie štvolne, ktorými som sa musela predierať, ale bolo to určite zaujímavejšie ako s tým televíznym štábom.
3: No a máš ešte nejaké miesto, keď už si začala tie bane vymenúvať, tak tých miest, takých tých nezvyčajných, kam ťa profesia zaviedla, bude určite viac.
2: Bolo to napríklad aj na patológii, kam by asi nie každý chcel sa ísť pozrieť. Bolo to aj na operačných sálach, pretože som bola od malička neskutočne zvedavá a chcela som vedieť, ako vyzerá taká operácia. Pochopiteľne, Hanka, že som si musela vyžiadať súhlas od toho budúceho operovaného pacienta a ten mi po operácii povedal, že ja som sa nebal operácie, ale toho mikrofónu a vás. A to už ale spal pritom. A poprvýkrát som si uvedomila, keď som bola na operácii bedrového kĺbu, nie fortiel toho chirurga, ktorý operoval, ktorý bol dokonalý, ale uvedomila som si, koľko všetkého môže vydržať ľudské telo. Tam na tom príručnom stoliku inštrumentárka dávala dlátka, pílky, ako keby sme boli v nejakej dielni. A to bol človek. A na druhý deň ten človek začal chodiť. My sme sa objímali a ja som mu hovorila, aký bol úžasný. Takže tých miest bolo naozaj veľa.
3: Jani, inak ty si pamätáš na obdobie, keď oslavoval rozhlas polstoročie? Vnímala si to vôbec vtedy z pohľadu mladého dievčaťa, ktoré tam len začínalo svoju kariéru, alebo si si toto vôbec neuvedomovala?
2: Vôbec som si to neuvedomovala, to máš pravdu. Ja som prišla do rozbehnutého rýchlika a okrem toho v tom čase, Hani, mesiace, týždne, roky pre mňa nič neznamenali. Pre mňa čas predstavoval tie príbehy, ktoré si spomínala, a poslucháči, ktorí písali, telefonovali, neboli mobily, pevné linky boli, ale v kuse sme telefonovali. Takže to, že bolo 50 rokov, som si vôbec neuvedomovala.
3: Keď tento rok často opakujeme, že rozhlas oslavuje storočnicu, čo sa tebe ako prvé vybaví? Nejaký konkrétny rozhovor, ľudia, alebo možno budova pre našu generáciu je už symbolom rozhlasu len obrátená pyramída, ale čo je to pre teba?
2: Pre mňa je to priestor, ktorý mi niekedy, a občas aj pomýlim, poviem, idem domov. Veľmi dôverne známy priestor. Na druhej strane si presne spomínam, keď sme sa sťahovali zo Zochovej, že ja som sa chcela hrať na tú princeznú, to bola nejaká rozprávková, čo hrášok za sebou hádzala, aby trafila tam, kam má trafiť. Mám veľmi zlé orientačné schopnosti a keď som mala ísť na prvé vysielanie, na živé vysielanie, po týždni od presťahovania, ja som mala absolútnu paniku, Hanka, či trafím do toho štúdia. Teraz si začne byť už zvučka, ja prídem neskoro, čo sa bude. To bolo hrozné pre mňa.
3: Minulý rok sme si pripomínali výročie rozhlasovej budovy a vtedy sme s Hankou Michalčíkovou, teda Baškou našou, ako ju voláme, spomínali na to, ako ste sa práve sťahovali zo Zochovej sem na Mýtnu do obrátenej pyramídy. To je také zaujímavé, že vy si to pamätáte aj cez také osobné zážitky, ktorá kedy bola tehotná s ktorým dieťaťom. Ty si pre nás všetkých, Jani, človek, ktorý si všeličo odkladá, akýkoľvek ústrižok, odkaz na malom papieriku. Ako sa ti podarilo tebe konkrétne presťahovať sa z jednej budovy do druhej?
2: Teraz idem do svojho veľmi vážneho súkromia, pretože to som si uvedomovala, že idem do nového prostredia, kde tie moje roky odkladaných vecí jednoducho v tej igelitke neprenesiem. Takže som poprosila kamaráta, ktorý mi ich previezol domov. Spomínala si tie odkazy, ústrižky, lístočky, áno. Ja som, a teraz neuveríš, pred mesiacom vyhodila dve plné igelitky listov od poslucháčov. Nespala som, pretože ja, kým som ich išla vyhodiť, som ich opäť prečítala po 40 rokoch, Hanka. Bola to normálna pamäť národa, ale deti mi hovoria, mami, kto to ešte bude čítať okrem teba? Tak som sa s každým rozlúčila. Čiže tie listy a tá história Je aj u mňa. Aj pásy mám dokonca ešte doma.
3: Keby sme dnes mohli na chvíľočku vojsť do rozhlasu ešte na Zochovej ulici, v čase, keď ty si tam začínala, čo by nás najviac prekvapilo? Ja tú vašu generáciu, ktorá zažila ešte Zochovú ulicu, trošku podozrievam z toho, že vy ste tam boli radšej ako v tejto našej pyramíde.
2: Boli radšej a vieš prečo, Hani? Z môjho pohľadu. Lebo nám bolo bližšie.
3: Uh-huh.
2: Boli tam síce veľmi dlhé chodby, bol tam jeden starý výťah, ktorý tak kvikotal. Boli tam schody, točité schody, cítili sme sa tam ako na nejakom hrade v rozprávke. Štúdia boli pekné, i keď nie také moderné ako tu v tejto pyramíde, ale blízko seba sme boli. Viac ako sme teraz.
3: No ale poďme už teda do tejto našej pyramídy. Čo z tejto budovy nevidí človek, ktorý ide okolo, ale pre teba je to čarovné?
2: Tak keby človek nešiel iba okolo, ale vošiel by do pyramídy, dajme tomu o druhej v noci, a prešiel by sa tou našou chodbou na 8. alebo 9. poschodí, tak by počul praskanie tých obrovských okien, čo nezažije bežný človek, lebo počas toho dňa sa tam zhovárame, nahrávame, beháme, ale v noci je tam ticho a tie okná praskajú, ako by sa s tebou rozprávali. Toto na nich mám rada v noci.
3: Ja sa ešte, Jani, vrátim na chvíľočku k tomu, čo som spomenula už pred chvíľočkou, že ty si naozaj rada odkladáš každý malý odkaz. Prečo to robíš?
2: Keď som nad tým rozmýšľala, prečo mám tento zvyk, ktorý mnohí považujú až za zlozvyk, pretože zapratávam byt, tak som si uvedomila, že to odkladanie som podedila po mojom starom otcovi. On mal nielen zbierku pohľadníc, starých novín, mincí, ale aj takých dobových scenárov, tých ochotníckých hier, ktorých účinkoval aj s mojou starou mamou. Každý papierik odkladal a preto dodnes mám listy, ktoré som dostávala ako 10-ročná od starých rodičov. A na rozdiel tých poslucháckých listov a tých papierikov aj od Evy Halasovej. Jani, ideme na dovolenku s mojim Jurkom, ideme tam a tam, budeme na teba mysleť, všetko mám poodkladané. Sú to spomienky, sú to živí ľudia, tak ako keď mi ty necháš listok, to mi napísala moja Hanka. Išla preč, ideš na dovolenku a ja viem, že nájdem listok.
3: A ja som si teraz, keď ty si sa vrátila z dovolenky, nestretli sme sa v kancelárii, ale tiež som si našla lístok, že zážitky máš svoje z tej dovolenky, ale že si mi priniesla také krásne pero v tváre rybičky. Ďakujem ti zaň, budem rada s ním písať, dokonca svieti. Jani, archivuješ si aj vzácne rozhovory. Aký rozhovor je pre teba vzácny? Lebo to sa určite ani nedá odložiť si všetko za tých 50 rokov.
2: Neviem si predstaviť odpoveď na takúto otázku, Hanka, čo je vzácne, pretože vzácni boli ľudia a stretnutia s nimi. A niekedy bol ten rozhovor pre možno nezainteresovaného taký plitký v úvodzovkách, ale pre mňa mal cenu, pretože som vedela, že ten človek sa úprimne odhalil predo mnou, bol sám sebou a nehral sa na nič falošné. Ešte keď sme pri tejto téme, tak si musím spomenúť, že ešte na Zochovej ulici sme mávali, neboli sme iba hudobní redaktori, moderátori, ale mali sme aj svojho režiséra. A Emil Holečka, vtedajší náš režisér, ma naučil, teda nie len mňa, ale asi všetkých, ak ho počúvali, že mikrofón má tú schopnosť, že dokáže odhaliť každý odtieň hlasu, každú tvoju náladu, či si smutná, veselá alebo taká. Napokon ma o tom presvedčili aj poslucháči, ktorí mi písali: Janka, vy ste dnes neboli v svojej koži. No a tento Emil nám vždy povedal: poslucháčov nezaujíma, v akej ste koži, či máte svoje problémy alebo nie. Ste tam pre nich. Keď aj doma bol nejaký problém, bolo treba myslieť presne na tých ľudí, ktorí mali zapnuté Rádio Slovensko alebo Rádio Regina.
3: Máš aj svoj vnútorný rozhlasový archív, nejaké hlasy a chvíle, ktoré možno nie sú nikde uložené, ale ty ich stále počuješ?
2: Mám, sú to mená blízkych mi ľudí, sú to ľudia, s ktorými sme chodili na túry do Vysokých Tatier. A opäť sa vrátim k tej myšlienke, že sme boli si tak bližšie, pretože sme s deťmi a celé rodiny, neboli sme vtedy iba kolegovia, ale kamaráti, a vedeli sme, čo koho trápi, čo s čím kto potrebuje, akú pomoc. A prešli sme veľa zaujímavých miest, dokonca sme chodili aj na dovolenky do zahraničia spolu. Čo je dneska asi taká rarita medzi kolegami, neviem.
3: Jani, vraťme sa ešte na chvíľočku na začiatok. Ty si sa narodila v Banskej Bystrici, vyrastala si v Žiline, prišla si do Bratislavy študovať žurnalistiku. V rodine však máte asi viac právnikov ako novinárov. Prečo si chcela byť žurnalistkou?
2: Vidím, Hani, že si veľa naštudovala o mne. Naozaj máš pravdu, ale ja som vždy chcela byť lekárkou. Každému som hovorila, keď budem veľká, budem doktorka. Napokon bolo to také prirodzené, pretože moja mamička v tom čase mala závažné ochorenie, neliečiteľné v tom čase, dnes sa vyliečiť dá. No a ja a moja sestra Magdalenka sme po vyučovaní nechodili hrať vybijanú alebo neskakali cez gumu, ale starali sme sa o mamu a o starku a chodili sme pravidelne do nemocnice, kde ležala. Týždeň bola doma, týždeň bola v nemocnici a tie sestry a tie lekári nás poznali po mene, hladkali nás, vy naše dievčatka. Ja som dokonca milovala to, keď som na tej ošetrovni alebo v tej sesterskej izbe mohla natáčať vatičky na tie tampóny a akože pomáhať, no dali mi niečo robiť, lebo videli, že ma to baví. No a mala som jednu vynikajúcu pani učiteľku, Máriu Dlábikovú, ktorá si odkladala všetky moje slohové práce, všetky moje básničky a stále mi prizvukovala, že ja by som nemala byť lekárka, ale novinárka. Že dobre píšem a viem odhadnúť ľudí. Táto moja pani učiteľka slovenčiny mala pred 2 týždňami 90 rokov. Obe sme plakali, keď som jej gratulovala ako každý rok, ale tento rok to bolo také iné, lebo 90-ka je 90-ka. A hovorila som jej o jednom románe, o ktorom nám rozprávala aj o jeho autorovi toho románu. Hovorím, pani učiteľka, viete, o čom hovorím? Jasne, Janka, že viem. A ja hovorím, vidíte, aj to po 60 rokoch pamätám. A ona sa rozplakala a povedala, moja práca učiteľky teda nebola zbytočná.
3: Jani, ja mám taký pocit, ty sa dlhé roky venuješ oblasti zdravotníctva. Vnímaš to trošku ako takú kompenzáciu alebo také prirodzené pokračovanie toho tvojho záujmu o medicínu?
2: Presne si to vystihla, áno. Dva v jednom. Proste novinárčina, stretnutia s ľuďmi a tým, že som dokonca ešte pred rokmi sme mali takú možnosť, že som chodila na rôzne kurzy zdravotnícke počas práce. Lebo to bolo ako moje plus, keďže som sa špecializovala na zdravotníctvo. Netvrdím, že som vedela operovať alebo trhať zuby, ale mnohému som pričuchla práve v kontakte s tými seminármi, lekármi, sestrami. A áno, a naplnilo sa aj to, čo som chcela, že nie som teda lekárka, ale myslím si, že niektorým diagnózam rozumiem. A teda aj pacientom.
3: Áno, zdravotnícke témy sú ti vo všeobecnosti blízke. Moderuješ pohotovosť, to je naša pondelková večerná relácia, takisto v ostatných rokoch aj večerné reflexie. Ale ja by som sa rada ešte predsa len v tej našej rozhlasovej histórii vrátila k relácii kontakty. Ty si bola pri zrode kontaktov, je to tak?
2: Bola som pri zrode a pre mňa kontakty sú prvou srdcovkou, ktorú som v rozhlase zažívala, pretože Hani, už asi žiadni redaktori nezažijú to, čo sme zažívali v kontaktoch my. My sme nepotrebovali hľadať témy. My sme nemuseli hľadať, že kto čo, akú tlačovku dáva. Ľudia nám písali, čo ich trápi, kam by sme sa mali ísť pozrieť a keď mi napísali pani redaktorka Janka, volali ma Janka, prídite k nám na východné Slovensko, toto, toto, toto. Na druhý deň som cestovala. A tí ľudia nás čakali a vedeli, že sme tam neprišli na nejaké výzvedy alebo robiť zle, ale naopak. My sme im prišli uľahčiť ten ich život, či už v práci alebo v rodine, v rôznych zariadeniach. Nikdy nezabudnem na to, keď takto napísali aj baníci po tých mojich banských šeliakých fáračkách, že keď už teda poznám tú ich robotu tak dôverne, takže majú veľký problém, lebo že nemajú tam dobrú dopravu na cigel, do bane cigel, na handlovú. A ja som urobila vtedy reportáž aj s tými vedúcimi, so všetkými a po týždni prišiel ďakovný list od baníkov, že prvýkrát sme prišli na čas do práce. A to je, vieš, Ani, to je to, čo tie kontakty držalo. Stovky, stovky listov od tých poslucháčov.
3: Jani, máš taký pocit, že každý má nejaký svoj príbeh, ktorý by mohol patriť do rozhlasového éteru?
2: Každý jeden. Každý jeden človek a keď robím vám také živé relácie, tak často spomínam onkológa, lekára Antona Rákaja, s ktorým som sa prerozprávala hodiny a hodiny a on mi rozprával príbehy svojich pacientov. Boli to, nemám rada ten výraz jednoduchí ľudia, ale on tak nazval jednoduchí ľudia. A cez tých jednoduchých ľudí mi dokázal vyrozprávať aj to, prečo sa v zdravotníctve dejú zázraky. na príbehu takého chlapca Jožka napríklad. Zázrak ho vyliečil a ten zázrak sa volal materinská a sesterská láska k tomu Jožkovi. Jeho poslali zomrieť domov. On to prežil. Vďaka tej opatere a láske. A teda odpoveď na túto tvoju otázku, každý človek má svoj príbeh. Len ho treba počúvať. Netreba ho prerušovať.
3: Ďalšia relácia, s ktorou si ťa posluchači spájajú, sú nočné pyramídy. Ty si pre mňa človek, ktorý bol v rozhlase vždy dlho do noci. Čím ťa očarili práve tieto večerné relácie, ktoré sú zvyčajne naživo?
2: Vždy som ich robila naživo a očarili ma Hanka najmä preto, lebo cez deň poslucháč zapne rádio, prísluchovo počúva, odbieha, varí, prebaluje bábetko a občas niečo nepočuje. Tie nočné relácie, tie si ľudia naladili zámerne, lebo chceli počúvať konkrétneho hostia, chceli počúvať jeho príbeh. A taký bol napríklad aj príbeh Mariana Šajnohu. To bol horolezec, špičkový horolezec, ktorý bol aj v tej expedícii, prvej expedícii na Mount Everest. A teraz v marci zomrel. Mal 86 rokov. To bolo aj rozprávanie pána Ladislava Chudíka. Obrovský ohlas sme mali a tí ľudia počúvali každé jeho slovo, všetko. Ja som tam bola iba ako posúvač u dráhy, pretože on mal čo povedať. A takíto hostia chodili do tých nočných pyramíd a mali čím a ako osloviť ostatných pri rádiách. V tom mali čaro tie pyramídy. Pre mňa.
3: Stala si pri zrode relácií, ktoré naozaj patria do archívu, lebo majú prívlastky ocenené alebo zaznamenali vo svojej oblasti prvenstvo. Priniesla si napríklad do éteru množstvo dovtedy tabuizovaných tém o AIDS, o homosexualite. Nedávno som čítala pre portál stvr.sk zaujímavé fakty, ako si s pani Sireckou odtabuizovala tému rakoviny, alebo si priniesla rozhovor s Christianom Noelom Barnardom, prvým lekárom na svete, ktorý úspešne transplantoval ľudské srdce. Keď sa to dialo, uvedomovala si si v tej chvíli, čo máš na svedomí, čo sa to deje, že toto sú skutočne výnimočné rozhovory, výnimočné stretnutia, výnimočné veci, hodné archívu?
2: Takto som to nevnímala, že výnimočné stretnutia alebo rozhovory, ale pre mňa bolo nesmiernym obohatením práve to stretnutie s Noelom Christianom Barnardom, pretože som hltala všetky jeho knihy, všetko, čo napísal. A potom, keď mi to osobne venoval, a mali sme veľmi pekný rozhovor, žiaľ, nemám ho, ten rozhovor, boli časy, keď ešte nebol internet, Hanka, a nie všetky rozhovory som mohla archivovať. A tá kazeta, na ktorú som nahrávala, nevydržala toľko, ako vydrží teraz naša nová technika.
3: Škoda.
2: Je to škoda, hej. Veľa vecí nemám. Čiže archívne listočky mám, ale mnohé rozhovory mi chýbajú. Mám ich v hlave.
3: Čo je podľa teba dobrý rozhlasový hlas? Teraz nemyslím na farbu hlasu, ale to, čo musí byť za ním.
2: Úprimnosť. To je to, čo som pred chvíľou spomínala, že ten mikrofón dokáže odhaliť, či si úprimná, či to myslíš tak, ako cítiš, alebo hráš niečo. A ja si myslím, že to je dôležité. Že nie je ani farba hlasu, ani to, či niekto má rečovú chybu. Nie. Úprimnosť.
3: Po 50 rokoch pri mikrofóne, čo je väčšie umenie? Položiť dobrú otázku, alebo v správnej chvíli mlčať?
2: Aj. Ja som toho názoru, a možno nebieš so mnou súhlasiť, lebo si mladá, že keď sa s niekým zhováraš, ten človek musí byť pre toho poslucháča ako keby viditeľný. Že musíš cítiť, či sa usmieva, keď tú vetu hovorí, alebo zvážne, alebo mu na tom záleží veľmi. A preto ja nesúhlasím s tým, aby sa takéto rozhovory podhrávali hudbou. Z môjho pohľadu by sa mali podhrávať iba oznámenia, ako v dedinskom rozhlase, alebo reklamy, upútavky, ale nie rozhovory, kde chceš, aby ten človek vynikol ako človek.
3: Aj s tým jeho hlasom.
2: Áno, presne tak.
3: Je v rozhlase ticho nepriateľom, alebo môže byť najväčším spojencom dobrého rozhovoru? Lebo nás učili, keď ja som začínala, že aj ticho je súčasťou rozhlasového éteru.
2: Presne tak, a ja si to myslím, len je rozdiel ticho, sekundové ticho v reálnom živote, keď sa zhovárame my dve v kancelárii, ako pri tom mikrofóne. Pri mikrofóne tá sekunda ticha je niekedy dlhá, ale má význam, určite má význam.
3: Jani, ak ešte môžem niečo o tebe prezradiť, tak to, že miluješ more a samozrejme svoje deti. Práve si sa vrátila z dovolenky. Vraj sa dokážeš pozerať celé hodiny na more. Čím je pre teba more?
2: More je kus môjho detstva a poviem aj prečo. Možno, že to by také trošku pomotané, ale myslím to opäť úprimne. Keď sme boli s Magdalenkou, so sestrou deti, tak takmer každý večer nám čítali rodičia na striedačku balady Jiřího Wolkera. A Wolkerove balady o mori som si tak dokázala predstaviť, tá vlna za vlnou je kde, že pre mňa, ja som počula tie balady normálne a hrať. A viem, že moja mama veľmi, veľmi túžila vidieť raz na živo more. Žiaľ, kvôli tej chorobe ho nikdy nevidela. Takže keď sa dívam na more, vnímam svoje detstvo, vnímam svoju mamu a raz, keď som bola na takom trajekte, na Korziku smerom, tak som mala taký obraz, symbolicky som ho hodila do mora, mama plávaš, lebo bola výborná plavkyňa.
3: Takže sa dívaš aj za ňu na to more.
2: Tak.
3: Našou hostkou bola Janka Blejová, naša rozhlasová kolegyňa, redaktorka, v súčasnosti aj moderátorka relácií Pohotovosť a Večerné reflexie. A ak dovolíš, tak ja na záver použijem tvoju typickú vetu. Nech si zdravá.
2: Môžem k tejto vete niečo povedať?
3: Určite.
2: Teraz si spomeniem na našu kolegyňu Andrejku Gazdovú. Roky, rokuce som hovorila, ostaňte zdraví. A Andrejka raz za mnou prišla a hovorí, Jani, ale nie každý je zdravý, nemôže ostať zdravý, zmen to. A kvôli Andrejke, po rokoch ostaňte zdraví, hovorím, nech ste zdraví.
3: Nech si zdravá. Všetko dobré a ďakujem mene mnohých za tvoju inšpiráciu.
2: Ja ďakujem, že som prvý a posledný krát mohla byť s tebou tu.
3: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Ala Kováčová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovej-Terrapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: počúvaj s nami, hej.
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lodnú dopravu na Dunaji pre prevoz munície dočasne pozastavili. Popoludní sa otvára pre dopravu zrekonštruovaný most v Seredi. Obchádzky trvali 7 rokov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, výnimočne búrky a 34 až 40 stupňov. Slovenský rozhlas oslavuje 100. výročie. Pozdravuje vás Viera Polešovská.
1: 100 rokov správ, 100 ročie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Dôstojníci, podvostojníci a bojáci. Zratovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto,

0: ktorý prišiel na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľubicom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
1: 100 rokov správ, 100 ročí s vami. Slovenský rozhlas.
2: Lodná doprava na Dunaji je dočasne pozastavená do 14. hodiny. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v Dunaji objavila po poklese hladiny. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil včera neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Popoludne sa regionálne autobusové linky vrátia na zrekonštruovaný most v Seredi. Po 7 rokoch tak skončí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorá bola zavedená po uzavretí mosta v roku 2019 pre autobusovú a nákladnú dopravu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
3: Obnovenie premávky prinesie cestujúcim kratší čas cestovania. Autobusy dopravcu Arriva Trnava sa vrátia na svoju pôvodnú trasu cez Sereď, zatiaľ čo obec Dolnú Stredu bude naďalej obsluhovať dopravca SAD Dunajská Streda.
2: Rekonštrukcia mosta si vyžiadala nielen takmer 8 miliónovú investíciu, ale aj zvýšené náklady, ktoré súviseli s obchádzkou mosta.
3: Počas uzávierky najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470 tisíc kilometrov navyše. Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta. Zmeny sa dotknú viacerých liniek dopravcov Arriva Trnava a SAD Dunajská Streda.
2: Po otvorení mosta vrátia železničiari do pôvodného stavu aj trakčné vedenie pod mostnou konštrukciou. Umelecký súbor Lúčnica završí letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známymi folkloristami. Tí sa do regiónu pravidelne vracajú. Aktuálne tam odohrali svoje posledné vystúpenie v tejto sezóne, keďže na jeseň budú najmä v zahraničí. Pokračuje generálny riaditeľ súboru Pavol Pilaš.
4: Je to malá dedina, ale je to taká naša dedina. Lučničiari tiež vedia, že toto boli kedysi dve obce, ktoré sa spojili a oni dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lučnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor. On s tým súhlasil a tak vznikla Lučnica nad Žitavou a odvtedy máme takú veľmi peknú družbu a veľmi radi sem chodíme.
2: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky a búrky. Nočná teplota 24 až 19, lokálne najmä v Trenčianskom kraji 18 až 16. Cez deň o 34 stupňov na severe Trenčianskeho kraja, do 40 na juhu Podunajskej nížiny. K tomu bude fúkať prevažne juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín na 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Krátko z našich ciest, následky nehody odstraňujú medzi Nitrou a Rišňovcami. Tam skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. V Pezinku zas cestári opravujú hlavný ťah na Modru, počítajte s obmedzeniami a sledujte čerstvé dopravné značky. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Čože je to 50-ka, spieva a nôti sa pri okrúhlych oslavách. Čože je to 100-ka, to je už zriedkavé a o to vzácnejšie. Okolo takého jubilanta sa chodí s úctou a ohľaduplnosťou k veku. Aj my sme storočnícoví. Veru, rozhlas na Slovensku sa poslucháčom prihovára už 100 rokov a dnes nepotrebujeme k tomu paličky, barličky ani zvláštnu opateru. Sme dnes stále jarý a svieži organizmus, plný síl, kreativity a odhodlania prinášať od najmenších až po ozajstných senior vždy čerstvé, aktuálne a preverené informácie. Tie nech rozšíria váš obzor, poučia, potešia a hudba aj slovo nech uľahodia vášmu uchu. Aj preto sú tu dnes v tento deň na Regine pre vás našich poslucháčov Viera Plešovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Pri príležitosti 80. výročia povýšenia Považskej Bystrice na mesto pripravila radnica pouličnú výstavu, ktorá lemuje celý plot pozdĺž ulice Športovcov. Nainštalovali tu 118 billboardov zachytávajúcich Považskú Bystricu na historických fotografiách v akvareloch významného považsko-bystrického rodáka Imra Vajnera Kráľa. Ako aj na súčasných fotografiách mesta. Viac povedala Ľubica Janáčkovej, primátor mesta Karol Janas.
1: Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Mestským múzeum a štátnym archívom, ktorý sídli v našom meste, pripravilo takúto pouličnú

0: jednu výstavu, ktorá má mapovať premeny nášho mesta za posledných 80 rokov. Nie je to náhodné, pretože presne pred 80 rokmi bola Považská Bystrica povýšená na mesto, získala status mesta a chceli sme takto ukázať Považsko-Bystričanom, ako sa naše mesto premienialo.
1: Celá výstava má tri samostatné celky.
0: Prvý celok je z fotografií, ktoré máme či na našom meste alebo mestskom múzeu, prípadne štátnom archíve, ale veľká časť je aj z pozostalosti asi najvýznamnejšieho považsko-bystrického fotografa 20. storočia pána Ambroza Gabča, ktoré sme taktiež kúpili pre potreby mestského múzea a mapuje nám premeny toho mesta za tých 80 rokov.
1: Druhá časť patrí najvýznamnejšiemu umelcovi 20. storočia z Považskej Bystrice Imrovi Vajnerovi Kráľovi. Považskú Bystricu zobrazuje na svojich maľbách.
0: Tretia časť nám ukazuje naše mesto dnes, aby ľudia, ktorí tady to idú a ktorí si pozerajú tie fotky, aby videli, ako sa mesto je od jednotlivé časti dokázali premeniť a je to jeden úžasný príbeh, keď si zoberiete za tých 80 rokov sa mesto naozaj kompletne premenilo, zmodernizovalo.
1: Maro Žandel z reklamnej agentúry, ktorá tvorila plagáty, hovorí, že to bol komplikovaný proces.
2: Bolo to veľmi náročné, lebo toľko veľa banerov sme ešte nevyrábali. Tlačilo sa to dlho, jeden banner trval 15 minút, keďže je ich 118, tak ten čas sme mali rozložený. Veľa tých roliek sme museli objednať, aby sa to vôbec podarilo. Dosť náročné pri tomto je samotný banner nielen vytlačiť, ale aj zvariť a potom naočkovať, potom tie hotové produkty sme už museli aj vešať.
1: Považskú Bystricu navštívila hodnotiaca komisia zo slovenských rekordov, ktorá mestu odovzdala certifikát za najdlhšiu pouličnú billboardovú výstavu inštalovanú vo verejnom priestore. Viac hovorí zakladateľ a hlavný komisár Slovenskej knihy rekordov Igor Svítok.
3: Tak vlastne človek musí porátať počet kusov, koľko je vlastne, zoznámiť sa aj s tými výrobcami alebo s tými ľuďmi, ktorí stoja za tým a vlastne potvrdiť platnosť toho rekordu s tým aj s dokumentovaním a vystavením certifikátu o zdaní medaily. Je tu vlastne 118 kusov tých banerov zavesených. Tá inštalácia trvala 6 dní. Vlastne bolo to aj také dielo, že ktoré si zaslúži pozornosť.
1: Výstava má takmer 400 metrov.
4: No a toto je doteraz piaty rekord, ktorý mestu patrí. Posledný je z roku 2022, keď 205 účastníkov tancovalo naraz starosvetský čardáš.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Považská Bystrica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pekné popoludne s rádiom Hrdina Západu, 13. hodine 23. minúte. Veľmi dobre viete a registrujete to, že Slovenský rozhlas má dnes storočnicu. Oslavujte s nami a najvyššie vyhrajte. Áno, dnes popoludní je tu pre vás, našich stálych aj príležitostných poslucháčov, šanca vyhrať víkendový wellness pobyt na dve noci pre dve osoby v čarokrásnom prostredí. Stačí sa len zamyslieť, prejaviť trošku predstavivosť a zapojiť sa do debaty na Facebooku na tému, čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas. Áno, tak znie naša otázka. Možno si predstavujete práve nás, čo práve vysielame, zvukár, moderátor, správar. Možno si predstavujete špičkovú techniku, vďaka ktorej sa vám prihovárame, púšťame príspevky a vašu obľúbenú hudbu. Nuž, spomienky, predstavivosť, nech pracujú, píšte, tešíme sa.

0: Summer Wind a legendárny hlas Barry Manilova o 13. hodine 29. minúte. Čo si zahráme po zelenej vlne? A je tohto chlapíka jeho parťákov zo skupiny Team, čiže budete počuť hlas Pala Haberu v pesničke Raz ma nájde.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
13: 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
16: To bolo ako v románe.
17: Fúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
20: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
21: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
22: Prečo?
21: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
23: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú medzi Nitrou a Rišňovcami. Tam skončila cisterna mimo cesty premávku. Riadi polícia, rátajte so zdržaním. No a v Nitre na Štúrovej v smere OC k OC Mlyny sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaľuje. Na ceste prvej triedy číslo 75 medzi Hornými a Dolnými Semerovcami je roztrhaná pneumatika. Buďte opatrní. No a v Seredi na Dióny za Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť, ako ste už viackrát dnes aj v správach počuli, prejazdný na diaľnici R1. Je opäť potrebná diaľničná známka. Jazdite bezpečne, jazdite opatrne.
23: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dnes si ideme spomínať na rozhlasového športového redaktora Gaba Zelenaja. Narodil sa 26. novembra v roku 1922. Jeho nezameniteľný spôsob práce s rozhlasovým mikrofónom nám priblíži Michal Hercek.
1: Gabo Zelenaj šport nielen komentoval, ale ho aj aktívne robil. Venoval sa atletike, basketbalu a bol slovenský dorastenecký rekordér v behu 60 metrov cez prekážky. Krátko hral aj ako brankár prvú československú hokejovú ligu. Jeho rozhlasová kariéra sa začala v roku 1946. Už z detstva mal aj herecké skúsenosti, čo sa pri jeho komentovaní veru prejavovalo. Neraz to bola veľká dráma. Jeho svojský štýl sme mnohí obdivovali, no našli sa aj takí, čo mali výhrady.
2: Niektorí ste sa na mňa hnevali, keď som povedal, že trávička je zelená, sú tam fľaky, je tam diera a tam je taká diera, tá diera je okrúhla, tá je hĺbšia, tá je menšia, tam v tej tráve vidím, že akurát jatelinka vyrástla, no ako vyrástla, no vyrástla tam. Má bielu hlavičku a teraz sa kýve naľavo, napravo, naľavo, napravo, kýve sa. Ako by sa chcela uhnúť nohám futbalistu, ktorý beží. Aby ste sa zlostili, čo ten Zelenaj nepovie, kde je lobda, či padol gól, lebo nie. Ja som pre nich hovoril, aby oni si vedeli predstaviť ten maličký obrázok. A keď týchto obrázkov som urobil 10, 20, 100, oni si urobili veľkú mozaiku.
1: V nasledujúcej ukážke vychrlí Gabo Zelenaj za 18,5 sekundy vyše 50 slov. Ide o reportáž z mája 1969, finále pohára víťazov pohárov Slovan Barcelona.
3: Utočíme, my máme príležitosť po 7 minútu. Fešiano Čapkovič sa vidí po futovém území v poslednej sekunde. No bude páliť, páli a nad horné pronovom za postanú čiaru do aut. Nič sa nestalo, vedieme po mere 3-12. Spokojne, spokojne, spokojne. Teraz už treba vydržať. Hodiny ukážu 46. minútu. Tak už hráme v tomto predstúčiť 93 minút, 94. minútu. Predlžuje rozhodca.
1: Pripomeňme si aj jeho komentovanie Spartakiády z roku 1980. Gabo Zelenaj totiž vedel opisovať dianie aj vtedy, keď sa nič nedialo.
4: Nikomu sa nechce odísť stadiálto z letenskej pláne. Každý je na mieste. Je dokonca jeden holub, ktorého vypustili medzi tými tisícmi. Neodíde, neodlietá. Tak ide z jednej strany na druhú, zo začiatku z prievodu na koniec a obzerá sa z vrchu a povedal si, domov mám čas. Zrejme, je tu spolu s nami.
1: Reportovať na spôsob Gaba Zelenaja už asi nebude nikto. Čo však pri tejto práci nesmie chýbať?
5: V našom povolaní to musí byť hĺbka. Dobre, hlboko, hlboko, hlboko, až do tých základov, aby celá tá reportáž, to, čo sa praví, na čom si stálo, na čom si ohromne pevnom. A tá prax vás poučuje, že pokiaľ nedostanete sa tak hlboko, že stojíte pevne tam, kde si, hlboko v zemi, na zemi, takže to nemôže byť dobre.
0: Športový redaktor Gabo Zelenaj zomrel 3. augusta v roku 2003. Patrí nepochybne medzi rozhlasové legendy.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: To nám to ale letí, už máme 100 rokov, ale cítime sa veľmi mladícky. Čo poviete? Myslím, že sa to každý deň snažíme vám, našim poslucháčom, predostierať od rána do samotného večera. 13. hodina 47. minúta, pripomínam to, čo tu už bolo niekoľkokrát pripomenuté, a to je otázka, čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Či máte s tým spojený nejaký moment alebo malý momentík, ktorý sa vám práve spája s rozhlasom? Fantázii a predstavivosti, no aj reálnym spomienkam sa medzi nekladú. Kto to využije, kto si na niečo spomenie a nám napíše na Facebook, tak môže vyhrať víkendový wellness pobyt na dve noci pre dve osoby v čarokrásnom prostredí. Mnohí píšete práve aj ohľadne našej budovy obrátenej pyramídy. Tak Alenka, áno, vidím obrátenú pyramídu, ktorá je jeho ikonou. Marcela napísala: prvýkrát som ho reálne na vlastné oči videla, keď som mala 15 rokov. Pre mňa je to pyramída aj dnes, keď už mám 50. Ivan sa pripája: vždy ma tá budova fascinovala. Jedinečná, široko, ďaleko. Lucia: mňa vždy fascinovala budova, bola to prvá vec, čo som ako decko videla pri výlete v Bratislave. No ale potom sa už presunieme aj k iným témam, napríklad Tánička napísala, že vidím svojho nebohého otca, ako rád počúva Zákrutu. A aj k jednotlivým reláciám, na ktoré si spomínate sa dnes v našom popoludnejšom vysielaní, určite vďaka vám, vašim príspevkom, dostaneme.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

Starí páni, ktorí to stále baví, The Rolling Stones, Honky Tonk Woman o 13. 52. minúte. Na D2 pred Malackami v smer Skútov na kilometri 23,5 je odstavený kamión. Pozor na to, viac v zelenej vlne po správach o 14. Chci

0: Otázka na dnes.
1: Patrí stanovanie aj k vášmu letu? Dávate prednosť kempom alebo radšej nocujete v prírode? Na akú stanovačku dodnes spomínate? Na vaše odpovede bude v útorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy chcú vybudovať viac než 150 kilometrov cyklotrás. Obec Rovinka nesúhlasí so zrušením železničnej zastávky, chystá petíciu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 34 až 40 stupňov. Pripomíname si 100 rokov rozhlasového vysielania. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Sobota 21. februára 1948 stala sa pamätným dňom v histórii našej ľudovo-demokratickej republiky. Zo všetkých pražských závodov vyšiel pracujúci ľud, aby sa zhromaždil na veľkom tábore ľudu, ktorý zvolala komunistická strana Československa. Vo vláde došlo k hlbokej kríze. Ministri troch strán odmietli prísť na riadnu schôdzu vlády a podali demisiu. Týmto postupom ohrozili národne socialistický, lidovecký a slovensko-demokratický ministri prerokovanie a uzákonenie úst a ostatných zákonov prospech pracujúceho ľudu miest a vidieka.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac než 150 kilometrov cyklotras za 85 miliónov eur. Podľa Petra Rožára z občianskeho združenia Cyklokoalícia však investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť.
3: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
1: Upozorňuje, že nie každá samospráva si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta, preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sáraš z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
4: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
1: Pripravovaná modernizácia železničnej trate Bratislava-Dunajská Streda-Komárno počíta so zrušením železničnej zastávky Rovinka. Vedenie obce s takýmto zámerom nesúhlasí. Starosta Rovinky Tomáš Káčer chce riešiť zachovanie zastávky v povoľovacích konaniach aj prostredníctvom petície. Obec bude zároveň požadovať nové a objektívne posúdenie budúceho počtu cestujúcich. Dnešná nízka využívanosť zastávky je podľa nej dôsledná výsledkom zlej dostupnosti a zanedbaného technického stavu. Projekt modernizácie trate je aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pri súčasných tropických teplotách záchranári zaznamenávajú viacero výjazdov k pacientom s kolapsom, vyčerpaním či dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Odborníci radia pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
5: Ak sa objaví slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, zmetenosť, je potrebné postihnutého premiestniť do chladu, uvoľniť mu odev, začať ho ochladzovať a podľa jeho stavu doplňať tekutiny po malých dúškoch. Ak je osoba v bezvedomí, má poruchu vedomia alebo sa jej stav nezlepšuje, je potrebné volať tiesňovú linku 155.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky a búrky. Nočná teplota 24 až 19, lokálne najmä v Trenčianskom kraji 18 až 16. Cez deň od 34 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 40 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme medzi Nitrou a Rišňovcami. Tam skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia. Kvôli tomu treba rátať so zdržaním. No a v Nitre na Štúrovej v smere obchodnému centru Mlyny sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaľuje. Na D2 pred Malackami v smere Skútov na kilometri 23,5 je odstavený kamión. Majte to na zreteli, jazdite opatrne v tomto úseku. No a na ceste prvej triedy číslo 75 medzi Hornými a Dolnými Semerovcami je roztrhaná pneumatika. No a Pezinko, ako sme už tiež uviedli, upravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu a veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: No prosím, počuli ste to aj v správach. Aj v lete je naozaj veľa faktorov, ktoré môžu pokaziť dovolenku. Nečaká nás zima, ale aj horúčavy týchto dní. Zdravotné problémy, kde na poprednom mieste zvyknú bývať zažívacie problémy. Sú letné dni zaťažkávajúce pre naše zažívanie a naše trávenie. Už o chvíľu si čosi o tom povieme v príspevku Janky Blejovej. Zatiaľ pozdravujú Viera Polešovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Podľa rôznych prieskumov a štatistík tráviace problémy počas horúcich dovolenkových dní dokážu človeku poriadne znepríjemniť život. Uznávaný gastroenterológ dr. Slavomír Černok zareagoval na otázku Janky Blejovej, či sú letné dni skutočne takou obávanou skúškou odolnosti pre naše žalúdky.
1: Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne.
2: Bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
1: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môžu byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla. Napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
2: Či sa nám to páči alebo nie, najčastejšie si za tráviace problémy v lete môžeme sami. Započúvajte sa do dvoch rozdielnych prístupov k výberu jedla, ktoré sú viac ako veľavravné.
3: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, nezjem hociakú zmrzlinu, lebo dostať salmonelozu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím.
4: Moja mamka mi povedala, nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
2: Počúvali ste, pán doktor, pozorne anketu. Tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
1: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyloženie obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
2: Ako teda prežiť horúce letné dni bez bolesti žalúdka, nevoľnosti a v konečnom dôsledku pokazenej, vytúženej dovolenky? Radí gastroenterológ dr. Slavomír Černok.
1: Čiže cez leto sa stravujeme trošku inak, jeme menej mastných tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn, hej, jeme ovocie, ak nie je dobre umyté, môže byť problém, jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo, hej, počuli sme, že môže byť problém, keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
0: No a z toho vyplýva, že príkaz našich starých materí umývať si pred každým jedlom ruky rozhodne nie je samoučelný. Baktérie totiž na ľudských rukách vydržia desiatky hodín a uznajte, že dávať si ich do úst s každým sústom jedla vôbec nie je dobrý nápad.

Už nie len preto, že chcete byť v wellness pobyt pre dvoch na jednom krásnom mieste, píšete a spomínate, či vyjadrujete sa k tomu, čo vidíte, keď počúvate oslavujúci Slovenský rozhlas. Krásne slová nám napísal poslucháč Ladislav, že keď počúvam Slovenský rozhlas, vidím viac, než keby som pozeral televízor. V hlave sa mi premietajú miesta, ľudia aj príbehy, o ktorých hovoríte, a fantázia si všetko dotvorí po svojom. Možno práve preto ma rozhlas baví už celé celúčičké roky. Obraz si totiž každý poslucháč vytvorí sám a ten býva často krajší než ten televízny. Prajem Slovenskému rozhlasu, aby takto rozdával obrazy aj ďalších 100 rokov. Máme tu ďalšie zaujímavé vyjadrenie od poslucháčky Anny. Pri počúvaní rozhlasu sa vraciam do svojich detských čias. Nedeľné rozprávky boli moje najobľúbenejšie a samozrejme nezabudnutelná Pozor zákruta. U nás doma bolo vždy zapnuté rádio pri varení obeda alebo aj pri práci v záhrade. Otec natiahol predlžovaciu šnúru a v pohode sme okopávali. Ďakujem za vaše relácie, prajem vám aspoň ďalších 100 rokov. No a ešte by som mohol dať názor poslucháča Milana. Keď počúvam Slovenský rozhlas, vidím mesto prebúdzať sa do dňa. Rané svetlo odrážané od strešných okien, ľudí na zastávkach s horúcim nápojom v ruke a bicykle šuchotajúce sa po mokrom chodníku. Tak tam asi nebude dnešný prípad, ale určite to zaujímavé. Ďalej pokračuje. Počujem ich hlasy premieňať sa na obrazy. Reportáž z trhu, kde predavačka smiešne vyjednáva cenu, rozhovor s hudobníkom, ktorého prsty klopkajú do rytmu, a ticho poľnohospodárskeho rádia, ktoré mi pripomenie vôňu sena z detstva. Silný moment. Raz som večer počúval reláciu o starých listoch a spomienkach. Hlasy hostí, staré nahrávky a hudba vytvorili tak živý obraz, že som si pripadal, ako by som otvoril zabudnutú krabicu so starými fotografiami. V jednom kuse som videl babku pri okne, ako listuje zažltnutými stranami a usmieva sa, no a cítil som teplo jej ruky. Milanovi veľmi pekne ďakujeme, bol to krásny príbeh, tie ďalšie v dnešnom popoludnejšom vysielaní ešte do vysielania len prídu.

0: Najmä starší poslucháči si pamätajú bratské zoskupenie z konca rokov 60. Isley Brothers, no ale medzi bratmi to niekedy môže zaškrípať a tak sa stalo v roku 1984, že sa niektorí odpútali od tej pôvodnej formácie a vznikol tento projekt Isley Jasper Isley a pesnička z polovice rokov 80., ktorú si veľmi dobre pamätáte aj v podaní zoskupenia The House Martins. Caravan of Love na frekvencii Reginy presne o pol tretej.
1: Pohotovosť. Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Seriál Rádia Regina Západ.
1: V Nemšovej počas leta stretnete nielen domácich, ale aj turistov spoza hraníc.
3: Musíme říct, že opravdu tady ty cyklostezky u vás jsou na velmi dobrý úrovni.
4: A dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí.
1: Aké je leto na obľúbenej cyklotrase, v zrekonštruovanom mlyne či v mestskej Pálenici? Aj to priblíži seriál Michala Hercega. Od pondelka do piatka, vždy po 8 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Zelená vlna.
0: V Nitre na Štúrovej v smere k obchodnému centru Mlyny sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaľuje. Na D2 pred Malackami v smere Skútov na kilometri 23,5 tom je odstavený kamión. Dávajte naň pozor. Na D1 za Ilavou v smere na Žilinu sú na krajnici odstavené dve osobné autá. No a v Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Buďte opatrní, buďte trpezliví.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vidiace deti sa s obrázkovými knihami stretávajú od malička. Tie, ktorým zrak chýba, môžu siahnuť po tzv. Hmatových knihách.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: U nás hmatových kníh zatiaľ veľa nemáme, ale časom sa to určite zlepší. Pomôcť by mohla napríklad súťaž o najhmatovú knihu, ktorá sa na Slovensku rozbehla tohto roku a prihlásilo sa do nej až 9 originálnych autorských diel. Čo je to hmatová kniha? Na to sa Michal Hercek opýtal hlavného koordinátora Slovenskej autority pre Brailovo písmo Michala Tkáčika.
2: Hmatová kniha je dielko z rôznych materiálov, ktoré sa lepením alebo šitím umiestňujú na strany knihy s Brailovým písmom a so zväčšenou čiernotlačou. A tieto rôzne materiály vytvárajú obrazy. Ale kľudne to môžu byť aj celé hotové predmety, ktoré do tej knihy vojdu. Napríklad nejaký malý hračkársky tanierik, kľúč a podobne.
3: Aj rodičia, deti so zrakovým znevýhodnením sa môžu pokúsiť vytvoriť takú svoju domácu hmatovú knihu. Tam asi je tá tvorivosť neohraničená, ale keby sme chceli urobiť naozaj takú profesionálnu podľa všetkých pravidiel, ako by správna hmatová kniha pre nevidiacich mala vyzerať?
2: Hmatovú knihu je potrebné začať robiť s nápadom, samozrejme na príbeh, zoskladať si to nejako, aké obrázky najlepšie vystihnú detaily toho príbehu, no a potom je potrebné myslieť na to, že kniha bude hmataná množstvom rúk. Tá kniha musí byť odolná voči množstvu rúk, ktoré ju budú zvedavo ohmatávať a čítať si tú hmatovú grafiku.
3: No a ako majú vyzerať samotné obrázky?
2: Ten obrázok by mal dokresliť ten príbeh trošku, tak ako keď sa ilustrujú knihy. No a zároveň je vhodné, aby už sám materiál napovedal, že o aký tvar, o aký objekt pôjde. Napríklad pri levovi samozrejme je dôležitá hriva, takže by to malo byť niečo naozaj chlpaté a tým pádom je veľmi jednoduché pre dieťa si to potom spojiť s levom.
3: Tých zásad tvorby je viacero, dá sa o nich dozvedieť, no ale vy ste teraz vyhlásili prvý ročník súťaže v tvorbe hmatových kníh, prišlo vám 9 príspevkov. Vedeli tí autori ako na to, alebo bol to taký pokus omyl, nakoľko sa trafili do správnej predstavy o hmatových knihách?
2: Naše národné kolo sme otvorili odborným seminárom, ktorý viedla pani Terezie Kochová, ktorá vlastne je veľmi skúsená v tomto zmysle a veľmi pekne rozprávala o tej hmatovej grafike a všetkých tých 9 kníh v podstate spĺňalo všetky tie kritériá hmatovej knihy. Na to, že to bol prvý ročník a že sa nám zapojili ľudia z rôznorodého prostredia, tak naozaj tie pravidlá boli vo veľkej miere dodržané.
0: V našom národnom kole súťaže o najhmatovú knihu zvíťazila grafička Natália Jarembáková s príbehom o Mimi a Líze. V tomto originálnom dielku sme si už pred časom v dotykoch zalistovali. Po pesničke sa bližšie pozrieme aj na ďalšie súťažné práce.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dnes, ako ste si všimli, sa rozprávame o knihách, ktoré sa dajú spoznávať prstami.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: A kolega Michal Hercek oslovil Želmíru Zemčákovú. Práve ona bola jednou z porotkýň a hodnotila práce, ktoré prišli do národného kola súťaže o najhmatovú knihu. Na druhom mieste sa napríklad umiestnila kniha Alžbety Tešedíkovej s názvom Vianočná láska.
2: Bola to taká výpravná kniha, veľkolepá, obsahovala množstvo materiálov, množstvo aj takých reálnych predmetov z každodenného života, ale patrične zmenšených do tej knihy. Mali sme tam obrázok z kuchyne, takže nejaký hrniec zmenšený, varešky krásne vyrezávané špeciálne pre túto knihu a nádherný obrázok, kde dieťa si strčí ruky do rukávov pletených a na konci objaví tam ďalšie ruky detka a babičky. Je to veľmi pekná, pôvabná kniha a veľmi dobrá ilustrovaná.
3: Aj tematická pestrosť vie byť veľká. Od domácnosti a takých vecí dennej spotreby sa teraz presúvame do antického obdobia.
2: Prišli nám dve knihy s historickým námetom. Grécko zobrazovalo tie jednotlivé slohy stĺpov, dórsky, jónsky, korinsky a potom druhá kniha boli niektoré pamiatky Ríma. To bolo tiež také zaujímavé, že ako zobraziť architektúru, niečo také veľké, čo si človek nikdy neohmatá v celku, to tiež má svoje pravidlá a zásady, že ktoré detaily už je príliš, ktoré treba zobraziť a tak. Myslím si, že študentky celkom dobre zvládli túto úlohu.
3: Nevždy ide o nejaký veľký dej, ale skôr o rôzne prostredia, možno aj materiály. V tomto vedia byť hmatové knihy veľmi vynaliezavé. Tak napríklad je tu kniha o medveďovi Brumkovi.
2: Tiež veľmi pekne študentka pochopila, že napríklad, keď hovorí o medvedíkovi, nemusí vždy nakresliť celého medvedíka od hlavy po pety, ale že taký kúsok nejakej kožušiny, nejakej srsti, že už budeme vedieť, že bude predstavovať vždy toho medvedíka. Napríklad medvedík sa šiel umyť do potoka a potok tvorila bublinková fólia, alebo dokonca medvedík býval v jaskyni, takže tá jaskyňa mala drsné steny z brúsneho papiera. A čo sa mne veľmi páčilo, bolo napríklad snaha stvárniť aj strom, po ktorom tečie med. Ale podarilo sa, našiel sa taký materiál, ktorý dokázal vzbudiť ten dojem, že aha, to by mohol byť taký lepkavý med.
3: Ako vy vnímate úlohu hmatových kníh, okrem toho, že to dieťa na chvíľu zabaví, zaujme, čo mu to dá možno aj do ďalšieho života?
2: Radosť spoznávania, radosť z toho, že nie je zaťažená iba jedna sústava, iba neustále opisovanie niečoho. Práve tieto detské knihy, tie prinášajú naozaj čisté zážitky z toho, že ohmatávam si niečo, pretože hmat používam každodenne, pretože mi slúži na rozdiel od zraku a jednoducho je to radosť zrazu mať možnosť ohmatávať si také rozmanité veci.
0: Hmatové knihy budú časom pre deti so zrakovým znevýhodnením k dispozícii v knižniciach na rôznych miestach Slovenska.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Ak nás dnes počúvate dlhšie, viete, že Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu. Ak nás počúvate dlhšie, viete, že máte šancu zapojiť sa aj do otázky dňa. Otázka na dnes znie veľmi zaujímavo. Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Čo vidíte? Máte nejaký ten momentik, nejakú spomienku, nejakú spojitosť s niečím, čo sa vám práve spája s rozhlasom? Vy ste sa zamysleli veľmi zaujímavo, veľmi interesantne, až by som povedal tak romanticky, že až pôvabne. Možno sme to mnohí ani nečakali, ale naozaj píšte veľmi krásne. Máte popri tom veľkú šancu získať aj wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v prekrásnom prostredí. Napríklad nám napísal Imrich, a to je veľká spojitosť s minulosťou alebo celoživotnou prácou. Píše, že manželka odpracovala na železnici Haniska pri Košiciach 15 rokov a potom prešla do VSŽ-tky do železničnej dopravy do Hanisky pri Košiciach a tu odpracovala ešte 23 rokov, teda spolu 38 rokov. Ja som nastúpil do VSŽ železničnej dopravy Haniska pri Košiciach v roku 1970 a tam som pracoval 42 rokov nepretržite do roku 2012. Celý život sme pracovali s vagónmi, pripravovali ucelené vlaky, ktoré boli naložené v železiarniach a odovzdali sme ich železnici, ktoré ich vypravovali do celého sveta. Bola to pekná aj náročná práca. Pracovali sme na zmeny, teda aj víkendy, sviatky. Veľakrát sa nám ťažko odchádzalo z domu počas Vianoc, Silvestra, ale Slovenský rozhlas nás sprevádzal každým dňom a hneď bolo človeku veselšie. Veronika napísala, spája sa mi s rozhlasom jednoducho usmiatí a pohodoví ľudia v obrátenej pyramíde, ktorí nám zlepšujú skoré rána na ceste do práce, dávajú veľa tipov na cestovanie, či pripomínajú rôzne sviatky, výročia, či osobnosti. Všetko najlepšie, milí naši rozhlasáci, nech sa vám darí do ďalšej stovky. Veľmi pekne ďakujeme. Pekné slová napísala aj Vlado. Mám 57 rokov a z toho určite viac ako 50 rokov som s Rádiom Slovensko. Najprv rozhlasové hry a rozprávky v posteli rodičmi, potom rádio na baterky na brehu priehrady, na deke pri letnom kúpaní. Rádio cez malý prehrávač v autobuse pri dochádzke do školy a neskôr aj do práce. Teraz Rádio Slovensko ako budíček ráno pri prvej ranej káve, v aute, cestou do práce, aj v kancelárii a cestou z práce znova v aute. Najsilnejší zážitok bola asi reportáž o teroristickom útoku z 11. septembra 2001. No ale takéto zlé škaredé veci už radšej spomínať nebudeme. Vladovi aj všetkým vám ostatným ďakujeme a určite sa k vašim názorom ešte dnes popoludní dostaneme.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja? Kto povie ti, večer spí, láska moja?
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne majú vody dostatok, dôvodom je iný systém chladenia. V Bojnickej nemocnici zrekonštruovali kuchynsko-jedálenský blok. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 34 až 40 stupňov. Pred 100 rokmi sa na Slovensku začalo prvé rozhlasové vysielanie. Správy s Vierou Polešovskou.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Masaryk zústáva jej pri svém odchodu stále mezi námi, je nám všem příkladem a výzvou. Příkladem veliké víry člověka, již je dnes v Evropě a světu tolik potřebný. Výzvou, abychom v harmonii mezi sebou, v dobré vůli a přátelství ke svým sousedům i všem ostatním národům v Evropě a ve světě budovali svůj státní organism a svou politickou, sociální a národnostní spolupráci tak, že bychom vytvořili z tohoto svého místa v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národnostně a politicky spravedlivý stát, jenž bude hoden toho, který nám právě odchází, jenž bude mezi státy tím, čím byl Masaryk mezi námi, čím byl Masaryk ostatnímu světu.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektrárne v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik Energy portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Kuchynsko-jedálenský blok nemocnice s poliklinikou Prievidza s osídlom v Bojniciach prešiel komplexnou rekonštrukciou. Práce financoval Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu. Predseda kraja Jaroslav Baška.
4: A teda slávnostne po 16 mesiacoch realizácie stavebných prác slávnostne otvorili zrekonštruovanú, zmodernizovanú vlastne kuchyňu s jedálňou, ktorá naozaj má tie najmodernejšie parametre. Tá investícia Trenčianskú kasu stála 3 milióny a 3 štvrte. My máme pripravené v rozpočte aj ďalšie finančné prostriedky. Dohodneme sa s pánom riaditeľom, čo treba ešte do tejto kuchyne zakúpiť.
1: Riaditeľ sekcie Trenčiansky samosprávny kraj hospitál z Ľuboš Lopatka dodal, že súčasťou je okrem modernizácie kuchyne aj rekonštrukcia niektorých ďalších oddelení.
5: Konkrétne už spomínaný AE pavilón by mal mať nových 84 lôžok v novom štandarde. No a práve tento pavilón vlastne bude mať ešte v tomto roku tabletový systém. Mal by slúžiť pacientom počas tohto roka.
1: Rekonštrukcia mestskej budy v Skalici sa blíži do záverečnej fázy. Mesto plánuje prevziať stavbu od zhotoviteľa začiatkom septembra. Obnova búdy je súčasťou cezhraničného projektu realizovaného v rámci programu Interreg Slovensko-Česko. Projekt spoločne realizujú mesto Skalica a obec Petrov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky a búrky. Nočná teplota 24 až 19, lokálne najmä v Trenčianskom kraji 18 až 16. Cez deň od 34 na severe Trenčianskeho kraja do 40 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody stále riešia medzi Nitrou a Rišňovcami, kde skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Na D1 za Trnavou v smere na Piešťany pri pracovisku cestárov sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Ilavou smere na Žilinu sú na krajnici odstavené dve osobné autá. Na Seredí na Dioni za Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný, na R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Majte to na zreteli, želáme vám šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Nuž nie len my v rozhlase oslavujeme, ale aj hádzanári v Modre, kde sa hádzaná hrá už 75 rokov. Najviac dbajú na mládež.
7: Máme tam šéftrenera mládeže Vlada Lackoviča, ktorý robí fantastickú robotu s tou mládežou. Máme tam našich hráčov, ktorí trénujú pri mládeži a tí deti tam máme, dá sa povedať, neurekom.
6: To bol šéf modranskej hádzanej Miroslav Ochaba. Čo ho z hádzanou v Modre teší a čo trápi, to sa dozviete v príspevku Petra Bučeka v tejto hodine nášho vysielania. Srdečné pozdravy posielajú Viera Polešovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: A ja sa najprv pýtam vás, naši milí poslucháči, počuli ste už slovo enrichment? S týmto pojmom dlhodobo pracujú napríklad v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Vyrábajú rôzne prvky, ktoré majú skvalitniť životné prostredie tamojších zvierat. Čo to vlastne enrichment znamená a ako s ním súvisia hasičské hadice, tak to sa Igor Roško pýtal vedúcej odboru

0: marketingu a vzdelávania Andrej Klasovej.
1: Enrichment znamená skvalitnenie života zvierat v zoologickej záhrade a ide o to, že keď sú zvieratá vo voľnej prírode, tak nepríde žiadny pán ošetrovateľ, žiadna milá teta, ktorá im položí krmivo niekde do lesa, čiže musia si potravu hľadať, musia si ju nejakým spôsobom získať, musia vynaložiť nejakú tú energiu. Čo v zoologickej záhrade je celkom problém, keďže sú v nejakom uzavretom priestore, aj keď ten priestor je adekvátny, ale snažíme sa, aby neprijímali tú potravu len z daných misiek.
2: Aj preto zoo nedávno zverejnila na sociálnych sieťach výzvu, že príjmu použité a už nepotrebné hasičské hadice. Z nich následne vyrábajú rôzne predmety.
1: Sú to také hamaky, tak ako ležadlo, siete, sú to rôzne napríklad kocky prázdne, ktorá sa spraví kocka, v hore má napríklad otvor, kde vieme dať rôznu mrkvu, meso, s pilinami napríklad rôznu mrkvičku, kde si zviera môže to otvoriť a môže to vydolovať nejako, že to nedostane normálne v miske, ale musí vynaložiť nejakú energiu na to, aby to krmivo dostali. Robí sa rôzne také ako vrkoče, si to vieme predstaviť, kde sa dajú napchať rôzne halusky, ohryz napríklad, konáre s listami.
2: Enrichmentové prvky niekedy majú zvieratám pripomínať ich prirodzené životné prostredie. Nie je to však pravidlom, čo potvrdzuje zoologička Nina Mokrá.
3: Ide skôr o nejaké obohatenie toho času, ktoré to zviera trávi v tom výbehu. To znamená, že enrichment môže byť napríklad pachový, hej, že treba použijeme pach nejakého kopytníka preto, aby v podstate malo leu nejaké podnety, alebo napríklad pre veľké mačkovité šelmy využívame aj srst z iných zvierat, napríklad sťavy, čo tak najmä stimuluje pachové vnemy.
2: Zábavkou alebo hlavolamom pre zvieratá tak môžu byť rôzne materiály. Takéto predmety, napríklad pre surikaty, pracovníci zoo v minulosti vyrábali na 3D tlačiarni. Hovorkyňa zoo Andrea Klasová.
1: Enrichmentovým prvkom môže byť takmer čokoľvek, ale niekedy napríklad enrichmentovým prvkom môže byť aj nejaká stará voňavka nastriekaná na kmeň pre mačkovité šelmy. Nie je to nič na výrobu, len je to iný pach v tej danej expozícii, kde žije to dané zviera. Čiže netreba si predstavovať, že na to treba Nobelovú cenu niečo vyrobiť napríklad. Sú to veľmi jednoduché veci a hlavne tam ide o to, aby zviera porozmýšľalo, ako sa k danej potrave dostane, ale respektíve kde ju nájde, že musí prehľadať napríklad celý ten výbeh. Takže sú tu aj jednoduché veci a dá sa to spraviť fakt absolútne z čohokoľvek.
4: Obľúbeným enrichmentom počas horúcich letných dní je zmrazená strava. Ide o zmrazené ovocie s vodou, ktoré doplňa stravu zvierat, zároveň ich aj osvieží.
5: Rádio Regina Západ. Dobré večer.

Áno, storočnica Slovenského rozhlasu, to je to, že nás oceňujete aspoň podľa toho, čo tu čítam. Z vašich príspevkov na Facebooku oceňujete nás, pracovníkov Slovenského rozhlasu, ale je čas oceniť aj vás, čiže poslucháčov. Niekto z vás dnes bude ocenený víkendovým wellness pobytom pre dve osoby na dve noci s plnou penziou. Možno to bude aj poslucháčka Sonička, ktorá nám krásne napísala. Slovenský rozhlas sprevádza ma od útleho detstva. Vidím obrátenú pyramídu, kde si z diaľky z minulosti počujeme milý hlas tety Viery Bálintovej a jej rozprávočky. Rada vtedy počúvam sobotné poobedie rozhlasové hry pre mládež a hlas večného chlapca Emila Fila. Moja fantázia a predstavivosť pracujú na plné obrátky. Čo nového, Bielikovci? Vždy som sa na nich tešila, ale aj na maratón. Áno, dvojica Kado a Gažo, ich vtipy, humor. Pozor, zákruta, motoristická relácia, nedelné doobedné humoristické relácie. Či napríklad aj pálenica Borisa Filana krásne opisovala, stále opisuje svoje zaujímavé cestovateľské zážitky, ale aj jedinečný športový redaktor a komentátor s darom reči a pohotovosťou, ktorého sme dnes už spomínali, Gabo Zelenaj. Ako píše, bol úžasný pri športových zápasoch, ani som ich nemusela vidieť a videla som predsa z jeho geniálneho opisu sprievodného slova, no bolo toho naozaj veľmi, veľmi veľa, čím si ma Slovenský rozhlas získal a veľa ma obohatil. Želám všetko najlepšie. Soničke, krásne ďakujeme. Helena píše, najsilnejší moment sa mi spája s mojimi deťmi a oslavou Rádia Junior pri príležitosti špeciálneho podujatia pre deti Škriatkovanie s Rádiom Junior, súčasťou ktorého bola prehliadka rozhlasu a živé vysielanie. Ako vernej poslucháčky dostali od Juniora pozvanie na túto akciu a že to bolo neskutočný zážitok, nie len pre ne, ale pre mňa, ani nemusím písať. Veľká vďaka. Martinka píše, blahoželám k storočnici, čo vidím pri zmienke o Slovenskom rozhlase. Nie len vidím, ale dokonca cítim teplo domova, silnú rodinnú atmosféru a nepísateľnú pohodu. Slovenský rozhlas žil, totiž s nami celý náš život, zdieľal naše každodenné príbehy. Najsilnejší moment sa spája s Vianocami. Mama pripravuje kapusnicu, otec odkladá škatule z vianočných ozdôb a do toho nám hrá Slovenský rozhlas pohodu na nezaplatenie. A viete, čo je na tom skvelé? Vždy, keď zavítam do rodičovského domu, hádajte, pri akej činnosti nájdem svojich drahých takmer 80-ročných rodičov. Áno, pri počúvaní Slovenského rozhlasu. Veľmi pekne ďakujeme. Martine, ešte niekoľko minút si spoločne počkáme, ktože sa stane víťazom, ale je úplne perfektné, že vás, ktorí ste sa určite mnohí zapojili, nie len preto, aby ste ten wellness pobyt získali, ale pretože sa chcete takto vyrozprávať a povedať a napísať nám krásne slová, tak už je vás viac číslovkami vzaté, viac ako trojmiestná číslica. To je úplne super. Tešíme sa z vás.

0: Priateľov dobrej muziky poteší aj táto nahrávka. That's the way I like it a skupina pochádzajúca z americkej Floridy, z Miami, Casey and the Sunshine Band, skupina, ktorá funguje dodnes.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
3: Otázka na dnes. Patrí stanovanie aj k vášmu letu? Dávate prednosť kempom alebo radšej nocujete v prírode? Na akú stanovačku dodnes spomínate? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
0: Stručne z našich ciest, kolóna je na D1 za Trnavou v smere na Piešťany. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 15 minút. Medzi Ižou a Patincami spadol cez cestu strom. Úsek je momentálne neprejazný. Na R1 za odpočívadlom Pohranice v smere na Zlaté Moravce je aktívny radar. Myslíte na to? Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pozri, Terry Čikoš. Ja môžem povedať, počúvajte teraz o 15.39 minúte, pretože ideme tuto do nedalekej Modry. Práve v tomto malebnom mestečku si onedlho pripomenú 3 štvrte storočia organizovanej hádzanej. Ako všade aj tam začínali najskôr na škváre, ktorú potom vystriedala antuka, potom zase asfalt, až sa presťahovali do modernej športovej haly. V uplynulej sezóne dosiahli modranskí hádzanári 6. miestom v extralíge najväčší doterajší úspech a tešia sa už na tú nastávajúcu. S bývalým hráčom, neskôr trénerom a v súčasnosti šéfom klubu Miroslavom Ochabom si na kus reči sadol Peter Buček.
1: Aké náročné je hrať najvyššiu súťaž pre také mesto a klub, akým je Modra?
2: Všeobecne je to asi na Slovensku robiť šport strašne ťažké a náročné a ešte k tomu, keď my sme, no teraz už je Bojnice, ale dlhé roky sme boli jediné neokresné mesto, nehovorím o krajskom, neokresné mesto v extralíge, takže pre nás ako malé mestečko to je strašne náročné.
1: No ale máte peknú športovú halu.
2: Tiež sme dlhé roky čakali, než sa tá hala postaví, tak nakoniec sa to podarilo pri základnej škole Ľudovíta Štúra postaviť a máme tam kvázi len 2 silné halové športy, my a florbal, takže dá sa to sklúbiť, aby sme sa tam zmestili do tej haly.
1: No ale obyčajne takéto kluby podporujú aj samosprávy. Mesto, ako je to u vás? Cítite nejakú veľkú podporu zo strany mesta, alebo musíte si zháňať financie na živobytie, teda na fungovanie klubu inými cestami?
2: Mesto je jeden z našich hlavných podporovateľov, ale viac menej to stačí možno na tretinový náklad. Všetko ostatné musíme zháňať pod sponzorom.
1: Samozrejme, že aj tých hráčov chcete nejakým spôsobom motivovať, čiže aj tí by si niečo zaslúžili a zaslúžia samozrejme.
2: Vieme, ako to na Slovensku chodí, je to viac menej amatérsky šport. Možno okrem 2 klubov na Slovensku sú asi všetci amatéri, čo sa týka hádzanej. A my máme tú nevýhodu, že vychovávame talentovaných hráčov. Momentálne máme v reprezentácii 4 našich odchovancov. A bohužiaľ, v mladom veku, keď sa chcú posunúť niekam ďalej, tak v rámci okolo tých 18-20 rokov nás opúšťajú. A pre nás je to čím ďalej ťažšie a ťažšie doplňať do mužov hráčov.
1: Modre sa hrá hádzana už viac ako 70 rokov a to je naozaj úctyhodná doba. A tá práca s mládežou tam stále funguje.
2: Máme tam šéftrénera mládeže Vlada Lackoviča, ktorý robí fantastickú robotu s tou mládežou. Máme tam našich hráčov, ktorí trénujú pri mládeži a tí deti tam máme, dá sa povedať, neurekom, ale tá fluktuácia je veľká, viete. Ale vždycky je to lepšie, že keď máte kvantitu a tí, ktorí potom sa chcú venovať tej hádzanej, vám prejdú do tých starších kategórií a keď máte v útlom veku málo hráčov a potom sa to už ťažko doplňa. No a tým, že my máme aj veľký odpad, viac menej v dobrom, že tí hráči odchádzajú do zahraničia, tak máme čo robiť, aby sme to udržali.
1: No, no ale vo vašej zostave sa objavovali aj zahraniční hráči.
2: A tak mali sme teraz taký prvý pilotný projekt, mali sme tam jedného z Bosny Hercegoviny, jedného zo Srbska. Boli to hráči kvalitatívne na úrovni našich všetkých hráčov, neboli takí, že rozdieloví, zapadli do kolektívu, ale čo sa týka financií, tak stalo nás to dosť peňazí.
1: Napriek tomu idete ďalej.
2: Každý sa snaží ako vie a pre nás ako pre malý klub na úpeti Malých Karpách je to z roka na rok častejšie. No dotiahli sme to na nejakú úroveň, na naše mesto vysokého rozpočtu a je to strašne ťažké udržať.
0: Možno už len dodať, že v Modre majú spolu s bratislavským ŠKP a Stupavou najväčšiu mládežnícku základňu na Slovensku. V 15 tímoch sa hádzanej venuje viac ako 200 detí.

čas oslavný je zase stále mocný, vďaka tomu, že rozhlas oslavuje storočnicu a čo sa týka takého mierneho, príjemného napätia, ktože dnes bude víťazom, otázky na dnes, a kto bude víťazom víkendového wellness pobytu pre dve osoby na dve noci s plnou penziou, to sa dozvieme až tesne pred koncom nášho dnešného popoludnejšieho vysielania, zhruba takto o hodinu. Takže poďme opäť na vaše, či už slovne širšie, alebo stručné, jasné, ale veľmi milé pozdravy. Medzi nich patrí aj Renátka, ktorá napísala: áno, rozhlas, keď ho počúvam, čo vidím, tak vidím a vnímam víkendové popoludnie u starých rodičov s hudobnými pozdravmi z Reginy. Alebo Filipus napísal: ak počujem rozhlas, tak vidím v diaľke panorámu Bratislavy pri príjazde z Rakúska na Slovensko. Helenka nám poslala dokonca aj fotodokumentáciu, že vidím naše zásnuby s množstvom významných udalostí, pri ktorých nás slovenský rozhlas sprevádzal. Helenke želáme všetko najlepšie, pevné zdravie aj s tým pánom, dúfame, že stále to manžel, s ktorým je tam odfotená. Richard: počúvam počas dlhých ciest. Martina: vidím rodinný dom mojich starých rodičov a leňošenie pri práci v záhrade. Simona opäť sa vracia k pyramíde: vidím obrátenú pyramídu. Slovenský rozhlas považujem za najdôveryhodnejší zdroj informácií. Veronika: ja som len nedávno videla budovu rozhlasu naživo, takže je to určite ona, ktorá sa mi zjaví. Katka napísala stručne jasne: leto u babky. Zuzka: keď počúvam slovenský rozhlas, vidím chvíle, ktoré sa nedajú odfotiť. Rané ticho v kuchyni, cestu autom cez Slovensko, aj večer, keď sa dom upokojí a z rádia ide hlas, ktorý vytvára pocit domova. Rozhlas pre mňa nie je len zvuk, ale priestor, ktorom sa stretávajú správy, spomienky, aj emócie. Silný moment mám hlavne z čias, keď som počúvala rozhlas pri práci alebo cestovaní. Stačil jeden hlas a človek mal pocit, že nie je sám. Tak zatiaľ veľká vďaka aj Zuzane. Stále je náš Facebook otvorený pre vás a vaše názory, aj vy stále ešte máte možnosť sa do tejto debaty zapojiť. Čiže odpovedať tými svojimi slovami na otázku, čo vidíte, keď počúvate slovenský rozhlas.

Nielen Zuzanky môžeme poinformovať o tom, že v trenčianskej mestskej časti Orechové na brehu Váhu už funguje nový prírodný park. Podľa radnice má slúžiť na oddych, na komunitný život, no aj na environmentálne vzdelávanie. Zároveň v zóne zachovali aj charakter pôvodného lužného lesa a lúk, čo boli podmienky štátnych ochranárov. Vyše miliónový europrojekt čaká ešte pokračovanie v neďalekom trenčianskom Luhu, čo je takmer 5 rokov obecne chránené územie. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu Na Regine o 17. hodine a vedzte, že dnes z Bratislavy.

0: hotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Seredi po 7 rokoch otvorili nový most pre všetku dopravu. Prevádzka na železnici je stabilizovaná a pre vysoké teploty prijali opatrenia. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 34 až 40 stupňov. Rozhlas vysiela na Slovensku už 100 rokov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská.
2: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Slovenské vojenské lietadlo AN-24 so 48 osobami na palube dnes havarovalo na východe Maďarska. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho maďarského predstaviteľa. Na linke máme teraz Milana Vangu, hovorcu ozbrojených síl Slovenskej republiky, takže pán Vanga, môžete potvrdiť túto tragickú udalosť?
4: Áno, bohužiaľ, túto udalosť potvrdzujeme. 5 km od slovenských hraníc medzi maďarskými mestami Gönc a Telkybáňa havarovalo slovenské lietadlo AN-24 s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky na palube.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Krátko popoludní v Seredi slávnostne otvorili na novo vybudovaný most ponad železničnú trať. Premávka nákladných aut a autobusov na ňom bola obmedzená od roku 2019. Neskôr ho pre automobilovú dopravu uzavreli úplne. Minister dopravy, nominant Smeru SD Jozef Ráš.
5: Tento most bolo samozrejme veľké nešťastie, do akého stavu sa dostal. Práve preto aj teraz na ministerstve finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme práve Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
1: Generálny riaditeľ investora Slovenskej správy ciest Norbert Polievka sa poďakoval všetkým za trpezlivosť, ktorú prejavili počas stavebných prác.
6: Zároveň by som chcel poďakovať samospráve, primátorovi, prednostke mesta za ústretovosť a pri riešení problémov, ktorí pri takejto stavbe samozrejme vznikajú. Poďakujem zhotoviteľovi, ktorý takisto vnímal problémy obyvateľov nielen mesta Sereď, ale aj miestnych obcí, ktoré takisto zažívali svoje a pomáhali nám riešiť problémy, ktoré štandardne vznikajú pri realizácii takéhoto diela.
1: Rezort dopravy upozornil, že úsek rýchlosnej cesty R1 pri Seredi je v nadväznosti na otvorenie mosta opäť spoplatnený. Prevádzka na sieti železníc Slovenskej republiky je aktuálne stabilizovaná. Hovorkyňa Petra Lániková uviedla, že železnice počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti zatiaľ žiadne vybočenie koľaje spôsobené vysokými teplotami. V súvislosti s výstrahami pred extrémne vysokými teplotami už prijali preventívne opatrenia. Na niektorých tratiach je obmedzená rýchlosť na maximálne 80, niekde až na 50 km za hodinu. Opatrenia po poklese teplôt zrušia. V galérii Slovenského rozhlasu je odnes otvorená výstava k stému výročiu rozhlasovému a 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku hovorí, že na jednom mieste sa stretla história rozhlasu i televízie, či ide o staré rádioprijímače, kostýmy, mobiliár a najmä informačné panely.
7: Výstava dokumenta je technické, technologické zázemie Slovenského rozhlasu v tom čase, kedy sme vznikali Československého rozhlasu, respektíve spoločnosti Radio Žurnál. A musím podotknúť, že sme po BBC anglické boli druhá spoločnosť, ktorá začala vysielať pravidelne a to je veľká vec.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky a búrky. Nočná teplota 24 až 19, lokálne, najmä v Trenčianskom kraji 18 až 16. Cez deň od 34 na severe Trenčianskeho kraja do 40 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda sa žiaľ stala v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi v smere do Lamačo. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejazdný je len jeden pruh. Je to pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Kolóna vás zdrží na D1 za Trnavou v smere na Piešťany. Pri pracovisku cestárov asi tak 15 minút. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru, preto počítajte s obmedzeniami a sledujte dopravné značky. Tie dodržiavajte a vyhnete sa radaru, ktorý je aktívny medzi Kútmi a Kopčanmi v oboch smeroch a na R1 za odpočívadlom po hranice v smere na Zlaté Moravce. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Malebné čarovné miesta dýchajúce históriou, spájajúce sa s významnými osobnosťami našej histórie alebo s niečím, čo môžu ponúknuť turistom. Tak taká je obec Veselé pri Piešťanoch, ale aj Nemšová na Považí. Presne tam vás ešte v tejto hodine nášho vysielania pozveme. Pozdravujú Viera Polešovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Leto a školské prázdniny sú ideálnym časom na objavovanie miest a obcí, ktoré rozprávajú príbehy našej histórie. Medzi ne patrí aj obec Veselé pri Piešťanoch, kde sa narodil prvý predseda Matice slovenskej, banskobystrický biskup a významný národný buditeľ Štefan Mojzes. Prečo sa oplatí zaradiť toto miesto medzi letné výlety za poznaním, viac už Beata Repíková.
2: Rodný dom Štefana Mojzesa je miestom, kde história ožíva aj pre najmladších návštevníkov. Z fotografií, dokumentov aj správania sa dozvedeli aj to, že jeho detstvo nebolo jednoduché.
3: Keď bol malý, keď mal 9 mesiacov, mu umrel otec a keď mal 7 rokov, mu umrela mama a potom, že si ho zobrali Jelenčíkovci.
2: Deti dobre chápu, prečo je dôležité spoznávať život významných osobností.
3: Aby sme boli takí šikovní, aby sme sa dobre asi učili.
2: Najväčšiu pozornosť nepriťahujú iba historické dokumenty. Malých návštevníkov zaujímu aj predmety každodenného života.
4: Také všelijaké obrázky, tam je aj pec, na ktorej spával.
2: Keď príde reč na veľkú murovanú pec, fantázia pracuje na plno. Predstava života bez elektriny či kúrenia je pre dnešné deti skôr úsmevnou predstavou.
5: To by sme museli tam stále páliť zem, oheň, ovíc a uhlie tam dávať, že?
2: O tom, čo všetko si môžu návštevníci pozrieť, hovorí aj bývalý starosta obce Veselé, Štefan Kosec.
6: Všetky veci, ktoré sú tu zozbierané, charakterizujú a sú z toho obdobia, kedy žil Štefan Mojzes.
2: Obyvatelia Veselého sú presvedčení, že rodný dom by mal navštíviť každý, kto chce lepšie spoznať slovenskú históriu, hovorí pani Alena.
7: Nemôže sa hoci ktorá dedina píši takým velikánom.
2: Obec si odkaz Štefana Mojzesa pripomína nielen rodným domom, ale aj názvami viacerých inštitúcií a verejných priestranstiev. Starostka Viera Šipková.
8: Základná škola má názov doktora Štefana Mojzesa. Máme tu pamätník doktora Štefana Mojzesa, park doktora Štefana Mojzesa. Sme hrdí Slováci.

0: Meno prvého predsedu Matice slovenskej by mohli v budúcnosti niesť aj ďalšie obecné objekty.
1: Tak ešte sme takto nerozprávali, ale za úvahu by to stalo.
0: Samospráva pripravuje obnovu rodného domu, aby zostal dôstojným miestom pripomínajúcim život a dielo významného národného buditeľa.
1: Nie je to už dom s oslamenou strechou, je tam už škridla, ktorú vlastne ideme rekonštruovať tento rok. Budeme sa musieť pridržať tým veciam, ktoré nám je doporučené z pamiatkového úradu.
0: Obnovy sa má dočkať aj pamätník v centre obce.
1: Pamätník, keď sa upravovalo toto okolie, tak sa tam vyčlenilo aj taký kopček symbolický s pilónom a na dom bola socha busta Štefana Mojzesa, ktorú nám niekto ukradol. Občania chcú tú bustu, ktorú vytvoril ten sochár. Ja som už bol v kontakte s dcerou toho sochára. Tie postupy si musíme dohodnúť.
2: No a po pesničke sa vyberieme aj do základnej školy, kde náš významný národný buditeľ Štefan Mojzes získal základné vzdelanie.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Rodný dom biskupa národovca a spoluzakladateľa Matice Slovenskej Štefana Mojzesa vo Veselom každoročne navštevujú turisti. Počas letných prázdnin sem prichádzajú ešte častejšie. Na základnej škole doktora Štefana Mojzesa vo Veselom si hodnoty, ktoré predstavoval, pripomínajú počas celého školského roka aj s riaditeľkou školy Alenou Jankechovou, viac už Beata Repíková.
2: Rodný dom Štefana Mojzesa je pre obec Veselé vzácnou kultúrnou pamiatkou. Riaditeľka základnej školy hovorí, že je hrdá na to, že škola nesie meno tejto významnej osobnosti slovenských dejín.
3: Tak máme zriadovacej listine, že škola bola postavená v roku 1863. Tu nám máme aj čestný názov, ktorý sme dostali v roku 1998, teda sme základná škola Štefana Mojzesa.
2: Sú dnešní žiaci hrdí na to, že navštevujú školu pomenovanú po Štefanovi Mojzesovi?
4: Akože dalo by sa to tak aj povedať, že áno.
2: Osobnosti Štefana Mojzesa sa v škole venujú počas celého školského roka.
3: My máme súťaž totižto každý druhý rok pre žiakov 3. a 4. ročníka. Oni dostanú 3 okruhy otázok. Jeden je teda o Štefanovi Mojzesovi, potom je história obce Veselé a tretí okruh je Veselé v súčasnosti. Terajší štvrtáci súťažili, takže ešte si niečo pamätajú z toho.
2: Štvrtáci, ktorí sa už v súťaži ukázali ako šikovní, sa najskôr predstavili.
5: Majko Kovač,
6: Ríško Pasterovič,
7: Olivia Drahovská,
8: Zoja Lucia Červenková.
2: Čo všetko sa naučili, čo si aj zapamätali?
9: Kedy a kde sa narodil Štefan Mojzes? 24. októbra 1797 vo Veselom. Štefan osirel a ako 7-ročný, kto sa ho udial ako siroty. Ondrej Jelenčík s manželkou Juditou. Jelenčík bol správcom revajovského majetku.
2: Hoci od školských čias Štefana Mojzesa uplynuli viac ako 200 ročia, deti majú celkom jasnú predstavu o tom, kde mohol v triede sedávať.
10: Asi v prvej, pretože sa mi zdá, že taký ako keby, že sa chcel dobre učiť.
2: Vedia aj to, že Štefan Mojzes prikladal veľký význam vzdelaniu, poznajú jeho štúdia, aj to, aké významné postavenie neskôr zastával.
11: Študoval teológiu a stal sa kňazom.
2: S prázdninujúcimi školákmi sme sa porozprávali aj o pôsobení Štefana Mojzesa v Chorvátsku. Pridala sa k nám aj riaditeľka školy.
3: V Chorvátsku pôsobil vyše 21 rokov. V roku 1850 mal 53 rokov, keď bol vymenovaný za banskobystrického biskupa.
2: Učebné osnovy venujú Štefanovi Mojzesovi len obmedzený priestor. Škola sa však snaží jeho odkaz žiakom približovať podrobnejšie. Pomáhajú súťaže, návštevy rodného domu.
3: Tak máme také spoločné debaty o tom a my väčšinou takto na chodbe, lebo stále sme pri deťoch.
2: Starostka Viera Šipková hovorí, že pamiatka na Štefana Mojzesa patrí medzi priority.
12: Vždy sa snažím tým rodičom povedať, že tá škola naša je významná, že nemusia sa rodičia báť, že by to bola malá škola a tým majú aj deti málo vedomosti.
1: Rodné domy našich významných osobností budeme spoznávať aj počas ďalších augustových dní. Už budúci pondelok vás pozveme do rodného domu maliara Martina Benku v obci Kostolište, kde sa opäť vrátime k životu a odkazu jednej z významných osobností slovenských dejín.

Storočnicu Slovenského rozhlasu si dnes pripomíname a spájame aj s otázkou, čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas. Už sme tu mali nemálo krásnych vašich odpovedí, vašich poslucháčov nielen Rádia Regina Západ, ale poslucháčov Slovenského rozhlasu, tak môžem v tom trošku ešte pokračovať. Presne polovicu svojho života žijem pod Tatrami, píše nám to poslucháčka Vierka. Keď som začala počúvať Rádio Slovensko, bola som ešte dieťa a premietajú sa mi v hlave spomienky na rané vysielanie, rozprávky, rozhlasové hry, Bielikovci, aj Pozor zákruta, hoci auto sme nikdy nemali a ani nemáme. Dnes si uvedomujem a vidím krásy nášho Slovenska, hlavne pri jeho spoznávaní a potulkách po prírode s mojou dcérou Sonkou. Poslucháčka Blanka píše, vidím obrátenú pyramídu, niekoľko rokov som okolo nej chodila do práce, vždy som sa na ňu pozerala. Slovenský rozhlas mi pripomína aj moje detstvo. Rozprávky, Pozor zákruta, dobre sa pri vašich reláciách tedy upratovalo. Rádio muselo byť vždy zapnuté. Rada vás počúvam, než som kdekoľvek, aj moja mamina. Ďakujeme našej poslucháčke Blanke, aj vám ostatným. A o takú polhodinku, ani nie celú polhodinku, sa niekto z vás dozvie, že získal víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci, dokonca s plnou penziou. A o tom, že v nádhernom prostredí, o tom ani netreba rozprávať.

0: Máme tu niekoľko nových nehôd, žiaľ. Napríklad Bratislava na D2 na moste Lanfrancony, aj na vjazde do Alekšiniec so zbehou. Viac o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
13: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
14: Neverím, že ti to nechýba.
15: Že práve ty sa bojíš.
16: Prečo?
15: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
17: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
18: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
19: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Bratislave na D2, na moste Lanfrancony v smere na Stupavu. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejazdný je iba pravý pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SMP a nábreží. Čerstvá nehoda je na vjazde do Alekšiniec so zbehou. Tam narazilo nákladné auto do rodinného domu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Lužianky a Krvavé šenky, informuje o tomto polícia. Kolóna je na D1 za Trnavou v smere na Piešťany. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte 15 minút a zdržať vás môže aj radar medzi Kútmi a Kopčanmi v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, jazdite maximálne opatrne.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Leto v malom meste, tak to nazval seriál na tento týždeň Michal Hercek. Ak máte chuť, poďte s nami na Považie do mestečka Nemšová. Dopravný prostriedok nechávame na vás, ale na dnešný deň by sme navrhli bicykel. Aké nemšovské leto? Najprv odpoveď tamojšieho primátora Miloša Mojta.
2: Tak horúce ako všade na Slovensku, ale myslím si, že leto je tu také, ako by malo byť. Je to obdobie určené na relax, na zábavu, na kultúru a rôzne kultúrne podujatia, ktoré z toho celého roka, z 12 mesiacových, je najviac nakumulovaných práve na obdobie júl-august.
3: Iný prívlastok dal tomuto letu prednosta Mestského úradu v Nemšovej Rudolf Kúkel.
4: No, teraz väčšinou pracovné, lebo leto prináša aj veľkú stavebnú činnosť.
3: S Petrom Dobešom z miestnej akčnej skupiny Vršatec sme na časti vážskej cyklotrasy prechádzajúcej Nemšovou. Na nej môžete počítať kilometre, ale aj bufety.
5: Vybrali sme do toho projektu 11 bufetov, ktorých môžete zbierať nejaké razítka a získavať ceny. Sú tam odpočívadlá, detské ihriska, je tam vyžitie, každý sa vyznačuje niečím, no a my vždycky ten bufet propagujeme tým najlepším, čo má. Každý sa snaží robiť nejakú akciu, tak aby sa nekrižovali. Za ten rok nám tu prejde až 1 000 000 cyklistov.
3: Nohy unavené cyklistikou si oddychnú na suchom knajpovom chodníku v areáli Nemšovského kúpaliska. Tu sa môžete poprechádzať po bambusových tyčiach, dreve, kameňoch či piesku. Približuje prednosta Rudolf Kúkel.
4: Veľmi šetrne boli stromy upravené, aby sa popodne dalo chodiť. S tým, že sme stromy zachovali, tak máme prirodzené tienenie a knajpov chodník vznikol hlavne pre cyklistov.
3: Vážska cyklotrasa spája Trenčiansky hrad s Moravou. Čo vás na nej čaká pri Nemšovej, povie primátor mesta Miloš Mojto. Po ňom prednosta Rudolf Kúkel.
2: Hneď za Nemšovou zbadajú pozostatky vlastne tých vojnových stavieb, čo ich nemecké vojska budovali na zabránenie tankových presunov. Táto cyklotrasa sa zase poskytuje veľmi krásne zátišie pod horou.
4: Je tu počuť češtinu, je to vidieť, že tá cyklotrasa sa stala spojnicou medzi tou Moravou a tým Slovenskom.
3: Na cyklotrase bola už z rána aj Romana z Českého Hradca Králové.
6: My sme dostali tip od cyklistů na cyklostezku Bevlavu. Sjíždíme takhle vždycky po částech úseky té Bevlavy a vlastně dojeli jsme včera až do Trenčína. A tím, že jsme karavanem, tak prostě potřebujeme vždycky někde se zastavit a jedeme na jednu a na druhou stranu. Takže my vlastně tu Bevlavu máme sjetou z obou stran.
3: Cyklotrasa je podle prednostu Rudolfa Kúkela v letě mimoriadně frekventovaná.
4: Pomohlo aj to, že na tejto trase sa nám podarilo obnoviť jeden z podstatných mostov, my to voláme, že Lávka v Nemšovej, ktorú nám veľká voda, dalo by sa povedať, pred 6 rokmi poškodila. A v lete priemerný prejazd mostom je tak okolo 2000 ľudí.
1: Nemšová so svojím okolím má čo ponúknuť aj turistom. Zajtra sa porozprávame s českými karavanistami, ktorí sa tu zastavili.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: A tá sa veľmi výrazne dnes spája so storočnicou Slovenského rozhlasu. Preto sme vám položili otázku, ktorú ste istotne veľakrát zaregistrovali aj v našej upútavke. A tá otázka znela, čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Veľké, veľké množstvo vás sa do tejto debaty zapojilo. Boli ste struční, boli ste jasní, boli ste výstižní, ale niektorí napísali aj trošku viac a pritom malo to doslova až svoje literárne čaro. Napríklad Milanko nám napísal, možno ste už jeho vyjadrenie dnes počuli, ale ja ho zopakujem, pochopíte prečo. Keď počúvam Slovenský rozhlas, vidím mesto prebúdzať sa do dňa. Rané svetlo odrážané od strešných okien, ľudí na zastávkach s horúcim nápojom v ruke a bicykle šuchotajúce po mokrom chodníku. Počujem ich hlasy premieňať sa na obrazy, reportáž z trhu, kde predavačka smiešne vyjednáva cenu, rozhovor s hudobníkom, ktorého prsty klopkajú do rytmu, a ticho poľnohospodárskeho rádia, ktoré mi pripomenie vôňu sena z detstva. A ešte pridám silný moment. Raz som večer počúval reláciu o starých listoch a spomienkach, hlasy hostí, staré nahrávky a hudba vytvorili tak živý obraz, že som si pripadal, ako by som otvoril zabudnutú krabicu so starými fotografiami. V jednom kuse som videl babku pri okne, ako listuje zažltnutými stranami a usmieva sa, a cítil som teplo jej ruky. Ten pocit blízkosti a spolupatričnosti, vedomie, že tisíce ľudí práve teraz zdieľajú rovnaký príbeh cez vlny rozhlasu, to je presne to, čo pre mňa znamená Slovenský rozhlas. A preto sme sa rozhodli... že práve tento poslucháč Milan Pikna vyhráva víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur. Ďakujeme nielen poslucháčovi Milanovi, ďakujeme všetkým vám, dámy, páni, mladší, aj starší, aj seniori, ktorí ste sa do tejto debaty zapojili. Ďakujem za všetkých kolegov v rámci pyramídy a budovy Slovenského rozhlasu tejto inštitúcie za blahoželania, ktoré ste pripojili, a dúfame, že tie názory, ktoré alebo pre ktoré si Slovenský rozhlas vážite, budú platiť nielen ďalšie roky, ďalších 100 rokov.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Ešte raz veľká vďaka vám všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu, poslucháčom rádia Regina Západ za gratulácie k storočnici našej inštitúcie, za príjemné vyjadrenie toho, prečo máte v obľúbe práve Slovenský rozhlas. A ak nás víťaz ceny počul, veríme, že tento víťaz Pavol Pikna sa ešte ozve a pošle nám svoje údaje, aby sme sa mohli dohodnúť s ním a poslať mu voucher na cenu, ktorú práve dnes v dnešnom popoludnejšom vysielaní vyhral. Krásny podvečer a krásny večer nie len preto, že máme nejaké výročie, ale aj preto, aby ste tento večer prežili príjemne s okruhmi Slovenského rozhlasu. Tak pekný večer vám želajú Viera Pološovská, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Rádio Regina.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Most v Seredi po rekonštrukcii dnes otvorili pre osobnú aj nákladnú dopravu. Nový prírodný park pri Váhu v Trenčíne ponúka priestor na oddych aj komunitný život. Lúčnica pravidelne navštevuje obec Lúčnica nad Žitavou, ktorá prevzala názov od známeho súboru. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Seredi dnes popoludní otvorili nový most na ceste prvej triedy ponad železničnú trať. Po 7 rokoch sa tak končí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre autobusovú a nákladnú dopravu zaviedli po uzavretí mosta v roku 2019 a osobné autá museli úsek obchádzať po regionálnych cestách posledné 3 roky.
2: Viac ako 70-ročný most chceli najskôr zrekonštruovať, ale pre jeho zlý technický stav ho museli napokon zbúrať. Novovybudovaný most tak opäť spojil rozdelené mesto, hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel.
3: Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých, nielen obyvateľov mesta, ale aj širšieho okolia. Mali za následok zdržania, ale aj finančné zaťaženie rodín, podnikateľov, ale aj celého mesta. Tento novovybudovaný most má nové parametre, novú nosnosť, nové cyklotrasy.
2: Stavebné práce na moste sa začali až v minulom roku, hoci o jeho havarijnom stave sa vedelo už dlhšie, vysvetľuje za zhotoviteľskú firmu jej riaditeľ František Očkaják.
4: Realizácia začínala zbúraním starého mosta a následne pokračovali práce na vybudovaní nového mosta. Dôležitým milníkom bol tretí mesiac tohto roku, kedy došlo ku betonáži nosnej konštrukcie a spojení obidvoch opor, teda sprehov, pri veľkosti betonáže 920 metrov kubických pri jednom betonážnom celku.
2: Práce na demolácii pôvodného a výstavbe nového mosta trvali približne rok. Bolo veľké nešťastie, do akého stavu sa tento most dostal, uviedol dnes minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Práve preto teraz finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
2: Predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupí považuje vybudovanie nového mosta v Seredi za významnú udalosť, ale pripomenul, že pozornosť treba venovať aj mostom na cestách druhej a tretej triedy.
6: Som rád, že v Trnavskom kraji mosty, ktoré boli v havarijnom stave, sú a budú po tomto volebnom období opravené a ďalej budeme pokračovať v opravách mostov, možno aj nástrojom cez PPP.
2: Od dnes sa teda vracajú na svoju pôvodnú trasu cez Sereď prímestské autobusy a začína platiť nový cestovný poriadok. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Umelá inteligencia má preniknúť aj do verejnej správy v Košickom kraji. Krajské zastupiteľstvo schválilo stratégiu jej využívania. Odborníci však hovoria, že na to nie sme pripravení.
7: Takzvaný digitálny úradník má zamestnancom uľahčiť prácu, zbaviť ich má najmä rutinných úloh. Košický samosprávny kraj zároveň zdôrazňuje, že AI nemá ľudí nahrádzať, pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
8: Digitálny úradník je moderný nástroj, ktorý pomáha úradníkom pri každodennej práci. Využíva umelú inteligenciu napríklad na spracovanie dokumentov, vyhľadávanie informácií či vybavovanie bežných agend. Projekt je momentálne v prípravnej fáze v rámci širšej stratégie.
7: Oslovení Košičania však uprednostňujú osobnú komunikáciu.
9: Z mojej skúsenosti, ktorú mám s úradou, je proste ten kontakt s priamou osobou asi najdôležitejší.
10: Ja si myslím, že to nie je až tak pozitívne, lebo už niečo také sú ako tie automatické hlasové schránky a v podstate mi dáva veľmi základné informácie. Naozaj niekedy potrebujem klásť ešte nejaké detailnejšie otázky a to už nemám komu.
7: Podľa Ondreja Macka z Touch IT je zavádzanie umelej inteligencie do verejnej správy krokom vpred.
11: Ak ja požiadam o stavebné povolenie, tá umelá inteligencia zistí, aké sú tam konkrétne veci a vie to naozaj rozhodnúť, či áno, alebo nie. A potom naozaj existujú sporné prípady, kedy nikto nevie a vtedy je tam ten človek, ktorý potom zoberie tú zodpovednosť a rozhodne. Vo väčšine prípadov pokojne 80% tá umelá inteligencia dneska je už schopná takto rozhodovať.
7: Digitalizácia môže samosprávam zrýchliť procesy, uvádza v písomnom stanovisku zástupca primátora Rožňavy Michal Drengubiak.
12: Samosprávam dlhodobo pribúdajú nové kompetencie a povinnosti, ktoré štát nie vždy finančne pokrýva v plnom rozsahu. Zároveň rastú aj očakávania obyvateľov na rýchlosť a dostupnosť služieb. Práve preto vnímam umelú inteligenciu ako nástroj, ktorý môže odbremeniť zamestnancov od rutinných administratívnych úloh a zrýchliť vybavovanie agendy.
7: Sociologička a odborníčka na umelú inteligenciu Gizela Brutovská upozorňuje na nedostatok vyškolených zamestnancov, ale aj na problém s otvorenými dátami.
13: Mať čisté dáta, mať jasný postup, ako tie dáta zaznamenávať, aby tie dáta sme vedeli potom vyťahnuť, no tak na to nie sme pripravení. Veľa úradov ešte funguje pod tým, že tabuľky v Exceli a s tým AI nevie.
7: Digitálny úradník by sa podľa stratégie mohol začať zavádzať postupne, najneskôr do roku 2030. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
7: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
14: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
7: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
15: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
7: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
16: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
7: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Od dnes začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
17: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ to musí zdôvodniť alebo plat pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva práce.
18: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Téglas, ktorý okamžite privolal políciu.
19: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci.

0: Počúvate žurnál.
1: Pleseň na stropoch a stenách kuchyne v Bonickej nemocnici je odstránená. Trenčianska župa sa pred viac ako rokom z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok pustila do rekonštrukcie budovy aj priestorov kuchyne, kde pripravujú jedlo pre nemocničný personál aj takmer 600 hospitalizovaných pacientov. Preinvestovala viac ako 3,5 milióna eur.
2: Pomocná kuchárka Olinka sa vrátila do kuchyne po dovolenke a hneď ju potešili nové priestory aj zariadenie kuchyne a jedálne.
3: A určite, a veľa si musíme zvyknúť, lebo sa tu hľadáme, ličíme na seba, že kto je, kde je. Není to také teplo, dusno.
2: Doplňajú kolegyňa Viera.
4: Naše prvé dojmy, keď sme prišli sem, veľmi sa nám tu dobre páči, veľmi sa nám dobre varí a tešíme sa na ďalšie dni.
2: Budovu kuchyne a jedálne stavebná firma rekonštruovala viac ako 16 mesiacov. Zhotoviteľ prác Slavomír Ondrejovič vysvetľuje, že pôvodne boli v kuchyni dvojité stropy, kde bola pleseň.
5: Kryté v tých stropoch, kde boli betonové skelety, ktoré sa museli vybúrať kvôli vzduchotechnike, hlavne v kuchyni. Pár priečok ostalo a ostatné sa murovalo na novo. Tie dvojité stropy, čo boli plesnivé, tie sa vlastne všetky búrali. Náter proti pliesni sa dával, čistilo sa to.
2: Počas rekonštrukcie varili kuchárky v náhradných priestoroch v Prievidzi, odkiaľ museli jedlo prevážať vo varniciach autami do Bojníc, vysvetľuje nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania Jaroslav Bastián.
6: Takýto kolobeh bol trikrát denne, hranieky, obed, večera. Bolo to veľmi náročné, menila sa dispozícia miestnosti, sú jednotlivé prípravné miestnosti na jednotlivé druhy surovín, samostatná dietná kuchyňa so všetkým vybavením.
2: Riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka dodáva.
7: My sme začali užívať kuchyňu na ostro od piatku. V kuchyni, alebo v tomto komplexe kuchynsko-jedálenskom pracuje 30 zamestnancov a vydávame okolo 500-600 obedov denne.
2: Z toho okolo 11 jedál je špeciálne upravených pre dietné potreby pacientov. V najbližšej dobe chcú v Bojnickej nemocnici zaviesť tzv. Táckový systém, ktorý už funguje v nemocniciach v Považskej Bystrici a na Myjave. Jedlo hygienicky zabalia v kuchyni do tácky a pacient si ho otvorí na lôžku. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: V trenčianskej mestskej časti Orechové na brehu Váhu už funguje nový prírodný park. Podľa radnice má slúžiť na oddych, na komunitný život, no i na environmentálne vzdelávanie. Zároveň v zóne zachovali aj charakter pôvodného lužného lesa lúk, čo boli podmienky štátnych ochranárov. Vyše miliónový europrojekt čaká ešte pokračovanie v nedalekom trenčianskom Luhu, čo je takmer 5 rokov obecné chránené územie.
8: Plocha medzi Orechovským potokom a pravým brehom Váhu bola málo využívaná. Už pred rokmi tam síce vznikla učebňa v prírode či naučno-relaxačný chodník, komplexný projekt ale chýbal. Martin Beďaš z Mestského úradu vysvetlil, že podobný priestor má Trenčín iba na kopci, v lesoparku Brezina.
9: Hlavne to iný park, to čo Trenčín nemal na brehu Váhu, s možnosťou, ja neviem, grilovať, hrať sa tu, ležať, využívať Váhu na vodné aktivity. To je podľa mňa klenot, nie každé mesto ho má, my sme mali to šťastie, že ho máme.
8: Okrem iného tam vznikli herné prvky pre deti, petangové hry i lezecké steny. Pre komunitný piknik zase poslúži dvojica pavilónov symbolizujúcich uzavretú lastúru. Spoluautorka Mariana Macová.
10: Objekty sme sa rozhodli vytvoriť z kovu, aby boli trvácne, aby boli akýmisi šperkami. Mali by ľudí pritiahnuť k tomu miestu, že nie je to žiadny generický mobiliár, ktorý nájdeme v inom parku niekde inde na Slovensku.
8: Architekt Julius Bruna pripomenul pôvodnú iniciatívu zmeny.
11: Vyšla od pani Souhradovej, ktorá nedaleko kedysi bývala, urobila prvé kroky na to, aby sa to oživilo. Nie sú tu nejaké brutálne prvky. Architekti boli akože pokorní voči prírode.
8: Zhruba 2,5 hektárový areál oceňujú aj oslovení návštevníci.
12: Tešíme sa, že je voľačo vynovené. Ja my sme to chodili, aj keď to nebolo vynovené.
13: Príde mi ten petang, to je dobrý, aj tie siete hupacie. Ja som z Prahy a veľmi sa mi toto napáči.
14: Som rád, hľadom na to, ako sa všeličo v Trenčíne robí, že sa to dokončilo a že teda dúfam, že to vydrží.
8: Doteraz pomerne komplikovaný prístup do priestoru výrazne zjednodušila lávka, za ktorú ešte mesto priplatilo z rozpočtu takmer 380 000 eur. Martin Beďač ale upozorňuje aj na pripravovaný vstup z Fiesta mostu.
9: Priestor musí byť atraktívny pre ľudia, aby do ňoho chodili, ale musí byť hlavne dobre prístupný a zorganizovaný, aby ľudia vedeli, odkiaľ kam sa majú ako dostať.
8: S otvorením Fiesta mostu, čiže z rekonštruovaného starého železničného mosta, počíta mesto v septembri. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: K Liptovu neodmysliteľne patria brinzové halušky. Súťaž v ich varení a jedení sa tradične koná v obci Liptovské Revúce. V sobotu sa konal v poradí už 28. ročník.
2: Podujatia sa podľa organizátorov občianskeho združenia Revúcky haluškári zúčastnilo asi 2000 ľudí. Do samotnej súťaže

0: Vo varení a jedení halušiek sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková.
1: Atmosféra je tu vynikajúca. Mám pocit, že nám chodia ako keby stali jedni a tí istí návštevníci, ktorí si obľúbili naše podujatie. Prevažnú väčšinu máme aj domáce týmy, ale máme aj týmy od Bratislavy a od Banskej Bystrice.
0: Zakladateľom podujatia bol Pavol Baštigal, predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. V prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
2: Nakedy bolo aj 24-25 družstiev. Je teraz konkurencia, turecká Terchová zase tak sa tak trochu posťahuje.
0: Na súťaž dohliadala odborná porota. Členovia hodnotili viacero kritérií. Dôležitú úlohu zohrávala kvalita a chuť brindze. Porotca Miroslav Danček.
3: Hodnotíme konzistenciu, chuť, vzhľad. To sú asi najzákladnejšie parametre, ktoré ovplyvňujú výsledky. Brindza dodáva špecifickú chuť tým haluškám. Hej, to je vlastne to gro.
0: Ďalším kritériom boli čas varenia a jedenia, približuje Anton Mošať.
4: Najhlavnejšie je čas varenia a čas jedenia. To sú také hlavné body. K týmto sa potom pridávajú tie trestné sekundy. Majú za tú hygienu, aj za vzhľad, za konzistenciu, aj za chuť.
0: Mário Madera z Banskej Bystrice sa súťaže zúčastnil 20. krát. Súťažil v rámci družstva Haluzery.
5: Poďme tu celá partia s rodinami, s deťmi a je to skvelé. S dnešným výkonom sme nadmieru spokojní, nakoľko sme dosiahli najlepší čas varenia.
0: Miestne ženské družstvo Varešky si zmeralo síly na revúckych haluškách tretí raz. Mária Šavrtková.
6: Ako si spokojný s výkonom?
7: No, mohlo byť aj lepšie, ale celkom dali sme to. No. Mali sme už lepší čas.
6: Za koľko ste ich zjedli?
7: Za 2 minúty.
6: Išlo vám to?
7: Išlo.
0: Organizátori predali aj 700 porcií halušiek. Minuli na ne 70 kg zemiakov a 55 kg brindze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
8: Lúčnica završila letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známym umeleckým súborom. Ten sa do regiónu pravidelne vracia.
9: Posledné vystúpenie Lúčnice tejto letnej sezóny si pod holým nebom užili práve Lúčničania a ľudia zo širokého okolia.
10: Žijeme folklórom, ja som tiež muzikant, hudobník, brat je muzikant, takže žijeme tým, baví nás to, vždy sa radi dojdeme pozrieť.
9: A je to také čarovné, že Lúčnica v Lúčnici?
11: Áno.
10: Je, má to bola čo do seba.
9: Lúčnica sa do Lúčnice nad Žitavou vracia pravidelne, a to už od 60. rokov. Práve vtedy sa totiž dve menšie obce spojili a hľadali nový názov. Generálny riaditeľ umeleckého súboru Pavol Pilarš.
12: Dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lúčnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor.
9: Starosta obce Patrik Trubíni doplňa.
13: Tak sa stretli v Bratislave a že zapili to dobrým lúčnickým vínkom a Lúčnice by nemohli byť dve, tak Lúčnicou preteká rieka Žitava, tak Lúčnica nad Žitavou je jedna a Lúčnica súbor je druhý.
9: Folkloristi sa v Lúčnici predstavili so svojím programom Rozkvety, ktorý je spojením rôznych choreografií, spevov aj tancov. Šéf orchestra Marek Krištofík.
14: Trošku nám síce počasie nepraje veľmi teplo, ale nedáme si lajbliky, to je taká tá horná vrstva na košeli, a nech sa dá zvládnuť.
9: Tanečníčka Lívia Pulišová dodáva.
15: Je to určite náročné, ale my sa všetci na to tešíme. My tu máme veľmi radi tie predstavenia, je tu naozaj silné publikum, vyžaruje z nich úžasná energia a my sa sem radi vraciame.
9: Vystúpením v Lúčnici nad Žitavou súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení. Jeseň strávia folkloristi najmä v zahraničí a pred slovenským publikom sa opäť naplno predstavia od januára. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
8: Po ukrajinskom dronovom útoku pri ruskom čiernomorskom letovisku Gelendžik zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa. Uviedli to ruské úrady. Dron dopadol na pláž, na ktorej sa v tom čase nachádzalo množstvo dovolenkárov. Podľa nich nefungovali varovné sirény, len krátko pred výbuchom bolo počuť streľbu z protilietadlových guľometov. Kyjev sa k smrteľnému incidentu zatiaľ nevyjadril. Najmenej 3 mŕtvych vrátane 8-ročného chlapca a 6 ranených si žiadal ruský útok na benzínovú stanicu pri meste Krivý Rih, informujú ukrajinské úrady. Taliansko navrhne na útorkovom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia podľa vzoru svojich zariadení v Albánsku, informovala o tom agentúra ANSA. Ministri vnútra členských krajín únie budú zajtra prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú minulý týždeň zaplavili 10 000 migrantov.
16: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
8: Ich mesačná služba pri Jadrane sa skončila. Slovenskí policajti odovzdali štafetu čerstvým posilám, ktoré budú v Chorvátsku pomáhať našim dovolenkárom až do konca augusta. Za 4 týždne riešili približne 200 prípadov a na telefóne boli turistom k dispozícii prakticky nepretržite.
11: Počas uplynulého mesiaca boli pracoviskom 4 policajtov chorvátske pobrežia, ulice plné turistov a aj telefón, ktorý zvonil cez deň aj v noci. Hovoria policajti slúžiaci v Chorvátsku Andrej Šeuc a Ivana Strečková.
17: Za tento mesiac sme sa najčastejšie stretávali s odtiahnutými vozidlami. To tu na okolí Cenkvenice je bežné. Ľudia parkujú na zlých miestach a potom sú odtiahnutí.
18: Veľakrát to bolo aj tlmočenie cez telefón, že nie vždy sme boli niekde osobne.
11: Turisti sa na policajtov obracali aj v čase, keď už neboli priamo v teréne. Slovenský policajt Peter Vidulin.
19: Oni telefonujú kedykoľvek. Nejde o to, že vám skončí pracovná doba 15:30, na telefóne ešte 24 hodín.
11: Po mesiaci pri Jadrane si službu vymieňajú so svojimi kolegami. Jedna štvorica slovenských policajtov odchádza, ďalšia prichádza na chorvátske pobrežie. Dvojice slovenských policajtov sú počas leta rozdelené na 2 miesta. Jedna pôsobí v okolí Cirkvenice, druhá v oblasti Trogiru, teda v regiónoch, kam každoročne smeruje veľké množstvo slovenských dovolenkárov.
20: Ja sa veľmi teším, párkrát za deň ich vidím, že tu chodia hore dole, človek má taký dobrý pocit bezpečia.
21: Kadejaké situácie sa dejú, takže je veľmi dobré, že sú tu ubytovaní.
11: Policajti pôsobia počas celého leta v zmiešaných chorvátsko-slovenských hliadkach. Okrem bežných oznámení riešili aj situácie, ktoré do klasickej dovolenkovej služby úplne nezapadajú. Hovorí policajt v Chorvátsku Marcel Babiačok.
22: Volá nám jedna pani, ktorá vlastní nejaký svoj apartment, nejaké svoje ubytovanie Chorvátsku, s tým, že sa nevie dostať dovnútra do svojho bytu, nakoľko asi si vzala zlý kľúč, nevie otvoriť dvere a nevie, čo má robiť.
11: Slovenskí policajti budú pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku do konca augusta. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
16: Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mjölby AIF, týmu z malej dedinky Hellevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
23: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
16: Predpoveď počasia.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Teplota v noci 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň opäť mimoriadne teplo a lokálne dusno. 35 až 40 na severe východe a hore hroní miestami okolo 33 stupňov. Vieť bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
16: Žurnál Rádia Regina.
8: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Ala Kováčová, Roman Kebísek a Viera Polešovská.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 17 hodín 24 minút.
16: Zelená vlna.
24: Nová nehoda na D1 horí pri Nitre aj na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 21,5 sa zrazili 3 vozidlá. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy horí nákladné auto, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejazdný je iba pravý pruh, zdržíte sa asi 2 hodiny. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SMP a nábreží. Na viazde do Alekšiniec zo zbehov narazilo nákladné auto do rodinného domu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Lužianky a Krvavé Šenky. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Nehodu hlásite aj pred Popradom smerom z Kežmarku, krátko sa zdržíte. Pri ceste číslo 2 medzi Veľkými Levármi a Moravským Svätým Jánom horí les, hasiči blokujú jeden pruh, môžete sa tomu vyhnúť cez obec Závod. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový augustový a naozaj horúci podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Dnes je to presne 100 rokov od prvého rozhlasového vysielania. S rozhlasovým prostredím veľmi úzko súvisí počas celej storočnice samozrejme aj vysielanie ľudovej a folklórnej hudby. Dnes si priblížime mená niekoľkých osobností, redaktorov a moderátorov, ktorí tieto relácie v rozhlasovom éteri pripravovali v minulosti. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak to bola Vrchárska, asi najikonickejšia skladba, ktorej autorom je Pavol Tonkovič, jeden z prvých rozhlasových redaktorov folklórneho vysielania. Bol nielen zberateľom a upravovateľom folklórneho materiálu, ale tiež príležitostným hudobným skladateľom, no najmä redaktorom folklórneho vysielania. V roku 1956 napríklad odvysielal nasledujúcu autentickú nahrávku ľudovej hudby z Hornej Súče.
1: Renka Chabová, keby zvolá moja, dal

0: Spolupracovníčkam Pavla Tonkoviča patrili napríklad i legendárna speváčka východoslovenských ľudových piesní Janka Guzová, ale aj redaktorka Ľuba Pavlovičová-Baková. Tá okrem iného stála napríklad aj pri zrode našej Lúčnice. Ešte v roku 1956 sa rozprávala aj s majstrom Samkom Dudíkom.
1: Počul sa u nás nebohý doktor Janáček, skladateľ svetový, pravda? A ten bol zvedavý na tú našu kapelu. Poslal profesora ze Skalice, menoval sa Bím, profesor Bím. Ten prišiel na Mijavu a pozval ma na rozhovor. A potom som mu teda, sme sa pozhovárali o tej veci, že Janáček, doktor, je na nás zvedavý, kde by sme sa asi zešli. Tak my sme boli pozvaní na národopisný deň do Kyjova. Tam sme sa zešli s Janáčkom.
2: V ktorom roku to bolo, ujko?
1: To bolo asi 620. V 620. roku. Potom Janáček doktor tam prišiel ovšem a bol s nami celý čas, jak sme tam hrali už večerom, už potom, keď bolo po národopisné dni a večer, kde sme hrali v tej vinárne, to bolo ve sklepách v Kyjove, ve vinárne, a tam Janáček s nami bol a počul si všetko. Janáček stál pri mne a povedal mi: Samko, toto hľadám. A pôjdeme do Frankfurtu nad Mohanou, do Nemecka na súťaž, na festival. To bol svetový festival.
2: V ktorom roku to bol?
1: V 27. roku. Tak sme sa zaranžovali. Pýtal sa aj na honorár. No my sme tak smiešný honorár podali, lebo to viete, že my sme u nás neprecenovali sa. My sme boli utiahnutá kapela skromní. My sme boli skôr pesimisti než optimisti. No a doktor Janáček mi povedal: Samko, tak za toto tam nepôjdeš. Ty musíš dostať aspoň dva razy toľko. Tak sme sa ujednali, to sa vie, jak doktor Janáček povedal na jeho bolo. Tak sme tam... Potom sme teda išli do Frankfurtu, to sa vie, poslal tam tajemníka svojho na Mijavu, tam sme spravili skúšku, čo tam bude. Ja som mu poslal výber 1000 slovenských piesní. 500 vybral z nich. Tých 500 piesní sme tam hrali, to sa vie. Vždycky sa hralo nie snáď 2-3 piesne, hralo sa takých 30, 40, 50 piesní Trávnice. Bez oddychu, v jednej túre, jak sa hralo, áno. Keď sme hrali na výstavište, tam, kde súťaže boli, okolo nás, to sa vie, všetko bolo. My sme boli v krojoch a náš kroj Mijavský je chudobný, síce vypadá, ale nápadný. Takže sme mali okolo nás všetko, bolo toľko národa, že museli policajti robiť tam poriadek. Tam boli skladatelia nemeckí, písali, skladali, ale teda daleko s nás tým neprišli, poneváč. Naše slovenské piesne sa premienali v rôznych tóninách. Takže oni vybrali jednako, čo mohli, ale zdaleka to nestačilo.
2: Ujko, kedy ste hrávali, v ktorých rokoch v Bratislave? A koľký ste boli?
1: V Bratislave my sme hrávali ve vinárne, Modranskej vinárne. Neviem, ktorá ulica to bola. To bolo už potom po tom festivále.
2: Tak v 1927.
1: Či to bolo už 28. nebo 29. neviem. Teda tam sme hrali, učinkovali sme tam, to sa vie, sezónu chlapci nevydrželi, hudebníci moji, lebo my keď sme boli niekde 4-5 mesiacov, to my sme sa už žiadali domov ísť. V Bratislave som ale zas nanovo hral, keď som prišiel z Prahy. To bolo v 44. roku a pátom. Hral som v parku Kavárny a ve Štefánke. O tom však, na to je snáď svetlo, kto v Bratislave aj vedia o tom, že som tam učinkoval.
0: No a v tejto chvíli sme do nášho rozhlasového archívu siahli naozaj veľmi hlboko. Ešte v roku 1930 sa podarilo nahrať Svadbu na Mijavských Kopaniciach. Účinkuje kapela Samka Dudíka, no a ten záznam znie naozaj veľmi autenticky.
3: Pán Bovanda, aj dobrý deň. No, vítajte. Ďakujem pekne, ďakujem. Teší ma, že ste ma zavolali na svadbu, keď som prišiel z Ameriky.
4: No len teda, pekné svadbu. Vítam ma, posedajte.
3: Teší ma. Máte aj peknú muziku. No nech by mi zahrali jednu, keď som tak prišiel. Tak príchodu. Takú nejakú peknú starodávnu svadebu.
4: Chlapci, zahrajte.

0: K legendám, ktoré sú spojené s rozhlasovým vysielaním a ľudovou piesňou, patrí aj Darinka Laščiaková. Tá sa stala známou nielen ako interpretka ľudových piesní z Oravy, odkiaľ ona sama pochádzala, ale aj ako rozhlasová redaktorka. Jej cyklus Hory, ľudia a pieseň mal svojho času naozaj obrovský poslucháčsky ohlas. Z tohto cyklu som pre vás vybrala časť, v ktorej sa Darinka Laščiaková s mikrofónom vybrala na Moravské Slovácko.
1: Hory, ľudia a pieseň.
2: Spomíname li a mluvíme li o Horňácku a o horňáckých piesničkách, je težko dívať rozdíl nebo povedieť, ktorá je slovenská a ktorá je naša, protože na Slovensku dodnes spívajú niektoré piesničky, ktoré sa spívajú aj u nás. Opačne, my spívame niektoré piesničky, o ktorých víme, že patrá na Slovensko. Už slovama poznáme, že sú ze Slovenska pôvodem. Prošlo to tak, jak sa míchali ľudé a rody, tak procházali i piesničky z Moravy na Slovensko nebo ze Slovenska k nám na Moravu. Od toho sme moravští Slováci.
1: Keby sme chceli posunúť hranice medzi Moravou a Slovenskom podľa ľudových piesní, boli by sme v rozpakoch, kade má ísť hraničná čiara. Ale piesne a melódie by si z našich hraničných čiar a hraničných kameňov nič nerobili. Piesne tie si voľne prechádzajú z tej doliny na tú a rovnako potešujú ľudí na jednej aj na druhej strane. Krásne sú ľudové piesne z Horňácka. Ale treba ich vedieť zaspievať, či nie je to také ťažké? Pán Vyškeří, keď už hovoríme o ľudovej piesni, čo si myslíte? Ľudová pieseň je pre speváka, povedzme, ten najľakší žáner?
2: Je aj není. Težko rec. Záleží na tom, jak sa kdo na to dívá a jak to kdo bere. Čul sem cvičených spievákům, a když zpívají ľudové piesničky, nezaspívají ich tak, jak obyčajní títo samorostlí ľudoví spieváci. Doktor Janko Blaho znal som ako dobrého spieváka. Presto, že to by operní spievák, velice krásny prednes miel v ľudových piesničkách, to na něm bylo velice kvalitebné a pěkné. To sa musí uznat, i když sa věnoval něčemu inšímu, ale srdcem zostal tým ľudovým spievákem a jeho hlas z neho stále tak, jak ľudového spieváka.

0: Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov, no a my si 100 rokov od narodenia ďalšieho z nestorov folklórneho vysielania pripomenieme už začiatkom budúceho roka. Jeho meno je doktor Ondrej Demo. V roku 1966 stál pri zrode vysielania legendárnej klenotnice ľudovej hudby a o 10 rokov neskôr aj pri zrode orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Z cyklu Klenotnica ľudovej hudby si vypočujeme krátky úryvok o aktuálnych žatevných a dožinkových piesňach. Túto časť pripravil redaktor Ondrej Demo ešte v roku 1994.
1: Spomedzi zvykov sa najbohatšie udržal i rozvinul ten, čo súvisí s ukončením žatvy. Prinášanie posledného ozdobeného snopu, viazanice alebo venca z poľa domov stalo sa už v stredoveku symbolom ukončenia žatvy. Neskôr veniec z obilia prinášali ženci iba pánovi zeme. Drobní hospodári si nosili iba viazanice. Žatevné vence vo všeobecnosti vyližnice s kláskou a stebiel obilia. Ozdobovali ich papierovými ružami a stuhami. Na okolí zvolená vili okrúhly veniec. Na záhorí v tvare koruny. V okolí horného tisovníka štvorcového tvaru. Na východnom Slovensku v okolí Humenného v tvare zvona. Neraz bol veľký ako kostolný zvon. Rám z dreva opletali steblami obilia, vyzdobili klasmi i ružami z krepového papiera. Bola to náročná umelecká práca, trvajúca dvom, trom ženám i viac dní. S vencom z poľa prichádzali ženci do pánovho dvora v sprievode so spevom. Na čele sprievodu išiel žatviarsky gazda, za ním žnica a žnec s vencom, za nimi ostatní ženci a žnice. V Smižanoch na Spiši prichádzali ženci takto.

0: Cyklus Klenotnica ľudovej hudby vysielame dodnes a z Bratislavského štúdia ho pre vás pripravuje môj kolega Marián Minárik. Už od počiatku rozhlasového vysielania folklórneho materiálu sa začala úzka spolupráca medzi rozhlasovými redaktormi a odbornými pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. A tak niekoľko relácií pre rozhlasové vysielanie pripravili aj odborníci ako Oskar a Alica Elšekovci, Soňa Burlasová, Peter Michalovič, neskôr i Peter Obuch a Betka Lukáčová. Ďalším dlhoročným hlasom folklórneho vysielania v Slovenskom rozhlase bol Samo Smetana. No a koncerty Orchestra ľudových nástrojov naozaj dlhé 10 ročia svojim šarmom i hlasom sprevádzala Adriana Babeta Domanská. V Slovenskom rozhlase začínala ešte v Banskej Bystrici pod dievčenským menom Eliášová a pripravovala predovšetkým cyklus Pieseň v srdci zrodená.
1: Prijímačom pozývame poslucháčov cyklu profilov ľudových umelcov Pieseň v srdci zrodená. Dnes vám predstavíme Eleonóru a Ferdinanda Kubalovcov, vedúcich folklórneho súboru Trenčan.

0: spoločná cesta životom, spoločná láska k ľudovej hudbe, piesni, tancu. Denné povinnosti v škole, pedagogickej práci a jej v súbore. Nácviky, vystúpenia. A takto ide dookola. Vždy spolu stretávame manželov Kubalovcov, vedúcich súboru Trenčan.
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba.
0: Začala Eleonora Kubalová.
2: A moja cesta k ľudovej hudbe a piesni je trochu iná.
0: Zasiahol Ferdinand Kubala. A predsa sa na tejto ceste stretli a vedno v nej pokračujú ďalej. Veď súbor Trenčan si bez nich dvoch ani nevieme predstaviť.

0: Igora a Ferdinand Kubalovci v Trenčane pracujú od jeho vzniku. Čo ich vlastne k ľudovej hudbe, piesni a tancu priviedlo?
1: Mňa priviedla k ľudovej hudbe praktická potreba. Ľudové tance sa tancovali na melódie ľudových piesní. Keď v roku 1949 vznikol Trenčan, nutne som sa musela zaoberať aj ľudovou hudbou a piesňou. Tento záujem mi ostal aj teraz po 30 rokoch. Ba môžem povedať, že čím viac sa zaoberám ľudovou piesňou, tým viac krásy v nej nachádzam.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli hlasy i prácu mojich predchodcov, rozhlasových redaktorov, ktorí pripravovali folklórne relácie pre vás, našich verných poslucháčov. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra v rovnakom čase na vlnách Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Šiesta časť má názov Junácka pasovačka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Kráľovej holi jasná vatra horí. Čudujú sa ľudia, kto to pri nej stojí. Vari sa Jánošík na tento svet vrátil. A či tam len dáky pastier ovcu stratil. Na Kráľovej holi veľká vatra horí. Pri tej vatre Jánošíček sám ako prst stojí. Stojí Jánošíček, do tmy pozerá, na druhou zbojníkov už tretí deň čaká. Po dolinách, po dedinách smelé srdcia výskajú, už sa na Kráľovú holu, už sa ponáhľajú. Obúvajte, chlapci, krpce, ktorí máte smelé srdce. Hraj nôžka uháňa, len sa mu tak nôžky mihajú. Bodaj by aj nie, keď mu pandúry na pety stúpajú. Čože si, sokolík, čo si vyparatil, že ťa naháňajú, oddychu nedoprajú, spýtujú sa ľudia. Účty s pánom, zemepánom som si vyrovnával, odpovedá chlapec a ponáhľa sa ďalej. Už ťa máme, vtáčik, už sme ťa dostali, kričia pandúry, ruky za junáčikom naťahujú, na chrbát mu dýchajú. Znepáčilo sa mu to. Hraj nôžka, vytrhne starý dubisko a taho šmarí pandúrom do cesty. A potom druhý. Tu máte. Hraj nôžku, tak ľahko nechytíte. No len počkaj, ty zbojnícke pleme, veď my ti na dereši ukážeme. Vyhrážajú sa pandúry a pasujú sa s dubiskami ozrutiskami. Hraj nôžka však zatiaľ 7 míľ prebehol, v hustej hore sa stratil. Pozerá Jánošíček do vatry, kosodrevie praská. Priloží ucho k zemi, dupot začuje. Nakrmil Jánošíček vatru smolnatým drevom, až jazyky dovysoka vyplazila, pohladkal otcovú valaštičku a čakal na hostí. Netrvalo dlho, z kosodrevia sa plecnatý mládenec vynoril a k vatre pribehol.
1: To ty vatru páliš, na zboj voláš,
0: spýtal sa Jánošíčka.
1: Ja,
0: vraví Jánošíček, vítam ťa, kamarát.
1: A ktože si? Jánošíkov chlapec.
0: A ty si kto?
1: Ja som Hrajnôžka, syn slávneho zbojníka Hrajnohu,
0: rečie parobok.
1: Som silný ako buk, keď chcem, dub s koreňmi zo zeme vyškobnem ako nič.
0: Jánošíček sa len smeje.
1: Keď si taký dobrý chlap, poď sa so mnou pasovať.
0: Ako?
1: Podolniacky? Pohorniacky?
0: Posilácky, vraví Jánošíček. Hrajnôžka nečakal, hneď ho okolo pásu pochytil.
1: Dub možno vytrhneš, ale mňa od zeme neodlepíš,
0: rečie Jánošíček.
1: Nože skús, ukáž, čo vieš.
0: Jánošíček sa rozkročil a nohami sa tak mocne zaprel, že v skale sa jeho šľapaje odtlačili.
1: Hrajnôžka nelenil, svali na pol a čo s ním, drme to s ním kmáše, až Kráľova hoľa puká, ale Jánošíček pevnejšie než skala stojí, ani sa nepohne. Len do vatry hľadí a čaká, kedy ten zápas Hrajnôžku omrzí.
2: Ech, uznávam, naozaj si silnejší, dychčí Hrajnôžka. Ty budeš kapitánom, tu je moja ruka. Nech sa teraz trasú páni zeme páni.
0: Podali si ruky.
3: Ej, dobre som prišiel,
0: ozvalo sa z tmy a pri vatre sa ukázal vysoký, chudý chlapec.
1: Som Uhorčíček, syn zbojníka Uhorčíka. Už tretí deň sem uháňam a pandúri za mnou.
0: Jánošíček zanvotil.
4: Oj, neboj sa, zbojníček, nič sa ti nesmie stať. Oj, tvoji kamaráti budú za tebou stať.
0: To bola pesnička pre uši zbojníčka. Prihodila Hrajnôžka dreva na vatru, vatra zablkotala a už tu stáli dvaja ďalší. Jeden mal cez plece pušku s dvoma rúrami prevesenú, druhý bol maličký ako Janko Hraško. Zahľadil sa Jánošíček na tú flintu a vraví:
1: takú karabínu mal len zbojník Surovec, sám si ju zmajstroval. Vari si ty, Surovček.
0: Tak je, kamarát, priznal chlapec.
1: Ber ma do družiny, kapitán, neoľutuješ.
0: V
1: Všetci sa zhrkli okolo Surovčeka a obzerali si jeho čudnú flintu.
3: Ja nemám takú šikovnú pušku, ale tiež sa vám zídem, povedal druhý mládenček. Maličký som, ale za to viem tak vysoko vyskočiť, až pokiaľ dovidím.
1: Chlapčiatko sa pohojdalo v kolenách a odrazu len vyskočilo ako blcha z kožucha.
4: Hopsa, chlapci, od zeme, ktorý vyššie pôjdeme? Ja som taký zurvalec, čo vyskočí na palec.
1: Div divúci, už sa to chlapča vysoko nad vatrou vznášalo. Ty si iste Ilčíček, syn zbojníka Ilčíka, vraví Jánošíček. A potom zanvotil, až sa kráľová hoľa ozývala.
4: Hej, šťastne sme sa zišli, kamaráti smelí, teraz sa triasť budú murované steny.
1: A veru sa aj triasli. Neveríte? Ešte neraz sa o sile malých zbojníčkov presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusínske rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vosvájuť a z Košeckého štúdia vám dobrý večer žečať od mixažného pultu majster zvuku Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák. No a dnes budú hlavne na športovú tému. Budeme besedovať o úspešným pôsobeniu sela Čirč v slovenským pohári vo fotbali. Dečirč stanovuje nový historičný rekord. No tak samočerez víkend v rade spohrají treťoligistu. No zavedeme vás i na festival najvýchodnejším seli na Slovensku v Novi Selici a hovoriť budeme i o tým, jak v horiačich dňoch, ktoré nás čekajú

0: Pornite svoju pokožku. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich radionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovenský rozhlas by práve dnes 3. augusta pripomínať 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Pred 100 rokami sa z provizorného štúdia v budove dnešnej filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slova pravidelného vysielania pro Slovensko. Konkrétne išlo o slova tu Rádiožurnál Bratislava, no zabávať sa netreba ani na prenos Košic. Natieko košické poštové technici uskutočnili prvé pokusy s vysielaním ešte v roce 1925 a teda ešte pred jeho oficiálnym spúšťaním. No v lete v roce 1926 česká spoločnosť Rádiožurnál rozšírila vysielania do Bratislavy. A hoď z počiatku sa vysielalo len dva raz do týždňa, do konca roka prešla bratislavská pobočka na každodenné vysielania. A už 31. augusta v roce 1926 sa uskutočnil prvý priamy prenos, konkrétne z tanečnej hudby z kaviarni Astoria, a už v októbri bola z Národného divadla odvysielaná i prvá opera Traviata. Slovenský rozhlas zohral v histórii Slovenska alebo udalosti, ktoré sa na Slovensku odbyli v 20. storočiu i významnú roľ. Vychoval i mnoho osobností slovenskoj kultúrnej a spoločenskoj scény. A v rámkach svojej histórii priniesť na slovenskú kultúrnu scénu i rozhlasový herecký súbor, no tak samo i detský spevácky zbor, ktorý oba vznikli v roce 1953. V aktuálnej dobe je slovenský rozhlas organizačnou zložkou Slovenskej televízie a rozhlasu. A keď hovoríme o histórii, netreba zabúvať, že jeho súčasťou je už 10 lita i národnostno-etničné vysielania, ktoré sa dlho rokov vysielalo z Priaživského štúdia. A ma začneme letňou témou, keďže prežívame aktuálne ďalšiu vlnu horúčav. Treba hovoriť nielen o radosti z lita a tepla, no tak samo o bezpečnostných rizikách poviazaných s pobovaním na priamym slnci. Jak sa v horiačich dňoch chrániť a na čo sa by dať pozor, to už vece na mikrofón Tomáša Michala Babiaka povila kožná lekárka a odborníčka v oblasti dermatológie Emília Krajňáková.
1: Slnečný zápal alebo solárna dermatitida je vyprovokovaná nadmerným pôsobením slnca. Keď sa opaľujeme pomale, slnce pôsobí blahodárne, nedojde ku slnečnému zápalu, ktorý je silný. Keď sme na slnci, dajme tomu do pív hodín a od jary pomalenky sa opaľujeme. Keď chceme odrazu byť opalené i preženeme, alebo začneme sa opaľovať na prudkým slnci, sme tam dlhšie, zabudeme, bo musíme robiť nejakú robotu na slnci, zabudeme, že sme vystavení slnečnému svitu, vtedy nám hrozí popalenia, to je solárna dermatitida 1. až 2. stupňa, ktorá sa prejavuje na koži spočiatku len eritémom.
2: Jak môžeme vidieť týto prejav, ktorým vysvedujeme, že by človek neprišiel ku tomu najhoršomu?
1: Keď po pár minútoch sa nám ešte nezdá, že sme už opalení, ale vín sa potom postupne prejaviť i do 2-3 dní. Nebezpečnejšie je vtedy, keď pobudeme na slnci dlhšie a začne sa robiť až michria, napred menšie michurika a potom i väčšie. Toto už môžu byť sprevádzané i bolesťou, spočiatku svrbiňom.
2: Veľu raz vykneme práve toto plus gery, zobratý dašto a prasknutý, je to dobré?
1: Plus gery, keď sú, nič nepokazíme, keď ich prepichneme, ale musíme zachovať pri tým sterilitu, že čistou ihlou môžeme prepichnúť proste plus gierik, ale ako sterilní, ale musíme aj dumať na to, že musíme zdezinfikovať kožu, čiže aspoň jodovú prípravku, ktorú sú v lekárni teprve dostupná. Pokiaľ nie je alergia na jód.
2: Vďaka slnečku, nelen to, že nás opáli, ale môžeme mať aj rôzne alergie na to?
1: No, spočiatku sme ešte povili o takých reakciách, ktoré môžu byť spojené so slncom aj s určitými chemickými látkami, napríklad, jak je decht, ktorý byl dakoli i v medicíni využívaný, abo psoralen, ktorý pôsobia len v místi, kde pôsobí slnečné žiarenie a spôsobia reakciu, čiže toto prejavy sú dvostupňované, ale len na místi, kde pôsobí ten decht i slnce. Potom sú alergické prejavy na koži, ktoré sú po i dakotrhlíkoch, napríklad sulfonamidových antidiabetikách a alebo proste látky nebudú menovatí. Za to, keď sa objaví silnejšia reakcia, treba dumať i na alergickú reakciu po slnci. Bars citlivé sú ľudia, ktorí majú prejavu atopickej dermatitidy. U nich sa prejavuje treba z astma, sena nadcha, migrény. A oni dakoli sobi neznajú dati do súvislosti, že práve ten prejav na koži môže byť spôsobený tým líkom.
2: Lito, vysoké teploty, nás všetkých vyhaňajúc z vyhriatých domiv do bazénov, kde ku moriu, cílen prohuľka a tu nás môže postihnúť i úpal. I doma kicia ideme opality a napríklad zadrimeme na slnečku.
1: No úpal je už vystupňovaná alergická reakcia na slnce a toto sa už prejavuje celkovými prejavmi, ktoré okrem prejavov na koži budú sprevádzané i bolestiami holovy, takolí zvyšenou teplotou a môže zasiahnutý traviací trakt, že sa prejaviť hnačkou alebo až tak vystupňované vtudy, už treba opravdu zvážiť navštíviť aj v lekárskú službu prvej pomoci.
0: A my sa presuneme do najvýchodnejšieho sela na Slovensku, do Novej Selici. Tradičný festival Novej Selici Fest pod Kremencom oslavuje toho roku už 20 rokov. Jubilejný ričných selov presunulo na nové miesto. Podrnostné podmienky a počasia však nakoniec vstupľajúštich diváky vohnali do kultúrneho domu. To však nepokazilo cílkový dojem z festivalu. Nové sa už povinná mikrofón našej kolegyni Leji Vaskovej, starosta sela Nová Selica Vasil Dinič.
3: Sa rozpadalo, no ale v kultúri pokračuje to ešte stále, takže o náladu ľudí neprišli. Ja dúmam, že všetko je predašlo dobro. Účasť je samozrejme menšia v kultúri, bo tam také 20 ľudí sa sme zmestiť, ale tomu vieru nás je tak primerne okolo tých 500 ľudí. No a tbírka primerovo to bolo lošie vece, no ale tak sa stalo. Tak sa stalo, dojč prišiel, popadalo, tretina ľudí, možno polovička, posíl dali do audu, dúmali, že to skončiť, bo to fajne popadalo. To domačenie, aj tu zima ime, tak plná kultúra, ani sa nemyslíť. Tak robili sme, čo sme mohli, ale tomu nebolo možno rozkazať, že bo nepadalo. To je lepšie, všetko je po ruci, majme tu aj ja. Je to v centri obci a tamto mali sme na kraju. Bolo to dobré, veľká plocha, no ale no furt to je lepšie, bliže, jak dále, no.
4: Na podii sa predstavili místne i regionálne grupy, jak folklórny ansambel Čemerica, folklórny ansambel Topľanci, chlopská spievacká grupa Beskyd. Produžuje jej člen Juraj Fedorko.
5: Nám tu v Novej Selici sa furt vystupuje veľmi dobrý, lebo sú tu príjemní ľudia a je tu dobrý starosta, ktorý nás furt pozývať. Čo také pesničok, tak sme spievali dva vstupy, ľudia sa zapájali a tleskali, takže asi im to ľúbilo.
4: Program nám bližšie približila moderatorka podií Martina Zimovčaková.
6: Na našom festivali v Novoselici sa nám dneska predstavili domašni ľudia spod Beskyda z Novoselici. Neobošli sme ani folklornú skupinu Beskyd zo Stakčina, ktorá nás navštívľuje každej rúk, lebo máme z nema takú nepísanú družbu, duže dobrý sa z nema nám aj spívať. Znajeme aj spívanočka, takže sa tešíme, keď každej rúk ku nám privítavuť. No a tak pomalaj obmiňajeme túto folklornú skupinu, ale aj súbor. Stridal sa nám tu folklorná skupina Čemerica z Humennoho, ktorá nám predstavila časť svadobného pásma zo Stakčina, takže sme sa naučili aj taký inčaký zvuk a môže aj to, čo sme že aj zabili, čo sa dakoli robilo. A še nám sa predstavil folklórny súbor Topľan z Giraltovec, ktorý nám zrobil takú krásnu záverečnú bodku.

0: pred novosielskym publikom sa predstavilo i nové zoskupenie, ktoré vystúpilo pod názvou Harkotová fajta. Prodlžovať členové zo skupiny.
1: Spívalo sa nám dobrý, je to pred domášnym publikom, čiže že ľudia asi znali, že Šomavu čekatí, ale dúfam si, že aj tak sme ich dačím prekvapili.
2: Dneska sme spívali celkom taký svoj spievok, bývali moji, bo ja učíkujem v skupine Cirocha, dakoli. I naši sme používali aj druhých, Vasilenka Džupina, už Nebuščíka, hej. Taký spievok, jak tu ľudia spívajú.
3: Je to možno nový smer, ktorým sa chcete posúvať, alebo formuje sa nám tu nová grupa?
4: Ani sa my neznajeme, jak sme v podstate vznikli, ale chotili sme sa tu ukazati, jak ňaňko hovoriť pre domášňom publikom. A tak sme si povili, že naše deti rostuť a učať sa na základnú umeleckú školu v Snini. Hra bude na husli a aj na akordeon, takže sme vožili to, že jak rostuť, tak roste ich umelecký výkon a tak sme sa dali do kop a snažili sme sa spívať spívanky, ktorý tu ľudia znabuť. Začali sme s takýma, že by neboli aj pro nás ťažké, ale zároveň, že by boli takí spívanka, že by si s nami tuto domašne ľudia zaspívali.
5: Čirčie selo známe predovšetkom čere svoju kultúru, odpust a rachunok svojich muzičných skupín, no Čirčie i selo, v ktoré žije fotbalom a práve vo fotbali prežívať Čirč v ostatním časi doslova športovej son. V aktuálnym ryšniku totiž Čirč nastúpiť v četvrti ligy v uchod, do jakoj postupy jak víťaz 5. ligy. No hlavný úspech prežívať rusinské selo v okresi Stará Ľubovňa hlavne slovenským pohári, abo jaká jeho oficiálna aktuálna nazva Slovnaftkapi. Čirč v predkoli pohára vhrá v okresním derby nad Novou Ľubovňou, što by nebolo nič zvláštne, no vynimočné je to, že vršku víťazstva stanovil i nový rekord v histórii slovenského pohára, keď na spomenanou Novou Ľubovňou vhrá obrovským rozdielom 17-0. Novece už v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
6: Fotbalový klub telovýchovná jednota družstevník Čirč prepisoval fotbalovú históriu. V prvom koli slovenského pohára vyhral na ihrisku Novou Ľubovni vysoko 17-0 a prekonal tak rekord najväčšej výhry, ktorý od roku 2022 trímal peršoligový AS Trenčín, koli vyhral nad Lohovcom 14-0. V Novou Ľubovni predvedli Čirčané dominantný výkon a mohli tak oslovovať postup do ďalšieho kola. Ďalej už predlžuje hlavný tréner Čirča Ľubomír Jacko.
7: Ostal som milo prekvapený z toho výsledku. Som rád, že chlapci k tomuto zápasu pristúpili zodpovedne, že sme to nepodcenili. Hoci na začiatku super trošku hryzol, za stavu 1-0 pre nás mal tutovku, išli sami na bránu. Brankár nás podržal, chytil to a už od toho stavu potom sme prebrali dominanciu a začali sme hrať a začala nám to tam aj padať, takže som veľmi rád, že sme ten zápas vládli a chlapci k tomu takto pristúpili.
6: Aj napriek vysokej výhry videli ste nejaké nedostatky vo vašom hernom prejavi?
7: Tak určite boli tam chybičky, stále sa nájdú. Potratili sme možno pár jednoduchých lob, že sme to mohli riešiť iným spôsobom, ale ináč si myslím, že ten zápas splnil to, čo sme chceli. Chlapci si dobre zahrali, zastrieľali, zabehali. Som rád, že to splnilo ten účel, čo sme chceli.
6: Jak vnímate fakt, že sa vám podarilo stanoviť nový rekord v Slovnaftkapi?
7: Pravdu povedať, ani sme nevedeli, aký je rekord a že sme ho prekonali. V podstate veľmi nás to teší, že sme sa zapísali do histórie Slovnaftkapu. No a uvidíme, či to ešte niekto prekoná, alebo ako dlho tam vydržíme na tom rekordnom mieste.
6: Zažili ste už vo vašej trenérskej kariére podobné vysoké víťazstva?
7: No, musím pravdu povedať, že nie. Akože v prípravných zápasoch nejakých sa nám podarilo vyhrať sami že 8-9 gólov, ale toto bolo naše najvyššie víťazstvo, aspoň čo ja som za 9 rokov v Čirči. A nielen v Čirči v podstate, ale kde som bol inde, tak určite sme tak vysoko nevyhrali a poteší to. No, chlapci si zaslúžili, tak dúfam, že ten rekord že vydrží dlho.
6: Do streleckého listine sa zapísalo až 7 hráčov. Po jednom góli strelili Marek Gajdoš, Matúš Čerkala, Alex Didík a Peter Imrich. 3 góly zaznamenali bratia Adrian a Rastislav Mikovci a 6 gólov dal Matej Hovančík.
5: A Čirč predĺžoval v úspešný dorohy slovenským pohári v Slovnaftkapi i čerez ostatný víkend. Doma previetal po vysoký vyhry nad Novou Ľubovňou treťoligistu Starú Ľubovňu. Stará Ľubovňa, ktorá v aktuálnym ryšniku nastúpiť v tretej lige východ, ešte minulý rok hrala druhú ligu. A tak malo kto dával Čirču extra šancu na postup do druhého kola v pohári. Najmä keď Čirč ešte 20 minút pred kincom prohrával s treťoligovou Starou Ľubovňou 2-0. No stav sa fotbalový zázrak, ktorý vám v nasledujúcich minútach približuje Marian Juraj Pribula.
6: Od začiatku sme v Čerču mohli sledovať iba z vyrovnané stretnutia. V peršom polčaši mali vecej z hr hráč Staroj Ľubovni a domáce Čerčané hrozili prevažne zo štandardok. V 36. minúti šapo priamom kopy dostal k dorážky domáci Oliver Štroncer, ktorý holovom prekonal brankára Leška, ale rozhodca odmával offside. V peršej polčas tak skončil bez gólov. Druhú polovinu začali lepšie hráč Staroj Ľubovni. Keča po minúti presadil po rohovom kopi holovom kapitán Kamil Karáš. O 15 minút neskôršie zvyšoval na 2-0 Filip Turlík a zdalo sa, že je o všetkom rozhodnené. Domáce Čerčané sa nevzdávali, ako kincu zápasu pritvrdili a vkazali väčšiu snahu a chodí so stretnutím išti dáš to urobiti. Za 5 minút sa domácem podarilo vyrovnatý rachunok stretnutia. Keča peršie presadil iba 16-ročný Adrian Miko a následne jeho starší brat Rastislav Miko. Zápas tak mušili rozhodnutý až penalt a v nich boli lepšie domáce Čerčané. Víťazný gól strelil Peter Imrich.
8: Tak veľmi penalty nekopem, ale chlapci ma podporili, verili mi, tak som sa rozhodol zobrať to na seba a nejak som necítil veľký stres. Bol to veľmi náročný zápas pre nás so superom z vyššej ligy. Bolo veľmi horúco, bolo vidno, že veľa hráčov chytali krče. Dali sme zo seba všetko, vyrovnali sme z 2-0 na 2-2 a tešíme sa, že to takto dopadlo, že sme to zvládli.
6: Na jednej strane veľká radosť a oslava z veľkého úspechu a na druhej strane smutok, ktorý po stretnutí neskrýval ani plzký tréner Staroj Ľubovni Piotr Kapusta.
9: Sme veľmi zle vyzerali, kvalita tego mužstva na dnes je na nízkej to úrovni, sa trápime. Myslím si, že tak ako som povedal už dakeď, dlhá cesta je pred tými chlapcami, pretože zlý prístup do zápasu, plán zápasu vôbec sme nerealizovali, ale myslím si, že bavíme sa tu stále o kvalite tohto mužstva. Rozmýšľanie na ihrisku. Sme vôbec nerozmýšľali cez celý zápas a takisto sme zle vyriešili tam situácie 2-0, kde sme mohli kontrolovať tento zápas. To sme vôbec nerozmýšľali, sme si hrali čečanský futbal.
6: Čerčané môžu oslavovať veľký úspech, podarilo sa im vyraziť z pohára klub z 3. ligy. Priebeh stretnutia nám opísal a zhodnotil aj domáci tréner Čerča Ľubomír Jacko.
10: Celý týždeň sme sa pripravovali nejak, čo sme chceli hrať. Prvý polčas nám to vychádzalo a supera sme nepustili v podstate do žiadnej šance. Si myslím, že škoda, dali sme gól neuznaný, ale mali sme tam náznaky nejakých šancí a presne to, čo sme chceli, to sme aj dodržiavali, čiže bolo to super. Škoda nástupu do druhého polčasu, hlúpa chybička, z toho roh, z toho gól, potom zase druhý, zbytočný, hej, nedostúpenie hráča, čiže prehrávali sme 0-2, ale ja som veril mojim chlapcom, lebo tí chlapci chcú, idú do poslednej sekundy a ďakujem im za to. Prišiel prvý gól, zase mladý Rio, 16 rokov chlapec, to je dačo neuveriteľné, čo on si dovolí na tom ihrisku. Čiže dali sme na 2-1, dali sme na 2-2, na penalty sme to zvládli, Jakub nás podržal, chlapci dali góly, čiže ďakujem veľmi pekne všetkým chlapcom, celému mužstvu, fanušikom za toto úžasné predstavenie a tešíme sa na Tatran.
6: Ďalším vyzývateľom Čerča v slovenskom pohári bude najstarší klub na Slovensku Tatran Prešov. Ďalej predlžuje tréner Ľubomír Jacko.
10: Fantastické, ja si myslím, že za 2 roky tí chlapci, čo postupovali, taký zápas oslavný si zaslúžia. Sme radi, že to bude Tatra, najstarší klub na Slovensku. Pôsobil som tam aj ja v tom Tatrane, čiže určite je to také zadosťučinenie tejto práce pre túto obec, pre tých fanúšikov, pre týchto chlapcov a verím, že si to užijeme a neurobíme si hanbu, že potrapíme aj Tatran.
5: A my sa z pohárových trávnikov presuneme na amatérske ihriska. Ani v tým roci nechybala na športovej mape Slovenská Zemplínska fotbalová liga. Zemplínska fotbalová liga napísala toto lito už svoju 9. kapitolu. Pred rokami s nápadom na jej realizáciu prešiel bolšej mestský poslanec mesta Humene a tož krajský poslanec za okres Humene priašivským samosprávnym kraju dnes už nebohej Ivan Hopta. Ivan Hopta dobrý poznávajak dohoričnej krajský poslanec región a tak známy to, že mnoho sela hoc boli kolis futbalovou baštou v rámkach svojich okresív, soby dnes už nemôžu dovoliť utrimovatý celoročný futbalový tím a mnoho pro demografiu nemajú ani popravdi veľké možnosti vyskladať družstvo na celú sezónu. A tak sa Ivan Hopta rozhodnú realizovať turnajovou formou Zemplínsku futbalovú ligu. Žeby sila, kde už futbal zaniknú, mohli súťažnou formou z nelehkých časoch zažitý súťaž o najpopulárnejšom športe na svete vo futbali. Do ligy sa tak každoročne zapájajú celá zo Zemplína, ktoré sa by napred zmieriavú cíle v jednotlivých skupinách a pak i vo finálovým turnaji, kde postupujú najlepšie z osnovných skupín. A hoď nás Ivan Hopta predčasno opustil, Zemplínska futbalová liga žije ďalej, a to vďaka jeho deťom Ivovi a Luciani Hoptovom. Liga tak i v tým roci prenesla futbal do cel na Zemplíni, no ďalej už o jej aktuálnym 9. ričníku hovorí mestský humenský poslanec Ivo Hopta, ktorý prebral nad aktuálnym ričníkom Zemplínskej futbalovej ligy záštitu.
11: 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy sa zúčastnili mužstva 6 obcí humenského okresu, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili Baškovce, Slovenská Volová, Turcovce. Skupinu B Brekov, Chlmec a Myslina. Zápasy v jednotlivých skupinách 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy prebiehali počas víkendov v mesiacoch jún a júl na futbalových ihriskách zúčastnených obcí. Záverečné zápasy 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy sa uskutočnili počas víkendu 25. a 26. júla 2026. V sobotu sa vo Slovenskej Volove odohral zápas o 3. miesto. Zápas o 3. miesto v napínavom súboji vyhrala Slovenská Volová, ktorá porazila obec Chlmec 3-2. Zatiaľ čo v nedeľu hostili Turcovce veľké finále. Najväčšiu pozornosť pútal súboj o prvenstvo medzi víťazmi oboch skupín. Vo finále sa stretli Turcovce ako víťaz skupiny A a Myslina, ktorá ovládla skupinu B. V kvalitnom napínavom finálovom stretnutí sa napokon celkového triumfu tešili Turcovce, ktoré obhajili minuloročný titul.
5: Jak sme už spomínali, Zemplínska futbalová liga má prenesť futbal na sela, kde sa už futbal nehrát. Dále už produžuje jedna z hlavných organizátorov ligy, krajská poslankyňa za okres Humenné v Priašinským samosprávnym kraji, no aj mestská poslankyňa Metropoly Horného Zemplína Luciana Hoptová.
12: Cieľom ligy je prinavrátiť futbal aj do tých obcí, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zápis do ligových súťaží. A práve si myslím, že táto Zemplínska futbalová liga prináša to, že v týchto obciach, ktoré nedisponujú týmito finančnými prostriedkami, sa opäť objavuje futbal a ľudia sa môžu stretnúť na futbalových ihriskách a fandiť svojim mužstvom.
5: Ako reagujú starostovia, chodia aj fanúšikovia?
12: Áno, starostovia reagujú pozitívne, v podstate aj teraz, ako bolo zúčastnených 6 obcí, tak všetci nám boli napomocní starostovia týchto obcí a fanúšikovia chodia, chodia i malí fanúšikovia, ale aj dospelí.
5: Taká atmosféra panuje?
12: Futbalová.
5: Jak Luciana Hoptová dále dodala, organizátori plánujú realizovať v budúcim roci jubilejný ričník Zemplínskej futbalovej ligy.
12: Verím, že budúci rok sa uskutoční 10. ročník Zemplínskej futbalovej ligy a sme otvorení každému, kto má záujem zahrať si dobrý futbal.
5: Zemplínskej futbalovej ligy sa doteraz zúčastňovali predovšetkom sela Holovní z okresu Humenné. Jak hovorí jeden z organizátorov Zemplínskej futbalovej ligy Ivo Hopta, organizátori veria, že sa zapoja diselá z inčeho okresiu. Predovšetkým do ďalšieho ričníka Zemplínskej futbalovej ligy pozvajú celá z okresiu Medžilabrci a Snena. Hovoriť Ivo Hopta.
11: Do terajších 9 ročníkov Zemplínskej futbalovej ligy boli zapojené obce okresu Humenné a bola aj jedna obec z okresu Michalovec. A boli by sme radi, ak by sa naše Zemplínske futbalové ligy zúčastnili aj obce z iného okresu, napríklad z Medzilaborec, takže týmto ich srdečne pozývame. Podmienky a pravidlo súťaže budeme pravidelne zverejňovať a budúci rok, tak ako to robíme na našich facebookových stránkach. Zemplínska futbalová liga je jedinečná v tom, že je to amatérska futbalová liga a nemáme striktne nejaké pravidlá. V podstate ide o to, aby mužstvo nazbieralo tých 11 hráčov. Počet striedaní je neobmedzený, no a hra sa po dohode s rozhodcom a s jednotlivými mužstvami buď 2x20, 2x30, to už ako sa oni dohodnú.
5: To bola ostatná téma našeho dnešných rádionovien, ktoré pro vás produktovali voslali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnú produktovi od mikrofónu Sepr Hvariav, David Palaščák, majte spokojný večer. Nechcú

Rómka a Rina. Bolo krásne leto. V diaľke bolo počuť smutný pomalý spev. Na poliach boli gazdovia. Keď počuli rómsky spev, povedali si, že majú koho volať do roboty. Budú radi, že si zarobia. Rómovia boli už v tejto dedine neraz. Poznali aj niektorých gazdov. Keď prišli vozy k potoku, zastavili. Tak Rómovia, tu zostaneme. Dáme sa do poriadku, ženy si dajú deti do poriadku, navaria, aj si operú. A tak chlapi nakrmili, napojili kone, ženy si porobili robotu a večer si všetci spoločne sadli k ohňu. Deti pobehovali okolo vatry, mami kričali, aby dali pozor na oheň. Všade bola tma, len hviezdy svietili, ako by to mala byť ich posledná noc, čo mali svietiť. Neďaleko miesta, kde boli utáborení Rómovia, bol les. Len tí odvážnejší chlapci si dovolili do lesa vojsť. Len zrazu bolo počuť veľký krik. Chlapi rýchlo zobrali z ohňa drevo, aby mali svetlo, a utekali tam, kde bolo počuť krik. Keď tam dobehli, videli, prečo mladí chlapci robili taký krik a čoho sa zľakli. Videli, že na zemi leží stará Rómka. Potom tam dobehli aj ženy, keď chlapi zrazu stíchli. Čo je? Prečo tak kričali chlapci? Pozrite sa, kto je tá žena? Je to stará žena a k tomu je to Rómka. Čo sa jej len mohlo stať? Čo by sa stalo, zbil ju dajaký gáďo? Čo iného? Znel vystrašený rozhovor Rómov. Ženy sa k starej Rómke zohli, aby zistili, či žije. Žije. Čo s ňou urobíme? Zišiel by sa dobrý lekár, ale kde ho teraz nájdeme? Nikde, je noc a tu nepoznáme nikoho. Nie ešte doktora hľadať. A kde na to zobrať? Chlapci, poďte, zodvihnite ju a odniesme ju do voza. Tam ju ženy dajú do poriadku. Keď zomrie, pochováme. Ak jej nič nebude, uvidíme. Tak aj urobili. Žena na tom bola zle, no žila. Ženy sa o cudziu ženu starali každý deň iná. Asi o 2 týždne sa žena prebrala. Ženy sa radovali. Darmo sa jej prihovárali, neodpovedala. Čo je nemá? Alebo nám nerozumie? Je to Rómka, je aj tak oblečená, hovorili si potichu. O týždeň žena prvýkrát pýtala vodu. Pýtala ju rómsky. Prosím, dajte mi vodu. Zodvihli ju, aby sa napila. Žena pila, ako by nepila vodu rok. Ďakujem, ďakujem. Kto ste? Pýtala sa Vajdová žena Julka. Julka bola mladá žena, ktorá sa vydala za Vajdu, keď mala asi 15 rokov. Vajda mal asi o 20 rokov viac. Prvá mu zomrela pri pôrode aj dieťa. Si dobrá žena, vidieť ti to na očiach, ale dneska ti nebudem rozprávať. Uvidíme zajtra, dobre? Dobre, však času máme dosť. Nie, ja už nemám, no do zajtra asi prežijem. Tak nehovorte, všetko bude dobré a vy vyzdraviete. Uvidíte. Žena sa otočila a zaspala. Bože, daj, aby vyzdravela, povedala si Julka. Neviem prečo, ale niečo ma k tejto žene priťahuje. Určite ľútosť, premýšľala. Na druhý deň, keď Julka vstala, pozrela sa na miesto, kde cudzia žena ležala, a bolo prázdne. Vyšla von a žena zabalená v deke sedela pri ohni. Prečo sedíte tak skoro ráno vonku? Už vám je lepšie a vy chcete byť znova chorá? Neboj sa, dievča moje, nič mi už nebude. Sadla si k starej žene a zabalila sa tiež do deky. Je zima, budeme choré. Len sa zabaľ, tak ti zima nebude. Stará žena priložila drevo na oheň a zohrievala si ruky nad ním. Dievča, ty si šikovná, tak skoro vstávaš. Druhý ešte spia. Čo robievaš tak skoro ráno? Rána mávam sama pre seba. Poumývam sa, dám si šaty do poriadku, operiem a pripravím si všetko na varenie. A mám čas pre seba na rozmýšľanie.
Povedz mi, dievča, si šťastná? Som. Možno mi neuveríte, ale je to tak. Mám svojho muža rada. Keď ma moji rodičia dali môjmu mužovi za ženu, myslela som si, že si niečo urobím. Ale som rada, že som si to rozmyslela. Môj muž sa ukázal ako dobrý človek, nie len dobrý, ale aj láskavý. Nevymenila by som ho za mladého. Som šťastná. Áno, vidím. A čo vy? Čo sa vám stalo, že sme vás našli v takom úbohom stave? Niekto vás napadol? Ale nie. Nikto ma nenapadol. Bola som unavená, tak som si sadla, ale postaviť som sa už nemohla. Bola som veľmi vyčerpaná z dlhej cesty. A prečo chodíte sama? Veď to nie je pre vás dobré. Čo by sa stalo, keby sme tadiaľto nešli? Nikto by vás nenašiel, tu by ste aj zomreli. Mali ste však vysoké teploty, ale prečo sama? To je dlhý príbeh. Máme čas, ľudia tak skoro nevstanú. Stará Rómka si vzdychla. Nechodila som po svete, bývala som u grófky. U nej som bývala od svojej mladosti, lepšie povedané. A odišli ste? Áno, odišla. Som už stará a moje srdce túžilo za slobodou a mojimi ľuďmi. Moje srdce už nemohlo vydržať bez vzduchu, slnka, bez hviezd a bez ohňa vonku. Bolo mi dobre, nemôžem povedať. Mala som vzácneho človeka, dobrú dušu a mala dobré srdiečko. A to najhlavnejšie, mala ma veľmi rada. A ja som mala rada ju. Bola ako moja dcéra. A ako ste sa k nej dostali? Veď to sa nestáva, aby mladá grófka zobrala k sebe Rómku. Čo sa stalo, že si vás k sebe vzala? Stará Rómka si vzdychla. Je ťažké o tom rozprávať. Bola som mladá a hlúpa. Jedného dňa som sa vybrala do mesta. Pozerala som tovar na trhu. Stála som pri jednej žene, keď som počula veľký krik. Niekto kričal, že ju okradli. Vrieskala a ukazovala tým smerom, kde som stála ja. No ja som to nebola. Nikdy som nikomu nič neukradla. A blízko tej ženy som ani nebola. Ani som nevedela, aký tovar mala. Keď ma chytili, zmlátili ma. Krv mi tiekla z hlavy aj z nosa. Tak ma dobili. Špináva cigánka, zlodejka. Treba ju dobiť, kričali a nadávali. Plakala som a kričala, že som nič neukradla, aby sa pozreli, že nič nemám. Ukazovala som prázdne ruky. Niektorí ľudia kričali, že kto vie, kde som to schovala. Bože, nikdy som tak nebola ponížená ako vtedy. Prečo si myslíte, že vás okradla práve ona? Ozval sa zrazu mužský hlas, ktorý prichádzal zozadu. Všetci ľudia sa pozreli jeho smerom. Vtedy som uvidela bohatého muža s dievčatkom, asi 10-ročným. Ľudia ostali v pomykove. Okradnutá žena hovorí, že to bola ona, kričali ľudia. A preto ju bijete? Akým právom ju mlátite, ako by to nebol ani človek, ale nejaké zviera? Ani zviera by si nezaslúžilo takú bitku. A vy, otočil sa k okradnutej žene, ste videli, že to bola ona? No, iná cigánka alebo cigán tu nie je, povedala hrdo a vystrčila bradu. A vy si myslíte, že len cigáni kradnú? Akým právom si ohrozila túto ženu? Začal jej už nahnevaný muž týkať. Pán gróf, ale mne to zmizlo. A čo? Keby si videla zlodeja, tak to môžeš povedať. Ináč nie. Pustite tú ženu hneď. A ty si sadni do koča. K mojej dcerke doma ťa ošetrí môj lekár. Vzal Rómku za ruku a odviedol ju ku koču. Ľudia ostali veľmi prekvapení. Zastal sa Rómky, nemohli tomu uveriť. Keď si pán gróf sadol k ním do koča, pozrel sa na Rómku a povedal: Už sa nemusíš báť, ako sa voláš? Pozerala som sa na toho mladého pána a nevedela som, ako sa volám.
Ja neviem, mladý pán. Ďalej si už nič nepamätám. Keď som sa prebrala, bola som v posteli. Zľakla som sa. Sedela pri mne žena, mladá žena. Keď videla, že som sa prebrala, niekam odišla. O chvíľu vošiel pán Grof a jeho slečinka. Konečne si sa prebrala, prihovorila sa mi mladá žena. Už som sa bála, že to s tebou bude veľmi zlé. No ale už je dobre. Prebrala si sa, ako sa cítiš? Dobre, slečinka. Mladý Grof len stál a počúval svoju dcérku. Tak je dobre, povedal pán Grof a odišiel. Ako sa voláte, slečinka? Evička, volám sa Evička. Ďakujem vám, máte dobré srdiečko, aj váš otecko. Bola som oblečená v čistom a v krásnej posteli. Nebáli sa, že som Rómka. O chvíľu prišla pre Evičku slúžka. Slečinka, poďte, už stačilo. Bude vám znova zle. Poďte si ľahnúť, už musím ísť. Prídem znova, aj vylešte. Odišla a ja som ostala sama. Bože, kam som sa dostala, premýšľala som. Keď prišla mladá žena slúžka, opýtala som sa. Prosím vás, povedzte mi, koľko dní som už v tejto posteli. V posteli si už druhý týždeň, bola si na tom veľmi zle. Tí ľudia ťa museli byť po hlave. Mala si veľké teploty, boľavé rany. Čo si si myslela, že koľko dní si v posteli? Myslela som si, že som v posteli asi 2-3 dní. Mladá žena sa zasmiala. Chcela som vstať, no spadla som znova do postele. Celý svet sa so mnou točil, ako by som bola na kolotoči. Povedala som ti, že máš udretú hlavu. A už vieš, ako sa voláš? Začala som rozmýšľať, ako sa volám. Ja neviem, ako sa volám, čo budem robiť. Neboj sa, prídeš na to, povedal to aj doktor. Len musíš počkať, kým sa z toho dostaneš. Lež, ja sa musím ísť pozrieť na mladú Evičku. Aj ona je chorá. Áno, no nie ako ty. A ako? Ona je chorá od narodenia. Je chorľavá a veľmi slabá, povedala a odišla. Ja som ostala sama. Čo budem robiť bez mena? To je strašné. Neviem sa pohnúť. Kam pôjdem, keď budem zdravá? Neviem, kam patrím. Ani ku komu. Začala som plakať a potom som zaspala. Keď som sa prebrala, bol krásny deň. Videla som cez okno slnko a ja som sa cítila dobre. Pomaly som si sadla a čakala som, čo sa so mnou bude diať. Nestalo sa nič. Asi to bude už dobré, povedala som si. A pomaly som spúšťala nohy z postele na zem. Bolo to už dobré. K tomu vošiel mladý pán so slúžkou. Ale, už sa cítite tak dobre? Mladý pán, už som vám narobila dosť problémov. Nechcela by som vám byť viac na obtiaž. Už teraz neviem, ako vám toto všetko zaplatím. Nemám peniaze. Chcela by som u vás toto všetko odpracovať, ak by som mohla. Ešte nie ste schopná pracovať, to počká. A potom uvidíme. No pravda je taká, že som už v posteli neležala. Usilovala som sa pomôcť, kde sa dalo. Raz som išla pozrieť na Evičku. Bola zvedavá, čo je so mnou. Keď videla, že už chodím, bola veľmi rada. Bolo to veľmi úprimné. Sadla som si k jej posteli a usilovala som ju nejako pobaviť. Ostala som veľmi prekvapená z jedla, čo doniesla slúžka, aby sa Evička najedla. Keď Marika odišla, opýtala som sa Evičky. Evička, prečo neješ? Ja to nechcem. Ale prečo? Niečo musíš jesť. Áno, ale nie toto. A prečo ti nedajú iné, keď toto nechceš? Pán doktor nariadil len takéto vraj, ľahké jedlá. A mne toto nechutí.

Amare Rania Teraya, o romanu Lava Vlasko Ágor. Relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňaté, te e Dominika Baďová. Mangautu mengemek šukaráti.

0: pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
9: Rádio Regina. Radosť počúvať.
10: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
11: Moje drahá, čím toľšie si...

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť prvá, Michal Miloslav Hodža.
1: Dňa 22. septembra 1853, v 42. roku svojho života, ja, farár Vrbicko-Mikulášského zboru Michal Miloslav Hodža, začal som skladať matoru, posolstvo matky svojim synom, Jánošíkovým bratom. Zvonte zvony v celých uhriech, dujte výchry od skál Tatier. Vyvolajte ku vzkrieseniu junač matky užialenej. Pridlho už drieme v temných hroboch, ale jedni prvej, druhý v zápäť radom precitajú. I ja som precitol medzi prvými. Ja, ktorému od zrodenia dodnes šumí v sluchu klepot kolie z rakšianského mlyna, kde mi sudičky na hruď položili ťažký žarnou ústrkou a vďaka Bohu spolu s darmi ducha, vierou, láskou a sladkými vidinami šťastia.
2: Jo, Miluš, netušila som, že píšeš.
1: To nič, Kornelka. Len už zatvor tie dvere.
2: Počkaj, pozbieram ich.
1: Ja sám, veď sú to iba papiere. Bohužiaľ, ešte čisté.
2: Ja som to zavinila, prepáč.
1: Ty nie, moja zlatá. Prievan.
2: Potvorský prievan.
1: Náš šťastný prievan. Popros ho odpustenie.
2: Za čo?
1: Za mrzké slovo o ňom. Vykúpiš sa iba boskom. Mne.
2: Miluš, keby niekto náhodou vošiel...
1: A už bol by tu, tak čo? Dostanem ho.
2: Čo by si pomyslel? Pán farár s pani farárkou klečia na koberci a...
1: Á, niekto by sa varí aj potešil. Vidieť Hodžu na kolenách. A nie pred oltárom.
2: Ty jeden. Vždy všetko zahovoríš.
1: A kdeže, moja drahá, keď sa pozerám do tvojich očí... Strácam reč.

0: zasa sa zasekla zámka?
1: Prievan tlačí na krídla. Mendicia si zabudli na noc zatvoriť obloky.
0: Pomôžem ti, Miško.
1: Kňaz má prvý otvárať bránu svetostatu. Keď som mali nejaký chlap, ne? Neobližili ste si?
2: Nein, verzeihen Sie, Herr Pfarrer.
1: Aber es war meine Schuld, gnädige Fräulein.
3: Máš príučku, sestrička, aby si sa nehrnula do chrámu ako žiť do neba.
1: Ist alles in Ordnung, gnädige Fräulein?
3: Pravda, že v poriadku, pán farár. A povedal by som, že takto zavinutej do vášho luteráka sa jej celkom páči.
4: No už ju zňal, vyslobodte. Kto vie, čo by povedali vaše ovečky?
1: Ráčili ste vidieť sami, páni. Nepríjemná náhoda.
3: Pozor na slovíčka, pán farár. Ste vo svojom chráme pána, mali by ste byť úprimní.
4: Možno je. A situácia mu evokuje prvotný sladký hriech.
1: Páni ste aj vo svojom chráme, kde sa aj necudné myšlienky rovnajú urážke.
3: Dobre, dobre, pán farár. Stali sme sa svedkami zásahu vyššej moci. Už ste spokojní?
4: Vinný je iba nezbedný jesenný vietor.
1: Gromiani.
5: Moritz Kellner, syn stoličného lekára. Á, barone Centiváni. Martin Centiváni, synovec samotného podžupana.
1: Á, Liptovská zlatá mládež. V prešporku sme takých volali haraburdári.
5: Študenti, vždy veselí.
1: Á, aby si sa nezastával svojich.
5: Miško, veď nemusíš pred bratom stále vyzerať ako svätý Ján. Máš iba 30 a pristalo by vám to spolu. Ovinutým aj štolou.
1: Netáraj, Ondrej. Ja a tá slečna... Myslíš?
5: No, predsa v tebe ostalo ešte trošku krvi. Kornelka Kellnerová, Moricova sestra. Jediná dievka v rodine pána doktora.
1: Čo len ty všetko nevieš?
5: Skôr by si mal ty, Miško. Ty si pastierom čriedy, v ktorej pobiehajú aj takéto pôvabné jahniatka.
1: Ak budeš takto ľahkovážne tárať, ty sa ním nikdy nestaneš. Dosť už, Ondrík. Treba sa sústrediť na slová spred oltára.

0: Nie tak mocne, Miluš. Veď neobímaš strom. No tak prestaň. Deti sú v záhrade.
1: Ako by sa ti stávali nielen radosťou, ale aj výhovorkou, Kornelka.
0: Ešte sa nezotmilo. A pokiaľ sa nechystáš v noci hrbiť nad papiermi?
1: Po takejto sladkej výzve by to bolo sebatriznenie.
0: Teraz konečne pozbierajme zo zeme, čo si začal písať. Začal som skladať maturu, posolstvo matky. Opäť sa vraciaš k veršom?
1: Musím. Žijeme v ťažkej dobe, pri ťažkej. Treba veštiť šťastnejšiu, vyvolať slovač z nového spánku.
0: Narezal si si veľmi veľa papiera.
1: Bude to dlhá báseň, epos, rozsiahlejší ako svetopluk pána Holého. Niečo ako Miltonov raj. Áno, raj, ktorý je aj pre nás stále iba vidinou. Ale jestuje, Kornelka moja. I tebe ho už pridlho sľubujem, však možno mi už ani neveríš.
0: Vždy som ti verila. Od samého začiatku.
2: Pristavil ma farárov mladší brat, Ondrej.
3: Ten prešporský študent?
2: Čo skoro hotový teológ. Okolkoval, no napokon to z neho vyliezlo.
3: Že vraj.
0: Zdá sa, že páni sa zaobídu bez mojej spoločnosti.
2: A vydrž, Nelinka, teba to bude najviac zaujímať. Vraj, čo keby pán farár Hodža navštívil náš dom? S bukrejtou pre Nelinku, s prosbou pred hlavu familie.
0: Moritz, práve pred baronetom.
3: Je to predsa môj priateľ, jej celej našej rodiny.
0: Ktorý sa očividne zabáva.
3: Nuž, vzácna slečna, nič iné mi nezostáva. Len si to predstavte. Nedoštudovaný teológ v úlohe sobášnej dohadzovačky. Námet pre operetku.
0: Vám, baronet, asi nie je nič sveté.
3: Preboha, vzácna slečna, vás nepoburuje toľká trúfalosť. Syn nevoľníckého mlynára...
0: Slobodníka, baronet. Slobodného remeselníka.
3: Ospravedlňujem sa. Ako počujem, ste lepšie informovaná. Možno od samotného pána potenciálneho pýtača.
0: A keby aj?
3: O, opäť môj pardón, ale predsa len dcéra z váženej nemeckej rodiny a nejaký slováčik.
2: Mimoriadne vzdelaný kňaz najväčšieho cirkevného zboru v Uhorsku. Známy básnik s veľkou budúcnosťou.
3: Pokiaľ by sa budúcnosť vyvíjala podľa želaní podobných nevlasteneckých individuí...
0: A aká môže byť v týchto slovenských stoliciach? Apropos... Bola by dcéra prvého liptovského lekára hodná vznešenej rodiny Sentivániovcov?
3: Nepochybne, vzácna slečna. No moje zásady slobodomyselného muža...
0: Nie som zatiaľ... urodzená, navyše ani Maďarka. Teda by som nebola. Tak čušte.
2: No, bolo ti to treba, vlastenecký libertín.
0: Ale ty pokračuj, Moritz. Čo ešte chcel ten študent?
2: Opatrne vyzvedal, či mu naši ctihodní rodičia brata nevypoklonkujú.
0: Mal si povedať, že iba ja by som mohla. Keby som chcela.
2: Veď som aj povedal, sestričko moja krásna. Dokonca som dodal, že ho čakáš.
0: Ten nešťastný prievan.
1: No čo ešte vyvíjal?
0: Prevrhol kalamár. Tu na papieri ti verše zalial tintou.
1: Najskôr vyššia moc usúdila, že nie sú dobré. Mimochodom, drahá moja, správne po slovensky si mala povedať zalial černidlom.
0: Viem, teda ďalšie slovenské slovo. Ale nezdá sa mi.
1: A prečo žiačka moja usilovná?
0: Tinta je aj modrá, hnedá, či červená. A akéže už len má byť hoci červené černidlo.
1: Takže nie len usilovná, ale aj premýšľavá. Ďakujem, pouvažujem. Treba nájsť adekvátny výraz. Akoby zasa náhoda. Prečítaj si, čo tinta nezaliala.
0: Černidlo, Miluš.
1: Čítaj.
0: Vstáva junač, stále mlkva, oči pretiera si. Zaostrí zrak do belasých diaľok k bielým bralám Tatry. Na kriváni večný plameň blčí, pri ňom deva strojná stojí opustená. Aj by pobrali sa za ňou, ďalej je už len veľká machuľa.
1: Nemôžu sa dohovoriť. Zabudli reč matory. Naše prvé trápenie. Pred 10 rokmi sme verili, že sme sa ho zbavili.
4: Vítaj v hlboko, Michal.
5: Ďakujem, Jožko. Rád ťa zasa vidím.
4: Paľko, zaneste kufor pána farára, hoď do prednej izby.
6: Pripravil som pre teba osobitné pohostenie.
1: Neskôr, ak dovolíš. Najprv sa musím rozhýbať. Na tom rebri nejakú mi z nôh vytriaslo a zda všetku krv. Máš peknú faru, Jožko.
4: Peknú ako peknú. Hlavne, že konečne vlastnú. Aj keď Hlbocká sa sotva vyrovná Svetomikulášskej.
1: Ožeň sa. Dajú ti možno Prešpúrsku alebo Peštiansku.
4: I to sa hádam raz stane.
1: Vyhliadol si si už nejakú?
4: O sebe hovor, mladoženáč. Písal si mi o prírastku.
1: O dievčatku Márii, Maríne. Čiperno, masak svetu. Ľudovi to ešte nie.
4: Ohlásil sa až na zajtra. Prečo si sa tak zatváril? Ani čo by ti odľahlo?
1: Už počujem jeho znevažujúce poznámky. Spomínaš si, ako sa vyjadril, keď zľahla Kolárova mína? Čo mu dala? Toľko, čo nič. Dievča.
4: Kto už by bral nášho mnícha smrteľne vážne? No, má na teba trochu ťažké srdce.
1: Pretože som nikdy nebol študentíkom pod jeho kuratelom.
4: Nie iba pre ženbu, skôr.
1: No, pre Kornelku. Pre Nemku.
4: Veď ho pochop. Bojí sa, že jeho krdel sokolov sa zmení na osamelých havranov. A práve pričinením kadejakých vrán.
1: Jozef, za vranu by som svoju Kornelku nepokladal ani v najhorších predstavách. Vie, kto som a kým zostanem. Vo všetkom ma podporuje. Dokonca si vyhradilo, aby som ju denne priúčal slovenčine.
4: Tak, už chválihodné. A slovenčine už podľa Ľudovitovej regule?
1: Ním navrhovanej, Jožko.
4: Písal si mi o svojich výhradách všeobecne.
1: Práve kvôli ním som sa z Viedne tak náhlil. Myslím, že našu poradu neodbavíme za deň, za dva. Predovšetkým, pravopis podľa Ľudovita by nebol slovanský. Pravidlá by pristali k germánskemu.
4: Lebo by v ňom chýbal Y, len preto?
1: Aj preto, Jožko, aj preto. No jeho fonetické pravidlá písať v zhode s výslovnosťou. Uvažujme. Chystáme sa kodifikovať spisovný jazyk podľa nárečia liptovského okolia.
4: Očakávame výhrady. To nie je slovenčina, to je liptovčina. Lenže je najmekšia, najľúbeznejšia.
1: V regiónoch sa ľud bude držať svojho dialektu. Predstav si, ako by podľa Ľudovita písal Záhorák alebo Východniar. Stredoslovenčinu si upraví podľa vlastnej výslovnosti a namiesto pravopisu by sme mali svojopis. Ďalej.
4: Stačí, Michal, stačí. Argumentuj pred Ľudovitom. Nebol by som rád, aby sa naša porada zmenila na ostrú polemiku. Na to už naozaj nemáme čas.
1: A zda sa dohodneme. A nesmieme zabudnúť na inštitút ustanovizeň, ktorá novú slovenčinu uvedie medzi ľud. Česi, Srbi, aj Chorváti majú svoje matice.
4: Palatín nikdy neschváli Slovensku. Nikdy.
1: Nemusel by namietať proti spolku vzdelancov spod Tatry. Tatra je tiež symbolom Uhorska.
7: ...1844 písali ľudia. O mne šli chýry, že pre akúsi slovenskú to dumu bez pochyby vraj pochodím z rozumu. A vtedy som sa otcom synovi stal, ktorému meno svätý slovanský dal. A vtedy Tatrín Slovenom sa zjavil, by oné slovo u nás rozoslavil. Zaradím ju do prvého spevu matory.
0: Pekné od teba, že uvádzaš i nášho Cyrilka.
7: Dúfam, že raz sa v národe uvedie vlastným pričinením.
0: Je to bystrý šuhajček, len neviem, či rastie do dobrých časov.
7: Potemneli iba na čas, Kornelka, vermi. Opäť svitne 48. rok. Prvý spev ukončím vidinou tej doby, keď sloboda na chvíľu zavítala medzi nás a začali sme tušiť, že my, slovenský národ, sa môžeme postaviť na vlastné nohy.
0: Spomenieš, že v ňom sa začalo aj naše veľké trápenie?
7: Nechám ho pre druhý spev.
8: Ruky boskávam, pani farárka.
9: Baronet Sentivan. Vrátili ste sa z Pešti domov?
8: Len naskok, s úradným poslaním. Neveľmi príjemným. No, pre vzácnu pani Kornéliu hádam prospešným.
9: Obávam sa, že vám nerozumiem.
8: Priniesol som ministerský rozkaz na poludne o vybobnujú. Vláda vyhlásila vo všetkých stoliciach Uhorska stanné právo.
9: Je teda koniec tej uhorskej revolúcie?
8: Iba vyčíňaniu lúzy a panslavských nepokojov. Môžete to pripomenúť pánu farárovi vedno s mojim úctivým pozdravom?
0: Iste sa to dozvie medzi prvými.
8: Stoličný úrad má správy, že sa ho chystajú navštíviť. Označme ich za kolegov a priateľov.
0: Áno, očakáva hostí. Ako predseda Tatrína sa stretáva s činovníkmi.
8: Úradmi doteraz nepovoleného spolku. Chystajú sa verejne vyhlásiť isté požiadavky takzvaného slovenského národa.
0: Verejné zhromaždenia sú však povolené.
8: Boli, vzácna pani. No, pán farár je vzdelaný a uvážlivý človek, ale keby sa náhodou pozabudol, naznačte mu medzi rečou, že počas štatária podobné činy hodnotia výlučne náhle súdy a tie vyhlasujú výlučne najvyššie tresty.
0: Kriste Ježišu, chcete povedať, baronet?
8: Pokladám si za povinnosť varovať vás ako vzácnu priateľku z mladosti. Ruky boskáva. A že nechám úctivo pozdravovať ctených rodičov aj toho nezbedníka Moricu.
10: So všetkými sformulovanými požiadavkami nášho národa súhlasím. Mám však vážnu pripomienku k návrhu priateľa Hurbana, ktorý sa vyslovil, aby sme ich verejne predniesli na Svetomikulášskom námestí. Aj tí priatelia, ktorí tu koncom marca neboli, vedia, aké zdesenie a hnev vyvolala naša petícia na zhromaždení ľudu Liptova. A to sme pred stoličnou vrchnosťou iba pripomenuli svoje základné politické práva spolu s právom používania rodnej reči.
11: Tak je, Veru, tak.
10: Ak sa zajtra rozhodneme deklamovať 14 bodov svojich žiadostí, očakávajme brachiálny zásah vrchnosti. Platia štatariálne predpisy, priatelia. Navrhujem, aby sme úrady zbytočne neprovokovali.
12: My sa ich nebojíme!
11: Žiadne provokácie.
10: Nech ich Tatrín vydá tlačov v čo možno najvyššom počte exemplárov a rozošle ich po farách, úradoch a školách Horného Uhorska. Ticho, prosím, ticho! Priateľ Hurban si žiada slovo.
4: A veľmi dôrazne, priatelia. Čo to tu počúvam od priateľa Hodžu? Aký to prepitujem oportunizmus?
13: Vyjadrujte sa po slovensky, pán Hurbán.
10: Oportunizmus znamená opatrníctvo či bezzásadovosť, Ondrík.
4: Chce si azda, priateľ Hodža, udržať doterajšie aké také sympatie liptovskej šlachty k svojej osobe?
10: Pokiaľ možno, sympatie celej hornouhorskej šlachty k prostému ľudu.
4: Chiméra! Vidina, Michal! Alebo priznávaš svoj strach pred mocou vrchnosti?
13: A zazlievate mu to? Stanné právo platí pre všetkých.
4: Ja som žiadosti nitrianskej stolice deklamoval pred tisíchlavým davom. Davom odhodlaným siahnuť po zbrani. Aký máš v liptovskej stolici vplyv, Michal, keď sa nespoliehaš na svojich? Pôsobíš tu už vyše 7 rokov.
10: Prostý ľud je stále nevedomý. Zemianstvo početné.
4: Tak, početné, vplyvné. A nebodaj aj s tebou poprepletané priateľskými putami. Napríklad s rodinou podžupana Sentivániho.
14: Nebyľagujte, pán Hurbán.
4: Nepoznám vás, mladý priateľ.
14: Som Moritz Kellner.
4: Ach tak, ak ište rodina pána Hodžu. Nemec.
14: Jeho švagor. Popri tom aj Nemec. Pôvod mojich predkov mi má azda brániť pri podpore oprávnených požiadaniek príbuzného národa. Sú vymoženosť uhorskej revolúcie výsadou Slovákov.
11: Pravdu vraví náš človek, pravdu.
14: Dovolujem si dokonca podať návrh, priateľia. Čo tak popri tlačovom vydaní predniesť žiadosti niekde mimo okamžitého zásadu úradov?
13: Hoci v Ondrášovských kúpeľoch, kým doletia chýry do župného domu.
4: No, nie som proti.
10: Hlasujme, prosím.
15: Jednoznačne sme...
10: Z 30 prítomných súhlasí 25.
0: Bolo to podlé bodnutie od chrbta, Miluš.
7: Bodnutie áno, Kornelka, ale nie podlé. Jožko má veľa chýb. No, zákerný nie je ani v najtajnejších myšlienkach.
0: Priven mi túži byť prvým a vo všetkom.
7: Národ potrebuje vodcu. Pán Štúr je... Je...
0: No?
7: No, tak nuž, v činoch nie je vždy dosť rázny.
0: Vodca má byť uvážlivý, nie ľahkomyselne radikálny. Sám to zdôrazňuješ.
7: Z hlbokého presvedčenia. Ale vtedy som sa mýlil. Očakával som porozumenie. Šlachtu nie len rodom, ale činmi. Tu píšem. To hriech na uhriech národom sú sami. Medzi ľudom nerodným samosvojskí páni. Z národov sa nerodia, rodia sa len správa. Národ sú len zemeni, iný nerod neľud. Jeho právo toľko je, koľko stádu žaluť.
0: A mal si odmietnúť aj Móricov návrh. Napokon by si ostatných presvedčil.
7: Nie som si istý. A keby aj, čo by sa zmenilo? Nie my sme hýbali udalosťami. Udalosti poháňali nás.
10: Som predovšetkým kňazom svojho zboru. Nemám právo ho opustiť bez povolenia superintendanta a vysvetlenia veriaci.
14: Teraz si iba personou hľadanou zatýkačom, švagrík.
10: Nemusia ma hľadať. Prihlásim sa sám. Obhájim sa článkami novej uhorskej ústavy.
14: Ako by si nevedel, že na tú Liptovskú vrchnosť stále kašle? A zvysoka.
10: Dozera naň úradník Peštianského ministerstva.
0: Baronet ti poslal varovanie.
14: Na Martina sa nespoliehaj. Keď mi vytýkal družbu s panslávmi, nezdržal som sa a kontroval som jeho slepým košútovstvom. Stručne a jasne s dávnym priateľstvom je koniec.
0: Pane Bože, čo táto doba porobila s ľuďmi? Musíš odísť, Miluš. Aspoň na čas.
14: Chystal si sa do Prahy na váš slovenský zjazd.
10: Začína sa o 2 týždne.
14: Odídeš skôr. Na noc zoženiem povoz so spoľahlivým kočišom.
10: Nenechám rodinu na pospas kadejakým zdivočelým odľudom.
0: O mňa a deti sa neboj. V Liptove som nie len hoďová, ale aj kelnerka. Dcéra lekára, ktorý chudobných lieči zadarmo.
10: Ani faru bez dohľadu. Nikdy.
0: Chceš ju riadiť z temnice? Kázať zo šibenice?
10: Nezveličuj, láska moja. Uvažuj logicky. Človeka pán stvoril do svojej podoby. Formoval ho i črtami dobroty a ušľachtilosti. Aj protivník je človek schopný pochopiť, že naše umiernené žiadosti sú rukou vystretou k priateľskému stisku.
0: Miluš, prepáč, ale čuž už konečne. Moritz, choď po povoz.
14: Nie, švagrík, pripravovať slobodu. To nie je len riadiť porady a vypisovať brožúrky.
7: A prvú časť matory, konkrétne jej druhý spev, uzavriem našimi jesennými vidinami. Ako sme spočiatku všetci videli Nové Uhorsko a v ňom oslobodený kraj pod Tatrami. Dokonca i zbraň sme zdvihli. Dokonca. Prečítaj si.
0: Zmráka sa. Zapálim lampu.
7: Nie, prítmie je lepšie. Počúvaj. Radosloviť slávne o slobode. Občanskej to na pospolie v móde. I mne by sa práve ľúbilo. Všetky práva rád bych uobčanil. Šťastný bratstva roveň usvetanil. Čo sa srdce za to nabilo. Ale nie to ľudí na slobodu.
0: Pekné verše, len nerozumela som každému slovu. Ale iste len preto, že ešte neviem dokonale po slovensky.
7: Vytváram niektoré nové slová. Reč ľudu preca nesmie byť chudobná ako on sám. Koniec koncov, nerozumeli ani tvorcovia jej spisovnej podoby. A takáto háveď už von koncom nie.
15: Chlapi, počeleky tu!
10: Je to zbor dobrovoľníkov alebo korheľov?
4: Chlapi oslavujú prvé víťazstvo.
10: A videl som ich. Besnili ako krvilačná zver.
4: Obracali sa. Zahnali celú stotinu elitných cisárskych vojakov.
10: Zásluhou pálenky, ktorú si prikázal nalievať, Jozef.
4: Pred bojom ich nezapáliš cesnakovou polievkou.
10: Dovolil si im najodpornejšiu otravu tohto ľudu. Jozef Hurban, hlásateľ slova Božieho, nevolá o pomoc Boha, ale zrekvíruje Židovi piatiku.
4: Teraz aj pre duchovné osoby platí. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.
10: Pomôže čomu? Zabíjaniu? Vypaľovaniu domov?
4: Povstali sme proti maďarskej svojvôli. Vypovedali sme poslušnosť uhorskej vláde. Očakával si, že po našej deklamácii na akomsi zapadnutom Mijavskom námestíčku pustia páni v Pešti do nohavíc.
10: I ty už surovieš ako táto zberba.
4: Michal, uvedom si konečne, čo prežívame. Boj, vojnu.
10: Aj v nej musíme zostať ľuďmi.
4: Staneme sa nimi opäť, až zvíťazíme. Dovtedy...
7: No, dopovedz. Netrúfaš si, sluha Boží? Netreba, viem, čo máš na mysli. Som proti. Protestujem.
4: Ako člen Národnej rady máš právo. Ale len protestovať, Michal. Nič iné sa neopováš.
7: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť, aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
16: Počúvali ste prvú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
17: Matej Landl,
16: Kornélia Hodžová,
18: Lenka Košická,
16: Jozef Miloslav Hurban,
19: Peter Sklár,
16: Ondrej Hodža,
20: René Jankovič,
16: Moritz Kellner,
21: Tomáš Maštalír,
16: Martin Centiváni,
22: Daniel Dango.
16: Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne informujú, že napriek suchu majú vody dostatok. Dánsko predlžuje vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. A Slovenský rozhlas dnes oslavuje storočnicu. Pri mikrofóne je Elena Koričánska.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Slovenskí dôstojníci, podvostojníci a bojáci. Zrasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojáci podvostojníci.

0: ktorý prišiel na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti hlubikom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
1: 100 rokov správ, 100 ročie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
2: Najmenej traja ľudia vrátane 8-ročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu v oblasti mesta Krivý Rih v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA. Veliteľ oblastnej vojenskej a civilnej správy Alexander Hanža v príspevku na platforme Telegram doplnil, že na mieste útoku vypukol požiar. Asi 1600 prvých brancov dnes v Dánsku nastúpilo na predĺženú povinnú vojenskú službu. Tá bude odteraz trvať 11 namiesto doterajších 4 mesiacov. Dánsko predĺžilo povinnú vojenskú službu v čase, keď urýchľuje posilňovanie obrany pre bezpečnostné tlaky v Arktíde a vojnu Ruska proti Ukrajine. Dánsko sa chystá brancov koncom tohto mesiaca prvýkrát nasadiť do Grónska. A pokračujeme predpovedou počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. Je 20 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Uzavera D1 pri Senci aj D3 na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy sa stala hromadná nehoda. Úsek je v tomto smere neprejazdný, polícia odkláňa premávku výjazdom Senec-Pezinok. Na obchádzkach počítajte s kolónami. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy blokuje pravý pruh. Nákladné auto po požiari. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Kapela Hraj.
5: Pekný večer, vážení poslucháči. Ako už iste dobre viete, v tomto roku si pripomíname mimoriadne jubileum. Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov svojej existencie. 100 rokov, počas ktorých sa stal kronikou našej krajiny, miestom, kde sa zachytávali veľké udalosti, ale aj obyčajný život, tradície, hudba a hlasy ľudí, ktorí ich tvorili. Jubileum si pripomína aj naša relácia Kapela Hraj. Znie to až neuveriteľne, keď poviem, že sa s vami pravidelne stretávam už 20 rokov. Za ten čas som sa podpísal pod viac ako 1000 vydaní. Aby som nezabudol pripomenúť, rovnaké množstvo relácií vytvorila aj kolegyňa Mirka Záhumenská. Niektoré boli naplnené iba krásnou hudbou a sprievodným slovom, iné priniesli rozhovory s hosťami, kapelníkmi, hudobníkmi, skladateľmi, aranžérmi, organizátormi festivalov či osobnosťami, ktoré svoj život spojili s dychovou hudbou. A neboli to len hostia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, kde má tento žáner svoje pevné miesto. Premýšľal som nad tým, ako to naše jubileum osláviť a prirodzene napadli mi mená tých najznámejších kapelníkov. Lenže potom som si uvedomil, kto je vlastne ten významnejší a kto ten menej významný. Dá sa vôbec v hudobnom žánri, ktorý je, povedzme si úprimne, od západného Slovenska smerom na východ, čoraz viac odsúvaný na okraj kultúrneho záujmu, povedať, kto je menej či viac dôležitý? O to viac si zaslúži pripomínať si všetkých tých, ktorí mu venovali svoj čas, talent a srdce. A to aj v prostredí, ktoré mekou dychovky určite nebolo a nie je. Preto som sa napokon rozhodol tie naše jubileá, storočnicu rozhlasu a 20 rokov relácie Kapela Hraj, osláviť návratom na úplný začiatok, teda do roku 2006, keď som vyrobil vôbec prvú reláciu cyklu Kapela Hraj. Mám tu služobnú cestu zapísanú v pamäti, ako by to bolo len, no nepoviem, že včera, poviem radšej, že pred mesiacom. Jej hosťom bol pán Martin Hrubý, vtedajší kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach, Neslúšanky. Práve touto reláciou sa začala cesta, ktorá trvá už 2 desaťročia a ktorá priniesla stovky stretnutí s ľuďmi oddanými dychovému žánru. Možno už len jedna zaujímavosť zo zákulisia tej našej rozhlasovej práce. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy, ktoré majú dokumentačnú hodnotu. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch znova vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov za mikrofón relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. A bohužiaľ, mnohí už medzi nami nie sú. Tak ako pán Martin Hrubý z Nesluše, hosť našej úplne prvej relácie. Príjemné počúvanie vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech.
6: Kapela Hraj!
7: Sobota
8: s dychovkou.
5: Pekný podvečer, priatelia, pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás vítajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu redaktor Ľuboš Kovačech. Obec Neslúša v okrese Kysucké Nové Mesto je jednou z najväčších obcí Dolných Kysúc. Leží v doline rieky Neslúšanka. A Neslúšanka to nie je len názov rieky. Rovnaké meno nesie aj dychová hudba v tejto obci. Dychová hudba, ktorá sa píši prívlastkom najstaršia na Kysuciach, má už vyše 80 rokov. Práve o tejto dychovej hudbe bude reč s mojím dnešným hosťom, jej dlhoročným, dnes už bývalým členom, pánom Martinom Hrubým. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela, hraj!

0: Mojím dnešným hosťom je dlhoročný bývalý člen najstaršej dychovej kapry na Kysuciach, pán Martin Hrubý. Zaujímalo ma, či si ešte pamätá na svoje prvé kontakty s dychovou hudbou.
1: Áno, pamätám si, keď otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník a hrával som na B-klarinet. Totižto on mňa aj učil na tento B-klarinet hrávať. Vtedy bola dychovka asi 15-16 členná a niekedy i menej.
0: V ktorom to bolo roku?
1: Bolo to v roku 1926 alebo až 30. Takže táto dychovka hrávala vždycky na zábavách alebo príležitostne i po pohraboch v obci Nesluša, ako i v okolitých obciach. Bola to dychovka okresná vtedy, nakoľko hrávala aj na súťaži

0: môj dnešný host, pán Martin Hrubý z Neslúše na Kysuciach, pred hudbou povedal, že láska k dychovej hudbe sa v ich rodine dedila z pokolenia na pokolenie. Otec pána Hrubého bol kapelníkom dychovej hudby Neslúša a brat pána Martina Hrubého, pán Ignác Hrubý, sa do dejín dychovky v Neslúši na Kysuciach zapísal zlatým písmom, ako prezradí pán Martin Hrubý.
1: Pozdejšie, keď otec zomrel, ostala tu dychovka bez kapelníka, ktorú prevzal ako kapelník Ignác Hrubý. Ten túto dychovku viedol celé 10 ročia i rozpisoval noty, čiže pochody, veselé ako i smutočné. A taktiež Ignác Hrubý ako vyučoval mladých hudobníkov v Neslúši, ktorí dopĺňali túto dychovku počas činnosti tejto dychovky. Na teraz táto dychovka trochu oslábla, nakoľko nemá pravého kapelníka, ktorého teraz asi obec vyhľadáva. Ja ako Martin Hrubý alebo Ignác Hrubý sme už 86 až 7 roční a už nevládzeme účinkovať v tejto dychovke.

0: Martin Hrubý, bývalý dlhoročný člen dychovej hudby Neslušanka, ktorá je najstaršou dychovou hudbou na Kysuciach a pôsobí v obci Nesluša, v predchádzajúcom stupe povedal, že už dávnejšie odovzdal spolu so svojím bratom Ignácom pomyselné žezlo mladšej generácii. Ako sa dnes z pozície už nie až tak príliš zainteresovaného pozerá na fungovanie dychovej hudby v Nesluši?
1: Ešte by som chcel najprv zdôrazniť, že túto dychovku snáď povedú terajší mladí ľudia, ktorí majú možnosť a ambície ako i vzdelanosť v Nesluši, ako napríklad pán Nesluša, alebo Ochodničan, alebo Chovanec Karol. Takže to sú takí dosť takí schopní ľudia, ktorí by snáď mohli túto dychovku oživiť alebo dať ju dohromady.
0: To ste teraz spomenuli ľudí, ktorí sa o tú dychovú hudbu zaujímajú, ktorí s ňou žijú. Ja sa však chcem opýtať, či v Nesluši ešte mladí ľudia majú záujem o dychovú hudbu, či povedzme tá dychová hudba Neslušanka má pre koho hrať.
1: V Nesluši je veľa mladých ľudí, ktorí by mohli a majú aj záujem v tejto dychovke hrávať, keby sa našiel vedúci, ktorý by to dal dohromady. Ufam, že v budúcnosti táto dychovka ešte bude mať svoj koncept alebo účel, aby takto reprezentovala obec Neslušu.

0: Hosťom Banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dlhoročný bývalý člen dychovej hudby Neslušanka pán Martin Hrubý. Poďme spolu s ním ešte na chvíľu do nie až tak dávnej minulosti.
1: V minulosti, jak prevzal Ignác Hrubý túto dychovku, hrávali sme často v susedných obciach, na zábavách, ako i na pohreboch. Bola to veľká činnosť tejto dychovky, ktorá snáď i v budúcnosti možná, že bude mať svoj účel a bude ďalej účinkovať a reprezentovať obec Neslušu.
0: Vy ste, pán Hrubý, prežili, dá sa povedať, celý svoj život s dychovou hudbou. Čo pre vás dychová hudba znamená?
1: Tak, aby som povedal, pre mňa hudba veľa znamenala. Ja som od mladosti hrával som na B-klarinet, pozdejšie som hrával na husle v malých skupinkách, ako i na saxofón B-tenor a tiež i S-alto som niekedy zahral, no v týchto malých skupinkách. Čiže veľmi mňa to zaujímalo a držalo mňa to pri živote, ako i v mojich záujmoch.
0: Aj vďaka tomu asi vyzeráte tak dobre, ako vyzeráte. Prezraďte našim poslucháčom, aký je váš vek.
1: Ja toho času už mám 87. rok.

0: Martin Hrubý, host dnešnej relácie Kapela Hraj, už hovoril o tom, že on sám zdedil lásku k dychovej hudbe od svojho otca. Kapelníka dychovej hudby Neslúša. Vštepoval aj on vzťah k dychovej hudbe do svojich detí?
1: Mám syna, ktorý tiež hráva, Pavol Hrubý, a prevzal túto funkciu, čiže som ho takto naučil. A hráva tiež na S-klarinet alebo B-klarinet, taktiež toho času hráva na saxofón B-tenor.
0: Takže vás to teší, že vlastne aj vaše deti pokračujú v tom vašom koničku?
1: No, teší mňa to, že tento môj syn ozaj pokračuje v takomto koničku. Taktiež mal som aj druhého syna, ktorý vyštudoval na profesúru, a ten bol ešte múdrejší a hrával tiež na tí nástroje, ako klavesy, saxofón, gitara a rôzne tí klavesové nástroje. Škoda, že tento odišiel od nás a máme len spomienky po ňom.

0: Pán Hrubý, ktorá je taká vaša naj z tej dychovej hudby? Ťažké povedať asi iba jednu.
1: Moja taká najpesnička by mohla byť, že Zahučali hory, to je taká ľudová, ktorá ozaj tak spríjemní, ako i zdôrazní vek človeka a pritom si spomenie na minulosť života. Ľudovka.
0: Ale poďme k tej dychovej, niečo z dychovej hudby. Máte pred sebou, pán Hrubý, zoznam dychovej hudby, ktorú si môžeme v našej relácii vypočuť. Čo ste si vybrali, čo si radi vypočujete?
1: V minulosti som rád počúval i tiež Malokarpátsku kapelu. Som si obľúbil niektoré pesničky, napríklad tá naša Anička, Za horami, za dolami.
0: Kapela Hraj.

0: to boli dve piesne podľa výberu pána Martina Hrubého, dlhoročného bývalého člena dychovej hudby Neslušanka. Čo to bude ďalej, pán Hrubý?
1: Napríklad Zapadá slniečko hore zedinu.
0: Ostaneme teda na ďalej spoločnosti známej a slávnej malokarpatskej kapely. Kapela, hraj!

0: Zazneli dve ďalšie piesne podľa výberu môjho dnešného hostia, dlhoročného bývalého člena dychovej hudby Neslušanka pána Martina Hrubého. Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s redaktorom Ľubošom Kovačechom. Malokarpatskej kapele sa na teraz aj za pána Hrubého poďakujem a na pomyselné pódium teraz zavoláme ďalšiu kapelu. Takže pán Hrubý, ktorá to bude?
1: Bučkovanka.
0: A ktorú si rozkážete?
1: Na tom vršku.
0: Tak teda Kapela Hraj.

0: Pán Hrubý, iste vám ostal v pamäti nejaký vtipný zážitok spojený práve s dýchovou hudbou. Spomeniete si?
1: Mali sme v kapele dosť hudobníkov, ktorí boli tiež takí žartovní. A mali sme jedného bubeníka, ktorý vybehol na ulicu s malým bubnom a bubnoval ako za starosvedska a kričal, že dáva sa na všeobecnú známosť. A keď ľudia vybehli na ulicu, tak prestal bubnovať a zakričal, že vážení občania, na jar sa budú zemiaky zakopávať a v jeseni vyorávať. A tým spôsobom ukončil svoj oznam.

0: Neslušanka účinkovala doma v Nesluši, účinkovala po tých okolitých obciach okolo Nesluše. Vystupovali ste niekde aj v zahraničí, alebo niekde ďalej, ako len v tom vašom regióne?
1: Naša dýchovka tiež účinkovala viackrát v obmedzenom množstve aj v zahraničí. Myslím, že bola aj v Bratislave na tzv. Výlete. No a tam účinkovali nie ako na pozvánku, ale ako výletníci. No a v minulosti táto dýchovka, ale už v plnom zložení, chcem zdôrazniť, že hrávala aj na súťažiach, kde sa zúčastnili tejto súťaže aj už kapela Turzovanka a kapela zo ZVL Kysucké Nové Mesto, ktorá kapela bola dosť početná, ako i veľmi obľúbená. Táto súťaž sa odohrávala na Neslužskom ihrisku.

0: Čo by ste, pán Hrubý, popriali dýchovej hudbe v tomto novom 21. storočí?
1: Ja ako ozaj starší človek prajem nesľudskej dýchovke, ktorá účinkovala toľké roky a bola ozaj činnou alebo zástupkyňou neslušia ako je reprezentantkou, aby účinkovala i v budúcnosti skutočne tak, ako v minulosti a reprezentovala našu obec neslušu. A tiež chcem zdôrazniť, že je to ozaj pobavenie našich občanov, ktorá by ozaj bavila aj našich občanov v budúcnosti.

to je z dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj všetko. Pekný večer vám želajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu hudobný redaktor Ľuboš Kovačech. Storočnicu Slovenského rozhlasu sme si pripomenuli so strihom prvej relácie Kapela Hraj z januára 2026, ktorej hosťom bol pán Martin Hrubý z Neslúšanky. Zároveň si v tomto roku pripomíname 20. výročie vzniku našej relácie Kapela Hraj. Už toto dnes síce zaznelo, ale pripomeniem, že vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy s dokumentačnou hodnotou. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový zvukový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. Na vašu spoločnosť sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, august 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ukrajina sa chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. Slovenský rozhlas vysiela presne 100 rokov. Pozdravuje vás Elena Koričánska.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v útorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť, pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
3: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
1: Ukrajina sa na jeseň chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Česka aj Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Uviedol to dnes server RBK Ukrajina s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Iniciatíva sa má týkať spoločných ekonomických a bezpečnostných záujmov, logistiky a v budúcnosti aj kultúry a cestovného ruchu. Okrem Ukrajiny by sa podľa prezidenta malo zapojiť aj Rumunsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt newcastleskej choroby známej ako pseudomor hydiny. Na sociálnej sieti o tom informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Doplnila, že počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat, ako aj nosnice. Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z Čadce drobnochov úradne skontrolovali a chorobu potvrdili. Celý chov bol humánne depopulovaný a kadávery neškodne odstránené prostredníctvom kafilérie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov, cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. Momentálne nám hlásite iba radary. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Trnavu, na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu a v Pečovskej Novej Vsi na hlavnej merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
6: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
5: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnú tom dome. No a keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby diaľnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo diaľnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca, koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála, ona závisí od mnohých okolností.

0: sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
1: A to zadanie prichádza z mozgu?
0: Nie, práve že nie. To je častokrát úplne nezávislé od seba. Aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi. A to sú vôľou neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne, emócia nejaká alebo niečo podobne, jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môžu byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
1: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
0: Áno, presne tak, jednoducho akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stúpne tá frekvencia.
1: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
0: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls alebo ten tep jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka. Častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to sprecienie do komôr a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme, ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
1: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
0: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
1: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr, ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynichávaniami. No keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme, a niečo ho zablokuje, alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. Potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten normálny rytmus, ktorý tam má vznikať tak, ako správne, je narušený, povedzme, že nejakým nespokojným vykrikujúcim ložiskom, ktoré je niekde inde uložené, následkom povedzme nejakého ochorenia alebo niečoho podobného a tým sa naruší ten normálny chod toho srdca.
0: Čo patrí k tým príznakom? Opäť je to nejaká únava, možno závraty, alebo sú tu príznaky úplne iné?
1: Áno, ten najčastejší obraz je veľmi nešpecifický, ale sú takí pacienti, ktorí vnímajú takéto nepravidelnosti toho rytmu a oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmy, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia a toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
0: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci?
1: A to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže nie, keď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľká skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
0: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
1: To my celkom nevieme, ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
0: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
1: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby si predstavte ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
0: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
1: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil. Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komor, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
0: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
1: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať, že nielen v praxe, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod, je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
0: Je tam súvis aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
1: Absolútne to môžem len potvrdiť, určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí je jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo dakedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmí, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmí.
0: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ide o choroby srdca, ktoré môžu mať rozličné prejavy. Buď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Pán primár, poruchy srdcového rytmu a najmä fibrilácia predsieni sa podľa odborníkov označuje ako moderná epidémia 21. storočia. Prečo je to tak?
1: Nevieme. Ale v skutočnosti je to naozaj také nepríjemné konštatovanie. Keď sme hovorili o tom, že počet pacientov narastá, tak najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsieni. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsieni a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať. Lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. No ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu, a to je fibrilácia predsieni, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsieni je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
0: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsieni, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
1: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsieni je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak mihocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsieni znamená mihotanie sa tých predsiení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hypertenzia, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, niektoré ďalšie jednoducho také faktory, alebo aj vek, tak vzniká riziko, že v takýchto častiach srdca môžu vzniknúť drobné zrazeniny. A keď takáto zrazenina vznikne a potom keď sa ona uvoľní, tak môže upchať nejakú cievu v tele alebo v mozgu a spôsobiť mozgovú príhodu alebo nedokrvenie niekde inde v tele. To je najväčším rizikom v samej podstate tejto arytmie. A aby som pokračoval v tej myšlienke, druhým najväčším rizikom tejto arytmie, keď trvá dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
0: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
1: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo, a my sme sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsieni je arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsieni.
0: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsieni nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
1: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej ten pacient vie, alebo ten lekár o nej vie. A pokiaľ majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
0: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
1: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu, alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
0: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsiení veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť k náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
1: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No a aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
0: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
1: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čo mu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu. Pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odnies. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred 3 týždňami vysoké teploty, horúčky, odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia, a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ten náraz ľudí s fibriláciou predsiení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia, nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťače, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teda akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že a dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom čo sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité, ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takých časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomerový hudí mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten puls. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia, natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, lebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov, a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a jeho výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla, vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností, a práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu, a potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvodzovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií, niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe, a niektorých pacientov, u ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer, od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli, potom jeden zabral, 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici, teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. A na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta, a keď sa potom nejaká iná objaví ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. Áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky, a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: S Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojim hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa a toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča a na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť, to jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom a nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus, či už v hudbe, v tanci a aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: A môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková, zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: určite
0: takto?
1: Určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší, takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie, aj práve vďaka tomu, že povedzme, tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá, on potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Nie častokrát, ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. Lebo každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere, a keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie, a to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, tzv. Fibrilácia komor alebo komorová tachykardia, a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmii sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skratka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skratka, že elektrokardiografie, a ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci, a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri, a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcového zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva, alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú, a dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc, a všetci mladí sa to učia, a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má, povedzme, nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia, si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom, povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak, povedzme, veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov a dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní, alebo dokonca aj týždeň, alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že implantujeme také špeciálne EKG záznamníky, to sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka a tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienia alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky, vedia napomôcť možno pri odhalení arytmii aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve

0: takýchto hodiniek, ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu, ale napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi, naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu, čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku, okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12 zvodov dokážu zaznamenať práve ten jeden zvod, ktorý spája ľavú a pravú hornú končatinu, ak ich správne jednoducho chytíme a nerušíme ten EKG záznam, tak zo spodu hodiniek a z boku sú dve elektródy a tým, že ich chytíme obidvomi rukami, jedna zo spodu a druhá jednoducho z boku, zaznamenáme EKG v tom jednom zvode. Čiže dokáže to naozaj pomôcť, ale musím povedať zároveň aj jedno, že tá spolupráca toho pacienta je absolútne nevyhnutná, lebo keď je to rušený záznam a keď sa to robí veľmi často, tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, a nie je to ešte lekár.
1: Vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári ich musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
0: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. V tom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať a životohrozujúci stav je, aj keď to srdce začne veľmi vynechávať alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektrodu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor a ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
0: Áno, to sa dostávame k inej kategórii a to je tzv. Katetrová ablácia, čiže keď nám nestačia lieky, a my vieme, že pacient má tú arytmiu, tak častokrát podstupuje zákrok pomocou katetrov cez slabiny, po cievach zavádzame katetre až do srdca. Tam zmapujeme tú arytmiu, ktorá navodzuje ťažkosti pacienta a dokážeme ju odstrániť a platí to pre rôzne typy arytmií, ale určite aj pre fibriláciu predsiení. A tu je pravdou to, že síce nie sme špička, ale držíme krok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec tri ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať, človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
0: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok, a v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu. A na druhý deň častokrát a absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek lasů už střihnu.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných cepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest. Nájdete ho medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Dnes je situovaný do nášho vysielania a nech žijete, milé poslucháčky a poslucháči, kdekoľvek, Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Na prechádzku po malebnej obci na Spiši vás pozývajú Slavka Ivančová, Kristýna Bertičová a Peter Krajčovič. Jedinečná geografická poloha obce Spišský Hrhov umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza aj niekoľko kultúrnych a historických pamiatok, zapísaných do zoznamu UNESCO. Na čele tejto impozantnej obce stojí starostka Zuzana Kučerová.
2: Celkovo ten Spiš je prekrásny a plný kultúrnych a prírodných klenotov a taktiež aj naša obec. Máme tu nádhernú prírodu, máme tu nádherné pamiatky a rôzne artefakty, ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Nachádza sa tu nádherný kaštieľ, ktorý máme v našom vlastníctve od roku 2023. Sa nám podarilo získať ho. Ten je naozaj nádherný, je po rodine Čakijovcov, postavil ho Vidor Čaky, následne ho zdedil jeho syn Gustav a teraz patrí obci. My sa snažíme ho zrekonštruovať a zveľadiť, aby sme mu vrátili jeho zašlú krásu. Okrem kaštieľa sa tu nachádza priľahlý nádherný 17-hektárový park, ktorý sa taktiež pokúšame zrekonštruovať a zrevitalizovať. Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne iné budovy, ktoré máme po rodine Čakijovcov a sú zrekonštruované, ako napríklad palenica, galéria, tam sme otvorili kaviareň Sýpku, kde kedysi grof Čakijov skladňoval zrno. My tam teraz máme zrno, ale zrno z kávy. Máme tu nádhernú vyhliadku, rozhľadňu na Medveďom vrchu, máme tu lesnú saunu, rôzne sochy v centre obce. Takže určite je tu čo vidieť.
1: A čo hovorí história? Aká stará je táto obec a odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o Spišskom Hrhove?
2: Prvá písomná zmienka sa eviduje z roku 1243, takže sme už dosť stará obec s bohatou históriou. Nedávno sme oslavovali okrúhle výročie. Kedysi tým, že sme sa vlastne ako obec nachádzali na takej tej hlavnej sieti vedľa Levoče a smer na Prešov a Bratislavu, tak preto bola aj veľmi obľúbená tá obec aj v minulosti. Zároveň to, že tu býval ten grof Čáky, vďaka nemu sa tu ľudia aj mali lepšie, lebo množstvo ľudí zamestnával. Z obce veľa ľudí pracovalo u grofa Čákyho, ako chýžne a v kuchyni a podobne. Mali tu zabezpečenú prácu. Veľa ľudí sa tu venovalo poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvu sa venujú vlastne aj dodnes.
1: Na začiatku to bola asi taká menšia osada. Koľko máte obyvateľov dnes?
2: Dnes máme okolo cca 2000 obyvateľov, necelých ešte. A kedysi sme mali tak okolo 800-900, áno. Za posledných 20 rokov sa obec veľmi rozrastla. Vznikli tu nové ulice, nová výstavba, máme tu veľa mladých rodín. V obci máme zriadený aj sociálny podnik, ktorý je veľmi známy na Slovensku, nakoľko bol prvý založený na Slovensku oficiálne sociálny podnik Hrhovské služby SRO. Venujeme sa rôznym oblastiam stavebnej činnosti. Zriadili sme pestovateľskú pálenicu, takže prinesú si ľudia z obce kvas a my im z toho vypalíme takú fajnú slivovicu. Napríklad máme pri hlavnej ceste takú budku s poctivými potravinami, kde predávame hlavne regionálne produkty. Sieťujeme sa s inými sociálnymi podnikami. Predávame tam napríklad pyrohy z Dubravy, čo vyrábajú žienky z Dubravy, sviečky od sociálneho podniku a takým spôsobom sa snažíme podporovať regionálne produkty a zároveň sociálne znevýhodnených zamestnancov, aby teda sa uplatnili na trhu práce. Okrem toho prevádzkujeme v letnej sezóne kúpalisko, ktoré je vlastne jediné v okrese, takže máme dosť veľkú navštevnosť. Je veľmi obľúbené to kúpalisko, je síce malé, ale práve to je na ňom také čarovné, že je také komorné a také rodinné. Ďalej sa naša obecná firma venuje gravírovaniu do dreva. Gravírujeme rôzne reklamné predmety aj pre iné obce. práce.
1: Ako si tu žijú ľudia v Spišskom Hrhove? Ako si vychádzate spolu?
2: Tak ja si myslím, že si tu nažívame veľmi dobre, máme tu aj dobré vzťahy. Myslím si, že aj tí noví obyvatelia, ktorí k nám prišli do obce, sa tu veľmi dobre zabývali a začlenili do komunity. Možno je to aj vďaka tomu, že robíme veľa akcií pre našich obyvateľov, kde majú možnosť sa stretnúť, zoznámiť a začleniť. Robíme uvítanie detí do života. Raz za niekoľko rokov robíme aj uvítanie nových obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, aby sa zoznámili. Deti, Hrhovské čuda, zabaviska, ktoré sú veľmi populárne v celom okrese, dovolím si povedať v regióne. Tento rok sme tu mali návštevnosť nejakých 4,5 tisíc ľudí, takže si myslím, že ten život u nás na dedine je naozaj taký pestrý.

0: tak ako každá obec sa píši svojimi tradíciami a na niečom vyrástla, na nejakých základoch, rovnako je to aj v Spišskom Hrhove, takže vstupujeme do krásnej izby tradícií. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vitajte u nás.
0: Ďakujeme. Rozvoniava to tu aj vyzerá naozaj tradične.
1: Tak staro. Oni si tak povedia, ako keby prišli k starej babke na dedinu.
0: Presne, tak sa cítim. Všetko o tejto izbe tradícií vy viete.
1: Ja som Mária Pohálová, som predsednička základnej organizácie jednoty dvoch osov u nás v dedine. Izbu tradícií sme otvárali minulého roku, roku 24, lenže táto myšlienka skrsla ešte rok predtým. Jedna z našich členiek, členka nášho výboru, pani Antalová Mária, prišla s týmto návrhom medzi nás, no a ujali sme sa tohto návrhu. A my sme vyhlásili zbierku medzi občanmi našej obce.
0: Ja by som rovno zamierila k týmto krosnám, ak môžem.
1: Krosná, no, boli časy, keď v každom dome boli krosná, tak sme tkali koberce domáce. Po nich aj chodíme, to sú domáce koberce.
0: A ja som sa nevyzula.
1: Nie, netreba. Netreba. No a tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať. Nikde, hej? Alebo kropinička tam pri dverách. Keď sa vchádzalo dovnútra do domu, do svetenej vody, ruka sa namočila, prežehnalo. Máme tu staré kredence, v ktorých sú staré taniere, poháre, hrnčeky, vyšívky na steny, to bolo niekedy akože samozrejmosť, hej? Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí a neviem čo všetko možné. Alebo hačkované veci, staré síta, staré maľované taniere, krčiaštieky. Proste je tu stará almara alebo stará skriňa, ako sa to dakedy volalo. No a krojom na tejto dedine boli kidle. Zelenej farbe to boli svadobné oblečenie a inak na bežný deň a tak.
0: Zelenej svadobné?
1: Zelenej svadobné oblečenie v zelenej farbe, hej. Starú postielku, ktorú nám tiež venovali, tá je z takých dručkov poskladaná.
0: Áno, vyzerá veľmi jedinečne, áno.
1: Truhlica a k nej aj vysoká postiel, ako bolo niekedy posielané.
0: A vysoká je preto, aby od zeme neťahalo?
1: Asi aj áno, ale zvyčajne sa ešte pod postiel odkladali veci. My tu máme starý kufor, s ktorým sa asi cestovalo. No, kolíska stará.
0: A kolíska krásna.
1: Hej, s babetkom, povitým tak, ako kedysi.
2: Vážne?
1: Áno, tak, presne. Máme tu pamätničky, ktoré tieto veci ovládajú lepšie ako ja.
0: Petrolejová lampa v okne.
1: Tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať nikde. Máme ešte kroniku, kde tu máme všetko vypísané od Švajčiarska až po Austráliu. Máme tu návštevníkov Vážne? Zapísaných, áno.
0: Tak aj Rádio Regina budete mať teraz.
1: Ďakujeme pekne.
0: No a tu máme v tejto skrini čo?
1: Tu v tejto skrini máme jednu čarovnú tácku s krčahom, pekné poháriky a voňavé buchty s makom, na ktoré vás teraz pozvem, aj na domácu slivku. Ak môžete, ak nie, tak potom čo, vodu jedine.
0: Ďakujem pekne.
1: Aj ten je starúčky so starým obrusom domatkaným.
0: Ja sa nechám pohostiť a o buchtách sa porozprávame aj s miestnym pekárom, s pánom Ondrejom Sodanom.
3: Ale Slávka zájde k pekárovi, ja vám predstavím niečo ojedinelé. Pretože Spišský Hrhov vás uchváti nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj nejedným unikátom. K tým rozhodne patrí Music Museum, hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta. Od najstarších až po súčasné, moderné. Ich zberateľom a vôbec tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Múzeum sa teší veľkej návštevnosti a v jeho interaktívnej časti si prídu na svoje najmä deti.
4: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma, na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. No. Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to len pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
2: Veľa.
4: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral, čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti medveďa.
3: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné, že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z koryta. Z veľkého koryta je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
5: Bubny. Saxofón, toto pištolka.
6: Mne sa najviac páčila fujara.
3: Sú tu aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
7: Toto je z lyžice na pšenicu.
3: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
7: Potrebujeme iba slak.
3: A tuto za nami je čo?
7: To je niečo ako bubomon, že to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
8: Stará papuča.
3: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
8: Áno.
3: Na čom?
8: Na veci dáky. Na hudobné veci.
7: Ja som hral na mini ufu.
3: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov.

0: Neviem, čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
1: So zvukom samozrejme.
0: So zvukom samozrejme.

0: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
1: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nielen našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických indiánov z Južnej Ameriky.
0: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
1: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
0: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľak je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
1: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibírska, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kov, a tak to znie.
0: Takže to je Sibír, a keď si vyberem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
1: Juj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
0: To je také niečo ako píšťala?
1: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má z trstiny také špeciálne, ktorá najlepšia rastie v Náhornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry, sa vyrobí dvojazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: po dobrej hudbe, po krátkych ukážkach multiinstrumentalistu Michala Smetanku. Sme už pred domom, z ktorého ide dobrá vôňa, pretože sa tu pečú dobré buchty. No a dvere nám už otvára pán Ondrej Solana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Že vraj máte na nás chvíľočku.
2: Hej, poďte ďalej.
0: Ďakujeme. Povedzte mi, čím je to, že tie vaše buchty tak rozvoniavajú?
2: My keď pečieme na nejakú lekciu, tak sa snažíme tak, že by tie buchty boli čím čerstvejšie a hlavne škvarkové pagáče. U nich je to dôležité, že sú čerstvé. Vtedy sú najlepšie. Sú chrumkavé, už keď napríklad škvarkový pagáč je jednodňový, už nie je chrumkavý, už zmekne.
0: Ale musí to mať ešte aj nejaké iné tajomstvo, pretože nie každé pečivo rozvoniava. Asi máte na to nejaký špecifický spôsob, alebo drevo, na ktorom ho pečiete, alebo nejakú piecku, nie akú má každý pekár.
2: Určite chleby, ktoré sú upečené na dreve v pekarníku, klasickým spôsobom, ako sa peklo niekedy, tak majú inú chuť aj inú vôňu, jak teraz podľa nového na elektrike, na plyne a také. Záleží, aké drevo sa používa. Aj my pečieme na tvrdom dreve. Tamto funguje tak, že v pekarníku sa naloží oheň. Vlastne to drevo musí prehorieť úplne, že tam ostane len minimum toho akéby popola. Ten popol sa shrnie, pec pretrieme spodok, že by bol čistý a tak sa tam nasádza. Tie vyhriaté pece sa nasádza chlieb. Tak to vlastne funguje pri tom pečení v pekarníku.
0: No, hovorím, že to musí byť niečo.

0: za tým.
1: No, ale ja by som chcel niekedy aj v kaštieli piesť v tej starej peci, čo sa peklo za grofa.
2: Na to sa potom veru radi prídeme pozrieť a ochutnať aj grófske pečivo. Ale čo keby sme sa teraz dozvedeli niečo o spomínanom grófovi a vošli do kaštieľa? Najviac o tom vraj vie Michal Kovalík.
3: My sme vkročili do tohto krásneho kaštieľa. Múry sú tu hrubé a môžem povedať, že aj chladné. Napriek tomu má to tu takú hrejivú a útulnú atmosféru. A tretie dvere vpravo je krásna miestnosť s krásnym stropom.
4: Tak v tejto miestnosti bola obrazáreň, bola tu veľa obrazov, boli tu také kresla na sedenie, ale zaujímavosťou je na vrchu na strope to presklenie, ktoré tam je, pretože mali to tak vymyslené, že na vrchu na povale je taká kolmá stena, omietnutá na bielo, a z druhej strany je tiež kolmá strecha, ale je tam zase sklo. Čiže keď to slnečko sa otočilo, tak vlastne svietilo do tých skiel, do tej steny, a tie slnečné lúče dopadali do tejto miestnosti, takže bolo krásne osvetlené.
3: A vyhrievané.
4: No a samozrejme slnečko, keď svietilo, tak aj vyhrievané, pravda, že?
3: Ako sa v takomto veľkom krásnom kaštieli kúrilo na tom prelome 19. a 20. storočia, keď tu boli Čákyjovci?
4: Tak mal už v tom čase ústredné kúrenie, ktoré je vlastne dodnes funkčné. Sú tu pôvodné radiátory, ktoré sú na takých nožičkách liatinové. Dokonca majú, ako teraz vieme, termostatické ventily, tak on mal také číselné koliesko na tom a veľkú páku, ktorou sa vedel ako podľa toho čísla nastaviť si, na akú teplotu chce vytápať tú miestnosť. No ale samozrejme mal aj v tých prezentatívnych miestnostiach kozuby, ktoré využíval. Tak toto je kaplnka svätej Anny a v nej sa nachádza takýto znak. Celý kaštieľ je vlastne postavený z tehal a pri tých rôznych prerábkach, keď sa prerábalo v kaštieli, tak na každej tehle je takýto znak alebo punc, ale samozrejme v menšom, ako je tuto, čo teraz vidíme, a znamená to Anna, Vidor, Čaky. A pod tým je ešte číslo 91, to je najpravdepodobnejšie 1891, kedy si on tento materiál tak predpripravil a možno aj preto tak potom za tie 2 roky postavil tento kaštieľ. A hore je erb, hore. To je vlastne tá odťatá hlava toho Turka, musíme ísť trošku ďalej. Odťatá hlava Turka, oni vlastne boli bojovníci proti Turkom, tak preto mali schválené mať takýto v svojom erbe, mali na to tzv. Armáles, papier, ktorý im to dovoľoval. Vedľa je erb grófky, ktorá pochádzala z Chorvátska, je tam orol a náznak toho, že tie dva rody sa spojili, je ten krúžok, to je akože prstenok, že bola zosobašený. Ja mám takú vec, že keď prídu turisti, niekto zazvoní, tak robím žart. No a ten, kto zvonil, sa začne modliť. A som ticho. A každý pozerá, že tu ideme hore.
3: Na nás už ide hlad. Niečo by sme si možno aj dali. Ako sa tu stravovali v tomto kaštieli?
4: Tak keďže my sme na poschodí, vedľa je grófska jedáleň, kde sa grófska rodina prevažne stravovala, ale kuchyňa je dole na prízemí, tak mali to vymyslené tak, že tam je dodnes a tiež je funkčný ručný výťah. Čiže vlastne tí kuchári to do toho výťahu naložili, ručne to vyťahali navrch a navrchu už boli tí lokaji, sluhovia, ktorí to jedlo servirovali grófovi.
3: Tak poďme pozrieť, či v tom výťahu ešte rozvoniava nejaké jedlo, ktoré gróf Vidor a grófka Anna konzumovali.
4: Aj oni tu vlastne už sú myši. Čiže týmto sa tak ťahalo a ten výťah išiel hore a dole a tu bola ešte taká potom brzda, ktorým sa to zastavilo. Čiže otvára sa to klasicky hore dole. Sem naložili tú stravu v kuchyni a sem to pekne vyťahli.
1: Je to obrovské pole sa hore.

0: Na grófskom jedle si už teda nepochutíme, no určite v tomto krásnom priľahlom parku chovali spomínaní Čákijovci aj nejaké zvieratá.
1: Daniele, pávy tu chodili po parku. Starí si Líšku pamätajú, lebo Líška vrej smrdela. Takže mal svojho záhradníka, ktorý mal tiež aj svoje ubytovanie. A tam vidíme materskú škôlku. Tak to tam, jak tá žltá budova, tak tam býval jeho osobný šofér. Ale tá brána, cez ktorú ste teraz vyprišli aj ja, tak tu nebola. Ten múr bol celý. Vlastne okolo celého jeho pozemku bol obklesený múrom. A vchádzalo sa smerom od Klčova, jak vchádza sa do Spišského rohova, tak tam je kovaná brána a dva domčeky, tak tam bola hlavná brána, kde sa vchádzalo do kaštieľa, do celého parku. Takou kľukatou cestičkou po parku sa prišlo až pred kaštieľ, medzi fontánu a kaštieľ, a z tej strany od fontány sa vchádzalo do kaštieľa.
2: Prešli sme sa touto terasou okolo veže a z nej vidíme aj krásny, impozantný alebo až taký ikonický kostol Spišského Hrhova.
1: Áno.
2: Ten sa tiež spája s Čákijovcami alebo ešte s predošlým rodom Gergejovcami?
1: Ešte pred Gergejovcami tu bol postavený. Má krásnu vežičku. Teraz sa tam tiež robia nejaké výskumy, že na tej vežičke vraj bola niekedy taká ochodza aj hodiny, tak teraz to skúmajú, že čo by sa dalo ešte obnoviť naspäť.
0: Teraz som prišla do základnej školy, pretože v Spišskom Hrhove majú aj klasickú 9-ročnú základnú školu spojenú s materskou školou. Ja sa najskôr budem rozprávať s riaditeľom Petrom Strážikom, ktorý je vlastne riaditeľom obidvoch inštitúcií. Tak ako to u vás vyzerá? Koľko máte žiakov v základnej škole a koľko v materskej?
3: V tomto školskom roku poskytujeme vzdelávanie pre 310 žiakov v základnej škole na oboch stupňoch a približne 94 žiakov v materskej škole, teda v predškolskom vzdelávaní. Sú to prevažne deti z obce Spišský Hrhov, približne na 80% a zvyšných 20% sú dochádzajúci, ktorí patria do našej spadovej oblasti.
0: Vysoké počty.
3: Áno, sú to dobré čísla. Veľkosťou konkurujeme základným školám v okolitých mestách. Zvlášť sme veľmi hrdí na náš školský dvor, ktorý je dosť veľký, a tam sa nám v priebehu posledných možno 15 rokov podarilo realizovať veľa zmien, veľa zásahov, veľa výsadby. Sme radi, že tu máme skleník. Máme taký zvláštny skleník, ktorý sa nazýva Valipiny. V tomto skleníku sa dá pestovať počas celého školského roka. Máme jazierko s rybami, ekocentrum, vonkajšiu učebňu, ktorá pojme jednu triedu žiakov, a takisto máme aj budovu ekocentra, kde v interiéri je priestor pre približne 50 detí. Je tam kuchynka, sú tam bezbariérové toalety, Wi-Fi, rekuperácia vzduchu. Sú to samostatné budovy. To znamená, ak je tam nejaký hlučnejší program, tak to neruší vyučovanie v základnej škole. Je to použiteľné pre žiakov aj pre rodičov v popoludňajších večerných hodinách, ale aj cez víkend. A ešte k tomu školskému dvoru by som povedal, že máme tak ako väčšina škôl na Slovensku multifunkčné ihrisko, ale je tu veľa priestorov, v ktorých sa deti môžu celoročne vzdelávať, a zvlášť predmety ako prvovka biológia sú pre tento školský dvor také príznačné, pretože máme bohatú výsadbu stromov, krov, bylín, rôznych čajov, skoro 20 vyvýšených záhonov. Pestujeme tu aróniu, máme kopec krmidiel, vtáčich búdok. Ten školský dvor je taký živý, je pestrý celý rok.
0: No a máte tu aj úle, pretože v škole máte včelársky krúžok.
3: Máme úle, ale tie, keďže ich nemôžeme mať v priestoroch školského dvora, tie máme v parku pod kaštielom, v Čákijovskom parku. Tam s deťmi chodíme počas včelárskej sezóny, čo je približne od apríla a potom až do októbra. My tu máme to šťastie, že ten park je v bezprostrednej blízkosti školy. Cesta nám tam s deťmi trvá 5 minút, no a sme veľmi dobre vybavení aj vďaka nášmu rozpočtu, aj vďaka rôznym grantom a projektom, ktoré píšeme. To znamená, že jednak tá včelnica je dobre vybavená. Všetky deti, ktoré chodia na krúžok, majú včelárske kombinézy, majú rukavice, a v tomto školskom roku máme prihlásených skoro 40 detí na tento krúžok.
0: Čiže záujem je?
3: Je, záujem je veľký, pretože ten krúžok funguje celoročne. Nie je to len o tom kontakte s včielkami, ale je to krúžok, ktorý sa prioritne venuje včelám, ale venuje sa aj prírode, spoznávaniu prírody, faune, flóre. Takisto realizujeme v rámci toho krúžku výlety, workshopy, takže je to také pestré pre deti.
4: Boris,
5: Sebastian,
6: Damianka,
7: Timea.
0: Prečo vy chodívate do tohto krúžku?
4: Bo tam sme s pánom riaditeľom, chodíme na prechádzky, maľujeme uľe a robíme rôzne veci.
0: Aké napríklad?
5: Pestujeme záhradské bylinky aj rastliny.
6: Aj sme maľovali úle, aj ošetrovali včielky.
0: Ako sa staráte vy o včielky?
5: Liečili sme matku a boli sme oblečení v kombinéza.
6: Mňa veľmi baví, keď chodíme vonku tam ku včelám do parku v takých kombinézach. Také to je zábavné.
0: Áno, aby vás nepoštípali. A už niekoho z vás poštípala nejaká včela?
4: Áno.
0: A nebolelo to?
4: Bolelo prvýkrát.
0: Prvýkrát, potom už nie.
4: Mm-mm.
0: A neodradilo ťa to od toho?
4: Nie.
0: A vy máte aj doma úle?
4: Áno.
0: Čiže keď vyrastieš, budeš včelárom?
4: Áno.
0: A aký med vyrábate doma?
4: Kvetový, lipový a medovicový.

0: Ja som sa teraz presunula do materskej školy. Prišla som do triedy tých najstarších, čiže do triedy predškolákov. Je to pravda?
1: Áno.
0: Vy ste akurát upratovali, lebo ste mali takú zaujímavú činnosť. Čo ste robili?
1: My sme robili také obľúciky a malovali rodinu.
0: Aj ty si kreslil rodinu?
1: Áno. Mamku, otčka, seba a Zarku.
0: A Zarka je kto?
1: Sestra.
0: Ty si koho kreslil?
1: Ja som kreslil tatíka, mamku, svojho bráčeka, David a ja seba. Ešte aj domček.
0: A čo vás teraz čaká o chvíľočku? Kam idete?
1: Do školy.
0: Vy ste v škole, ale kam idete? Idete na dvor?
1: Áno.
0: A radi chodívate vonku?
1: Áno.
0: A čo robíte vonku? Máte nejaké obľúbené hry?
1: Drakul. Keď nás chytí, no tak my sme potom.
0: Čiže Drakula je ten, kto chytá, alebo ako to je?
1: Tá. Chytá a keď to chytí, tak ten bude potom chytať.
0: Čiže ten Drakula chytá, ostatné deti utekajú, je to tak?
1: Áno.
0: A každý chce byť Drakula, alebo chce utekať? Čo je lepšie?
1: Utekať.
0: Aké ešte ďalšie hry hráte v materskej škole, keď ste napríklad na dvore, alebo máte naozaj prekrásny dvor školský?
2: Tun sahur.
0: A to je čo?
2: Postava.
1: My tam pôjdeme, tun sahur rozbije okno a nás naháňa.
0: Zase naháňačka. Vonku sa asi dobre robia tie naháňačky najmä však?
1: Áno.
0: A keď ste vo vnútri, vo vašej triede, tak čo robívate najčastejšie? Tiež sa hráte a ako napríklad?
3: Ja sa hrajem v kuchynke so Saškou, so Maťkou a so Skalínkou.
4: My sa hrajeme s magnetickými kockami.
5: Ja sa hrajem s Kristianom na ninja.
6: My s Románkou si kreslíme.
0: A pani učiteľky sú dobré v tejto škôlke?
1: Áno.
0: A kuchárky, lebo o chvíľu vás čaká obed, keď sa vrátite z výchádzky. Viete, čo budete dnes obedovať?
7: Zemiačky a mäsko.
0: Wow, a všetko zvyknete zjesť?
1: Áno.
0: A čo ešte dobre mávate v škôlke? Čo tu radi papáte?
8: My tu dobre papáme špagety. Rýžu s mäsom.
9: Pyrohy.
10: Tarhoňu.
11: Ja mám rada pyrohy sladké.
12: Halúsky. Pobliočku.
13: Špagety. Švianče s makom.
0: A poznáte aj nejakú pesničku alebo básničku, ktorú ste sa naučili v materskej škole?

0: No a je čas navštíviť kostol a zistiť o impozantnej vežičke s vlajočkami viac. Pretože každého, kto prichádza do Spišského Hrhova, zaujme určite v prvom rade práve táto veža s vlajočkami. Ale viac nám už povie pán farár Miroslav Baloga. Tak nám povedzte, z akého storočia pochádza, či sa spája s Čakijovcami alebo ešte s Gergejovcami.
1: To je z obdobia ešte, keď v dedine bývali Gergejovci a vlastnili pozemky. Toto bolo ich majetok. Čakijovci prišli až koncom 19. storočia. Samotný kostol bol postavený v polovici 13. storočia. Veža bola postupne zvyšovaná trikrát do tejto podoby v 16. storočí.
0: Takže tieto vlajočky sú tu od 16. storočia?
1: Áno, niektoré 16., ale boli potom neskôr aj vymenené, boli nahradené, keď boli zničené, ale sú tam tie znaky ešte z roku 1590. V kostole sa vyníma hlavný oltár Panny Márie. Potom máme ďalšie oltáre.
0: Nestačí vám jeden oltár?
1: Ne, máme až 4 spolu, ktoré boli postupne menené. V lodi kostola je oltár svätej Anny a z druhej strany oltár svätého Jakuba. Posledný najmladší oltár je v presbytériu, oltár svätého Jána Pomuckého.
0: Vyzerá to na relatívne veľký kostol. Ja viem, že aj obec je veľká, ale tak aj ten život vo farnosti prekvita?
1: Snažíme sa.
0: Karneval budete mať?
1: Áno, karneval svätých. A ten môže prísť na karneval, kto sa oblečie za niekoho, kto je v nebi. Pred pôstom druhý ročník budeme mať farského plesu, ale to je ples, na ktorý prichádzajú celé rodiny, aj rodičia, aj deti. Deti sa najviac tešia, lebo to je možno jeden ples v okolí, na ktorý môžu prísť aj deti.
0: A nemusia ísť spať.
1: Áno.
0: A koľko tu máte ovečiek, o ktoré sa staráte?
1: Tu je zhruba 2000 obyvateľov, 75% z toho sa hlási k rímskokatolíckému vyznaniu.
0: A keď hovoríme o kaštieli a Čakijovcoch, tak chodievali aj oni k vám do kostola?
1: Chodievali, ale chodievali ešte aj Gergejovci. A máme tu dve lavice, jednu menšiu, jednu väčšiu, tzv. Grófske lavice, v ktorých grófy sedeli, ktoré zvali ešte sú šťas Gergejovcov. Čakijovci iš akoby zdedili po Gergejovcoch.
2: Táto obec má bohatú históriu. Ja som navštívila dom, kde žije najstarší obyvateľ tejto obce, ktorý má už 92 rokov. Valentín Kovalík. Kedy budete mať 93?
3: Ja ani nemám presný dátum narodenia.
2: No teda, to ako je možné?
3: Dekedy to išli nahlásiť neskôrši. Mama še trápili, ja nechcel priznať tento švet. Ta 3 dní še trápili so mnou. No, dekedy to išli nahlášiť, a že aj zapomli. To môj otec nevedel presne, dali 4.1. hej. No ale potom mne mama povedali, že otec nedobre si, tak ty si skorej narodil.
2: A vy ste sa narodili v Spišskom Hrhove?
3: Áno, tu na tom pozemku.
2: Aj v tomto dome?
3: Ten dom už ja stavial, ale starý tu stal.
2: A ako to vyzeralo pred tými 92 rokmi v tejto obci? Lebo teraz je to už dosť veľká obec, ale voľakedy asi nebola taká veľká.
3: No nebola tak rozsiahla to tie pozemky. Tu ešte niekedy pánstvo, hej, bolo. Povedzme tam, kde Albert býval, to tam Lanie dvor. To ten dom, tie tri, toto boli stabilné vlastníkov. Bol len nižný koniec, vyšný koniec a tam, jak je jesena teraz, hej, tie tri ulice boli.
2: To je vaša rodná kronika?
3: To áno. Zeskina mama.
2: A tu máte aj rodný list?
3: Takú obuv sme mali.
2: Bose nohy.
3: Áno, aj do kostola sme hozili celý rok.
2: Bosy?
3: Bosy, kým šne nenapadlo.
2: Žiadne topánky?
3: Moje rodičia mali pozemok. Jo, ona hospodarili. Väčšinu dedina živila sa poľnohospodárstvom. Na pašu statky chodili krávy, ovce, aj svinie ešte sa pasli.
2: A vy ste toto všetko robili? Vy ste boli teda pastierom?
3: Nie, ja som bol domáci paholík. Mal som brata staršieho, no ale vždy mne pošlali, že rešpektovalo mi. Bo môj otec dosť bili, a keď si odvádzal koňa, vyšiel a postavil sa na nohy. A už môj otec už bol fyrži za oblakom. Iď z toho koňa uvádziť. A ja už len prišiel v ďuri, a už koň išiel so mnou.
2: Mali pred vami rešpekt zvieratá vaše? A
3: som do školy hozil cez zimu a jak prišla jar, si poľahli hušeta, tak pokrivu zbírať, našekať, nakrmiť, a bo mali dcery, tak treba periny pre dievky. Takže riaditeľ ako medež, tak vždy hovoril, hlapče, škoda, škoda. Bo cez leto mi nepuštili. Som mohol boso hodiť za krvami.
2: Na čo si teda spomínate? Ako sa kedysi žilo v obci?
3: Ja myslím, že neboli radia, neboli televízory, ale medzi ľuďmi šťastia bolo viac.

0: Obec Spišský Hrhov sa vyznačuje aj nemalou rómskou komunitou, takže nám to nedá nevkročiť hneď oproti obecnému úradu do komunitného centra. Tak som veľmi zvedavá, koho tam nájdeme a čo budú robiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jej, vás tu je.
2: Ja som Zuzana Kačová. Naše komunitné centrum v obci Spišský Hrhov je zamerané na rôzne poradenstva, na aktivity s deťmi, nízkoprahové kluby, environmentálne krúžky, skupinové aktivity máme a hlavne také veľké gro je teraz momentálne komunitná práca. A v komunitnom centre máme aj knižnicu pre dospelých a pre deti. Deti nám chodia taktiež na doučovanie, ale ich najviac teší, ak môžu teraz momentálne napríklad prebieha krúžok tanečný, sa deti pripravujú, že budú môcť vystúpiť na Vianoce. Pre dospelých máme napríklad fitness jumping. Každú stredu chodia žienky. No, služby rôzne, aj napríklad, čo nie je naše náplne práce. Rôzne napríklad. Nám chodia seniori pomôcť s objednaním liekov, poradenstva všetkého možnú, od súdov, od elektrární, od úradov, osobné bankroty, niekde objednať do lekára, keď potrebujú.
0: Koľko vás tu pracuje, pretože tej činnosti, ktorú vykresľujete, je tu celkom dosť, aby som si predstavila aj celý regiment rómskej komunity, ktorá tu má skutočne čo robiť.
2: Sme tri pracovníčky, máme odbornú manažérku, ja som komunitná pracovníčka a takisto máme pracovníčku, ktorá sa venuje deťom veľmi pekne.
3: Hudbe a vôbec umeniu sa v obci Spišský Hrhov darí, a to veľmi dobre. Nie len ojedinelé hudobné múzeum tam nájdete, ale dokonca aj základnú umeleckú školu. Jej počet žiakov hovorí za všetko. Pokračuje riaditeľka základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove Dana Slejzáková.
4: Tak pod môjim vedením od školského roku 2009-2010 s počtom žiakom 50 sa naša škola rozrastla na približne 400 detí. Máme dve lokované pracoviska v Ruškovciach a v Domaňovciach. A na tejto kmeňovej škole v Spišskom Hrhove je približne 200 detí. Momentálne sídlíme v kultúrnom dome, tu na Spišskom Hrhove, ale tieto priestory nám už tak nepostačujú. Rozrastá sa obec, rozrastá sa aj naša škola a preto s pani starostkou sme už vypracovali novú projektovú dokumentáciu na novú budovu, ktorá sa nachádza v krásnom areáli parku a kaštieľa. Škola dostane taký nový duch a vízia je, aby škola bola domovom tvorivosti, hudby, farieb a pohybu.
5: Keď hovoríte o tých počtoch, 400 detí máte na škole, ktoré sa venujú umeniu, to je už čo povedať. To znamená, že umenie v Spišskom Hrhove je asi obľúbené.
4: Ja si myslím, že to cítiť na každom kroku. Táto umelecká škola je taká kultúrna vložka tejto dediny a pôsobíme a prezentujeme sa nielen na našej domácej pôde, ale aj v zahraničí. Vyhrávame medzinárodné súťaže. Máme tu rôzne telesa, ako orchester, kapelu, ľudový súber Koliesko, kde sa prezentujeme na každoročných hrovských čudách a zábaviskách, kde v podstate to otvárame.
5: Oslovím aj niektorých školákov, ktorých som stretla v základnej umeleckej škole. Teraz som prišla k malým výtvarníkom. Čo budete tvoriť?
6: Tieňovať.
5: Dnes budete tieňovať a čo budete tieňovať?
6: Jablko a sklo.
5: A prečo radi chodíte na výtvarný odbor?
6: Lebo maľujeme a naučíme sa tu rôzne techniky, jak inak maľovať.
5: A čo si sa už napríklad naučil v tejto základnej umeleckej škole na výtvarnej?
6: Naučil som sa už aj kus tieňovať, potom maľovať aj lepšie a robiť rovné čiary.
7: Ešte rovnejšie elipsy a kruha.
8: Spoznali sme nejakých umeleckých vecov, ktorí niečo vymysleli umelecké.
5: Napríklad?
8: Leonardo da Vinci vymyslel Mona Lisu, tank, vodný oblek.

0: Zvuk ma prilákal do klavírnej triedy, kde sa učí na klavíri.
1: Nie na suché.
0: Prečo ty chodívaš na klavír? Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji?
1: Tak páči sa mi jeho zvuk, no.
0: A to, čo sme počuli, kúsok, z akej skladby si hrala?
1: Špeciálny moment.
0: No a ako dlho už chodíš na tento hudobný nástroj?
1: 7 rokov.
0: A venuješ sa aj nejakému inému hudobnému nástroju?
1: Ešte husliam.
0: A čo máš radšej?
1: Asi klavír, no.
0: A dá sa to zvládnuť, dva hudobné nástroje?
1: Áno.

0: aj zborový spev sa učí v tejto základnej umeleckej škole. No a ja oslovím dievčatá, ktoré chodia do tejto triedy učiť sa spievať.
1: Dorotka,
2: Ema,
3: Karin,
4: Anička,
5: Ninka.
0: No a prečo práve zborový spev?
1: No tak ja keď som bola malá, tak mňa strašne bavilo spievať a potom som sa na ten spev prihlásila.
0: A už je to ako dlho?
1: 2 roky zatiaľ.
2: Mňa baví spievať.
3: Tiež rada spievam a mňa mamka tu prihlásila, lebo ja keď som bola malá, som hrozne rada spievala.
5: Ja mám rada spev, mne sa to páči.
0: Cítiš sa pri tom dobre?
5: Uh-huh.
0: A ako často sa tu stretávate?
1: 2-krát do týždňa.
0: A to sa vám chce takto chodiť a spievať si?
1: Áno, veľmi.
0: Aj doma si spievate?
1: Áno.
0: A to, čo sme počuli, bolo čo?
1: Peace be still.
0: Túto pieseň pripravujete na nejaký program?
1: Na vianočný koncert.
0: Kde zvyknete vystupovať?
3: Tu je koncertná sala, tak tu vystupujeme.
0: Priamo v škole?
3: Hej.
0: A nemáte trému, keď tak vystupujete?
1: Akože edakedy.
0: Tak vám držím palce, nech sa vám darí. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.

0: o tom, že v Spišskom Hrhove žijú skutočne výnimoční a šikovní ľudia, ma presvedčila aj šperkárka Katarína Filipová, ktorá vyrába prenádherné šujtášové šperky. Už ako dlho?
1: No, už to bude od roku 2019.
0: Prečo práve táto technika?
1: Táto technika ma zaujala svojim dizajnom a tým, že tie šperky sú veľmi ľahučké. Celkovo ten šujtášový materiál sa obšíva okolo kabošonov, okolo kamienkov. Je to veľký výrazný šperk, ale na ušku je veľmi ľahký a páči sa mi vlastne variovať rôzne farby, materiály a vznikne z toho také krásne umelecké dielo.
0: No pokiaľ naši posluchači a posluchačky nevedia, o čom je šujtášová technika, tak by sme to mohli trošku priblížiť a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú takéto šperky.
1: Základ je šujtášová šnúrka, tá sa volá kedy používala na zdobenie krojov alebo vojenských uniform. No a ide vlastne o techniku, kedy tieto jednotlivé šnúrky farebné k sebe spájam a ručne šijem, prišívam a prišívam ich okolo týchto kamienkov, kabošonov, korálok, používam rôzne štrasové reťazky a takto vzniká taký unikátny šperk.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto šperku jedného?
1: Hlavne sú to teda náušnice, ale vyrábam samozrejme náhrdelníky, náramky, prstenie, doplnky k čelenkám, brošne. Je toho naozaj veľa. Je to veľmi individuálne, pretože závisí od náročnosti toho daného šperku. Niektoré šperky mi už idú takzvané od ruky, takže mám ich za tie 2-3 hodinky hotové. A také náročnejšie šperky, alebo keď začínam nejaký nový šperk tvoriť, tak sa s tým hrám a je to jednoducho aj na dlhšie.
0: No kde čerpáte inšpiráciu? Pretože sú skutočne rôzne sfarbené, rôzne tvary tu človek vidí.
1: Ja milujem farby, tak asi to je tá moja inšpirácia. Mám veľmi rada galérie, obrazy a myslím si, že aj z toho veľmi veľa čerpám, kde rôzni umelci spájajú rôzne farby do seba. Mám rada abstraktné umenie a možno to sa aj odvíja v mojich šperkoch, že sa snažím kombinovať farby, ktoré by možno niekto iný ani neskombinoval.
0: Ja predpokladám, že asi mnoho žien zo Spišského Hrhova nosí tieto vaše šperky.
1: No zo začiatku to bolo pre tieto žienky možno také iné.
0: Ale... Extravagantné?
1: Áno, extravagantné. A asi najviac zákazníčok mám učiteliek.
2: Zvony nad obcou Spišský Hrhov odbili a my ideme teda do kaštiera pozrieť sa na tieto hodiny, ktoré takto bili.
3: Do spodu trvá 75 schodov, treba vyšľapať. To trošku vydýchame.
2: Tak toto tie hodiny robia celé 10 ročia.
3: Hodiny boli vyrobené pre túto väžu, pre tento kaštiel v roku 1895. Je tu aj nápis, aj majster, ktorý ich vyrobil.
2: Tak ideme natočiť tie hodiny?
3: No, takže niekedy bolo také olejnička, aj so štecom som to natieral. Dnes je výhoda tá, že je to vedečko, olej, ktorým to prestriekam, vyfúkam a takto to funguje. Hodiny vlastne idú nepretržite. Každý deň musím natiahnuť 3 závažia, ktoré fungujú na štvrť, pol, tri štvrtia a celá hodina. Potom je stredné závažie na ručky, aby sa točili. No a posledné závažie je na veľký zvon, ktorý odbíja koľko je hodín. Môžeme si to skúsiť, že najprv odbijem malým zvonom raz. Znie to asi tak. To bije, štvrť bije raz, pol bije dvakrát, tri štvrtie trikrát. A keď je celá hodina, tak malý zvon bije 4 razy. A potom veľký zvon bije koľko je hodín. Čiže znie to asi takto.
2: No vy keď sa o tieto hodiny tak staráte, dennodenne, máte v rukách čas Hrhovčanov doslova, vy vlastne ani nemáte čas ísť na dovolenku.
3: No tak počas mojej neprítomnosti, niekedy keď sme tu robili, tak bol kolega Dávid, ktorý naťahoval tiež so mnou. Teraz vlastne som na to sám, keď nie som doma, tak vlastne hodiny stoja, áno. Ale tak snažím sa naťahovať, lebo potom ľudia, keď ma stretnú, tak sa pýtajú, tak čo hodiny stoja? Viem, tak musím už ich naťahnuť.
2: Ale vy vlastne máte tým pádom v moci aj prázdniny deti, pretože vtedy sa zastaví čas.
3: Tak, či prázdniny. Skôr už taká choroba je, že keď bijú, tak počítam, či dobre bijú, pozerám na hodinky, či správne bijú, či nie je ten čas skôr alebo neskôr. A mám takú skúsenosť, že aj turisti, ktorí sú tu na dvore, tak vlastne nepozerajú sa na vežu, že koľko je hodín, ale až po odbití, čiže každý sa pozerá, tak dobre bijú. Tak dobre, vtedy som spokojný, keď idú presne. Teraz celkové natiahnutie, tak najprv natiahnem, čo som spomínal, ten malý zvon, takzvaný cymbal, že musím toto dať dovnútra a to závažie musíme vyťahnuť až povrch. Tak ja to skúsim natiahnuť.
2: To máte dobre, fitness centrum. No.
3: Tak, to až povrch. Teraz, ak dovolíte, dverečka otvorím. No a tu je taká jedna páka. Teraz vlastne naťahujem, aby nám išla celá hodina, aby fungovala. Tak tuto je také maličké závažie, aby nezmeškala ani sekundu. Tak ja ho teraz potlačím. A teraz môžeme kľudne natiahnuť. A tým, že to funguje na to maličké závažie, tak hodina stále ide. No, takže teraz natiahneme. Už je to hore. A teraz natiahneme posledné zavážie, ktoré vlastne odbíja, koľko je hodín. To je vlastne veľký zvon, ktorý je odliatý zo zvonoviny. A zároveň, keď je v kaplnke Sveta Omša, tak sa ním dá aj zvoniť. Dobre, takže natiahneme ten tretí. No a takto sa dá povedať, že je natiahnutá hodina na tých 30 hodín. Čiže zajtra v takom čase by som mal prísť zase natiahnuť, alebo trošku skôr, aby som stihol, kým tie zavážia padnú až celkom na zem. Toto je kľúka, ktorá je ešte pôvodná, preto aj tak vyzerá. No to malé zavážie, čo som spomínal, tak vlastne teraz po tých 2-3 minútach, keď tu ešte budeme, tak budeme počuť, ako padne naspäť. A potom už to ide naspäť na to veľké. No a týmto sa dá zvoniť.
0: Zvony nad krajinou Spišského Horhova.
3: Tiež boli poškodené trošku v tomto mieste. Tiež tí starší ľudia rozprávali, že keď boli tí ruskí vojaci, tak vraj to odlomili a nahradili to takým plieškom, lebo toto je celé z dreva. Keď si zoberiete, že to vyššie 130 rokov funguje, tak ako je to krása.
2: A sú aj niekde v iných zachovaných kaštieľoch takéto hodiny, niečo podobné tuto na blízku?
3: Neviem o tom, čo ľudia chodia, tak wow, že ako tu sa ešte ručne naťahuje, tak vlastne nikto nepovedal, že aj my máme také, čo naťahujeme. Už všetci majú prerobené tie hodiny. Možno, že časom aj tu sa to tak prerobí, ale zatiaľ mi to nevadí. Mám z toho radosť, keď takto fungujú a idú presne.
2: A bolo to len raz, jediný raz, čo sa hodiny pokazili, nešli a bola za tým záhada jedného malého tvora. Na to pán Kovalík prišiel, záhadu vyriešil a hodiny aj opravil. A idú presne.
3: Nemohol som zistiť, že čo im je, lebo v tých závažiach tam sú také tehličky a kamienky. S tým srdiečkom sa dá nastaviť, že by išli rýchlejšie a pomalšie. No ale hodiny nešli. Tak som vyšiel na vrch, na poschodie, kde sú také prevodovky z dreva urobené ako také kryty. No a keď som jednu odkryl, tak tam bol vlastne pavúčina, čiže vlastne ten pavúk. No ale tak to muselo byť už rok, možno aj viac, hej. To sa točí pomaličky, to není vidieť. Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov, čiže vlastne taká guča tej pavúčiny tam bola, ktorá prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali. Čiže po vyrezaní tej pavúčiny som to prestriekal a hodiny znovu išli. Takže som bol šťastný, že som to opravil.
2: Jeden hrhovský pavúk, čo dokáže.
3: Tak to bol jediný krát, kedy hodiny nešli.

0: Spiskom Hrhové sú aj potraviny a až dva obchody s potravinami a vôbec rozličným tovarom tu človek vie nájsť. Oslovím pani vedúcu.
1: Katarína Bartková, dobrý deň.
0: Tak čo sa u vás všetko dá kúpiť?
1: Všetko, čo sa týka potravín, jedla, krmiva pre zvieratka, pre miláčikov domácich, všetko. Aj rozličný tovar, samozrejme, drogeria, kozmetika, také.
0: Čiže ľudia zo Spiského Hrhova netrpia núdzou o také základné veci?
1: Nie, určite nie.
0: A chodívajú tu kupovať len tunajší obyvatelia, alebo aj ľudia z okolitých obcí, alebo miest, ktorí sú tu možno na výlete?
1: Chodia hlavne v prvom rade tunajší ľudia, potom je tu veľa prisťahovaných nových obyvateľov, mladé rodiny, chodia aj z okolitých dedín a máme tu na Zúšku nad obchodom. Samozrejme, deti, keď dostanú hlad, je ich tu celá rada, veľká vrava, kriku, ako fajne.
0: A vy ste tunajšia zo Spiského Hrhova?
1: Áno, ja som tunajšia.
0: Ako sa vám tu býva, žije?
1: Dobre, no je to už také veľké, zväčšené, naša obec, lebo však máme tu už viac obyvateľov, ale dobre, fajne, ja som spokojná.
0: Už je toho skutočne veľmi veľa, čo v Spišskom Hrhove vidieť a zažiť a mohli by sme tu pokojne stráviť celý deň až do neskorého večera a to by nám ostávalo už, hádam, len vidieť nejaké hviezdne nebo tu v Spišskom Hrhove. Je niečo vôbec také možné? Dozvedela som sa, že áno. Takže sa ideme pozrieť na hviezdnu noc. O tom mi už povedia manželia Gadušovci. Trošku si vystúpame tento maličký kopček, ale naozaj to stojí za to, pretože za hviezdami sa predsa musí ísť vysoko. A vy nám aj ponúknete takú možnosť, lebo už sa stmieva, aby sme si tu oddychli a pozreli si hviezdy.
2: Je to zážitkové ubytovanie v prírode a vlastne z postele môžete pozorovať hviezdy. To okno vymyslel manžel, ja som vymyslela názov chatky, tak...
0: Chcete povedať, že strop je vlastne okno?
3: Áno. Nad postelou sa nachádza okno a vlastne z postele môžete pozerať v dobrom počasí hviezdy.
0: Výhľad krásny, na Spišský hrad vidieť.
3: Asi jeden z najkrajších výhľadov tuto.
0: No z tejto strany som ešte Spišský hrad nevidela.
3: Celé branisko, pohorie, Porač, vlastne je tu toho.
0: A kostol aj kaštieľ, všetko ako na dlani.
3: No áno.
0: Čo v prípade, že je zamračené deň aj noc? My sme si tu prišli pozrieť nejaké hviezdy, ale asi...
2: Tak benefit je finská sauna a je to samoobslužná, to znamená, my všetko pripravíme, ale už saunovanie si vlastne regulujú sami. Tiež je taká atypická tým, že má v sebe veľké okno, z ktorého môžu vlastne počas saunovania sledovať ako v okolie.
3: Môžete
2: aj, tu sa nemusíte vyzúbať.
0: No, ja som nakúkla do tej sauny a už mi je naozaj veľmi teplo. Chcem sa schladiť, je tu nejaká možnosť.
2: Vonku na terase máme tú takú klasickú plechovú váňu, ktorú sme zdedili ešte od mojich starých rodičov, ktorú sme našli na povale a bola nevyužitá. Takže aj tomuto skvostu sme dali druhý dých a ľudia si to celkom chvália. Je to niečo, čo im pripomína častokrát pobyt na dedine u starých rodičov.
0: O Spišskom Hrhove by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A prečo teda navštíviť túto malebnú obec na Spiši?
4: No prečo? Lebo keď prídete do Hrhova, tak určite na tento výlet a na tento zážitok nezabudnete a budete sa cítiť skvele. Je tu čo vidieť, je tu čo zažiť a Hrhovčania sú veľmi milí, pohostinní ľudia.
0: Dodáva na záver starostka obce Zuzana Kučerová. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. Obec Spišský Hrhov vám dnes okrem jej obyvateľov predstavili aj Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Peter Krajčovič. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v Košiciach v novembri 2025.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.
1: Keby bolo možné, tak dýcham za vás.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono. Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnené Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkať si trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi 1. a 2. komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánovi, tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, že ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe svoje skúsenosti a bol som vlastne späť nejakým trochu vďačný za tú moju dvoročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohrával vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo, a potom tie ostatné

0: vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske parníky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť, takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej, čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi mňa, niektorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr. V 20. takmer až 21. na prelome 20. 21. roku, ale ako keby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
3: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na slovenskú, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých ho pustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolení, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny besemer, open heartky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy no problem a son of a bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok,

pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presviečala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang, vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi Magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. Vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han, to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacik, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? Opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešne mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov. Pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postaram sa o to, aby sa to nestalo. Povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Nuž a v tých dnešných medzi nami vítam pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludne, vítajte u nás.
2: Pekný deň všetkým.
1: My sme sa stretli dnes už na obed. Pred rozhlasom však vy ste mali ešte nejaké pracovné povinnosti, no ale som veľmi rád, že sme sa už tu sťukli u nás v štúdiu Rádia Regina Západ. Vy ste prišli s takou krásnou myšlienkou so škôlkou pre seniorov a možno aj o tom mi poviete ako na úvod, čo poviete?
2: Áno, ja proste mám takú radosť, ja som tu už druhý deň a bol som v studienke, aj predtým som už bol, ale bol som v sociálnom zariadení domove seniorov, samozrejme ostrihať stromčeky, pomôcť je takou ukážkou, ako sa zostrihajú stromčeky, ako sa pestujú a je to proste také nádherné prostredie a pre mňa najkrajšia dovolenka v tomto roku, lebo vidieť novú myšlienku, hej, a nový spôsob, to znamená, ja tie ihriska nazývam, to znamená vysadba stromčekov, nielen pre seniorov, ale pre záhradkárov po celom Slovensku, lebo praktické ukážky.
1: A zapájate aj seniorov do tohto procesu?
2: Presne tak, tá bola myšlienka, že pre tých seniorov sme vybrali spolu s vedením, čiže s pánom riaditeľom Urbánom a ďalšími, priestor neveľký, to je tak, čo je 10 metrov krát 2 metre, kde sa tá pôda, tam je zatrávnená pôda, zriluje a v oktobri nasadíme tam a zapichneme odrezky napríklad rýbezly, nejaké podpníky, jabloni, hrušiek. Potom za pitomosti tých seniorov naštepíme to, rozmnožíme a potom tá myšlienka najkrajšia, lebo ich pravidelne navštevujú blízky, ktorých majú, či sú to deti, vnúčata a podobne. A potom tí seniori, to, čo tam dopestujeme spoločne, budú môcť venovať tým svojim vnúčatkám. A to je najkrajší darček. Čiže
1: úplne úžasné. A pán Jakubek, nechcem vás uraziť samozrejme, ale možno sa aj vy niečo naučíte od tých starších, ktorí vám ešte môžu možno predať svoje skúsenosti?
2: 100% a hlavne ten pokoj, tú pokoru. Toto nám chýba. Pretože,
1: no tak to nám celoslovensky chýba samozrejme.
2: Čiže ak človek dospeje k tomu, že najväčšie hodnoty vôbec na svete, aj pre stromy samozrejme, je pokoj, pohoda, porozumenie a život hlavne, hej, ktorý máme obmedzený, čiže každý príde do toho cieľa raz skôr, raz neskôršie. No a to by sme sa mali tak rozdávať, ako sa nám rozdáva príroda, aj keď teraz dosť trpia aj stromy, aj my tými horúčavami, ale príroda sa rozdáva. Čiže to slnko začne svietiť, potom prestane, potom opäť sa zemegula točí, opäť príde jaro, leto, jeseň, zima, takže to rozdávanie sa prírody, to by mal aj človek. Čiže na prvom mieste u mňa po dlhých skúsenosti ako dôchodca, hej, je rozdávať sa ľuďom bez nároku na odmeny, na proste na to, čo mi dajú. Čiže taká láska, také to, čo človek získava za celý život v tom ovocinárstve a stále sa to menilo u mňa. Hej. Že to je ten nový spôsob, ktorý propagujem, je len 10-ročný, to je znamená ten upravovací strik, to je dôležité. A práve tí ľudia boli tou mojou takou, by som mal, inšpiráciou, že nie dvakrát, trikrát strihať stromčeky počas roka, lebo to som pravidelne robil, ale upravovať ich v tých aktívnych mesiacoch tak, ako naše ženy, alebo my sa holíme, idú do kaderníka, že aby tam neboli nadbytočné konáriky, aby tam neboli chore konáriky, aby tam neboli vošky. A to sa tým upravovacím strihom, ja mám s tou najväčšou radosť, darí. Ale toto musíme byť pri tých stromoch.
1: Áno, to je taká veta, milí záhradkári, starajte sa o svoje stromy tak, ako sa vaše pekné polovičky starajú o svoje vlastné vlasy.
2: Presne tak, ako svoj tvár a vôbec o celé telo. Takže to je tá nová pointa, to, čo sa týka, lebo je to živý materiál. Samozrejme, takisto sa starajú aj včelári pravidelne, aj chovatelia. Takže dať tým stromom lásku, čiže tým strihom, lebo každý si myslí ešte, že jo, ja to strihnem ten konárik teraz, je horúco, nezahynie mi ten stromček. Práve opačne, ak my mu nepomôžeme a je tam tá monilioza, gliotok, alebo mučnatka, tak sa šíri. A predstavte si, naši najväčší nepriatelia, ktorí sú, to znamená vošky, molice, u mňa už neexistujú. Čiže na tých 95% nožnicami bez postrekov, ak sme to strihali predtým, teraz sa samozrejme ešte trošku začnú množiť, čiže ich odstraníme prevodom, čiže bez chemie.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme do záhrady. Čo treba robiť? Čo je dôležité?
2: No najdôležitejšie je prísť a popozerať si to svoje stádo, to znamená ten počet stromčekov, jak to zoberieme, niekto má 20-30, čím niečo nechýba.
1: No a urobiť sa aj nejaký plán, aby to človek si to v ručkách nerobil na jeden krát?
2: Tak samozrejme, to nie sú rezy, keď ich upravujeme pravidelne. Čiže upravovať sme začali všetky stromy a kríky od toho apríla, čiže od mája. Teraz pokračujeme v júli, čiže opäť to, čo tam nemá byť, odstraníme, odrežeme, napadnuté. Čiže stromček je stále presvetlený, stále vzdušný, čiže aj tie plody, ktoré tam sú, majú viacej energie, viacej slnečka, viacej cukrov, lebo aj tá fotosyntéza, tie listy sú nádherné, čiže zabezpečí prívod tých živín a samozrejme
3: cukornatosť.
2: Áno, cukornatosť. Tá fotosyntéza, to je základ, to vymyslela príroda, nie my. Hej. Čiže tam je ten kysličník uhličitý, voda, kyslík, a vzniká nádherné, vznikajú cukry, čiže a tie sú rozvádzané do plodov, cez pletiva do konárov, cez pletiva ku koreňom, tie sa zaktivizujú a samozrejme koreňový systém je väčší a dokáže čerpať potom rozpustené živiny z tých kameňov, to znamená dusík, fosfor, draslík a všetko, čo potrebujem. Takže ja vždycky poviem, to, čo najmenej stojí, len náš čas, to je najkrajšie. Čiže v jednoduchosti je vôbec všetko, len na tú jednoduchosť treba prísť. Čiže nebáť sa, veriť nám. A tí, čo neveria napríklad, tak nech to skúšajú ďalej. Čiže overovať aj moje názory, aj iný názorov. Takže to je také najkrajšia spolupráca. Čiže pre mňa súbor stromov je ako jedno mužstvo. Čiže ja mením hráčov, to znamená jednotlivé letorasty, výhonky za zdravšie. To znamená i tým tvrdým rezom teraz o polovicu, dve tretiny všetkých stromov. Teraz po úrode, alebo kto má ešte nejakú úrodu, nech sa neboja ľudia, lebo v roku 27 z tých hrubých konárov nastúpia tam potom tie vlky zo spiacich pučíkov a to sú ako naše vnúčata, naše deti. A tie vlky sú rodivé. Mnohí sme si mysleli, že tie vlky, včetne mňa, sú nerodivé, tak ich ľudia vylamovali. Mm-hmm. A tým sme dostali vyholené stromy, ktoré zberáme potom vo výške 5-7 metrov a celý kmeň a konáre sú vyholené. Čiže ja tým znížením sa snažím stiahnuť tú úrodu do obrateľnej výšky volejbalovej sieti 2,60, maximálne 3 metre. Čiže aby sme tie práce sa snažili robiť zo zeme a samozrejme treba mať aj nejaký ten vyšší stromček kvôli tieňu, kde máme odpočívadlo. Čiže to je nádherná práca a ja sa s nimi teším, rozprávam s tými stromami, tým rezom. A základ je pochopiť tú myšlienku listové pučiky a kvetné pučiky. Ako vznikne na tej jablonky alebo hrušky z toho listového pučiku kvetný. A ten kvetný pučik vzniká len v jednoduchosti. To znamená, ak my tie prirástky, ktoré vyrastli v tomto roku, my sme ich v máji, v júni, dvakrát som doporučoval zakracovať. Lebo ináč, keby sme ich neboli v máji, v júni zakrátili, tak teraz budú vysoké metre, aj 2 metre. Čiže vtedy, áno, tie letorasty sa zakrácujú a teraz sa hráme na odbočky. A ja keď na tú odbočku strihnem, čiže na ten letorast, alebo plodnostný obraz, ktorý vyrastol v tomto roku, ktorý má 15-20 cm, ja ho nesmiem zakrátiť už teraz júl, august, september, ani v januári, ani februári, budúci rok. A ja keď to nezakrátim na jabloniach, hruškách, tak nádherne tých 15-20 listových pučikov sa nám v roku 27, nie teraz ešte, premieni do konca roku na 27 na kvetné pučiky. Nie všetko, ale tých 90% je tam kvetné pučiky. A tie kvetné pučiky, to je tá rodivosť. Čiže plodonosný obraz. Čiže i my nemôžeme veľa nechať tých listových pučikov, ale ten strom to neudrží. Potom padajú samozrejme tie plody a stromy sa trápia. Takže ja stále budem vám hovoriť všetkým, nech stromčeky, kríky majú kondíciu. Kondícia je základom. A potom tie stromy vám nevymrznú.
3: No ale pri týchto horúčavách, ako na vás pozerám, pán Jakubek, ošľahaný vetrom a slnkom, treba mysliť aj na pokryku hlavy a samozrejme na pitný režim, teda aby náhodou záhradkár neskolaboval a jeho stromček teda presne tak, napredoval.
2: Presne tak, čiže ja vždycky doporučujem skoro stávať. Čiže ja mám na pol piatu. Nemusia každý tak rýchlo stávať, ale vtedy je príjemnejšie robiť, hej, skoro z rána.
3: Spomínam si, môjho starého otca chodíval kosiť o 4 ráno, lebo že vraj sa mu lepšie kosilo.
2: No, samozrejme, za rána za rosy sa lepšie kosí, ale aj ten vzduch je iný. No a tiež netreba podceňovať a preceňovať seba, čiže človek nesmie preháňať to. Hej. Čiže aj v tých horúčavách. Ja dosť preháňam, lebo človek si nevybere, keď máme tie aktivity po Slovensku v tých horúčavách, tak nemôžem povedať, viete čo, ja sa skriem teraz a nenastúpim na zápas. Hej. Takže tu pokrývku hlavy, tá čapica by mala byť vždycky a pitný režim takisto. Takže snažiť sa na tej záhradke si nájsť také miesta, kde je trošku aj koruna, že nás chráni ten stromček pred tým úpalom. A samozrejme, tým, že my, keď čo pokosíme, veľa trávy nie je, všetko je teraz nejaké suché, ale to, čo pokosíme, dávajme to pod stromy.
3: Čiže ako mulčovačku?
2: Ako mulčovačku, lebo to chráni nielen pred tým úpalom pôdy, ale chráni tam aj vlahu. Hej, čiže to slniečko nespali nám tú pôdu. Čiže aj 30-40 cm dávajme pod tie hlavne mladé stromčeky, lebo staršie stromy majú silnejší koreňový systém. Tí si dokážu aj z hĺbky ešte nejakú tú vlahu získať, ale tie mladúčké stromčeky trpia. A to hneď vidím, ja keď vidím trpiaci sa strom bez ohľadu, tvrdo ho znížim v tomto období. Vždycky, keď prídem do zahrady, všetky tie studienky, my sme prezali skoro všetky stromčeky. Ešte dneska večer nás čakajú zopár, čo sme nedokončili. No a zajtra pokračujeme v Banskej Bystrici o 16. Takisto i v sobotu, v nedeľu. Tak to pendlovanie a chodenie má veľký význam. A títo ľudia, ktorí chodia na tie vzdelávacie aktivity, ja som veľmi rád od východu až po západ, že je krásna účasť všade. Skutočne nádherné.
3: Prinesú vám niekedy aj fotky, že čo sa im podarilo a tak ďalej, vedia sa aj pochváliť?
2: Samozrejme, aj fotky, aj tie videá a všetko, ale základ je ten, aby tí istí ľudia, tu v Bratislave, v Karlovej Vsi je každý mesiac, teraz nebude dneska tá prednáška na Svrči, ale bude koncom, myslím, to je nejak 27. alebo jak po štvrtok, oni prídu sa pozrieť, tí ľudia, a teraz vidia, áno, pán Jakubek to takto strihol a ten stromček nezahynul. Alebo vytvoril to a to. Čiže aby sa presvedčili najprv na tom, čo ja robím, alebo sused, čo robí, a potom niekto, to je základ, toto, aby praktizovali doma. To je základ. Ja chcem, aby oni doma to robili. Lebo nie je to ťažké, len netreba sa báť.
3: OK, takže upravovacie strihy sme spomínali, nezakracujeme konce, očkujeme, vrublujeme, všetko sme prebrali.
2: A to je nádherná parketa, to očkovanie nemá chybu. Viete, aká to je radosť, alebo vrublovanie v tomto období? Je horúco síce, to je pravda. Ja si robím svoju kontrolu takú špecifickú, že aj v tých horúčavách, po všetkých tých ihriskách, miestach, pozerám o 2-3 týždne, ako reagujú tie očka alebo tie vrúble. Všetko sa vám nepríjme určite. Ale oni dokážu, ak vy máte ostré nárade, to znamená štepársky nôž, a viete proste ten rez urobiť hladký, vybrať ten štítok, dlhý, nech to nebude 2-3 cm, ale tá dĺžka 5-6 cm. Keď máte kvalitný materiál, hladký rez, tak tá sila prírody aj v tých horúčavách je tak veľká, že keď dáte pletiva, to znamená kambium vrúbla a podpníka k sebe, najlepšie, keď obidve strany sa kryjú pri spojkovacom reze, je to nádherné dielo a vždycky to, čo sme očkovali v júni, lebo vtedy sa už očkuje, alebo v júli začiatkom, už teraz máte také niekde prírastky. Čiže opäť pomáha tým podpníkom, očkovancom, to znamená tou vlahou, prekyprením, mulčovaním, a hlavne dávať pozor, tí, čo sme skôr už vrubľovali a očkovali, bočný obraz pod miestom štepenia odstráňovať, aby nebral to výživu. Vrchnú časť pri očkovaní tiež treba zakrátiť, nechať 3-4 listy, aby opäť tá fotosyntéza asimiláciou zabezpečila pre tie očka. Čiže nádherná spolupráca, a komu sa nepríjme počas tých 3 mesiacov, lebo máme ešte august, hej? Čiže opravné termíny, ja to nazývam. Čiže to, čo sa nám neprijalo v júli, tak môžeme ísť nižšie a zaštepiť to, alebo zaočkovať v auguste.
3: To sú tie aktívne mesiace.
2: To sú tie opravné skúšky, hej? To sú aktívne mesiace. Aktívny mesiac posledný bude v októbri u mňa. Hej? Čiže ja vás budem sa snažiť takto pripravovať všetkých, včetne mňa, aby všetky stromy na svojej záhradke, niekto mi 20, niekto 50, aby strihy sa ukončili tak rok v tomto roku, čiže október, november, po zbere. Keby sa nebali a nečakali ľudia na strihanie broskyň, marhul alebo ďalších na február, márec v roku 27, že by sa nebali. Nebali sa, že im neodumrú. To skutočne nie, pretože stromčeky nám odchádzajú, hlavne kvostkoviny, tým, že nemajú kondíciu, že je tam tá monilióza. Mm-hmm. A najväčšiu chybu robíme, že ešte čakáme, kedy tá broskynka nám dozrie, alebo marhulka, a bojíme sa znižiť tú korunu, čiže tá infekcia moniliozy prechádza potom do spodných častí dreva a nám zajedne celá marhula, alebo broskyňa, alebo výšňa. Čiže treba obetovať nejaké tie kompoty, ja to tak nazývam, alebo zopár tých plodov, a zrezať hĺbšie. Tie zrezané stromčeky, ktoré už začali vysychať, hlavne pri marhuliach, lebo to je tá apoplexia.
3: Ale aj keď sú tam plody?
2: No samozrejme, tak keď začne mi vednúť marhulia a sú tam plody, tak zvedne mi celý ten strom. Čiže tí, čo aj s plodmi, prípadne aj s kvedmi, lebo to je postupné odumieranie týchto konárikov, vrcholcov, do ďalších častí stromu, ja hneď bez ohľadu na to, keď vidím, že niečo vedne, znížim nižšie, aby ešte v tomto roku zo spiacich pučíkov v spodnej časti tej marhulky alebo broskyni narašili nám tieto vlky. A oni narašia. Keď to urobím po funuse, už nie šanca. Už je tá rakovina v kmeni a potom len vyhodí ten stromček. Takže to nie je likvidácia.

0: Ja keď som strieľal tie stromčeky, vy ste na tej penálte, čiže väčšia vzdialenosť, a vy lepšie vidíte ako ja pod stromom. A vtedy zapamätaj, že to bola aj výška približne rovnaká, zo všetkých strán, potom samozrejme aj z bokov, znížiť, upraviť tie všetky stromy, a to je nádherné.
1: A spomínali ste tie penalty a na chvíľku odbočí, užili ste si majstrovstvá sveta vo futbale, sledovali ste ich?
0: Ja som ich nesledoval absolútne, lebo ja spím už o 8, takže ja...
1: Absolútne vám rozumiem.
0: Nosím som vždycky stromčeky.
1: Dobre, poďme ešte obrať ovocie, nie? Dobrý nápad.
0: Tak keď ho máme, to samozrejme, lebo mnohé stromčeky pomrzli aj na východe, aj tu, ale tí, čo majú, tak je to najkrajšie dielo, keď môžeme zoberať ovocie. A to je veľké umenie. Poprvé, potrebujeme všade mať pokoj, kľud. Čiže ja keď si poviem, tak nie, že za pol hodinu poberám všetky jablka, ale poviem pokojne, však sme sa tešili celý rok. Umenie je to, nespadnú, to je prvá vec, lebo tie rebríky, ktoré máme, maliarské, sú veľmi nebezpečné. To toľko pádov bolo, čiže opreť si, ja vždycky doporučujem tak ten rebrík, aby bol pevne obretý o strom. A to je poprvé.
1: Najlepšie ešte, keby ho niekto držal. Ale potom nepadať na ňo.
0: Netreba nikoho držať. Hej, to je to nič.
1: To bol dvojitý úraz.
0: To je zbytočná strata času. Hej, ten človek môže oberať tiež. Hej, čiže mať viacej rebríkov, obrecích, lebo tam môže byť krtko, môže sa naťahovať človek svoju váhu a hneď je na zemi. A to sú zlomeniny veľké. Mm-hmm. Chrbtice a tak ďalej, to ani radšej neoprávajú. Prvé je zdravie.
1: Ani to neprivolávajme veru tak, ale treba samozrejme upozorniť ľudí. Oberáme odrody hrušiek, jablok, ringlot, mirabeliek a tak ďalej.
0: To som chcel zdôrazniť, že istota je napravená, ale po to
1: Po otočením, presne k tomu som sa chcel
0: venovať. Jednou rukou treba držať ten konár, samozrejme, a pekne po otočením s tým jablčkom, ruškom, aby sme netrhali kvetné pučiky, aby tam bola aj stopka. Čiže to je také pootočenie, opatrné, a nehádzať hlavne. Hej? Čiže to znamená nehádzať do nejakého vedra, alebo nie, ináč to pekne ukladať do nejakých lúbkovaných, to už ľudia vedia aj takto opatrne, aby sme neobili. Po druhé, pozrite, aké sú pekne naše kočky upravené, hlavne prsti. Hej? Jedni majú špicaté, druhé hrubšie, tretie namaľované. Pozor, nepichať s tými nechtami, lebo pri zbere nemôžeme poškodiť. Hej? Čiže opatrne.
1: Plot. Teda áno, jasné, ovocie.
0: Či buď zobrať rukavičky, alebo nejak takto, hej, my nepotrebujeme, lebo moje ruky nie sú špicaté, ani prsty, že po otočením, aby sme nepichli do toho, aby sme neudreli to jablčko a rúško, lebo potom, keď to uskladníme, alebo položíme, nám začnú hniť.
1: Alebo nech sa ide na gelovú manikúru až po zbere.
0: Áno, čiže je to také, hranie sa, je to veľká radosť, keď máte svoje ovocie, keď máte nestriekané ovocie. Viete, aký je veľký rozdiel? My to všetci vieme, he? Keď si len takú rajčinu si zoberte, alebo broskyň, ktorá nie je striekaná, alebo jablčko, to je úplne jak v nebi ste. To je, nech tam bude aj ten červík nejaký.
1: Ale je to náš červík.
0: Takže to vykrojíme. Potom zase máme našich pomocníkov, je to sikorky, ktoré nám častokrát pekne nazobujú, alebo vtáctvo iné, alebo sršne, to opatrne, osičky. Takže tieto pichnuté jablčka, alebo hrušky, alebo iné broskynky treba skonzumovať zavčasu, však to všetci vieme. A byť pritom, ďalší naši pomocníci, ktorí nám pomáhajú, nám dokážu obrať aj celú anonimu napríklad, ne? Čiže vtáctvo opäť. Čiže na to sú technické veci, že byť skôr, alebo nejakým vhodným spôsobom to zakryť, proste tak, aby mali sme aj my úrodu, aj tí naši pomocníci.
1: Vy ste spomínali seniorov a ten projekt teda, že sa budú môcť venovať záhradkám, ale to nie je jediné miesto za studienka, kde vy spolupracujete so seniormi, pretože ste mi spomínali aj ľudí s Alzheimerovou chorobou.
0: Áno,
1: za ktorými chodívate tie?
0: To sú tieto, ale po celom Slovensku, napríklad Lípka, Nové Zámky, tam už som nebol teraz 2 roky, im dlžím to, hej, alebo roky. Oni nám veľmi pomáhajú na agrokomplexe vnitre, sa tešia, keď zastredíme. Potom po celom Slovensku, takže treba spolupracovať so všetkými kategóriami, to znamená od žiakov, cez stredné školy, napríklad ten Bánoš, tam je nádherný, tam je 80 seniorov, a to je stredná odborná škola pod Bánošom Sásova, kde zajtra bude o 16. hodine, a potom v sobotu v nedeľu od rána, to školenie, proste tie stromčeky sú nádherné, čiže cez všetky, až po seniorov, čiže aj vysoké školy, tu je Slovenská technická univerzita v Bratislave, takisto seniorov, kde teraz majú prázdniny, ale za chvíľočku nastúpime tam, ako, takže na rektoráte, takisto veľmi schopná skupina ľudí, a práve títo, aj keď už nevládzu ľudia toľko, hej, sú najlepšími pomocníkmi, je to takzvaná stoličková metóda, hej. sediaca metóda. Čiže senior už nemá toľko síly, on na ten strom nevinde. Ne? Už nemá tú sílu, alebo tú schopnosť. Ale keď on má dobrého zaťa, ja to stále hovorím, alebo syna, alebo susera, tak ho usmerní. Čiže

0: On, keď chodí nám na tie školenia, čo robíme po tom Slovensku, on to neurobi, ale on je ako kauč, ako tréner. Hej. Tých, čo tam budú robiť. Lebo my vieme, každý vie, čo je polovica zo stromu. Či je 8-metrový, že bude 4-metrový, alebo 2/3 z toho. Čiže toto vie každý, len mať dobrý, kvalitný materiál, to znamená otáčavá pílka, ostré nárade, opatrnosť, dávať pozor, aby sme nepoškodili susedovi skleník alebo sebe vyvety. Takže to sú také fintičky, že režeme z vrchu vždycky napríklad. Nepodrezávame tie konáre, lebo keď my ho podrežeme, najsám prv, do spodu s pílkou a ideme z vrchu, ten konár nám padne a rozbije nám to, čo tam nechceme mať. Čiže my najsám prv vždycky ďalej od konárového krúžku začneme z vrchu rezať a ten konár nám padá pekne aj s tou kôrou, ktorá stlmi ten pád. Hej? To je veľmi dôležité. A potom tú časť pol metrovú alebo metrovú s tou odlúpanou kôrou pekne odrežeme na konárový krúžok. Čiže najsám prv tú hrubú robotu urobíme a potom to doladíme, aby tam neboli kýpte. Kýpte to sú také časti, ktoré mnohí nechávajú ako držiaky a to je nevhodné, pretože na tých čapíkov a kýpťov, podľa toho, aké sú veľké, tam vzniká potom tá rakovina a ďalšie hubové choroby. Takže pekne na konárový krúžok.
1: Pán Jakubek, úvodné rady sme prebrali, myslím si, že dostatočne na 105%. Na mail regina.zapad@stvr.sk nám napísal pán Marko, ten má problém s jednou dulou. Ja vám počas pesničky ukážem tú fotografiu, aby sme mohli poradiť. Samozrejme aj vy ostatní nám môžete posielať maily aj s fotografiami na regina.zapad@stvr.sk, no a ako inak sme vám k službám aj na dvoch telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Tešíme sa na vaše telefonáty. Už o chvíľočku ostaňte s rádiom Regina Západ. O chvíľu sa počujeme opäť.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Áno, naši záhradkári pokračujú, pretože našim cteným pravidelným hosťom je pán inžinier Eduard Jakúbek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Prebrali sme toho veľmi veľa, seniorov, studienky, alebo čo treba robiť teraz v záhrade, ako oberať jablka, hrušky, ringloty a tak ďalej. Nemáme sa báť hlbokých rezov, ale my samozrejme predtým, než sa porozprávame s prvým telefonujúcim poslucháčom, ideme tak trošku odčerpať maily z adresy regina.západ@stvr.sk. Ozval sa pán Marko. Dobrý deň, pán Jakúbek. Prosím, mohli by ste poradiť, čo mám robiť s dulou? Fotografiu som poslal v prílohe, niektoré konáre jej uschli, tak som ich odstránil, prosím. A či existuje nejaká menej radikálna pomoc? Druhá otázka je k moruši. Tento rok mala málo plodov. Ako ju mám prestrihať a kedy, aby naštartovala rodivosť? Takže dve otázky v jednom maili. Pán Jakúbek.
2: Ja som si pozrel, fotografie, tá dula nie je veľká. Samozrejme, veľmi správne urobil pán posluchač, že tie poškodené, schnuté konáre odstránil, ale treba ísť hĺbšie, aby sa zregenerovala. To je jedna vec. Čiže nech sa nebojí polovičku aj z tých nezoschnutých, čiže zdravých, nulí dať dole, čiže ísť na nejakú tú odbočku v nejakej výške. To je, nie je veľký ten stromček, čiže to nech urobí. A tým, že tá dula ešte je mladá, niekto okopáva. Neviem, či pán posluchač to okopáva, či nie. Čiže aj tie kríky, aj dulu, aj liesko, aj pre všetkých. Do tých 7 rokov treba to pravidelne
1: kypriť. Čiže prekypriť.
2: Prekypriť, čiže je to priemer, nie je taký maličký 20 cm, ale je taký priemer, meter.
1: Meter.
2: Meter doporučujem, nemusí presne merať, čiže je taký väčší ten kruh. Ja mám rada až tak 120 cm, čím viacej prekypriujete a pravidelne, čiže to kyprenie takisto počas tých aktívnych mesiacov veľmi dôležité, lebo to nie je kopanie, to nie je ťažká práca, lebo keď chcete prekypriť iba raz, dvakrát v roku, tak to je drina, lebo tam je tvrdá zem, ale keď to pravidelne kypríte, čím vytvárate drobnorodkovitú štruktúru, to nie je ťažká práca, tam stačí to iba opatrne. Čiže to je jedna rada, čo sa týka tej duly. Čo sa týka moruši, je pekná, je hustá. Moruše štepené, ktoré sú, rodia hneď po navrúbľovaní, to je veľmi dôležité.
1: A v ktorom mesiaci vlastne?
2: Oni rodia hneď po prvom roku, keď ja to naštepím, v druhom roku majú zopár plodíkov. Že to je značka, že tá moruša je štepená, vrúbľovaná. Uh-huh. Lebo máme potom aj semenáče, to znamená semienka, znášky dopestované, a tie rodia neskoršie. A nikdy neviete, či tá veľkosť tej moruše bude taká, ako je na tom obrázku, čiže ju treba potom preštepiť. Čiže tu by som mu doporučil to množstvo konárov, nech urobi z toho dve tretiny, nezakrátiť, ale nech odstráni dve tretiny, aby bola riedka. Hej? A potom, v tom októbri, vždycky, počas celého života, to platí pre všetkých, ktorí pestujú moruše, je bude potrebné v tom októbri, v novembri zakrátiť na 5-6 pučíkov. To je tá výnimka, to platí aj pre broskyne, aj pre moruše, že musíme ich zakrácovať. Čiže znížiť počet a nech sa nemusí čakať do tohto februára, marca budúceho roku, ale už v tom októbri, novembri nech pozakrácuje každý, kto pestuje moruše, na 5-6 pučíkov tie prirastky, ktoré sú tohtoročné.
1: V štúdiu Rádia Regina Západ nám červenému svetlu vysielaciemu pribudlo aj to oranžové, čo je znak toho, že máme na linke poslucháča. Príjemné popoludnie, ktože je tam?
3: Dobrý deň, tu je Marian Otopovčian. Chcel som sa spýtať pána Jakúbeka ohľadom rakitníka. Mám taký trojročný rakitník, ale už má dosť plodovú reku. Či to oberať, alebo zostrihať potom to, či to vyraší tak, ako by malo, alebo radšej pooberať z toho plody?
2: Tak urobte kombináciu. Môžete aj to zostrihať a dať do mrazničky a potom sa vám opäť vyrašia nové letorasty na budúci rok. Čiže i takto. A tú ďalšiu časť pooberajte. Čiže nie všetko zostrihať, lebo by...
3: No veď toto, lebo je na každom konári, keď to zostriham, čo to...
2: Nie. Tak urobte, aby bolo dobre. To znamená, tak polovicu zostrihajte, dajte si to zamraziť a potom budete mať vitaminovú bombu počas celej zimy, keď budete konzumovať, a druhú časť opatrne pooberajte. Takže
3: tie... Pýtať broskyne, mám od rodu Radosť, aj Red Haven, Firehaven, a dosť sú také ako keby dokrčené tí broskyne, vlastne teraz dozrievajú, však som ich prerieďoval, som robil prebierku, i horšie som ich vybral, ale aj tak ešte tam mám také poškodené tí, či to je hnízom nejakým, alebo vlastne...
2: Ako plody máte poškodené, hej?
3: Áno, plody.
2: Tak nebojte sa, pozbere tých plodov a všetky broskyňu hlboko zniží. To sa, nech sa nebojí nikto. Pretože broskyne vždycky rodia len na tých letorastov v ďalšom roku, ktoré vyrastú v tomto roku. To je tá ďalšia výnimka. Čiže tie letorasty, ktoré naštartovali, alebo s vlkou, alebo proste potom reze, tie vám budú rodiť na budúci rok, iné vám nebude rodiť. A takisto musíte v tom októbri, novembri, alebo môžete aj v januári, opatrnejšie, ale ja vám doporučujem už v tomto roku, takisto ako morušu, každý ten letorast, ktorý vyrastol, ktorý ho ponecháte, zakráťte takisto na tých 5-6 púčikov, tie slabšie na 3-4. Aby ste vždycky, aj v roku 27, aby vám... To vám bude rodiť, to pozakracované. A opäť vám naštartujú v roku 27 nové tie letorasty, ktoré budú rodiť potom 28. Čiže broskyňa by mala byť stále zelená. A konáriky, ako kostrové 4-5 konárov, má byť len drevo. A všetko ostatné z tých bočných kostrových má byť len zelené, čiže samý letorast. Toto urobte.
3: No, ja to robím tak, jak radíte už 3 roky, však darí sa, len hovorím, teraz tie plody sú také znetvorené, neviem, či to odhmyzu, čo bodalo do toho, alebo ja neviem.
2: Tak môže to byť aj odhmyzu, alebo vysysali nejaké tie molice, vožky, takže... Áno, to môže byť toho súbor faktorov.
3: Darí sa v tom? A jablka, všetko je, len teraz som rozmýšľal, ako ich chrániť pred úpalom, neviem, ako, či zakryť plachtami.
2: Tak, dá sa, ten úpal nám poškodzuje, samozrejme, dá sa aj nejaké tieňovkami, keď máte menšie stromy, alebo menej, ale tie stromy vydržia, no, tak nebojte sa, nedá sa to úplne obmedziť.
3: Drevnatými odrezkami, robiť to teraz, rozmnožovať, čo sa týka kríkov, rybezli, jostia, pukovníky, znam.
2: Áno, vydržte ešte v auguste, lebo teraz ešte spodná časť týchto vyhonkov, tohto ročných je už hodná na reskovanie, aj tá dlhá časť ešte je zelená. Čiže aby ste mali viacej tých odreskov, tak počkajte do tak polovici augusta, v septembri až do zimy, to nareskujte na tých 20-25 cm, budete mať viacej týchto odreskov. Hej?
3: Lebo budete to hovoriť, keď budete v tom období vo vysielaní, tak budete hovoriť o tom.
2: Presne tak toto urobte, vidím, že sa tomu venujete.
3: Dobre, tak volá čo obrať, volá čo ostrihať z rakitníka. Dobre.
2: Tak, dobre.
3: Tak, nech sa vám darí.
2: Ďakujem, napodobne.
1: Ďakujeme veľmi pekne, no a oranžové svetielko nám stále svieti, čo znamená, že máme ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň, kto je tam? Dobre, v tejto chvíli vás poprosím, aby ste odišli od príjimaču, pretože nám robíte väzbu. Choďte do vedľajšej izby, alebo vypnite na sekundu rádio.
4: Dobrý deň, pravím. Môžem prosiť?
2: Áno, počúvam vás.
4: Pán inžinier, prosím vás pekne, ja som pre chorobu nectihol obstrihať jablone a boli tam také veľké, tak viete, čo som urobil. Minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, ja som už nemohol s tým, už som sa nemohol na to podívať, tak som bola, ktoré som úplne odstrihol a väčšinou tie ostatné, čo ostali, tak na tých 30-40 cm som ich zostrihal. Urobil som veľkú chybu, alebo...
2: Takže všetky chyby sa dajú upraviť. Samozrejme, ja som vždy doporučoval skôr, ale vy to upravte ešte takto, keď ste to už robili, potom v tom októbri, to, čo ste nechali, tieto vlky, tak zrešte na 10 cm, hej?
4: Tie, čo som ponechával ešte na 10
2: cm. Áno, ale až v októbri, rozumiete. Áno. Ale potom nezabudnite v roku 27, lebo to začnú veľmi vám hnať, tieto vlky. Tak nezabudnite potom v maji a v júni, to, čo budete chcieť nechať, ktoré budú štartovať, potom zakrátení na 10 cm, dvakrát až trikrát v maji a v júni v roku 27 zakrácovať na 10 cm.
4: Aha, ešte...
2: Lebo keď to neurobíte, tak v roku 27 budú dvojmetrové a budú same len listové pučiky. Takže toto dodržte, lebo škoda ten biologický materiál, ktorý si nestihli vyhodiť celý, to je škoda. Ale potom dá sa všetko opraviť takým spôsobom, že všetci musia byť potom opatrní v roku 27 a v máji, v júni, tí, čo pozakracovali tie vlky, hej, až teraz, alebo v oktobri, potom sa s nimi hrá tak, že by vám nevyleteli do veľkej výšky.
4: Potom...
2: No má jún v roku 27 aj trikrát zakracovať a potom v ďalších mesiacoch, potom zakracovanie, to už bude júl, august, ako v tomto období, septembre, už potom pojete na odbočku, ktorá sa vám vytvorí z tej metličky, hej?
4: Aha. Áno, lebo tie metličky sa budú...
2: Tak, čiže sa k tými metlami si vieme dať rady, len tie finty treba vedieť, hej?
4: Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem.
2: Majte sa pekne.
1: Pozdravujeme vás, želáme skoré uzdravenie. No a svieti opäť naše svetielko. Kto je tam? Príjem, dobrý deň.
5: No dobrý deň, môžem, som.
1: Ano, ja nech sa páči, sme vám k službám.
5: Dobrý deň, prosím vás, ja sa chcem opýtať, že ja som si kúpila v Lani medveďu malinu a teraz mi vyrašli také vyše metrové výhonky. A čo mám teraz s tým robiť?
2: No, tak teraz nič, ešte momentálne, len ak je tam veľa týchto výhonkov, letorastov zo zeme, tak to preriete, aby tam nebolo veľa na tom mieste, že by neboli na metrom štvorcovičom 20-30, ale by jednotlivé časti mali takisto svetielko. A potom v tom októbri alebo v novembri nemusíte čakať opäť do roku 27, to zrešte na tú výšku meter, 1,20 m maximálne, aby ste mali vyššiu úrodu. Toto nezabudnite urobiť.
5: Ako? Ešte raz? Akože
2: v októbri a v novembri zakrátiť tie, čo ponecháte na výšku metr zhruba.
5: Aha, takže tie veľké skrátiť.
2: Áno, musíte, lebo potom by ste mali úrodu len na koncoch hore a nevyrášia vám tie bočné letorasty, na ktorých dosiahnete väčšiu úrodu. Čiže to zakrátenie je veľmi potrebné na tú výšku metr, maximálne 1,20 m, podľa toho, akú majú silu.
5: A ešte také malé výhonky mám, čo mi zo zeme vychádzajú, to mám tiež zostrihať.
2: Tak to, keď majú priestor, nech tam rastú, ale tiež, aby nebolo ich veľa. Že by na tom jednom metri štvorcovom tak bolo čo aj 7, 10 maximálne ako tých letorastov nových, hej, vždycky. Uh-huh. A ostatné poodstraňovať, lebo vyživa je zbytočne, ide do nich, čo ich tam nechceme. Čiže by ste mali preústené potom tie porasty malín. Takže toto je veľmi dôležité. Čo tam nechcete mať, odstrihnúť úplne. Prizajme to, čo chcete mať, zakrátiť potom v októbri.
5: Dobre, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát, želáme pekný deň. No a my samozrejme v záhradkároch s pánom Jakubekom budeme pokračovať už o chvíľu v rádiu Regina Západ po pesničke.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Telefónne čísla poznáte, ja ich zopakujem: 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Príjemný dobrý deň, koho máme na linke?
2: Dobrý deň, prajem, tu je Ľudmila. Ja volám z Mlynskej doliny, nedaleko Svrčej ulice. Pán Jakubek, môžem hovoriť?
3: Nie, ja spočúvam.
2: No, v lani sme tak koncom leta spílili moju marhulu, ktorá rásla strašne vysoko, lebo podpník má Miro Balan a to podľa mňa sú veľmi zlé podpníky, to vidím. A spílili ste ju tak o polovicu. Ona vyhnala strašné množstvo výhonkov. Ja som tie výhonky asi tak pred 6 týždňami mnohé vystrihala, mnohé tak na odbočku. Som ju krásne teda upravila a teraz je tam neskutočné množstvo výhonkov, tam hore je úplný les hustý. Čo mám s tým robiť?
3: Ja sa veľmi teším, sme to omladili, doslova sme to dali jej nové letorasty, nové vlky. Nič, len treba pekne si oprieť ten rebríček opatrne. Opäť urobiť tak, že ísť na odbočky, čiže už nezakrácovať ako tie špice, ale keď je tam 3-4 tých bočných metliček všelijaký hore vytvorený, tak treba preriediť tak, aby každý z tých letorastov, ktorý tam ostane, bol na odbočku zostrihnutý a aby mal svetlo, vzdušnosť. Čiže toto urobte aj na tú Svrču, príďte na štvrtok koncom mesiaca, teraz nemám tu pred sebou kalendár, ale bude to koncom nekedy 28, štvrtok po vysielaní ani budeme opäť tam, takže opäť to uvidíte. Čiže preriedi to dookola celej marhulky tak, aby bolo tam svetlo, vzduch. A to urobte opatrne teraz. Nemusíte v tých horúčavách teraz, keď sú, alebo skôr ráno, pekne si oprite rebrík, tak, aby sa nič nestalo a pekne sa s tým pohrajte na odbočky. Hej?
2: Ale mnohé teda musím aj úplne na konárový krúžok odstrániť.
3: Presne. To, čo je tam preústené, neľutujte, celé odstráňte, úplne správne sa vyjadrujete. Čiže úplne na konárový krúžok, aby neostávali kýpte. Čiže až pri tom hrubšom konáriku.
2: Áno, výborne. No. Dobre, pekne vám ďakujem. Do počutia a som veľmi rada, že nám takto radíte.
3: Nebojte a pokračujte v tom, čo vám hovoríme a uvidíte, všetky stromy vaše budú pekné.
2: Je to vynikajúca relácia. Pekne ďakujem. Veľa zdravia želám. Do počutia.
3: Ďakujeme.
1: Výborne, no my samozrejme ďakujeme, že vy telefonujete, pretože by sme nemali inak prácu. No a dôležité je to, že sa ideme v tejto chvíli pozrieť aj na mail. Máme tu ďalšiu otázku, regina.zapad@stvr.sk. Píše nám pán Roman: dobrý deň, chcem sa opýtať pána Jakubeka, kedy je vhodný čas na letný rez jabloní a čo sa týka aj marhuľ.
3: Tak pre všetkých, ako aj pre toho pána, u mňa už letný rez neexistuje žiadny, ani zimný rez, ani predjarný, ale upravovací strih počas tých 7 mesiacov. Čiže ja už nebudem robiť to, čo som robil predtým. Pred 10 rokmi som to ešte takto nerozprával, ale ináč, 2-3 krát. Čiže nech tie stromčeky upravuje tak, ako treba, to znamená počas všetkých tých aktívnych 7 mesiacov. To znamená, keď to začneme v roku 27, alebo teraz ešte pokračujeme tie 3 aktívne mesiace, tak aj ten júl, aj ten august, aj ten september, október poupravovate stromy, aby naši poslucháči, to, čo sme hovorili na začiatku, už nemuseli nič so stromami robiť v roku 27. To je najlepšia vízia, pretože tie stromy sa rýchlo prebudzajú, nevieme, aká bude zima, aká bude jar a koreňový systému sa trápi, ak vyživíte všetky konáriky. Takže to, v tom nech pokračuje a už tie letné, iste, keď to režeme v lete, tak povieme letný strih. Keď tom období pred tým letom, tak jak to znamená, majový, junový, čiže predletný, ale upravovací strih to nie je rezanie. To je kaderníctvo, čiže to je úprava. Čiže my keď zmeníme tvár stromov aj v tomto období, čiže znižíme aj staré stromy o polovicu a 2/3, čiže už od tohto rezu, ktorý my urobíme, už by mal naštartovať upravovací strih. To znamená hráť sa s tými stromami. Isté, v tej výške 4-5 metrov sa to nedá, to ani ja by som nerobil. Čiže postupne z tej výšky dosiahnuť stromy, a to sa dajú stromy, aj tie najväčšie semenáče, nemusí to byť hneď v prvom roku, ale do 2-3 rokov na tú výšku, do 3 metrov, 2,5 metra, všetky ovocné stromy, snáď okrem orechov, ktoré sú veľmi mohutné, tak okrem, tie štepené sa dajú takisto upravovať z výšky do výšky 3 metre. Takže všetko nech sa neboja ľudia, nech to robia, nech nečakajú, či ja môžem, či ja nemusím, treba vedieť ako, hej. Čiže urobiť správne. Ten strom vám nezahynie, aj keď niekedy poplače niektorý strom, že slzia, hej. Nech sa toho neboja, tie rány sa zahoja, ale stromček čím skôr nech zmenia, lebo zbytočne koreňová sústava sa trápi s nadmerným množstvom konáru.
1: Výborne, no a my máme čas ešte na jedného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
4: Dobrý deň, prajem. Volám od Lohoca. Pán inžinier, spomínali ste o očkovaní a vrublovaní už aj v tomto čase. Ale chcem sa spýtať, aké vruble tam môžem použiť. Pretože tieto letorasty čerstvé, tohtoročné, tam už budú dostatočne vyvinuté očka?
3: Áno, a samozrejme, čiže vy musíte tie letorasty na očkovanie, ale aj na vrubľovanie, brať v čase očkovania, čiže nemôžete ich skladovať. Hej? To znamená, 3 dní vám vydržia, keď ich zabalíte.
4: Už tohtoročné, ale tohtoročné už len...
3: Áno, len tohtoročné.
4: Staré nemám.
3: Nie, staré, tak kdeže. Musíte zobrať priamo zo stromov, ktoré vyrastli teraz, tie letorasty.
4: Áno.
3: A hneď ich zaočkovať, alebo zavrubľovať. Pri očkovaní musíte mať podpníky, alebo časti, ktoré vyrastli vám tohto roku. Čiže nemôžete očkovať do staršieho dreva. Ale môžete vrubľovať, keď je to hrubšie, čiže dvojročné až čo staršie drevo. Normálne, ako keby ste na jar vrubľovali, buď spojkovaním zakvoru do boku, kľudne môžete to v tomto období urobiť. Čiže zobrať si zo stromov tie vrúble, čiže tohtoročné prirastky, odlistiť, myslím, že to vie každý, ale ja to zopakujem, čiže čím skôr dať to do handričky z vodou, aby vám to nesvrklo sa a nezaschlo v tých horúčavách. A takto to čím skôr zaočkovať, tak do 3 dní, hej, čiže keď idete a cestujete ďalej, nie je problém to preniesť, hej, čiže ostane len stopka pri očkovaní, centimetrová, pekne zabalené, vo vlhkom, aby vám to nezvedlo a môžete to do 3 dní očkovať a vrubľovať.
4: Čiže tie vrubiky, tie očka už budú dostatočne vyvinuté.
3: Áno. 100%.
4: To ma zaujíma.
3: Áno, 100% budú vyvinuté, čiže tie vrchné nie sú vyvinuté. Tie odstránite, hej? Na tom letoraste. Tie nebudete používať. Aj tá spodná časť je vyvinutá už od júna, aj keď pri dobrej starostlivosti sa nemusíte báť. Čiže používate tie očka a tie časti pri vrubľovaní, ktoré sú vyvinuté, to je v spodnej časti tých letorastov. A vrch samozrejme zlikvidujete, lebo to nie je vyvinutý.
4: Hej, áno, dobre, ďakujem pekne.
3: Prosím.
4: Pekný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme aj my veľmi pekne. No, štvrtkový záhradkári s pánom Jakubekom sa chýlia k svojmu záveru. Želáme vám samozrejme ešte pekný deň, pekné počúvanie. Pán Jakubek, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí v záhradkách, nech teda obšťastňujete ľudí, záhradkárov. No a teším sa s vami opäť niekedy na budúce.
3: Tak o 2 týždne. Pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Dobrý deň všetkým pri rádiách, prajú z košického štúdia Marián Bačo a Michaela Valiková. Po 16. hodine nastal čas relácie Zahrajte mi túto a v nasledujúcich 55 minútach vám prinesieme prierez východoslovenskou ľudovou hudbou.